Được rồi, nơi này hàn khí quá nặng, hoàng thượng không nên ở lại lâu. Hoàng thượng nên về cung nghỉ ngơi sớm đi. Ai da, muốn cùng hoàng thượng về cung.

0: Thích Minh, Chu gia huynh không cần huynh làm rạng danh tổ tông, sao huynh lại có thể làm thái giám chứ?
1: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tâm nguyện của muội cũng là mục tiêu của cuộc đời ta. Nếu như muội lựa chọn tiến cung làm dương phi, vậy ta sẽ dùng tấm thân này của mình để bảo vệ cho muội.
2: Tức chết mà, không ngờ hoàng thượng lại tỏ ra thiên vị chúng tới vậy. Biết vậy lúc đó ta không nên phí lời với chúng. Lúc đó ta phải trực tiếp hủy dung mạo của chúng đi, vậy mới khiến chúng sống không bằng chết. Ta...
3: Được rồi, nếu không phải ai già kịp thời đến đó, ta xem con xử lý ra sao. Không khác gì một vở kịch mà không nắm được điểm yếu của Lưu Mặc. Nếu lúc đó mà không thả người đi, con có 10 mạng cũng không chống đỡ nổi đâu.
2: Con không biết tiểu thái giám đó từ đâu mà xông ra, còn lấy ngọc bộ gì đó để chứng minh sự trong sạch của Tuyết Chiêu Nghi. Dù cô ta may mắn, nhưng mà cô mẫu... Được rồi mà. Vậy người nói xem, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
4: Thái hậu nương nương, Ma Phi nương nương, Dân Hương cảm thấy Yên Tiệp Dư luôn một mực nói đỡ cho mình. Cô ấy chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi. Dân Hương thấy nương nương có thể lợi dụng cô ta.
2: Cô ta sao? Cô ta có gì để lợi dụng chứ?
3: A gia cảm thấy những gì người nói rất có lý. Nếu như đã thả được một người, vậy thì không thể nói ba người họ hợp mưu để hại hoàng hậu được. Nếu Yên Tiệp Dư muốn tự bảo vệ mình, sao chúng ta lại không cho cô ta một cơ hội?
2: Nhưng mà mình đã bị ép thả một người rồi, lẽ nào còn phải chủ động thả thêm một người nữa?
3: Sao suy nghĩ của con lúc nào cũng như một tiểu nha hoàn vậy? Đó gọi là lạc mềm buộc chặt. Nếu như Yên Tiệp Dư thật sự có thể khai ra điểm yếu của Lưu Mặc, vậy thì chẳng phải chúng ta cũng có lợi sao?
5: Không sao chứ?
6: Không cần. Bây giờ Tuyết Nhi đã an toàn rồi, nhưng mà ta vẫn ở trong ngục như vậy. Lão già Lưu Công Công đáng ghét, rõ ràng có cơ hội đưa ta ra ngoài, nhưng chỉ cứu một mình Tuyết Nhi. Lẽ nào hắn muốn ta hy sinh sao? Không được, không được, ta phải ra ngoài.
5: Yên Nhi à, cô có thể bình tĩnh lại được không? Tuyết Nhi đã nói rồi, chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng với Công Công, cho nên Công Công nhất định sẽ không thấy chúng ta chết mà không cứu. Với lại còn có hoàng thượng, người nhất định sẽ tìm cách cứu chúng ta.
6: Người hoàng thượng quan tâm là cô, không phải là ta. Hôm nay Lưu Công Công dẫn Tuyết Nhi đi, ngày mai hoàng thượng sẽ dẫn cô đi. Vậy còn ta, ai sẽ cứu ta chứ? Ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
5: Ta sẽ không mặc kệ cô đâu.
3: Mai Phi nương nương muốn gặp người, đi.
5: Đợi đã, đợi đã. Yên Nhi, Yên Nhi,
6: bỏ ta ra. Thả ta ra. Sao lại đưa ta tới đây chứ? Cái cười định làm gì?
7: Nương nương, đưa người tới rồi.
2: Hét gì mà hét, đã bị đánh nhiều như vậy, ngươi không đau sao?
6: Cô định làm gì? Còn Phượng Nhi, sao không đưa cô ta tới?
2: Phượng Nhi? Cô muốn gọi cô ấy tới làm gì? Bổn cung là tới tìm ngươi.
6: Tìm ta?
2: Ừ, Yên Nhi, bổn cung là tới đón ngươi ra ngoài.
6: Ra ngoài sao?
2: Sao vậy? Ngươi không muốn sao?
6: Không. Nhưng mà có điều kiện gì không?
2: Đúng là người thông minh. Nếu như Bốn cung muốn ngươi phản bội chủ tử của ngươi thì sao?
6: Nương nương, Lưu Công Công chưa bao giờ là chủ tử của ta. Yên Nhi cũng chỉ bị ép thôi, cho nên mới để ông ta khống chế. Nương nương yên tâm, chỉ cần Yên Nhi có thể ra ngoài, Yên Nhi bằng lòng làm tai mắt của người, theo dõi nhất cử nhất động của ông ấy, sẽ toàn tâm toàn ý vì người và Thái hậu nương nương. Thật tâm.
2: Lời này chính là thật sao?
6: Là thật.
2: Được, vậy bổn cung sẽ cho ngươi cơ hội này. Dân hương, truyền lệnh của bổn cung, sau khi được điều tra rõ ràng rồi, Yên Tiệp Dư đã được giải quan, có thể lập tức rời khỏi Tuế Hàng cung.
6: Dạ, đa tạ nương nương.
2: Đứng dậy đi. Có điều ngươi cũng đừng quên những lời hứa với bổn cung, nếu không thủ đoạn của bổn cung ngươi cũng đã từng chứng kiến qua rồi đó.
6: Dạ, Yên Nhi hiểu rồi.
2: Bổn cung khiến ngươi chịu nhiều quỷ khuất và tra tấn ngươi như vậy, ngươi thực sự không hận chút nào sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn báo thù bổn cung sao?
6: Không, nương nương hiểu lầm rồi. Yên Nhi hiểu, tất cả những gì nương nương làm đều là vì chu toàn đại cục. Khổ mới là cuộc sống, nhẫn mới là rèn luyện, thoải mái chỉ dành cho người chết. Vinh qua phú quý chưa chắc đã hào nhoáng, cố gắng nhẫn nhịn mới là cách cầu sinh.
2: Đúng là đứa bé ngoan. Vậy bổn cung sẽ chờ tin tốt của ngươi. Chúng ta hãy đi thôi.

0: Trẫm mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do, bao nhiêu cái cớ. Mấy giờ Phượng Nhi vẫn còn bị nhốt trong Tuế Hàng Cung. Mai Phi bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng ấy, ngươi có biết không?
1: Hoàng thượng, thần nghe nói là Thái hậu nương nương truyền khẩu dụ thả Yên Tiệp Dư ra ngoài. Sao hoàng thượng không truyền khẩu dụ trực tiếp thả Phượng Tài Nhân?
2: Thái hậu nương nương giá đâu? Mai Phi nương nương giá đâu?
1: Thần thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an Mai Phi nương nương.
0: Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.
3: Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.
4: Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.
5: Nếu Lưu Công Công ở đây, A Gia không nói dòng dò nữa. Hoàng hậu tạ thế đã lâu, Yến Tiệp Nhi, Tuyết Chiêu Nghi đã rửa sạch hiềm nghi rồi. Bây giờ chỉ còn Phượng Tài Nhân là hung thủ hạ độc thôi. Vì để an ủi vong linh hoàng hậu trên trời, cũng như cho hoàng thân quốc thích và Dinh Quốc phu nhân một lời giải thích, hoàng thượng nên sớm ngày xử phạt Phượng Tài Nhân để tạ lỗi đi.
1: Thái hậu nương nương, Phượng Tài Nhân có phải là hung thủ hay không vẫn đang tra xét. Thần đã cho người lục soát Khôn Ninh Cung, đã có được manh mối quan trọng rồi.
3: Thái hậu,
5: bất kể ra sao, vào ngày để tang thứ bảy, hoàng thượng cũng phải cho hậu cung và văn võ bá quan một lời giải thích. Nếu đến lúc đó vẫn không có chứng cứ mới, vậy Phượng Tài Nhân chỉ còn con đường chết.
1: Cung tiễn Thái hậu nương nương.
0: Manh mối quan trọng mà ngươi nói là gì?
1: Hoàng thượng, xem ra Thái hậu không đạt được mục đích sẽ không cam lòng đâu. Tới bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.
6: Công công, ta không muốn chết. Trong nhà còn có mẹ già, ta chỉ mong có thể đưa lương mỗi tháng cho bà ấy sống qua ngày. Ngài đại ân đại đức, hãy tha cho ta.
1: Ngươi là người mà ta sắp xếp vào Khôn Ninh Cung. Chỉ cần là ngươi nhận tội, nói rõ thật hư mọi chuyện, tất cả mọi điều có thể giải quyết. Như vậy mọi người đều có thể vui mừng. Còn chuyện mẹ già của ngươi, ta có thể tự sắp xếp cho ngươi.
7: Đây là lời khai của ngươi. Sau khi về nhớ học thuộc. Nếu như có nửa điểm sơ sót liên quan tới công công, không chỉ là mẹ ngươi, mà người cả thôn cũng sẽ bị liên lụy.
6: Tiểu nhân tuân mệnh.
1: Lùi xuống đi.
6: Nô tài cáo lui.
1: Những chuyện người khác không thể làm, ngươi có thể làm được. Những chuyện người khác có thể làm, ngươi lại làm tốt hơn. Đúng là nhân tài hiếm có.
7: Cũng nhờ có công công dẫn dắt, Tiểu Minh Tử bằng lòng đầu rơi máu chảy với công công.
1: Quỳ xuống. Lần trước ngươi liều chết để cứu Tuyết Nhi là vì muốn có được sự tín nhiệm của ta. Sau khi chuyển đến Tư Lễ Giám, ngươi làm việc nhanh nhẹn, thông minh hơn người. Nhưng mà ở đây ta nhắc nhở ngươi, tâm cơ để người khác nhìn ra thì không còn là tâm cơ nữa. Muốn sống sót trong hậu cung nguy hiểm này, trước hết phải che giấu sự thông minh của mình đi. Nghe rõ chưa?
7: Dạ, tiểu nhân hiểu rõ rồi.

0: Tuyết Chiêu Nghi.
1: Là thần thiếp quấy nhiễu thánh giá, xin hoàng thượng trách phạt.
0: Tuyết Chiêu Nghi tới đây trễ như vậy là có chuyện gì?
1: Thần thiếp gần đây thấy người quá vất vả rồi nên đã tự xuống bếp hầm một chén canh sâm, xin hoàng thượng uống lúc còn nóng.
0: Bây giờ trẫm chỉ cần nghĩ tới Phượng Nhi vẫn còn ở trong hàng Tuyết Cung là trẫm không nuốt nổi thứ gì rồi. Nếu nàng và Yên Tiệp Dư còn coi nàng ấy là tỷ muội thì mau tìm cách cứu nàng ấy ra ngoài, chứ không phải là đi tới đây để lấy lòng trẫm. Trẫm mệt rồi, nàng về đi. Tiểu thuần tử, chúng ta đi.

0: Đêm nay rốt cuộc người làm sao vậy?
1: Thiệu Minh, Quỳnh đã phải hy sinh vì ta rất nhiều, nhưng ta vẫn chưa có bước tiến triển gì. Phượng Di và Yên Nhi đều thường xuyên được bầu bạn với hoàng thượng, mà ta lại chưa từng một mình ở cùng hoàng thượng qua đêm. Bây giờ ta phải tìm cách thì mới có thể tiếp cận được hoàng thượng.

0: Ngươi đừng vội, cứ từ từ đi, và tin tưởng vào chính mình.
1: Đúng vậy, có lẽ là ta hơi nóng vội.
0: Nơi này có rất nhiều tai mắt, nếu sau này cần gặp nhau trở nên cẩn thận thì hơn.
1: Ừ,
0: đúng rồi, Lưu Công Công đang tìm cho tỷ muội của người một con cừu để thay thế.
1: Ý của huynh là Phượng Nhi sẽ sớm được thả ra ngoài sao?
0: Hoàng thượng rất là quan tâm tới Phượng Tài Nhân, người phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Rất có thể cô ta là một trở ngại lớn trên con đường sau này của nương nương đó.
2: Là Tuyết Diêm Nhi sao? Trễ như vậy rồi lén lén lút lút ra ngoài là muốn làm gì?
1: Mấy ngày nay chỗ ta thiếu người nên trong lòng luôn cảm thấy chán vẻ. Nhưng mà chắc không lâu nữa người lại được thả ra rồi, ta cũng có thể ngủ ngon hơn.
2: Tỷ nói vậy ý là sao?
1: À, không có gì đâu, có nhiều điều muội không nên biết thì tốt hơn đó.
2: Nè Tuyết Nhi, tỷ biết ta trước giờ luôn ngốc nghếch, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn. Thực sự là tỷ biết chuyện gì phải không?
1: Muội thật sự muốn biết hay sao?
2: Ừ.
1: Hôm nay khi ta đi ngang qua Ti Lễ Giám, đoán xem ta đã nghe được những gì.
2: Là gì?
1: Lưu Công Công đã tìm được một người đứng ra nhận tội, để Phượng Nhi được lập tức cứu ra.
2: Vậy sao?
1: Yên Nhi, muội nhất định phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài nửa lời đó.
2: Tỷ yên tâm đi, ta sẽ không nói.
1: Vậy ta quay về trước nha.

0: Vừa rồi cô nghe hết rồi phải không? Khoảng cách xa quá, không nghe gì hết. Không sao, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn chuyện này.
1: Ta có thực sự muốn chết ở đây không? Hoàng thượng, sao người còn không đánh cứu Phượng Nhi? Ta không quan tâm người khác nghĩ gì về ta, nhưng người làm ơn hãy tin ta. Ta không giết hoàng hậu nương nương. Ta nói thật đó. Ta nói thật mà.

0: Một mình chạy đi trước đi. Nếu tiếp tục như vậy hai chúng ta không ai trốn thoát được.
1: Ta là nam nhân, sao ta có thể bỏ lại nữ nhân của mình như vậy được chứ?

0: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi.
1: Hoàng thượng, người bị làm sao vậy?
0: Bây giờ là ngày thứ mấy rồi? Thời hạn 7 ngày của mẫu hầu sắp hết. Lưu Mặc đâu? Lưu Mặc không phải nói là có thể giải quyết việc này sao? Hắn đang ở đâu?
1: Bẩm hoàng thượng, Lưu công công đang đợi ở ngoài cửa.
0: Truyền hắn, mau truyền hắn vào.
1: Dạ.
0: Lưu Mặc,
2: thần tham kiến hoàng thượng.
0: Biện lễ. Chuyện trẫm kêu ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?
2: Hoàng thượng, hung thủ đầu độc hoàng hậu nương nương đêm hôm qua đã bị bắt về quy án rồi.
0: Vậy thì tốt quá rồi. Trẫm quả nhiên là không nhìn lầm người.
3: Khởi bẩm hoàng thượng, hôm hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, vừa hay là ca trực của tiểu nhân, thái nguyệt cô nương mang thuốc độc cho tiểu nhân, lệnh cho tiểu nhân bỏ vào thức ăn của phượng tài nhân. Lúc đó tiểu nhân muốn từ chối, nhưng mà cô nói không làm theo sẽ bị giết. Sau khi thành công, thái hậu nương nương sẽ trọng thưởng.
4: Ngươi đang nói bậy. Thái hậu nương nương sao có thể cho ngươi làm chuyện đó chứ? Ngươi rõ ràng
0: hỗn sự. Trẫm đang thẩm vấn.

0: hay là nàng thẩm vấn?
1: Hoàng thượng, nhưng mà hắn vu oan cho thái hậu. Thiếp.
2: Hoàng thượng, số thuốc này tìm được từ chỗ của tiểu quý tử Ti Lễ Giám, cũng chính là ly tâm tán mà thái y nói.
0: Bây giờ Thái Nguyệt đang ở đâu?
2: Sau khi chuyện xảy ra, Thái Nguyệt đã bỏ trốn. Thần đã phái người bắt Thái Nguyệt về, đang định thẩm vấn lại bị người khác ám sát.
0: Cái gì?
2: Hoàng thượng, băng phách mai hoa tiêu trên người của Thái Nguyệt hình dạng quỷ dị, chỉ cần điều tra ra nó xuất phát từ đâu thì có thể tra ra ai là thủ phạm.
3: Hoàng thượng, lời nói của một đám thái giám đó sao có thể tin chứ?
0: Trẫm nghe xong cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Bất kể kẻ chủ mưu là ai, người đó đều muốn đổ tội danh đầu độc hoàng hậu lên người Phượng Tài Nhân. Tiểu thần tử.
4: Dạ có nô tài.
0: Thả Phượng Tài Nhân ra, nhốt tiểu quý tử vào đại lao chờ xử trí.
4: Dạ.
1: Khoan đã. Hoàng thượng minh giám, những lời mà tiểu quý tử đã khai có nhiều điểm vẫn chưa rõ ràng, căn bản không thể tin.
2: Yên Tiệp Dư, cô đang nói nhảm cái gì vậy?
1: Hoàng thượng, ly tâm tán là quyền sắc, nó khó hòa tan trong nước. Trước tiên muốn hạ độc để không bị hoàng hậu nương nương phát hiện, vì vậy phải trộn vào trong trước khi điều chế. Có điều chuyện thật sự khiến thần thiếp cảm thấy lạ chính là gói thuốc này không phải đồ thường mà là cống phẩm. Ngày hôm qua Bắc Cương mới tiến cống, trước đây trong cung chưa từng có người sử dụng qua. Vậy thì tiểu quý tử, không biết là ngươi đã có ly tâm tán đó từ khi nào? Tiểu quý tử, bây giờ hoàng thượng đang ở trước mặt của ngươi, ngươi còn không mau nói ra đi, là ai đã kêu ngươi mạo nhận tội danh?

0: Lưu Mặc to gan, ngươi làm việc thất trách, không tận chức trách, lại dám tùy tiện bắt một tên che mắt Ai Gia và hoàng thượng. Ngươi đã phạm tội lớn khi quân đó.
1: Hoàng thượng minh giám, tiểu quý tử là đang sợ tội nên tự sát.
2: Mẫu hậu, ngươi nặng lời rồi. Lưu công công chẳng qua là làm việc hết sức thôi, huống hồ bây giờ tiểu quý tử đã chết rồi, thật giả rất khó phân biệt. Như vậy đi, trẫm sẽ tạm thời cắt chức của Lưu Mặc.
0: Ai gia cảm thấy con xử phạt quá nhẹ rồi đó.
2: Ý trẫm đã quyết, mẫu hậu không cần nhiều lời. Vụ án hoàng hậu, thái hậu và Lưu công công mỗi người một lời. Trẫm quyết định tìm một người công chính nhất để xử lý vụ án này. Yên Tiệp Dư.
3: Có thượng thiếp.
2: Nàng là tỷ muội của Phượng Tài Nhân, vậy nên vụ án này giao cho nàng điều tra.
3: Thần thiếp to gan xin hoàng thượng cho phép thần thiếp điều tra vụ án hoàng hậu nương nương.
2: Được, trẫm ban cho nàng thượng phương bảo kiếm. Thấy kiếm như thấy trẫm, nếu như ai dám ngăn cản nàng thì chính là ngăn cản trẫm. Khi cần thiết có thể chính pháp tại chỗ, nhưng mà nhất định phải điều tra rõ ràng vụ án của hoàng hậu.
3: Thần thiếp tuân chỉ, tạ hoàng thượng.

0: Nè, cô nghe nói chưa? Hoàng thượng ban thượng phương bảo kiếm cho Yên Tiệp Dư đó.
1: Phải đó, hoàng thượng còn lệnh cho Yên Tiệp Dư toàn quyền phụ trách vụ án của hoàng hậu.
2: Nô tài tham kiến Yên Tiệp Dư.
3: Làm gì có lý đó chứ. Vốn dĩ có thể trị tội Mai Phi và Thái hậu, ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên Trình Giao Kim, hại bổn cung ta xém chút nữa không giữ được cái mạng này. Xem ra Yên Tiệp Dư này đã về phe của Thái hậu nương nương rồi. Hôm nay mỗi câu mà cô ta nói ở ngự thư

0: phòng đều chống đối công công. Công công có thấy vậy không?
1: Tiểu nha đầu này dám phản bội ta sao? Xem ra cô ta chưa biết sự lợi hại của ta là gì.
0: Chỉ có điều là công công hôm nay bị hoàng thượng cách chức, e là...
1: Hoàng thượng chỉ cách chức quan của ta thôi. Chỉ cần ta vẫn còn sống thì ta vẫn có thể dấy lên tranh phong quyết vũ ở hậu cung.
2: Những thứ này đều là Thái hậu nương nương ban thưởng sao?
3: Không sai. Thấy cô chỉ cần thời gian một nén nhang đã có thể nắm được đằng đuôi của Lưu Mặc, quả là thông minh lanh lợi.
2: Tạ Thái hậu.
4: Hễ nghĩ tới bộ dạng rối sắm hôm nay của Lưu công công, trong lòng bổn cung liền thấy vui. Có điều, hôm nay hoàng thượng ban thượng phương bảo kiếm cho ngươi, vậy bây giờ ngươi chính là đại hồng nhân trong cung rồi.
2: Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương, có ân thương xót thần thiếp. Nếu không phải nhờ hai vị ra tay tương cứu, thần thiếp bây giờ vẫn còn bị nhốt ở Tối Hàng Cung. Tuy thần thiếp là tiểu hạ dân, nhưng cũng hiểu được đạo lý có ân tất báo. Sau này mọi việc đều dựa vào ý chỉ của Thái hậu.
3: Ngươi hiểu thì tốt. Thật ra việc truy ra hung thủ sát hại hoàng hậu không quan trọng. Điều quan trọng là chĩa mũi tên vào lão hồ ly Lưu Mặc, chặt cái đuôi hồ ly của hắn. Hôm nay hắn bị tước đi chức quan, đại thương nguyên khí. Cô nhất định phải thừa thắng xông lên, khiến hắn cả đời không thể trở mình.
2: Dạ, Yên Nhi hiểu rồi. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.
4: Cô mẫu, Yên Tiệp Dư này có đáng để chúng ta tin tưởng không?
3: Cô ta là một nữ tử dân gian, ở hậu cung lại không có căn cơ. Bây giờ cô ta đã đắc tội với Lưu Mặc, cô ta không thể không dựa vào A Gia.
4: Chẳng trách cô mẫu thường nói, muốn xúi dục một người thì phải hiểu kẻ đó cần gì.
3: Yên Tiệp Dư cũng tốt, Lưu Mặc cũng tốt, A Gia đều có thể đối phó. Duy chỉ có hoàng thượng đã thực sự thay đổi. Hoàng thượng không còn là một tiểu hoàng đế không biết thế sự. Nó đã trưởng thành rồi.
1: Yên Tiệp Dư đến còn mang theo thượng phương bảo kiếm. Trước tiên là tịch biên nhà hộ bộ thị lang Uông Đại Nhân, sau đó là dẫn người đến nhà của lễ bộ Văn Đại Nhân. Có phải vậy không?
5: Dạ.
1: Các ngươi tổn thất chỉ là vật ngoài thân, các ngươi quay về trước đi, ta sẽ làm chủ cho các ngươi.
5: Tạ công công.
0: Công công, xem ra mục đích của Yên Tiệp Dư cũng không đơn thuần. Cô ta muốn mượn cơ hội này điều tra vụ án để tìm bằng chứng bất lợi cho ngài. Chi bằng...
1: Cứ giữ cái mạng của cô ta lại đã. Dù sao những cô nương này cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu Phượng Nhi cô nương ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết Phượng Nhi là do ta mang vào cung. Nếu để cô ta mang phải tội thì ta cũng không tránh bị liên lụy trong chuyện này đâu. Muốn cứu Phượng Nhi cô nương cũng không khó. Tiểu nhân nghĩ ra một kế, chỉ là không biết Phượng đại nhân có thể làm được hay không thôi. Đặt mình vào chỗ chết, sau đó có thể sống lại.
6: Hoàng thượng, cả ngày người đã không ăn gì. Lưu công công đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng chuẩn bị nước mơ chua để cho người khai vị.
7: Nước mơ chua.
8: Nàng làm gì vậy?
9: Ngồi xuống. Thời tiết bên ngoài rất nóng có đúng không?
8: Cũng hơi nóng.
9: Chẳng có khác không? Nè, nước mơ chua, uống đi.
8: Không được, tối nay trẫm nhất định phải cứu Phượng Nhi ra.

0: Phượng Nhi, Phượng Nhi, mở cửa, mở cửa ra, nhanh lên, nhanh lên. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, tại sao nàng lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Phượng Nhi, Phượng Nhi, nàng tỉnh lại đi.
1: Hoàng thượng, người đến rồi sao?
0: Phượng Nhi, trẫm đến muộn rồi.
1: Ta thực sự không giết hoàng hậu.
0: Trẫm biết, trẫm biết.
1: Ta không.
0: Truyền thái y, truyền thái y. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi.

0: hoàng thượng, Phượng Nhi hiện tại là người đeo tội. Nếu cứ như vậy trở lại Ngân Hoa cung, Phượng Nhi sợ sẽ gây thị phi.
1: Ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi mà, tất cả mọi người trong cung đều có hơn trăm lý do để hại hoàng hậu, nhưng mà Phượng Nhi của ta thì không. Ta vẫn luôn tin tưởng Phượng Nhi, Phượng Nhi cũng phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài bằng được.
2: Thái hậu nương nương giá đau. Nô tài khấu kiến thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương.
0: Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương. Thỉnh an Mai Phi nương nương.
3: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
4: Tham kiến hoàng thượng.
1: Mẫu hậu, khuya như vậy rồi, người tới Ngân Hoa cung làm gì?
5: Hoàng thượng, thả Phượng tài nhân, A gia cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cho nên nửa đêm vội tới đây muốn nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng hậu qua đời, văn võ bá quan không ai không đau buồn. Hoàng thượng muốn xá tội cho Phượng tài nhân, khiến ngoại thích của hoàng hậu và nhiều triều thân bất mãn. Hoàng thượng muốn giải quyết sao đây?
1: Mẫu hậu không cần bận tâm, buổi thượng triều sớm mai trẫm nhất định sẽ cho mẫu hậu và bá quan một câu trả lời. Mẫu hậu hồi cung đi, trẫm muốn ở cùng Phượng tài nhân một chút.
2: Cung tiễn thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương.
1: Phượng Nhi, đứng lên đi.

0: Hoàng thượng càng ngày càng không xem lời nói của Ai Gia ra gì rồi.
1: Xin Thái Hậu bất giận, xin hãy bảo trọng thân thể.
0: Ta thật không ngờ Phượng Tài Nhân này lại dùng tới khổ nhục kế này chứ. Ai Gia trước giờ đã quá xem thường cô ta rồi.
1: Vị Thái Hậu định khiến cho Hoàng thượng phải khó xử trước văn võ bá quan hay sao?
0: Dù sao nó cũng là hoàng nhi duy nhất của Ai Gia. Ai Gia sở dĩ phải nghiêm khắc với nó tới như vậy chính là để thực hiện lời hứa với Tiên Đế. Lúc Tiên Đế hấp hối nắm lấy tay Ai Gia mà dặn: Thái tử còn nhỏ, hảo vật ác lao, đừng đi đường vòng, đem giang sơn đặt vào tay cho người ta. Tuy đó là những lời ngắn ngủi, nhưng Ai Gia không dám quên những lời dặn dò này. Có lẽ trong mắt hoàng thượng, Ai Gia đã đối xử vô cùng khắc nghiệt với nó, cũng chưa bao giờ cho nó sự ấm áp. Nhưng trong trái tim của Ai Gia luôn hy vọng có thể giúp hoàng thượng lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng sao nó không thể hiểu được dụng tâm của Ai Gia chứ?

0: Phượng Nhi diện kiến công công. Phượng Nhi đa tạ ân cứu mạng của công công.
1: Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là Phượng Nhi cô nương không muốn nghe theo Lưu Mặc nữa. Hãy học cách phân biệt đúng sai, để biết được ai đối xử tốt với mình và ai đang làm hại mình.
0: Phượng Nhi xin theo lời dạy của công công.
1: Vết thương của cô đã đỡ nhiều chưa?
0: Tốt hơn nhiều rồi, may nhờ cao dược công công đưa tới.
1: Đây là cao dược ta nhờ thần y giang hồ đặc biệt điều chế cho cô, bôi lên vết thương sẽ không để lại sẹo. Phượng Nhi cô nương, chỉ cần cô một lòng làm việc cho ta thì ta tuyệt đối không bạc đãi cô đâu.
0: Phượng Nhi hiểu rồi.
2: Sao cô lại ngốc như vậy, lại nghĩ đến chuyện tự sát? May mà hoàng thượng chạy tới kịp thời, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
0: Không sao mà, yên tâm đi.
2: Phượng Nhi, ta nghe nói qua mẫu đơn trong vườn hoa chiên đang nở rộ, hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo đi, như vậy tâm trạng của cô sẽ
0: được
2: tốt
0: thôi
2: hơn.
0: Hôm nào có thời gian chúng ta cùng đi. Đúng rồi, cô có thấy Y Nhi không? Sao ta không thấy cô ấy ở đâu vậy? Y Nhi đã biết ta được cứu chưa? Sao vậy?
2: Yên Nhi à, hiện tại đại hồng nhân trong hậu cung đang bận điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương, đã bận đến sức đầu mẻ trắng, có phép phân thân rồi.
0: Yên Nhi, sao đột nhiên lại bắt đầu điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương vậy?
2: Sau này cô sẽ biết thôi.
0: Sao bây giờ không thể nói chứ? Ra ngoài xem đi.
2: À, được.
3: Nói đi. Vào đêm hoàng hậu nương nương chết, ngươi đang ở đâu?
4: Nô tài ở cùng tiểu đức tử và tiểu dương tử.
3: Nói dối. Tối hôm đó ta đã hỏi qua bọn họ, bọn họ nói không hề nhìn thấy ngươi. Còn dám lừa gạt ta? Ngươi đâu? Tiếp tục dụng hình cho ta.
4: Nương nương,
3: tới khi nào chịu khai thì thôi.
0: Dừng tay. Dừng tay.
3: Phượng Nhi, không phải là cô vẫn còn bị nhốt hay sao? Sao lại ra được rồi?
0: Hoàng thượng hạ chỉ đặc xá cho ta ra ngoài.
3: Ờ, ra được thì tốt.
0: Y Nhi, sao cô lại đánh hắn ta? Tiếp tục đánh như vậy sẽ xảy ra án mạng đó.
3: Hoàng thượng đã lệnh cho ta toàn quyền điều tra, điều tra nguyên nhân cái chết của hoàng hậu nương nương. Ta điều tra khắp khung Ninh cung, chỉ mỗi tiểu thái giám này hành tung bất định, lại không chịu nói thật. Nhưng không sao, ở trong Tuế Hàng cung, thứ mà ta học được là làm sao để cậy miệng kẻ khác. Ngươi có nói hay không?
4: Đừng đừng.
3: Nếu không nói, ta sẽ chặt đầu của ngươi.
4: Đừng đừng, ta nói. Tối đó nô tài xuất cung.
3: Ngươi dám tự mình xuất cung?
4: Đừng đừng, đừng đừng tha mạng, đừng đừng tha mạng.
3: Nói đi, tại sao lại xuất cung? Chỉ cần lý do của ngươi chính đáng, có thể lay động ta, ta chắc chắn sẽ tha cho ngươi.
4: Đừng đừng, nô tài ở trong cung có một đối thực tên là Quánh Quánh. Đêm đó phụ thân nàng đến kinh thành nhờ nô tài đưa một chút ngân lượng, cho nên nô tài mới.
3: Không ngờ ngươi lại si tình tới như vậy. Tào công công.
5: À, có nô tài.
3: Nhốt hắn với Quánh Quánh kia vào trong đại lao đi, hôm khác thẩm vấn.
5: Dạ.
4: Đừng đừng, đừng đừng, đừng bà nương nương, nương nương, xin tha mạng nương nương.
0: Yên Nhi, hắn đã khai thật rồi, hắn không hề liên quan tới cái chết của hoàng hậu nương nương mà. Tại sao cô lại rút lời còn bắt nhốt hắn với cung nữ kia?
3: Đó chỉ là lời khai từ một phía, cô tin sao?

0: xa xưa, mắm đã gắn bó chặt chẽ với văn hóa ẩm thực của người dân xứ Quảng. Không chỉ là một thứ gia vị nêm nếm, mắm còn tạo nên một nét đặc trưng rất riêng trong ẩm thực của miền Trung nói chung và vùng đất xứ Quảng nói riêng. Mắm ở miền Trung là loại hỗn hợp nước cốt lên men từ cá ướp với muối. Những người Quảng sơ khai đã học được kỹ thuật chế biến mắm của người Chăm. Qua thời gian học hỏi, họ đã việt hóa phương pháp chế biến mắm để rồi trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Việt. Mỗi nơi trên đất Quảng lại có công thức muối mắm riêng, tỷ lệ cá, muối được cân đo, đồng đếm sao cho mắm sánh đặc, có màu nâu sẫm và mùi hương nồng đặc trưng. Sau khi đã có được thứ mắm chuẩn mặn mòi, sau 5 đến 6 tháng ủ trong chim sành, mắm sẽ được pha chế kết hợp với tỏi, ớt, sả, dứa băm duyễn và đường tạo nên hương vị đậm đà, chua cay hòa quyện, kích thích vị giác.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, quy trình làm mắm gồm bao nhiêu công đoạn và mỗi công đoạn thì yêu cầu những kỹ thuật gì ạ?
2: Trước tiên là mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu, đó là cá cơm hoặc là cá thu. Bước thứ hai mình sẽ ủ mắm. Cái thứ ba mình chờ thời gian và mình ra thành phẩm để mình lọc được cái lấy được cái mẻ mắm ngon nhất là bước thứ ba. Và bước thứ tư là mình hoàn thành nó để cho ra một cái chai mắm thành phẩm và mọi người ăn để cảm nhận đúng hài hòa của vị của miền Trung nhất.
1: Dạ vậy thì mình có bao nhiêu loại mắm và mỗi loại thì sẽ có hương vị đặc trưng như thế nào ạ?
2: Hiện tại ở cơ sở của chị á, thì chị có loại gọi là mắm nem chứ không phải là mắm cá. À, mắm cá và mắm nem nó khác nhau nha. Mắm nem là được pha trộn rồi, thì trong đó là nó có cá thu và cá cơm mình pha với nhau. Còn mắm cái thì đó là nguyên vật liệu thô, sau đó mình sẽ pha thơm với gia vị vô để cho nó vừa ăn khẩu vị mình nhất.
1: Dạ chị ơi, vậy thì trong quá trình mà mình pha mắm thì người làm phải có những kỹ thuật gì ạ?
2: Người làm thì thứ nhất là phải có công thức chuẩn, đó là cái đầu tiên. Với cái thứ hai nữa là hiện tại là làm toàn bộ thủ công, mình phải đánh đều để tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau. Và cái thứ ba nữa là theo chị nghĩ là hên xui là bản thân người làm mắm là phải có tay làm mắm nữa. Này là bí quyết đó.
0: Để thưởng thức mắm nêm đúng điệu, cách pha chế là yếu tố then chốt. Làm sao để có được hương vị đặc trưng, đậm, nồng, mặn mòi và chảy mùi, khiến mắm trở thành vũ khí bí mật, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cho bất kỳ món ăn nào đi kèm.
1: Trong văn hóa xứ Quảng, cái mặn mà đi từ ẩm thực đến đời sống, từ cái bụng đến lòng dạ con người. Bởi vậy mà mắm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên linh hồn của các món ăn nơi đây.
0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó với người dân xứ Quảng khi đóng vai trò là một chất dẫn, giúp họ chống lại cái lạnh của biển cả mỗi khi phải lặn sâu đánh bắt hải sản. Đến những mâm cơm đơn sơ với chén mắm pha tỏi ớt chấm rau luộc. Hay chiều chiều, người ta vẫn thường ghé qua chợ quê, lót dạ với đĩa bánh tráng đập thơm mùi dầu phụng phi, quyện trong vị mắm nêm mặn mà.
1: Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, hiện tại ở quán mình thì có những món nào là được dùng kèm với mắm nêm ạ?
3: Coi như toàn bộ ở đây là đều dùng với mắm nêm hết. Đà Nẵng mình á là hot nhất là cái bánh tráng cuốn thịt heo với bún mắm heo quay, bún mắm thập cẩm. Coi như là bún mắm thì cũng đa dạng rất là nhiều, rồi bánh tráng đập dập.
1: Mắm nêm thì nó đã thu hút thực khách đến với quán mình như thế nào ạ? Cô có thể chia sẻ thêm không?
3: Coi như là nếu mà bình thường mà khách du lịch thì cái mùa du lịch á, mùa đốt pháo hoa của Đà Nẵng á, thì không có chỗ ngồi. Ngày thì có như lượng bán thì là rất là nhiều, nhiều ghê lắm, mười shipper rồi rất là nhiều. Còn bây giờ là bình thường á, là cũng con cũng nhìn đó, đầy khách.
1: Mùi hương của mắm nêm là là một mùi hương rất đặc trưng. Cái mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi tạo nên một nét độc đáo riêng biệt, khó quên. Dù là những món ăn dân dã thường ngày hay những món ăn được phục vụ trong nhà hàng sang trọng, thì mắm nêm vẫn là một mỹ vị giúp cho bữa ăn thêm mặn mà và trọn vẹn.
0: Ngoài những món ăn dân dã, mắm còn được biến tấu thành nhiều món đặc sản khác nhau, làm phong phú thêm ẩm thực nơi đây. Có thể kể đến như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, nêm lụi, bún mắm. Mỗi món ăn là một cách kết hợp khác nhau, sao cho mùi vị của mắm làm dậy lên hương vị đặc trưng của từng món.
1: Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thư thưởng thức món thịt heo cuốn bánh tráng cùng với món mắm nêm đặc biệt để cảm nhận rõ hơn về hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng nhé.
4: Sẽ lấy mắm nêm này.
1: Dạ.
4: Đây là mắm nêm cá thu, được làm công thức gia truyền của nhà.
1: Vâng, em cảm ơn anh.
4: Đầu tiên muốn dùng cái món này là mình phải lấy một miếng trái này, trái nó là bánh khô á. Rồi này.
1: Dạ.
4: Đây là mì vậy. Đặc biệt ở đây cái món thịt heo này là có hai đầu da, gấp đôi là như thế này. Rồi đặt nằm ngang, tất cả mọi thứ mình đặt nằm ngang như thế này. Rồi. Thích ăn cái đầu gì á, mình sẽ bỏ đầu đó.
1: Dạ.
4: Mình cuốn tròn lại, cái mắm nó này.
1: Bây giờ mình sẽ cuốn lại đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
1: Vâng, và chắc chắn là không thể thiếu món mắm nêm đặc biệt ngày hôm nay ạ.

Dạ vâng, mắm nêm đây rất là thơm, rất là nồng hương ạ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là ớt, tỏi và nó quyện vào rất là hòa quyện với nhau, cũng như là nó đánh thức tất cả mọi giác quan khi mà em ăn thử vào miếng đầu tiên luôn.

Từ chén cơm quê, đĩa mắm dưa cà đơn sơ đến những bàn tiệc sang trọng, bao đời nay mắm vẫn luôn góp phần làm món ăn nơi đây trở nên trọn vị. Ai về miền Trung thưởng thức đặc sản mắm đêm chắc hẳn sẽ nhớ da diết cái vị đậm đà ấy. Từ Bắc vào Nam, giữa vô vàn hương vị đất Việt, mắm xứ Quảng mãi mang một sắc thái riêng vì mặn mòi của biển cả, sự đầm sâu như tình người miền Trung đầy nắng và gió.

0: gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy ngay từ những ngày đầu gia nhập lực lượng công an nhân dân, Thiếu tướng Bùi Văn Ngân, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia sẻ, ông không thể nhớ hết được đã có bao nhiêu vụ cháy mà mình trực tiếp tham gia chữa cháy, từ chữa cháy máy bay, cháy kho hóa chất cho đến cháy khu dân cư do máy bay Mỹ bắn phá. Tuy nhiên, có một vụ cháy vô cùng đặc biệt về quy mô, diện tích cháy, về thời gian chữa cháy và đặc biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi đương đầu với giặc lửa đã khiến ông không bao giờ quên.
1: Một phần danh thì xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là ở cái vỉa số 7. Chứ lượng của mỏ là khoảng 5 triệu tấn. Thế than chủ yếu ở đây là cái than loại than anthracite, là cái loại than có một cái nhiệt độ rất cao để phục vụ cho cái công nghiệp luyện kim. Khi xảy ra cháy thì cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ, rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
0: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ tỏa ra khi than bị đốt cháy. Ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín. Đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
1: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng là gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó ngay, và cái vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm cái tình hình về đám cháy. Thì qua cái nắm tình hình về đám cháy thì chúng tôi thấy như thế này, tức là đấy, cháy trong cái điều kiện nó phức tạp mà lại như thế, cái đặc biệt là cái vấn đề khói và khí độc tỏa ra trong cái hầm lò. Thế và nguồn nước tại chỗ thì không có. Cái đường từ cửa lò vào đến điểm cháy thì rất xa. Thế cho nên là cái lúc đầu là phải tổ chức trinh sát nắm tình hình về các cái đường lò mà có thể xuống được cái điểm cháy. Thế và tất cả những cái khả năng và cái điều kiện về thông gió, về cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi thì mới bàn được các cái phương án để mà xử lý.
0: Sau khi có kết quả trinh sát bao gồm tình hình nguồn nước, thông gió, các yếu tố kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc, ban chỉ huy đã được thành lập, gồm có đại diện các chuyên gia của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chuyên gia của khu mỏ và của các đơn vị được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt. Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy thì nó là chất rắn. Thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt. Đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn thì cái khói khí độc ấy thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi, tức là chiếm khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống theo cái đường vòi xuống. Thế và đối với đường hầm lò ngang đấy, thì với một cái khoảng cách là 700, gần 700 mét đó thì xe đỗ ở cửa hầm và có thể phun nước. Thì các xe khác thì có tiếp nước cho những xe phun nước này thì có thể triển khai vào đó. Thưa, vấn đề nữa là đảm bảo an toàn thì đã phối hợp với cái mỏ, các chuyên gia của mỏ đó để có một cái phương án thông gió, đóng chỗ nào, mở chỗ nào để cái luồng gió phục vụ cho cái cán bộ chiến sĩ vào chữa cháy. Thế và một loạt các cái điều kiện khác thì chúng tôi phân tích thấy rằng là có thể là bằng một cái phương án là phun trực tiếp vào thì chữa cháy nó sẽ rất nhanh.
0: Sau quá trình cân nhắc, ban chỉ huy quyết định chọn phương án thứ hai là trực tiếp phun nước vào mặt cháy, từ đó đưa ra định hướng và lập tức triển khai chữa cháy đến tất cả các bộ phận liên quan.
1: Khi mà đã quyết định cái phương án nó đúng đắn rồi và triển khai đồng bộ tất cả các cái biện pháp rồi thì chúng tôi thấy là tin tưởng rằng là cái việc là cháy sẽ dập tắt, và chỉ trong một vài tiếng đầu thì chúng tôi đã có cái đánh giá là cái đường hướng đi như thế là đúng và dứt khoát là sẽ dập tắt được cái đám cháy này. Thế nhưng mà do cái nó ngún sâu ở trong than rồi thì cái thời gian về cái than đá nó là chất rắn, cho nên nó không ngấm nước, không như những các cái chất cháy mềm khác, nó không ngấm nước, cho nên cái việc phun nước vào đó tuy rằng là có phun ngầm mà được vào trong, thế nhưng mà vẫn cái thời gian nó cũng không phải là ngay một chốc một lát mà có thể dập tắt được cả một cái bề mặt than cháy ngún sâu như thế. Thế thì với một cái bố trí lực lượng phương tiện với một cái phương án như thế và tất cả đi vào buồng máy thì cứ như thế làm, và đến sau đúng là 10 ngày, tức là cháy thì mùng 3 tháng 3 và đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1900 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
0: Chữa cháy mỏ than Vàng Danh là chiến công có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vào thời điểm những năm 80, mỏ than Vàng Danh với trữ lượng gần 5 triệu tấn là nguồn tài nguyên khổng lồ, có giá trị chiến lược đối với việc phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn đang gặp nhiều khó khăn.

0: cạnh đó, với một vụ cháy có quy mô lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đều được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, cũng là một thành tích đáng tự hào của các đơn vị tham gia chữa cháy nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung.
1: Cái điều mà tâm huyết nhất của chúng tôi ấy là tức là phải biến cái kiến thức của các cái chuyên gia phòng cháy chữa cháy để cho người dân rồi các cán bộ công nhân viên chức rồi các cấp các ngành để cũng nắm được cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy để mọi người phải thực hiện. Thì có nghĩa là cái công tác phòng cháy chữa cháy này là của toàn dân cũng như trong cái luật phòng cháy chữa cháy đã quy định. Cho nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào cái hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả tốt.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

0: Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa, rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, bác nêu rõ phương châm: Chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: Làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự biết định.

0: sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
1: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường trinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
3: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý

0: Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
1: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp Mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1970,

0: 1846 với tư cách là thượng khách của nước Pháp. Bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, vân vân. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người

0: Việt Nam đều đáng quý như nhau.
1: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập tự do, cái quý nhất của con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
1: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
0: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
1: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già, đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về Tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
0: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
1: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
0: Mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít, Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different people.
3: Hồ Chí Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
0: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi ca. Far away across the ocean.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam, mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: Thưa quý vị, Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của sự chuyển mình. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Luật thủ đô sửa đổi với 199 thẩm quyền được trao cho Hà Nội đã thiết lập một thể chế vượt trội cho thủ đô. Đây cũng là bước cụ thể hóa quan trọng nhất tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, vươn tầm khu vực và thế giới và quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Nhìn lại thực tiễn, trước đó, dù luật thủ đô năm 2024 đã tạo ra những bước tiến mới, nhưng thực tế đã nhanh chóng cho thấy những rào cản mang tính hệ thống. Chỉ sau một thời gian ngắn, tính vượt trội của luật này dần bị mờ nhạt khi các luật chuyên ngành ban hành sau đã kế thừa, thậm chí quy định thuận lợi hơn. Nếu tiếp tục duy trì tư duy xin cho từng thẩm quyền nhỏ lẻ, Hà Nội sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu, bị các luật sau phủ qua, làm mất đi tính đặc thù vốn có. Vì vậy, để Hà Nội thực sự là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, luật thủ đô sửa đổi 2026 phải được xây dựng trên nền tảng phân quyền triệt để. Đây không chỉ là sự thay đổi về câu chữ, mà là một cuộc cách mạng về thể chế. Việc sửa đổi luật là lời giải duy nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo không gian tự chủ tối đa,

0: giúp thủ đô đủ năng lực dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho cả nước trong kỷ nguyên mới.
1: Được thủ đô lần này á, là phải phân cấp phân quyền toàn diện tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo cái nguyên tắc là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lực thủ đô hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện cái quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt.
0: Chiều ngày 23 tháng 4, một bước ngoặt thể chế đã chính thức được xác lập khi Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi 2026 với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối. Con số 488 đại biểu biểu quyết tán thành, tương ứng với 97,6% tổng số đại biểu, là biểu tượng của sự nhất trí cao độ, là sự kết tinh ý chí và kỳ vọng lớn lao mà cử tri cả nước gửi gắm vào tương lai thủ đô. Sự đồng thuận mạnh mẽ này là lời khẳng định phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá.
2: Luật lần này thể hiện rõ quan điểm là thể chế chúng ta không chỉ dừng lại ở khâu là quản lý, mà còn kiến tạo những mô hình phát triển mới phù hợp với cái bối cảnh mới và kỷ nguyên mới.
3: Với tỷ lệ tán thành rất là cao của thông qua luật thủ đô thì đây là một cái sự kỳ vọng rất là lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ đô không chỉ là một đơn vị trung tâm kinh tế chính trị của cả nước mà còn là một cái đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Và tôi nghĩ là vượt trội ở đây đối với luật thủ đô mà mong muốn đó là không chỉ là cái trao quyền, phân quyền chỉ để cho thủ đô mà ở một góc độ là cái thiết kế về thể chế để thủ đô trong cái thời gian tới có thể chủ động hơn, sáng tạo hơn và kiến tạo sự phát triển.
0: Trong hệ thống thể chế mới, 199 thẩm quyền đặc thù được giao cho thủ đô không chỉ là những con số định danh trên mặt giấy, mà là 199 mũi khoan pháp lý để Hà Nội phá vỡ những tầng nấc trung gian, xuyên thấu những rào cản hành chính tồn tại bấy lâu. Với sự phân định rạch ròi, 127 thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, 56 thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân và 16 thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, luật thủ đô đã thiết lập một cấu trúc quyền lực tập trung và minh bạch. Luật xác lập nguyên tắc trao quyền chủ động cho chính quyền Hà Nội trong tổ chức bộ máy, quản lý kinh tế xã hội và điều hành đô thị. Một số nội dung đã thực hiện phân quyền mạnh mẽ như tự chủ trong quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, quy định Hội đồng Nhân dân thành phố được trao quyền quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố, cho phép người trực tiếp sử dụng công chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá. Thành phố có cơ chế đặc thù trong việc tuyển chọn, thuê và sử dụng người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Luật cũng mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của quốc hội khác hoặc chưa có quy định của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. Điều này giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đầu tư công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ công. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động sáng tạo theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
4: Với những quyền như vậy thì cái việc mà định hình ra những cái cơ chế cũng như các công cụ triển khai cũng như chế tài để kiểm soát thì nó sẽ tạo ra một cái nền tảng mà để về cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện dự án, cơ chế thực hiện kêu gọi đầu tư và những các quyết sách liên quan đến quy định quản lý để đảm bảo cái chống ùn tắc, chống ngập úng thì cũng sẽ được giao quyền cho thành phố để giải quyết một cách thỏa đáng cũng như tạo hiệu quả.
5: Những cái thẩm quyền được trao cho Hội đồng Nhân dân ở đây là những cái thẩm quyền về chủ trương đầu tư, rồi những cái thẩm quyền về điều chỉnh một số những cái nội dung trong vấn đề về quy hoạch hay là những cái nội dung mà đưa ra những cái quy chuẩn kỹ thuật hay là những cái tiêu chuẩn mà hiện nay chưa có trong cái quy định trong hệ thống quy định của quốc gia, hay là giao cho Hội đồng Nhân dân để thực hiện những cái quy trình

0: tục hành chính mà nó thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Như vậy điều này chúng ta thấy rằng là nó sẽ mang lại những cái lợi ích rất lớn, là sẽ giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được những cái chi phí về tuân thủ thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ về mặt pháp luật. Và tất cả những cái điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư một cách nhanh chóng hơn, nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn vào những cái nỗ lực của chính quyền của thành phố Hà Nội trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư và tăng cường được cái niềm tin của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào cái môi trường đầu tư của thành phố.
1: Trong dòng chảy của nền kinh tế số, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc lỡ nhịp. Với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Hà Nội được phép thí nghiệm chính sách. Tại đây, những ý tưởng đột phá nhất được bảo vệ để đơm hoa kết trái, tạo tiền đề cho việc nhân rộng ra cả nước. Thông qua việc khẳng định vai trò chủ đạo của chính quyền thủ đô trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện và thử nghiệm chính sách, luật đã tạo ra một không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội không chỉ vận hành bộ máy hành chính thông thường, mà thực sự trở thành một trung tâm kiến tạo phát triển, sẵn sàng cho những bước bứt phá trong tương lai.
2: Thủ đô được trao quyền mạnh hơn trong các cái cơ chế để thử nghiệm, với cả thực hiện cái mô hình kinh tế về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, về y tế, về thu hút nguồn nhân lực, về chế độ công vụ, thì tất cả những cái cơ chế thử nghiệm này thì cũng sẽ tạo đà cho thủ đô sẽ là một nơi để thử nghiệm thiết kế những cái chính sách mới, và cũng sẽ là để dẫn dắt tất cả những cái thành phố khác để có thể phát triển. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái điểm vượt trội ở đây đó là thủ đô không chỉ là đầu tàu mà còn là thiết kế không gian để kéo tất cả các vùng, cũng như là vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như là của cả nước để cùng phát triển theo với cả những cái cơ chế thử nghiệm này.
1: Có lẽ điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho mọi sự bứt phá chính là cơ chế bảo vệ cán bộ và loại trừ trách nhiệm pháp lý được thể chế hóa trong luật. Khi bước vào những vùng chưa có tiền lệ của cơ chế thử nghiệm sandbox hay các dự án phức tạp, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, luật xác lập một nguyên tắc bảo vệ song phẳng. Những cán bộ dám dấn thân, hành động vì lợi ích chung, đúng quy trình và không vụ lợi sẽ được bảo vệ trước các rủi ro khách quan. Đây chính là lời giải thực tế nhất để tháo gỡ tâm lý e dè, ngại sai, trả lại quyền được sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đội ngũ thực thi. Luật thủ đô 2026 tạo ra một bước ngoặt chưa từng có khi quy định chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Đỉnh cao khoa học không có con đường thẳng tắp. Việc cho phép khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 200% chi phí R&D và xây dựng mô hình đô thị công nghệ cao không chỉ là ưu đãi tài chính, đó còn là thông điệp về sự trân trọng chất xám, biến thủ đô thành thỏi nam châm, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và những bộ óc tinh hoa nhất toàn cầu.
3: Mà cái vượt trội đấy là gì? Cụ thể chẳng hạn như cho thực hiện các sandbox, cái sáng tạo và có cái những chấp nhận rủi ro để cho những người có khả năng và các tập đoàn đầu tư, họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào mà họ không lo lắng về vấn đề là pháp lý chưa đầy đủ, chưa rõ ràng cho họ, để họ được tránh những cái rủi ro liên quan đến mặt pháp lý. Bởi vì sao? Ngay đầu tư cho việc sáng tạo, cho khoa học là một cái cuộc đầu tư là mạo hiểm rồi. Có thể thử nghiệm hàng trăm, hàng nghìn lượt, may ra mới được một lần nó thành công. Và sự thành công đấy rồi xong đấy mới ra được cái sự, nó có ra được sản phẩm hay không, nó còn đòi hỏi rất nhiều quá trình. Thế nhưng ngay từ lúc thử nghiệm như vậy mà cứ thất bại, rồi đến lúc này để quy trục cho là việc là làm thất thoát tài sản rồi nọ kia, thì đấy cũng là một vấn đề mà luật thủ đô, mà nếu lần này làm được cái đó, tạo ra được cái sandbox như vậy, các mô hình, các thử nghiệm như vậy, thì tôi cho rằng là rất tốt.
1: Với 9 chương và 36 điều, luật thủ đô 2026 xác lập một tư duy quản trị hiện đại, phân quyền triệt để đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, tức là vừa mở nhưng cũng vừa rất chặt. Tính chất mở nằm ở việc trao cho Hà Nội quyền tự quyết và các cơ chế thử nghiệm đột phá, giúp thủ đô chủ động giải phóng sức sáng tạo và đoạn tuyệt tư duy xin cho. Tuy nhiên, sự bứt phá này được giữ vững bằng tính chặt của cơ chế kiểm soát đa tầng và trách nhiệm giải trình. Trong tư duy này, việc phân quyền luôn gắn liền với các đánh giá tác động và đo lường hiệu quả thực thi bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển biến thực chất của diện mạo đô thị. Đặc biệt, dù mở rộng quyền tự chủ, luật vẫn xác lập một giới hạn pháp lý bất biến. Mọi cơ chế đặc thù đều phải thượng tôn hiến pháp, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền và bảo đảm quyền công dân. Đây chính là hành lang an toàn để
2: đặt trong một bối cảnh chúng ta, đó là cái quản trị quốc gia hiện đại hiệu lực hiệu quả, hay là cái quản trị địa phương bao trùm, để chúng ta có cái sự kiểm soát của tất cả các chủ thể ở trong xã hội, từ cơ chế kiểm soát bên trong cũng như cơ chế kiểm soát bên ngoài, và đặc biệt đó là cái sự tham gia của người dân và sự đồng thuận của người dân trong cái thực hiện cái phân quyền, cái tổ chức thực thi cũng như là cái cơ chế kiểm soát của người dân trong đó. Và tôi nghĩ rằng là cái mở ở đây nó cũng sẽ gắn với cả những cái nội dung khi mà thực hiện cái phân quyền này, thì hoặc là cái cơ chế trong cái xây dựng cái những cái tổ chức triển khai trong luật thủ đô, cũng như là gắn với cả khâu thi hành, thì đều có cái sự đánh giá tác động chính sách, đều có những cái nghiên cứu từ đối tượng phạm vi mà khi chúng ta thực hiện những cái cơ chế thử nghiệm.
4: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là thủ đô hành chính chính trị mà còn là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô là rất cao để khơi dậy khát vọng phát triển vì cả nước. Và trong luật thủ đô sửa đổi 2026 cũng đã xác lập một triết lý, Hà Nội phát triển không chỉ cho riêng mình, mà Hà Nội phát triển để tạo ra xung lực kéo cả con tàu kinh tế phía Bắc tiến về phía trước. Đây chính là hiện thực hóa lời căn dặn của Trung ương: Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
1: Bấy lâu nay, những vấn đề như ô nhiễm dòng sông chảy qua nhiều tỉnh thành như sông Nhuệ, sông Đáy, xử lý rác thải liên tỉnh hay tắc nghẽn tại các trục hành lang kinh tế, v.v. vẫn là những bài toán không lời giải do sự phân định về địa giới hành chính. Nhưng luật thủ đô sửa đổi 2026 đã chính thức phá bỏ rào cản này. Lần đầu tiên, Hà Nội được giao vai trò dẫn dắt, chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề mang tính liên vùng. Thủ đô sẽ là người nhạc trưởng, điều phối các nguồn lực để bảo vệ môi trường chung, quản lý nguồn nước sạch và quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế. Sự đột phá mang tính cách mạng nằm ở cơ chế tài chính vùng, cho phép thủ đô chủ động chi ngân sách để xây dựng những nhịp cầu kết nối hay mở rộng các tuyến giao thông hướng tâm nối liền các địa phương lân cận. Sự khơi thông nguồn lực tài chính vượt ranh giới hành chính sẽ biến các rào cản địa lý vốn chia cắt nguồn lực trở thành những gạch nối của sự thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới, thủ đô không phát triển đơn độc mà đóng vai trò là hạt nhân, là vườn ươm, là nơi chuyển giao tri thức và công nghệ cho cả vùng đồng bằng sông Hồng và vùng trung du miền núi phía Bắc, tạo hiệu ứng lan tỏa động lực để cùng các địa phương trong vùng tạo nên một cực tăng trưởng thống nhất, bền vững.
0: Một trong những cái điểm yếu của nền kinh tế của chúng ta từ trước đến nay đó là cái tính liên kết giữa các vùng, liên kết giữa các khu vực với nhau trong một vùng. Và những cái điểm này đã được phần nào đã được khắc phục trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên nó vẫn gặp một số những cái hạn chế. Ví dụ như khi mà đầu tư một cái dự án liên vùng thì đòi hỏi cần phải có một cái sự liên kết một cách chặt chẽ hơn giữa các chính quyền của các địa phương ở trong vùng đó, và cần phải có một sự tham gia của một số bộ ngành. Nhưng với cái sự cho phép của luật thủ đô này thì chính quyền của thủ đô, chính quyền của Hà Nội có thể chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn lực, hoặc là huy động nguồn lực, hoặc đóng cái vai trò là sắp xếp để có thể cùng với các địa phương khác hoặc cùng các nhà đầu tư chiến lược để có thể thực hiện những dự án mang tính chất liên vùng. Nó nâng cái tính chủ động trong cái quá trình thực hiện những dự án đầu tư mang tính chất liên vùng, và nó đúng với cái vai trò là thủ đô là một cái hạt nhân của vùng thủ đô, hay là của một cái vùng mà kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
1: Cùng với luật thủ đô sửa đổi, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tầm nhìn 100 năm được xem là ba trụ cột chiến lược để đưa Hà Nội phát triển. Đây là một khối liên kết hữu cơ chặt chẽ giữa định hướng chính trị, thể chế pháp lý và quy hoạch không gian phát triển. Nếu Nghị quyết 02 đóng vai trò là kim chỉ nam, xác lập vị thế và tầm nhìn vĩ mô cho trái tim cả nước, thì luật thủ đô sửa đổi chính là bộ công cụ sắc bén với 199 thẩm quyền đặc thù cùng những đột phá về cơ chế phân quyền triệt đề, các mô hình thử nghiệm Sandbox chưa có tiền lệ và tư duy trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thu hút nguồn lực chất lượng cao vào các lĩnh vực cốt lõi như đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục và môi trường. Trong khi đó, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép cuối cùng thực hiện sứ mệnh tổ chức lại không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, đô thị và môi trường. Sự kết hợp giữa các tuyến metro xuyên tâm, các đô thị vệ tinh thông minh và chiến lược kết nối vùng kinh tế trọng điểm sẽ biến Hà Nội thực sự trở thành đầu tàu dẫn dắt toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng.
2: Tất cả ba cái trụ cột này được triển khai một cách đồng bộ thì tôi nghĩ rằng là thủ đô sẽ sớm kiến tạo những cái thể chế phát triển là đầu tàu để kéo theo tất cả ở các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, khoa học, công

0: nghệ y tế để kéo theo tất cả các các thành phố khác có thể hoặc là các vùng khác thì có thể phát triển rất là phù hợp và xứng đáng với cả vị thế của thủ đô là trái tim của cả nước.
1: Ngay sau khi luật thủ đô sửa đổi 2026 được thông qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đã lập tức kích hoạt trạng thái vận hành đặc biệt. Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 15, xác lập việc triển khai luật thủ đô không chỉ là nhiệm vụ pháp lý, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Quyết tâm của Hà Nội được định hình bằng kỷ luật thép và sự phân công rạch ròi. Chỉ thị số 15 yêu cầu người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện. Mọi khâu triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc năm rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy trách nhiệm. Trọng tâm hành động hiện nay là cuộc chạy đua với thời gian để cụ thể hóa các cơ chế đột phá. Chỉ thị số 15 cũng đã vạch ra danh mục ưu tiên cho những vấn đề vượt trội như tổ chức bộ máy, quản trị đô thị, hạ tầng chiến lược và đặc biệt là các chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới, khó mà pháp luật chưa quy định. Một chỉ lệnh đanh thép đã được phát đi, xây dựng văn bản thi hành phải mang tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục tư duy quản lý cũ, những rào cản làm giảm hiệu lực của các cơ chế đặc thù. Hà Nội không xin phép để làm, mà chủ động kiến tạo chính sách để bứt phá. Đây chính là lời giải để 199 thẩm quyền đặc thù không bị bó hẹp trong các phòng họp mà được vận hành công khai, giúp bộ máy thủ đô trở nên linh hoạt và tinh gọn hơn bao giờ hết. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thủ đô sửa đổi sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Đây không chỉ là một mốc thời gian, mà đó là điểm khởi đầu cho một hành trình vươn mình, đưa Hà Nội xứng đáng với vị thế trái tim của quốc gia, đầu tàu của kỷ nguyên vươn mình dân tộc.
2: Thưa quý vị, luật thủ đô sửa đổi lần này được ban hành với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của thủ đô. Đây chính là điểm đột phá rất lớn trong luật thủ đô sửa đổi lần này. Cột mốc ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang đến gần. Với sự chuẩn bị rốt ráo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, theo chỉ thị số 15 của Thành ủy, chúng ta có quyền tin tưởng vào một chương mới trong lịch sử phát triển của thủ đô.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng có liên quan đến hành vi sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống giám sát của GMS để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động mua bán thiết bị có khả năng vô hiệu hóa hệ thống mắt thần trên taxi. Đây là thiết bị cảm biến hồng ngoại giúp nhận biết có khách trên xe. Quá trình điều tra, công an bắt quả tang 3 tài xế taxi của công ty GSM để sử dụng thiết bị phá sóng để gian lận doanh thu. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Ma Kháng Hùng trước đây là tài xế và là người bán các thiết bị này cho các đối tượng trên với giá từ 500 đến 900 nghìn đồng mỗi thiết bị. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Rạch Giá tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan tới vụ hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 trên đường Phan Thị Ràng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị đánh nhau, các đối tượng mang theo dao tự chế, chĩa, ban mũi, bom xăng và sử dụng nhiều xe máy chở nhau đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào tấn công khiến một số đối tượng bị thương. Qua truy xét nhanh, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 33 đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy bắt

0: các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Công an xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Đặng Viết Văn sinh năm 1980 để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt. Theo thông tin ban đầu, do nghi người phụ nữ sống chung như vợ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, vào đêm ngày 11 tháng 5, Văn đã đánh người này và đập phá 6 hũ cốt của gia đình đang được lưu giữ tại nhà mồ ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hữu rồi bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng và đến ngày 13 tháng 5, Đặng Viết Văn bị bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh và được di lý về Đồng Tháp để phục vụ cho công tác điều tra. Vào chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện và bắt giữ một tàu đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel đều trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát Biển 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV99889TS. Tàu do ông Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984 có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu đều, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trong một lô hàng quá cảnh. Qua kiểm tra container của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 đồng hồ Rolex cùng nhiều sản phẩm thời trang phụ kiện không khai báo hải quan. Đại diện các hãng xác nhận toàn bộ số hàng là giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá tăng vật vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

0: Một chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình giăng bẫy khắp cả nước. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất là những dòng dữ liệu lạnh lùng. Công an tỉnh Tuyên Quang và cuộc đột kích tại Chảo Lửa Bà Vẹt. Triệt xóa cỗ máy lừa đảo tinh vi với hàng nghìn nạn nhân và hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Qua đấu tranh khai thác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
2: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
3: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn. Có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vốn mang vẻ mặt lì lợm khi mới bị bắt, giờ đây dần khuất phục trước những chứng cứ đanh thép của các điều tra viên. Lời khai của các đối tượng đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Đằng sau những cuộc gọi điện thoại, những lời tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính tận tình, thực chất là một công xưởng tội ác khép kín. Ở đó, lòng tin của con người bị đem ra định giá và nỗi đau của các nạn nhân được tính bằng những con số hoa hồng.

0: Chúng vận hành một dây chuyền lừa đảo bằng sự lạnh lùng, xem việc chiếm đoạt những đồng tiền tích cóp cả đời của người dân chỉ là một chỉ tiêu doanh số.
1: Tôi bắt đầu xem cam là từ tháng 6 năm 2024. Qua đó là làm công ty tại khu tâm Thái Tử. Qua đó tôi làm thấy hình thức là gọi điện về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Là trước tôi làm là bên thuế. Trong quá trình làm việc ở đó thì tôi được phụ trách làm ở tiếng ba tiếng hậu đài.
2: Công việc tôi là cụ thể là làm báo đơn lên nhóm của các chủ Trung Quốc, báo đơn là như thế nào, ví dụ như là thì tôi nhận được thông tin là Trần Quang Hiếu lấy là tài khoản ngân hàng MB có 10 triệu thì tôi báo lên group là lên nhóm báo đơn cho các chủ biết là Trần Văn Hiếu tài khoản MB có 10 triệu đồng và hàng ngày thì nhắc nhở anh em dậy làm đúng giờ.
3: Đầu tháng 6 năm 2025 tôi được đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch, sau đó được đưa vào khu Titan. Tại đây thì tôi được chủ giao cho công việc đó là mở các tài khoản ngân hàng với dưới tên cá nhân của tôi, sau đó thì thực hiện nhận tiền và chuyển tiền của các nhóm đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thì để gây khó khăn cho cơ quan điều tra và rửa tiền nguồn tiền đó.
0: Hơn 500 tỷ đồng và gần 5.000 nạn nhân. Những con số ấy chính là chìa khóa mở màn cho cuộc đấu trí xuyên biên giới đầy kịch tính của Công an tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình nghẹt thở, đi ngược từ những manh mối số mơ hồ trên không gian ảo, xuyên qua làn danh biên giới, dẫn đến cuộc đột kích bất ngờ vào sao huyệt lừa đảo tại Campuchia.
4: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số đồng bào nhân dân trên địa bàn phát hiện sau khi có đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên bưu điện, giả danh là nhân viên thuế, giả danh là nhân viên hải quan, thậm chí là giả danh là nhân viên công an, nhân viên tòa án, viện kiểm sát gọi điện và đề nghị họ cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin về số điện thoại do họ đang có liên quan đến những vụ việc cần phải giải quyết về thủ tục hành chính.
0: Chỉ một cuộc gọi, chỉ một cú chạm và toàn bộ tài sản tích cóp cả đời biến mất. Ban đầu, đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ. Một người bị lừa, rồi thêm một người nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo với cùng một nội dung. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, không quen biết nhau, nhưng lại rơi vào cùng một kịch bản.
5: Các đối tượng thì tập trung vào cái thủ đoạn là giả danh các lực lượng chức năng để hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm các cái định danh trên phần mềm VNID, sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thì có cái sự phân công, phân cấp rất chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của lực lượng chức năng, làm suy giảm cái lòng tin của người dân đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là thi hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước.
6: Anh đang công tác ở đơn vị nào đây?
7: Thì tôi đang giới thiệu, tôi ở công an phường Minh Xuân đây.
6: Anh họ tên là gì?
7: Tôi là Trung tá Trần Công Đức.
6: Chức vụ gì anh?
7: Tôi là cán bộ công an phường, tôi đã giới thiệu anh từ đầu đây. Mà bây giờ anh làm theo hướng dẫn của tôi đi.
6: Tôi phải biết anh là ai thì tôi mới nói chuyện và thực hiện các bước thao tác tiếp theo được chứ. Bởi vì cái này liên quan đến thông tin cá nhân của tôi.
0: Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, gọi điện hướng dẫn cập nhật thông tin và gửi các đường link chứa mã độc. Chỉ cần truy cập, điện thoại lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, tài khoản ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản nhanh chóng bị chiếm đoạt. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát tiến hành rà soát hệ thống lại toàn bộ các số điện thoại liên quan. Những cuộc gọi tưởng chừng rời rạc dần kết nối lại, hình thành một mạng lưới phức tạp, có tổ chức, hoạt động với kịch bản chặt chẽ. Không còn là vụ việc đơn lẻ. Đây là dấu hiệu của một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên phạm vi rộng, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.
4: Từ cái bức xúc của nhân dân và có

0: đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét truy tìm, và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia, căn cứ vào số IP của số máy chủ từ địa bàn của Campuchia thì chúng tôi đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
1: Giai đoạn trinh sát dựng bản đồ tội phạm được xác định là khâu then chốt và cũng là khắc nghiệt nhất của toàn bộ chuyên án. Đối tượng không lộ diện ngoài đời thực, mọi dấu vết chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu số liên tục bị xóa, che giấu hoặc dịch chuyển qua nhiều lớp trung gian. Trước thách thức đó, các mũi trinh sát được triển khai đồng thời theo nhiều hướng. Một mũi trên không gian ảo lần theo những dấu vết kỹ thuật số để khoanh vùng điểm phát tán. Mũi khác tập trung bóc tách dòng tiền, theo dõi từng giao dịch nhỏ nhất để lần ra chuỗi luân chuyển phức tạp giữa các tài khoản ảo và ví điện tử. Một mũi trinh sát âm thầm thu thập thông tin, dựng lên cấu trúc tổ chức, vai trò từng mắt xích.
2: Từ những cái mà tài khoản của các đối tượng luân chuyển dòng tiền thì chúng tôi xác định là qua truy vết thì cái số lượng tiền là luân chuyển là rất lớn trong một thời gian ngắn, và cái dòng tiền này luân chuyển liên tục, cho nên chúng tôi đánh giá xác định là đây là các đối tượng lừa đảo, và cái quy mô của tổ chức này là rất lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều bị hại đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này.
1: Qua quá trình sàng lọc và loại trừ, các dữ liệu dần hội tụ chỉ ra điểm phát tín hiệu tập trung tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Không dừng lại ở đó, trinh sát tiếp tục khoanh vùng, xác định những khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường, đặc biệt là các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử với mô hình quản lý khép kín. Tại đây, hệ thống máy chủ, thiết bị và con người vận hành như một dây chuyền ngầm, tạo thành trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Khi xác định toàn bộ đầu não đường dây nằm ngoài lãnh thổ, ban chuyên án buộc phải chuyển sang giai đoạn thâm nhập tổ chức tội phạm dưới sự hỗ trợ của nước bạn trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, một bước đi mang tính quyết định. Sự phối hợp được triển khai đa tầng giữa Bộ Công an Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây không chỉ là phối hợp thông tin mà còn là thống nhất phương án tác chiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật mỗi nước.
0: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến, và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
1: Trọng tâm được đặt vào việc cử các tổ trinh sát trực tiếp sang nước bạn Campuchia, bí mật bám địa bàn, xác định chính xác các khu vực nghi vấn như Tam Thái Tử, Titan, Kim Sa 1, Kim Sa 3, thành phố Ba Vẹt. Tại đây, trinh sát phải âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt, giờ giấc hoạt động, cách thức vận hành, và đặc biệt là hệ thống canh gác khép kín của các ổ nhóm. Mọi thông tin thu thập được đều phải tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ kế hoạch, toàn bộ đối tượng có thể lập tức di chuyển sang khu vực khác, xóa sạch dấu vết, khiến quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
3: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
1: Quá trình tiếp cận khu vực đặc khu tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia diễn ra trong điều kiện phức tạp với nhiều rủi ro. Việc di chuyển và tiếp cận mục tiêu luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, thậm chí đe dọa đến tính mạng lực lượng phá án. Các đường dây lừa đảo tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng, có cảnh giới và sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động. Điều đó khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quá trình bám địa bàn phải được duy trì liên tục. Đây là quá trình nghiệp vụ kéo dài với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng giữ bí mật trong suốt quá trình triển khai.
4: Yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều tra phá

0: sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, phải lựa chọn điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh chuyên án, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và nắm vững về pháp luật. Công tác thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu chứng cứ phải được tiến hành cách khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, khách quan, toàn diện và bảo mật thông tin. Trong trường hợp này thì toàn bộ số đối tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Nếu thông tin bị lộ lọt thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và xóa dấu vết, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.
1: Ban chuyên án từng bước dựng lại cấu trúc tổ chức của đường dây. Bức tranh dần hiện rõ với mô hình vận hành theo 3 tầng chặt chẽ. Tuyến 1 đảm nhiệm việc gọi điện tiếp cận nạn nhân theo kịch bản có sẵn. Tuyến 2 là lực lượng thao túng, dẫn dụ, khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin và điều khiển hành vi của bị hại. Tuyến 3, hậu đài, giữ vai trò then chốt, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Không chỉ phân vai rõ ràng, tổ chức này còn vận hành theo cơ chế như một doanh nghiệp. Có quản lý, có chấm công, giao chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất từng cá nhân. Từ đó cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong hoạt động phạm tội.
2: Báo cáo đồng chí là về cái phân ra các tuyến mà đến nay thì đã đấu khớp các dữ liệu. Thì đơn vị cũng đã phân công ra các tổ công tác tương ứng của 8 tổ. Thì mỗi một tổ sẽ đảm nhiệm với một nhóm của các đối tượng từ thông từ tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3.
1: Kết quả của giai đoạn này là một sơ đồ hoàn chỉnh về tổ chức được dựng lên, xác định rõ địa điểm hoạt động, vai trò của từng mắt xích và quy luật vận hành của toàn bộ đường dây.
3: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
4: Các đối tượng không sử dụng cái tên thật của mình. Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì các đối tượng cũng sử dụng tên của mã nhân viên để xác định từng đối tượng khác nhau. Cho nên là trong cái quá trình đấu tranh cũng như là khi mà đã phát hiện và đưa các đối tượng về để làm việc thì cái ban đầu chỉ biết là cái mã số nhân viên của từng đối tượng.
1: Qua phân tích, cơ quan điều tra nhận diện một đặc điểm nổi bật là tổng lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số rất lớn, có ngày lên đến gần 100 tỷ đồng. Điều đó cho thấy quy mô tổ chức lừa đảo này là không hề nhỏ. Đặc biệt, dấu hiệu tách biệt giữa khâu lừa đảo và khâu xử lý tiền cho thấy sự tồn tại của một nhóm chuyên trách nhiệm vụ rửa tiền. Nhóm này hoạt động độc lập, có quy trình riêng, đảm nhiệm việc hợp thức hóa dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
5: Các thành viên trong nhóm rửa tiền đấy thì đối tượng này cũng có nhiệm vụ như các tuyến khác, đó là hàng ngày điểm danh này, phân công này, và tất cả cái dòng tiền của bị hại chiếm đoạt được sẽ lại chuyển cho một nhóm khác, gọi chúng tôi gọi là nhóm rửa tiền, ở một đặc khu gọi là khu Tín An. Thì các đối tượng chuyên mở tài khoản ngân hàng, chỉ nhận một tài khoản ngân hàng khi tiếp nhận số tiền tài khoản bị hại của bị hại chuyển đến, thì các đối tượng gọi là vai trò tuyến tài khoản tuyến F1, khi nhận cái thì trong vòng 1 đến 2 phút phải chuyển ngay số tiền đấy cho các đối tượng nhận tuyến 2, đó là vai trò F2, để mua tiền ảo USDT trong một ngày.
3: Từ những cái tính chất và cái hậu quả mà do các đối tượng này gây ra thì không cho phép ban chuyên án có thể triển khai cái phương án gọi là đánh nhanh được, mà tất cả các hoạt động đều phải được tiến hành chắc chắn, thận trọng, từ tỉ mỉ, từ các cái khâu trinh sát dựng lên đường dây tổ chức tội phạm đến việc triển khai phương án bắt giữ các đối tượng và xử lý các hình sự của các đối tượng đều được ban chuyên án thống nhất là phải chọn phương án là đánh chắc, và tất cả các hoạt động điều tra trinh sát đều phải đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đồng chí trưởng ban chuyên án.
1: Phương án tác chiến trong chuyên án này được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hai quốc gia, tận dụng tối đa thế mạnh của từng bên. Lực lượng phía Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân tích thông tin, dựng sơ đồ tổ chức và xác định chính xác vị trí, quy luật hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đảm nhiệm công tác chỉ huy, điều phối và đề xuất phương án tổng thể.
6: sẽ triển khai.
2: Ban chuyên án đã họp và

0: đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, với cái phải có sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, bộ công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
1: Trong khi đó, lực lượng phía Campuchia với lợi thế về thẩm quyền pháp lý và địa bàn trực tiếp triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tại hiện trường. Sự phân công này không chỉ đảm bảo đúng quy định pháp luật quốc tế mà còn giúp quá trình tác chiến diễn ra linh hoạt, hiệu quả. Mọi kế hoạch đều được thống nhất trước, từ thời điểm hành động đến phương án xử lý tình huống phát sinh. Đây là mô hình phối hợp điển hình trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện sự tin cậy và đồng bộ cao giữa các lực lượng thực thi pháp luật.
2: Do đặc điểm các nhóm đối tượng hoạt động ở các khu vực khác nhau, số lượng đối tượng đông, được tổ chức chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt, hoạt động tại nhiều khu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên việc phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng phải đảm bảo được các yếu tố chặt chẽ, bí mật, thần tốc, bất ngờ. Nếu quá trình phối hợp không đảm bảo được một trong các yếu tố trên, thì đường dây tội phạm này sẽ có đủ thời gian để di chuyển toàn bộ nhân viên và phương tiện, máy móc sang các địa điểm khác, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
1: Thời điểm phá án được ban chuyên án lựa chọn mang tính quyết định, thể hiện rõ sự tính toán chiến lược và độ chín của toàn bộ quá trình điều tra. Cận Tết Nguyên đán, các đối tượng có xu hướng xáo trộn nhân sự, tạo ra những khe hở nhất định. Đồng thời, phía Campuchia đang gia tăng các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao, tạo áp lực lớn khiến các ổ nhóm không còn giữ được trạng thái ổn định như trước. Quan trọng hơn cả, toàn bộ đường dây lừa đảo đã được ban chuyên án dựng lên một cách hoàn chỉnh. Đây chính là thời điểm hội tụ đầy đủ yếu tố thành công.
3: Ban chuyên án sẽ tổ chức lực lượng ở vòng ngoài và có nhiệm vụ là cung cấp toàn bộ các cái thông tin liên quan đến các đối tượng cũng như là vị trí hoạt động của đối tượng cho cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và trong quá trình phối hợp bắt giữ thì đây là những cái tổ chức tội phạm rất là nguy hiểm, có những đối tượng cầm đầu có thể là sử dụng vũ khí nóng để chống cự lại các cái đơn vị đấu tranh triệt xóa của phía Việt Nam và phía Campuchia.
0: Khi triển khai sang nước bạn thì cái nhất là trong quá trình họp bàn cũng như là tính toán với anh em rất là lo lắng cái việc là vừa phải đảm bảo về đúng quy trình thủ tục về tố tụng theo pháp luật của Việt Nam, thứ nhất là vừa đảm bảo về các cái công ước hiệp ước cũng như công tác đối ngoại với nước bạn đảm bảo được đúng quy định pháp luật của nước bạn. Đây là một cái vấn đề đặt ra rất lớn đối với trong ban chuyên án. Thì tuy nhiên thì sau khi mà triển khai thì được phía của các bạn thì ủng hộ rất là nhiệt tình.
1: Ngày 12 tháng 1 năm 2026, toàn bộ lực lượng tham gia triển khai đồng loạt bao vây nhiều lớp tại 3 khu vực trọng điểm gồm Tam Thái Tử, Titan và Kim Sa Ba. Khi lệnh triển khai được phát ra, các mũi đồng loạt hành động tạo thế áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ hệ thống không kịp phản ứng hay phối hợp đối phó.
0: Sau khi mà thông tin sang phía bạn và được bạn phản hồi về việc là phía công an Campuchia cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng rà soát với các khu vực, thì giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án cũng như là chưa kịp di chuyển các con người sang các khu vực khác.
1: Gần như toàn bộ các mắt xích chủ chốt của đường dây, từ đối tượng cầm đầu, quản lý điều hành cho đến các tuyến thực hành trực tiếp tham gia lừa đảo đã bị bắt giữ. Việc triệt phá không dừng lại ở con người mà còn đánh thẳng vào hạ tầng sống của tổ chức khi thu giữ đồng loạt hệ thống máy móc, thiết bị vận hành, dữ liệu điện tử và các tài khoản liên quan. Đây là yếu tố then chốt khiến đường dây không còn khả năng phục hồi hay tái cấu trúc. Khi tội ác được hợp thức hóa bằng quy trình công sở, thì sự nguy hiểm nhất của tổ chức này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách chúng thiết lập một hệ sinh thái tội phạm chuyên nghiệp với sự tê liệt lương tâm. Sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều thực hiện hành vi lừa đảo và coi đó là cách để kiếm tiền, ranh giới giữa đúng và sai đã bị

0: xóa nhòa. Việc gọi 300 cuộc điện thoại mỗi ngày được chúng xem như chỉ tiêu KPI.
1: Nhóm của tôi thì gồm 7 người. Tổ trưởng là anh Phạm Thế Bảo. Công việc hàng ngày của tôi thì bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Trong quá trình làm việc thì không được phép ra ngoài. Chịu sự quản lý trong giờ làm việc là của anh Phạm Thế Bảo. Chúng tôi có một nhóm, là nhóm đó ở trên Telegram. Thì nhóm đó do người chủ Trung Quốc và người phiên dịch viên mở. Trong đó có tôi, anh Phạm Thế Bảo, Phan Văn Mạnh và người chủ Trung Quốc. Hàng ngày thì chúng tôi nhận thông tin trên đấy, trên nhóm đó, và chờ tiền chuyển vào tài khoản của mình. Sau đó thì chuyển vào tài khoản chỉ định của chủ Trung Quốc yêu cầu. Thì trong thời gian khi tiền vào tài khoản của mình thì từ 1 đến 2 phút thì phải chuyển vào tài khoản của chủ chỉ định.
0: Sự phân vai để né tránh trách nhiệm bằng cách chia làm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và nhóm rửa tiền. Mỗi đối tượng chỉ thực hiện một công đoạn. Điều này giúp chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ gọi điện chào mời, không trực tiếp lấy tiền, từ đó giảm bớt cảm giác tội lỗi cá nhân.
2: Tổ 36 thì cái đối tượng Phạm Thanh Duy là đối tượng có vai trò được người chủ nước ngoài giao trách nhiệm quản lý chung của ba tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đây, đối tượng này có nhiệm vụ là hàng ngày đôn đốc các tuyến, nhân viên các tuyến thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình mà khó khăn trong quá trình lừa đảo thì đối tượng sẽ là người cùng nhau để mà phối hợp làm sao mà chiếm đoạt tài khoản của đối tượng và bị hại nhanh nhất.
3: Tôi được trả lương với mức lương là 1.000 đến 1.200 đô mỗi tháng, được trả bằng tiền mặt. Tôi phối hợp với thứ hai để dẫn dụ nạn nhân cài đặt cái đường link độc hại để hack điện thoại, rồi sau đó giờ sang xâm chiếm vô ngân hàng, chuyển tiền từ ngân hàng nạn nhân sang tài khoản rửa tiền của công ty. Tuyến 1 là tiếng gọi điện dẫn dụ nạn nhân rồi đẩy khách lên cho tiếng 2. Sau đó tiếng 2 lấy thông tin cụ thể của tiếng 1 gửi lên, sau đó dẫn dụ nạn nhân cài đặt link độc hại. Hoặc là nếu điện thoại iPhone thì sử dụng quét mã. Tổng số nạn nhân lừa tôi không nhớ rõ. Còn mỗi ngày thì số tiền lừa được thì chị sẽ chuyển sang tại một số tài khoản rửa tiền mà bên công ty rửa tiền ta cung cấp.
0: Các đối tượng lừa đảo coi nạn nhân chỉ là những data dữ liệu trên màn hình. Một cái click chuột của kẻ lừa đảo chỉ mất vài giây, nhưng nó có thể xóa sổ 30 năm lao động khổ cực của một người nông dân. Việc chúng sử dụng mã số nhân viên thay cho tên thật, thi đua giành doanh thu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình, cho thấy sự băng hoại nhân tính đến tột cùng. Đây là một hình thái lừa đảo ký sinh xã hội tàn nhẫn nhất trong thời đại số.
4: Sau khi mà qua và thực hiện làm việc ở bên Campuchia thì tôi thấy cái hành vi của tôi là vi phạm pháp luật, do mình cũng là ham việc nhẹ lương cao. Các bạn trẻ cố gắng đừng có vì mà việc nhẹ lương cao mà mình tham tiền mà để mình ra nước ngoài để mình làm những công việc mà để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, xã hội.
5: Tôi thấy vì đó là sai và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó thì kiểu như là thứ nhất là mình cũng biết rồi, nhưng mà không có đường nào mà mình có thể mà quay lại được. Chỉ có là mình trốn, nhưng mà trốn thì sẽ trốn không được. Báo đại sứ quán, nhưng mà cũng nhiều trường hợp mà công ty có người báo đại sứ quán thì họ răn đe trước cả toàn thể công ty luôn. Nhân viên báo công an là họ đưa nhân viên đó đi khu khác, đi bán đi khu khác, nên là nhân viên trong đó họ rất là sợ.
0: Ở một góc nhìn đối lập, càng thấy sự tàn nhẫn của các tổ chức lừa đảo. Trong khi các đối tượng hân hoan kiểm đếm doanh thu hàng ngày, thì ở phía bên kia đầu dây là những bi kịch thảm khốc. Nó tước đoạt hy vọng sống của các nạn nhân. Những đồng tiền tích cóp cả đời của nạn nhân thường là tiền dưỡng già, tiền chữa bệnh hoặc tiền vay mượn để lo cho con cái. Khi mất đi, họ không chỉ mất tài sản mà còn mất đi chỗ dựa sinh tồn cuối cùng của mình.
6: những cái hệ lụy sâu xa bên cạnh cái việc

0: mất tài sản, đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của bị hại, hậu quả về gây mất niềm tin trong xã hội, gây ảnh hưởng đến việc triển khai các cái chính sách liên quan đến triển khai các cái chủ trương trên môi trường mạng, các cái thủ tục về công nghệ số.
1: Yếu tố thành công chúng tôi cho rằng một là có lực lượng đi sâu vào trong chuyên án, thứ hai là đảm bảo yêu cầu bí mật, thứ ba là từng bước thu thập các thông tin, thu thập về đầu mối, thu thập về con người, thu thập về quá trình hoạt động của các đối tượng từ địa bàn bên ngoài, cũng như sự di biến động các đối tượng trong chuyên án này. Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
2: Thành công của chuyên án đã làm suy giảm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, kết quả này khẳng định năng lực trinh sát công nghệ cao ngày càng tinh nhuệ của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cũng như khả năng tổ chức tác chiến bài bản, hiệu quả trong môi trường phi truyền thống. Không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ, mà đây còn là hành động thực thi công lý, bảo vệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất đang bị những tổ chức lừa đảo này xâm phạm. Quan trọng hơn, đây còn là sự khẳng định về hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế khi sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần vào thành công của chuyên án. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối trong kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị, mặc dù cả nước đang chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng ở nhiều địa phương, các loại hàng rong, thức ăn đường phố không đảm bảo vẫn hoạt động công khai trong tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Dù đã quyết liệt ra quân xử lý các loại hàng rong, thức ăn đường phố, thực phẩm bẩn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng tại thủ đô Hà Nội, các loại hình này vẫn công khai hoạt động khi thiếu vắng lực lượng chức năng. Thay vì bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, thì nay các loại thức ăn đường phố có vẻ ngăn nắp hơn. Nhưng về chất lượng, về nguồn gốc thực phẩm thì không ai có thể kiểm soát được. Chỉ với vài 30.000 đồng, người ta có thể mua đủ loại đồ ăn chế biến sẵn, từ xiên nướng, xúc xích, cá viên chiên đến các loại nước uống pha chế thủ công. Sự tiện lợi và giá rẻ khiến thức ăn đường phố trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Nhưng phía sau những món ăn bắt mắt ấy là hàng loạt nguy cơ về nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm. Nhiều điểm bán hàng rong hiện vẫn hoạt động ngay sát lòng đường, cạnh khu vực bụi bẩn hoặc cống thoát nước. Thực phẩm chế biến sẵn để nhiều giờ ngoài môi trường nóng ẩm nhưng không được bảo quản đúng quy chuẩn vẫn tiêu thụ với số lượng lớn mỗi ngày. Ở các khu vực xung quanh các khu công nghiệp, các loại thức ăn đường phố chế biến sẵn cũng nhộn nhịp không kém. Khách hàng của những hàng quán tạm bợ này là công nhân, người lao động. Vì tiện lợi và giá rẻ, dù có thể biết các loại thực phẩm này không an toàn, nhưng vì điều kiện kinh tế, họ buộc phải chấp nhận. Ở khu vực xung quanh các trường học, la liệt hàng quán với đủ các loại đồ ăn giá rẻ được bày bán. Các loại đồ ăn sặc sỡ bắt mắt, không nhãn hiệu, được chế biến sẵn. Nhiều em lựa chọn đồ ăn dựa vào màu sắc, mùi vị và giá tiền mà không có khả năng nhận biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn không bảo đảm vệ sinh đều có thể trở thành nguồn gây bệnh trực tiếp cho trẻ em. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm cho thấy chỉ một bữa ăn mất vệ sinh cũng có thể

0: khiến hàng chục người phải nhập viện. Nguy hiểm hơn là những tác động âm thầm từ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, phụ gia không kiểm soát hoặc dầu ăn tái sử dụng. Các nguy cơ này có thể tích tụ qua thời gian dài sử dụng. Trong khi đó, trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do cơ thể chưa hoàn thiện khả năng miễn dịch và đào thải độc tố.
1: Họ không thấy được ngay cái hậu quả của cái việc thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Cái hậu quả không xảy ra ngay, không chết người ngay, nhưng do đó là cái nhận thức của họ cho rằng cái việc ấy là nó không gây hại. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là do cái áp lực cạnh tranh, họ mua những cái thực phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ này hợp chuẩn chẳng hạn đấy thì giá nó cao, nhưng tuy nhiên mua những thực phẩm trôi nổi về chế biến thì giá thành nó rất rẻ, và đương nhiên kéo theo đó là cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Biết là sản phẩm bẩn, sản phẩm không đạt chất lượng nhưng nó có lãi, người ta vẫn làm bất chấp sự an nguy của cộng đồng, và đây là một cái tâm lý kinh doanh mà rất đáng lên án.
2: Theo quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì khi mà xảy ra cái tình trạng mất an toàn thực phẩm thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kể cả đối tượng kinh doanh sản xuất thực phẩm, thì phải chịu trách nhiệm các quy định của pháp luật, cụ thể về trách nhiệm hành chính thì chịu xử lý vi phạm, phạt vi phạm hành chính và vấn đề đình chỉ hoạt động nếu có giấy phép hành nghề, và bị buộc phải khắc phục hậu quả và buộc tiêu hủy các sản phẩm mà mình vi phạm. Ngoài ra thì về trách nhiệm dân sự thì họ phải buộc trách nhiệm bồi thường về các chi phí chữa trị cho người bị hại và toàn bộ cái tổn thất tinh thần cho người bị hại. Còn về trách nhiệm hình sự thì nếu như xảy ra trong phạm vi rộng mà liên quan đến nhiều người, từ 20 người trở lên, thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 317 Bộ luật Hình sự 2015.
0: Pháp luật hiện hành đã quy định khá rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với chính quyền địa phương, ngành y tế, giáo dục và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, các loại thức ăn đường phố kém chất lượng, nguy cơ cao nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài mà chưa được kiểm soát hiệu quả. Việc kiểm tra ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Khi hoạt động giám sát thiếu thường xuyên, tâm lý chủ quan và đối phó rất dễ xuất hiện ở cả người bán lẫn đơn vị quản lý cơ sở.
3: Với cái chủ đề năm 2026 là phòng chống ngộ độc thực phẩm và thức ăn đường phố, thì với cái nội dung này thì các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã triển khai đến các cơ quan đơn vị các địa phương để triển khai theo luật an toàn thực phẩm và nghị định 15 của chính phủ. Thì với cái công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm thì thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống ngộ độc thực phẩm thì ngành y tế cũng đã tham mưu với Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2025-2030 và cũng như là kế hoạch đáp ứng cái tình hình ngộ độc và phương án phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với cái phương án là 1.000 ca nghi ngộ độc nếu có xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
4: Về lĩnh vực y tế thì chúng tôi thấy rằng là Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một quyết định số 87, đã phân công rất là rõ ràng cái cơ quan cấp tỉnh, trong đó là Sở Y tế thì quản lý cái lĩnh vực an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, còn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thì quản lý ở những cái đối tượng ở xã phường rất là rõ ràng trong cái quyết định số 87. Thế thì nội dung này thì đây là cái nội dung đang thực hiện theo cái quy định của luật an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Kiểm soát thức ăn đường phố không thể chỉ dừng ở những đợt ra quân ngắn hạn. Điều cần thiết là cơ chế giám sát thường xuyên tại khu dân cư, cổng trường học và khu công nghiệp, nơi các hàng quán tự phát vẫn tồn tại dai dẳng. Những điểm bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh cần được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, sự cảnh giác của người dân trong lựa chọn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
2: Đối với hành lang pháp lý thì luật thì chúng ta đã có, nhưng các văn bản ban hành dưới luật để quy rõ cái trách nhiệm quyền

0: và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cũng như các ủy ban nhân dân xã và các đơn vị hành chính liên quan về vấn đề quản lý công tác an toàn thực phẩm là chúng ta chưa có các hành lang pháp lý. Do vậy mới xảy ra cái tình trạng là bên họ, bên kia, các bên là chưa thể hiện hết cái trách nhiệm của mình trong cái lĩnh vực hoạt động của mình. Bởi vì đây là cơ chế hoạt động liên ngành, cho nên không có sự phối kết hợp giữa các ngành thì chúng ta không hoạt động được. Cho nên những hành lang pháp lý đó chưa có, chưa đủ và chưa đủ sức răn đe để thực hiện cái việc này.
1: Nếu chúng ta làm chặt, chúng ta kiểm soát chặt nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc, cái chặt chẽ xử phạt nghiêm minh với những cái thực phẩm mà nó không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt thật nặng, thì đương nhiên là sẽ tác động trực tiếp đến ý thức của người bán hàng. Người ta không dám làm, mặc dù người ta biết làm là sẽ thu được lợi nhuận cao, nhưng nếu như bị phát hiện, bị xử lý nặng, thậm chí nếu như gây hậu quả có thể bị xử lý hình sự, thì người ta sẽ không dám. Tức là người ta sẽ tự kiểm soát mình, kiềm chế lại và không thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội.
2: Một món ăn giá rẻ có thể đáp ứng nhu cầu tức thời, nhưng nguy cơ từ thực phẩm bẩn có thể kéo dài nhiều năm đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy nhiều vụ ngộ độc bắt nguồn từ chính những hàng quán nhỏ lẻ tồn tại quanh trường học, khu công nghiệp và khu dân cư. Kiểm soát thức ăn đường phố là yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm quản lý ngay từ cơ sở. Khi việc kiểm tra được duy trì thường xuyên, người kinh doanh đặt an toàn lên trên lợi nhuận và người dân chủ động nói không với thực phẩm bẩn, những hiểm họa từ thức ăn đường phố mới có thể từng bước được ngăn chặn. Thưa quý vị, thức ăn đường phố đáp ứng nhu cầu tiện lợi của nhiều người dân, nhưng sự tiện lợi ấy không thể đặt cao hơn sức khỏe cộng đồng. Những khoảng trống trong quản lý cần phải siết chặt, trách nhiệm của chính quyền cơ sở cần phải được nâng cao. Và hơn hết, sự cảnh giác của người dân và ý thức trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào đời sống hàng ngày.

0: Khi nào tôi hô diễn á thì cả hai cùng nắm tay nhau chạy nha.
1: Được, tôi xin lỗi.
0: Mà có chuyện gì không?
1: Hay Lina không chạy có được không? Cảnh này cho diễn viên đóng thế đi.
2: Nè cô ơi, cô không thấy cô ấy bị dính sình từ đầu đến chân còn phải tắm rửa trong đó hả? Là do ai làm vậy?
1: Lina cũng dính sình như cổ mà. Nhưng mà Lina đã tắm rửa và thay đồ xong hết rồi. Do cổ chậm chạp thì có.
2: Cô chỉ có thay đồ thôi. Còn cô ấy từ trên xuống dưới mặt mũi tóc tai đều dính sình hết. Nên phải trang điểm và làm tóc lại chứ. Ai kêu cô đẩy cô ấy làm gì?
1: Lina đâu có đẩy cổ. Không biết đâu. Tóm lại là Lina sẽ không chạy. Lina sẽ dùng diễn viên đóng thế.
0: Cô Lina, còn nhiều cảnh quay nữa mà chờ đợi như vậy mặt trời sắp lặn luôn rồi.
1: Thì anh đạo diễn cho người lắp đèn chiếu vào đi.
2: Nè cô, mình đang quay MV chứ không phải là bắt ếch.
0: Cô Lina, chạy một cảnh này thôi, chạy một lần thôi, tôi cầu xin cô mà.
1: Chỉ chạy một lần thôi đó nha.
0: Chắc chắn.
3: Lina tỏ vẻ tiểu thư trong quá trình diễn, liên tục dùng diễn viên đóng thế khiến cho đạo diễn và Sam khó chịu. Đón xem tập 13 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Đây là gian hàng cuối cùng của cô Diệp này rồi. Cái mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán.
5: Không phải chị
4: ạ.
5: Đây
4: là
5: đồ ăn
4: mà
5: tụi
4: con là đồ ăn. Hơn nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh. Cô nên dùng kẹp
6: bánh. Xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán
4: cô vô đây thì cũng như vậy chứ.
5: Cô à,
6: là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất
4: mà. Có đụng họ nhìn thấy hết rồi.
7: Xin lỗi anh nha.
6: Cô à, đâu có phải là tôi làm rớt đâu.
4: Nè nè nè nè, ai phân xử giùm đi. Nè, cô phân xử đi. Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán, cô ta còn đẩy tôi.
6: Con đẩy cô hồi nào chứ?
4: Cứ lại cô.
5: Chị gái à, chị gái. Chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
6: Tiệm lừa đảo.
5: Tiệm lừa đảo. Vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
6: Đúng, kiểm tra camera đi.
8: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay, nhưng mà cửa hàng chúng

0: Tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý. Chúng tôi mới có thể. À, xin lỗi chị gái à. Chuyện này tôi nghĩ
1: trao quyền
0: là...
1: cho họ đi.
0: Dạ. Chị...
1: Giờ tôi sẽ trao quyền cho anh.
0: À, giám sát viên.
2: Đàm Tĩnh gặp khó khăn khi gặp phải một khách hàng gian dối. Nhưng rất may giám sát viên có mặt kịp thời để giải quyết. Đón xem tập 2 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
3: Chị mê làm việc vì nhà mình cả đời rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình. Là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị mẹ hết đó.
4: Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc
3: thì làm vợ đại gia chứ gì. Đặc biệt là đại gia như anh Pháp, vì anh Pháp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ.
4: Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn cho con đi giếng Pháp đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy.
5: Mẹ à, mẹ đừng có trách anh Phát nữa. Không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa.
2: Quá mệt mỏi trước sự quá đáng của người mẹ, Metheny thể hiện luôn chính kiến của mình. Đón xem tập 3 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Nổ súng tại Thượng viện Philippines, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin hôm nay ngày 14 tháng 5. Sau đây là phần tin chi tiết. Tối qua 13 tháng 5, tòa nhà Thượng viện Philippines đã rơi vào cảnh hỗn loạn sau một vụ nổ súng nghiêm trọng ngay tại khuôn viên nghị viện. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với Thượng nghị sĩ Ronald De La Rosa, người từng lãnh đạo chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Các nhân chứng cho biết một nhóm khoảng 10 tay súng mặc quân phục đã đột nhập vào tòa nhà, buộc các nghị sĩ và nhân viên phải sơ tán khẩn cấp. Rất may không có thương vong nào được ghi nhận. Ngay sau vụ việc, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã lên tiếng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đồng thời bác bỏ thông tin chính phủ ra lệnh bắt giữ ông De La Rosa. Bộ trưởng Nội vụ Philippines khẳng định thượng nghị sĩ hiện vẫn an toàn và lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát camera an ninh để xác định danh tính kẻ tấn công. Hiện thượng nghị sĩ De La Rosa tuyên bố sẽ chống lại lệnh bắt của ICC và chỉ chấp nhận đối mặt với tòa án trong nước. Dù Philippines đã rút khỏi ICC từ năm 2019, cơ quan này khẳng định vẫn có thẩm quyền tài phán đối với các cáo buộc trong giai đoạn nước này còn là thành viên. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm qua nhằm vào một đường cao tốc ở phía nam thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Israel cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công tại miền nam Liban trong hôm qua và tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán cho 6 ngôi làng tại khu vực này. Trước đó một ngày, 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền nam Liban khi quân đội Israel tuyên bố mở chiến dịch tấn công dọc theo sông Litani. Bạo lực tiếp tục gia tăng khi lệnh ngừng bắn sắp hết hạn, cũng như các đại diện của Liban và Israel dự kiến có cuộc đàm phán tại Mỹ vào cuối tuần này. Các thượng nghị sĩ đảng

0: Đảng Cộng hòa tại Mỹ tiếp tục ngăn chặn nỗ lực mới nhất của Đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép, dù phe ủng hộ nghị quyết đã tiến gần hơn tới việc thông qua. Thượng viện Mỹ ngày 13 tháng 5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận đối với nghị quyết về quyền lực chiến tranh do Thượng nghị sĩ Jeff McCley đề xuất. Đây là lần thứ 7 trong năm nay phe Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực tương tự liên quan đến cuộc chiến với Iran. Đây cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện kể từ cuộc xung đột Mỹ-Iran vượt qua mốc 60 ngày hôm 1 tháng 5, thời hạn theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 của Mỹ. Đạo luật này quy định Tổng thống chỉ được phép triển khai hoạt động quân sự tối đa 60 ngày nếu chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội, trừ khi được gia hạn thêm 30 ngày vì lý do an toàn quân sự trong quá trình rút quân. Lãnh đạo các nước thuộc Sườn Đông Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Bắc Âu hôm qua đã nhóm họp tại Bucharest, Romania để thảo luận các biện pháp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng và củng cố hệ thống phòng thủ trước những biến động thường xuyên của tình hình an ninh khu vực. Tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
1: Phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Kiev, đồng thời ông kêu gọi triển khai gói hỗ trợ của châu Âu trị giá 90 tỷ euro bắt đầu từ tháng 6 tới.
2: Chúng tôi đang trông chờ vào gói hỗ trợ của châu Âu trị giá 90 tỷ euro, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động chậm nhất vào đầu tháng 6, với phần đầu tiên dành riêng cho việc sản xuất máy bay không người lái drone đang rất cần thiết. Chúng tôi cần mở cụm sản xuất đầu tiên và thúc đẩy mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập EU. Mọi thứ đã sẵn sàng và bước đi chính trị này sẽ gửi đi tín hiệu đúng đắn về sức mạnh của EU và sự thất bại chính trị của Nga.
1: Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí cho rằng những vi phạm không phận lặp lại trong khu vực thời gian gần đây đòi hỏi các nước phải củng cố khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa của toàn liên minh, bao gồm cả việc đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi châu Âu hành động quyết liệt hơn để xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, bền vững và tự chủ nhằm đáp ứng kịp thời những thách thức an ninh hiện nay. Các nhà lãnh đạo 14 quốc gia đồng minh NATO cũng đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác cụ thể trong lĩnh vực xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố chung cũng khẳng định đây là những bước đi thiết yếu để liên minh có thể đối phó với môi trường an ninh phức tạp, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bờ Đại Tây Dương. Cuộc họp của lãnh đạo các nước B9 và Bắc Âu diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới, với mục tiêu hàn gắn những rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến các vấn đề an ninh khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tối hôm qua đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng về thương mại, an ninh và nhiều vấn đề quốc tế khác.
2: Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới nước này kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu. Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đón tiếp bằng nghi thức cấp nhà nước. Theo kế hoạch, hai bên dự kiến thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng gồm thương mại, xung đột Iran và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc hội đàm chính thức sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Giới quan sát quốc tế theo dõi sát cuộc gặp do những tác động an ninh và kinh tế từ quan hệ giữa hai cường quốc.
0: Cũng trong ngày hôm qua tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã tiến hành hội đàm cấp cao nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS, tập trung vào các nỗ lực giảm thiểu rủi ro kinh tế trước những biến động của tình hình quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã rà soát toàn diện các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt là thương mại, đầu tư và an ninh năng lượng, vốn là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương những năm gần đây. Ngoại trưởng Jai Shankar nhấn mạnh giá trị của hợp tác Ấn Độ-Nga trong việc thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và duy trì chính sách tự chủ chiến lược. Bên cạnh hồ sơ kinh tế, hai bên cũng trao đổi sâu về cuộc khủng hoảng tại Tây Á và xung đột ở Ukraine. Trên cương vị chủ tịch BRICS, Ấn Độ tái khẳng định cam kết thúc đẩy kết nối khoa học công nghệ và thuận lợi hóa việc di chuyển nguồn nhân lực giữa các nền kinh tế thành viên. Đây được xem là bước chuẩn bị then chốt hướng tới hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sâu sắc ngành nông nghiệp toàn cầu, không chỉ các loại cây lương thực, ngay cả ngành sản xuất rượu vang.

0: vốn phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ và thổ nhưỡng, cũng đang chịu tác động rõ rệt. Tại Nam Phi, những người trồng nho ở tỉnh Western Cape đang chứng kiến mùa thu hoạch đến sớm hơn, thời tiết biến động khó lường hơn. Và để giữ được chất lượng của những giống nho vốn chỉ phù hợp với khí hậu mát lạnh, họ buộc phải thay đổi cách canh tác. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Từ trên cao, thung lũng Hemel and Adder ở tỉnh West Cape, Nam Phi, hiện lên với những triền nho trải dài giữa núi và biển. Nơi đây được xem là một trong số ít vùng khí hậu mát tại Nam Phi, đủ điều kiện lý tưởng để trồng Pinot Noir, giống nho nổi tiếng khó tính và nhạy cảm với nhiệt độ. Tại trang trại rượu vang Creation Wines, Pinot Noir là niềm tự hào của nhà sản xuất và cũng là lý do nhiều du khách tìm đến. Đây là loại rượu nằm giữa vang đỏ và vang trắng, rất nhẹ nhàng, mượt mà, cấu trúc dễ chịu. Tôi thích dùng với sashimi cá ngừ hoặc một miếng cá ngừ áp chảo đơn giản. Nhưng phía sau những ly vang tinh tế ấy là nỗi lo ngày càng lớn về biến đổi khí hậu. Theo ông Jean-Claude Martin, nhà làm rượu kiêm chủ sở hữu Creation Wines, cho biết khu vực này đang may mắn vì được đại dương điều hòa nhiệt độ, giúp giảm bớt các biến động cực đoan. Hiện tại chúng tôi chưa chứng kiến những thay đổi quá lớn, nhưng tương lai thì chưa thể nói trước. Điều may mắn của vùng này là không thuộc kiểu khí hậu lục địa. Đại dương đóng vai trò cân bằng nhiệt độ. Chừng nào nhiệt độ nước biển còn ổn định, chúng tôi vẫn chưa thấy những biến động quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng sự thay đổi đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Theo nghiên cứu của Đại học Stellenbosch, mùa thu hoạch nho gần đây tại Western Cape là mùa thu hoạch sớm nhất từng được ghi nhận.
2: Trước đây, nho thường được thu hoạch từ giữa tháng 1 đến tháng 3, nhưng ở các vùng mát như Hemel and Adder, thời điểm này có thể kéo dài đến tháng 4. Với sự thay đổi của các giai đoạn sinh trưởng, nho sẽ được thu hoạch sớm hơn nhiều. Theo các mô hình khí hậu mới, đến năm 2035, việc thu hoạch có thể bắt đầu ngay từ tháng 11.
1: Thu hoạch sớm không chỉ ảnh hưởng tới lịch lao động, mà còn tác động trực tiếp đến hương vị và chất lượng rượu vang. Tại Creation Wines, các chuyên gia trồng nho đang sử dụng hệ thống giám sát thời tiết ngay trong vườn để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa theo thời gian thực. Không chỉ theo dõi dữ liệu, các nhà vườn còn thay đổi phương pháp canh tác để thích ứng với khí hậu nóng lên. Biến đổi khí hậu là có thật, vì vậy chúng tôi phải thay đổi nhiều thứ, từ việc trồng cây phủ đất để giữ ẩm cho đất, cho đến thay đổi phương pháp cắt tỉa đối với các giống Chardonnay và Pinot Noir. Theo các chuyên gia, đây là một phần của chiến lược trồng nho chính xác, mô hình ứng dụng dữ liệu khí hậu, địa hình và đất đai để nâng cao khả năng chống chịu của vườn nho.
2: Cách tiếp cận của chúng tôi là đưa kỹ thuật canh tác chính xác vào hệ thống vườn nho. Điều đó có nghĩa là phải hiểu rõ địa hình, khí hậu, loại đất, rồi kết hợp với toàn bộ dữ liệu để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, nhằm duy trì một vườn nho có thể tồn tại và sản xuất lâu dài.
1: Từ chuẩn bị đất, lựa chọn gốc ghép, đến quản lý vi khí hậu trong từng khu vực nhỏ của khu vườn, mọi công đoạn giờ đây đều được tính toán kỹ lưỡng hơn. Ở thung lũng Hemel and Adder, nơi từng nổi tiếng nhờ khí hậu mát lạnh, những người làm rượu hiểu rằng lợi thế tự nhiên có thể không còn bền vững mãi mãi. Và trong cuộc đua với biến đổi khí hậu, họ đang cố gắng đi trước một bước để giữ lại hương vị đặc trưng của những chai rượu vang Nam Phi trong tương lai.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769040404. Đường dây nóng với đầu số 0769040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ

chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Giữa vùng đất chiến khu xưa giàu truyền thống, có một nơi mà màu áo xanh hòa cùng sắc trắng blouse, nơi những người lính mang sứ mệnh của người thầy thuốc, tận tụy vì sức khỏe của đồng chí và nhân dân. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ là điểm tựa của những thiết bị y khoa hiện đại, mà còn là bến đỗ của lòng nhân ái. Ở đó, mỗi bệnh nhân là một người thân và mỗi ca bệnh là một mệnh lệnh từ trái tim. Đằng sau quân hàm nghiêm cẩn là những trái tim ấm nóng, đằng sau những trang thiết bị vô tri là những bàn tay đầy nhiệt huyết. Những trang nhật ký tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang được viết nên bởi sự tận tụy suốt bốn mùa, dù là những ngày đông giá rét hay cái nắng hanh hao của vùng cao. Với những người cao tuổi như ông Xuân, mỗi lần đi khám bệnh thường đi kèm với những lo âu bỡ ngỡ. Nhưng ngay từ ngưỡng cửa này, sự hỗ trợ nhiệt tình, những lời hỏi han ân cần của các chiến sĩ áo trắng đã giúp họ trút bỏ được những áp lực tâm lý ban đầu.
1: Hàng tháng đến Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang để khám định kỳ để lấy thuốc. Vì tôi là tuổi già, năm nay hơn 70 rồi. Nên tháng nào tôi cũng đến khám để lấy thuốc định kỳ của tuổi già. Thế bệnh của tôi thì nó bệnh tiểu đường gút, nói chung là mỡ máu nó vân vân. Những bệnh tuổi già thì rất là nó chuyển hóa mà, nó lão hóa rồi. Thế thì đến bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì được sự từ y bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình và chỉ dẫn cho chúng tôi những người bệnh coi như là lấy thuốc để chữa bệnh cho tuổi già chúng tôi.
0: Sự ân cần ấy không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi lời hỏi han, mỗi cử chỉ hỗ trợ nhỏ bé đều chứa đựng một thông điệp lớn lao rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa trị những cơn đau mà còn là bến đỗ của sự sẻ chia và lòng tin cậy. Đó cũng là kết quả của một hành trình xây dựng văn hóa ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại đây.
2: Về kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với ngành y, đấy là một mảng rất là quan trọng. Bởi vì khi người bệnh đến với chúng ta thì không ngoài những cái điều trị về thuốc men mà phải làm thế nào cho bệnh nhân phải thật sự yên tâm, tin tưởng. Và đặc biệt chúng tôi lại mang trên mình hai màu áo, một màu trắng với một màu áo của lực lượng. Thế nên là cũng muốn truyền tải những cái tình cảm của lực lượng đối với bệnh nhân khi đến với bệnh viện để cho người bệnh cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái và rất là tin tưởng vào đội ngũ của y bác sĩ công an nhân dân.
0: Cam kết ấy không chỉ nằm trên những văn bản chỉ đạo mà nó sống động qua từng kỷ niệm, từng sự gắn kết giữa người thầy thuốc và người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.
3: Mỗi một người bệnh thì đều để lại một cái ấn tượng riêng cho chúng tôi, nhưng mà có những cái đặc biệt hơn. Vì cụ thể là một cái năm 2024 mà cái cơn bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Tuyên Quang của chúng ta, thì chúng tôi cũng được vinh dự là tiếp đón một cụ ông 103 tuổi. Người này là người sống cô đơn. Chúng tôi cũng đã thăm khám, chỉ định xét nghiệm và tiến hành các bước thực hiện điều trị.

0: thực hiện chăm sóc, tắm, rửa, gội đầu, tất cả mọi việc chúng tôi đã thực hiện một cách là chăm sóc toàn diện cho một người bệnh. Đấy, thì đồng thời những cái việc đó thì chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo của bệnh viện để xuống là có những lời động viên thăm hỏi cụ. Đấy, thì tôi cũng thấy đây là một cái việc rất là thiết thực. Đây là một cái trách nhiệm lớn lao của riêng cá nhân và cũng là một cái quan tâm sát sao của lãnh đạo bệnh viện.
1: Sau những bước tiếp đón đầu tiên đầy ân cần, hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây còn được tiếp nối bằng sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền. Trong không gian tĩnh lặng, những mũi kim châm cứu, những động tác xoa bóp bấm huyệt tỉ mỉ đã trở thành liệu pháp kỳ diệu, xoa dịu những cơn đau mãn tính và đánh thức nguồn năng lượng phục hồi cho các bệnh nhân lớn tuổi. Sự thấu cảm và kiên trì trong từng thao tác trị liệu đã giúp những người bệnh tìm lại niềm vui sức khỏe, khẳng định sự toàn diện trong công tác chăm sóc nhân dân của người thầy thuốc công an nhân dân.
2: Tôi bị tay bị tràn dịch ở cánh tay. Tôi điều trị ở đây được 10 ngày rồi. Nói chung bác sĩ ở đây rất là tận tình chu đáo. Đây rất là nhiệt tình. Điều trị rất là tốt. Tất cả mọi cái thứ ở đây tất cả đều sạch sẽ. Ngăn nắp. Nói chung là chữa bệnh ở đây thì rất là tốt và có hiệu quả.
1: Nếu sự tận tâm là nền tảng, thì khoa học công nghệ chính là đòn bẩy để Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang vươn mình mạnh mẽ. Xác định công nghệ là chìa khóa của y học hiện đại, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến. Việc làm chủ những trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ là yêu cầu mà là nhiệm vụ tự thân để bảo vệ sự sống. Nhưng máy móc dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ nếu thiếu đi đôi bàn tay và trí tuệ của con người. Những buổi tập huấn, diễn tập kịch bản ứng phó y khoa được tổ chức thường xuyên nhằm tôi luyện cho đội ngũ y bác sĩ một tinh thần thép và sự tinh thông nghiệp vụ. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ áo trắng luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất trước mọi thử thách.
3: Trong những năm qua thì bệnh viện cũng được sự quan tâm rất lớn của Cục Y tế, Bộ Công an cùng với Công an tỉnh, những trang thiết bị rất là hiện đại. Và cùng với cái sự quan tâm đó thì bệnh viện cũng nỗ lực phát huy hết tất cả những cái công năng của các trang thiết bị. Và nhờ vào cái sự liên tục đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nên là bệnh viện đã làm được rất là nhiều những cái kỹ thuật vượt tuyến bệnh viện. Bệnh viện Công an tỉnh luôn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh về tất cả mọi mặt và đặc biệt là về công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, anh em trong bệnh viện. Vâng, và ngoài ra thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất là lớn về mặt chỉ đạo chuyên môn của Bệnh viện 198 và chỗ Cục Y tế. Nên năm qua thì chúng tôi đã triển khai được rất là nhiều danh mục vượt tuyến.
1: Và chính từ những giờ phút rèn luyện ấy, bản lĩnh người thầy thuốc đã tỏa sáng khi đối mặt với những tình huống khẩn nguy. Trong không gian đặc biệt này, sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn đã giúp các y bác sĩ giành giật từng nhịp đập, từng hơi thở cho bệnh nhân. Ở nơi mà thời gian được tính bằng giây, mỗi nỗ lực đều là một mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự sống của nhân dân.
0: Trong cái quá trình mà thực hiện cấp cứu cho người bệnh thì tất cả nhân viên của chúng tôi là phải đồng lòng, đoàn kết và phải nhanh nhẹn sử dụng tất cả những cái trình độ và cái phương tiện sẵn có của mình để đảm bảo là làm sao cho cái người bệnh được an toàn nhất và phục hồi được một cách nhanh nhất. Thì đấy mới là cấp cứu, thực hiện cấp cứu và điều trị cho một người bệnh mà người ta đủ sức khỏe, để đủ điều kiện để xuất viện ấy, thì chúng tôi cảm thấy vui lắm, rất là vui. Vui vì mình đã bỏ một cái công sức, cái trình độ và cái tâm huyết của nghề để làm sao để đưa những cái tiến bộ nhất để cho người bệnh, để người bệnh có thể là phục hồi một cách nhanh chóng nhất.
1: Tại đây, ngoài sứ mệnh cứu người, còn có một tình cảm đặc biệt mang tên tình đồng chí. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đang điều trị nội trú không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sự sẻ chia giữa những người cùng chung sắc phục. Sự hồi phục của mỗi đồng chí chính là niềm vui của các y bác sĩ, bởi họ biết rằng chăm sóc tốt cho mỗi chiến sĩ là góp phần giữ gìn sức mạnh cho lực lượng công an Tuyên Quang trong cuộc đấu tranh giữ gìn bình yên cho nhân dân.
4: Khi em có tham gia hoạt động thể thao tại đơn vị thì có xảy ra một chút va chạm khiến chân em bị gãy. Và sau khi gãy thì mọi người trong đơn vị đã hỗ trợ và đưa em ra bệnh viện công an tỉnh một cách rất là nhanh chóng. Và sau quá trình khi được tiếp nhận ở bệnh viện thì sau quá trình thăm khám và chăm sóc của bệnh viện thì em cảm thấy là bệnh viện rất là quan tâm, chăm sóc và chu đáo. Em nhận ra được thái độ phục vụ rất là chuyên nghiệp và tận tình của bệnh viện mình. Sau khi phẫu thuật xong thì các bác sĩ thường hay chăm sóc và thay băng giúp em. Giúp em cảm thấy rất là yên tâm về quá trình điều trị bệnh tại đây.
1: Không chỉ bó hẹp trong không gian của những phòng bệnh, sứ mệnh của người thầy thuốc áo xanh còn lan tỏa đến những nẻo đường xa xôi nhất của tỉnh nhà. Vượt qua những trở ngại về địa hình, những chuyến thăm khám lưu động đã mang thiết bị y tế hiện đại đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số. Với bà con vùng cao, sự có mặt của các y bác sĩ công an không chỉ là thuốc men mà còn là niềm tin và sự ấm áp của tình quân dân cả nước.
5: Hơn 6 giờ để tôi đến thì các y bác sĩ đã có mặt đầy đủ giúp để chuẩn bị được hết các bàn khám. Tôi được khám miễn phí. Bởi vì bà sau khi khám với mọi người, khi mà khám ấy, là các y bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Và chúng tôi rất hài lòng về cái buổi khám bệnh hôm nay. Và khi mà khám bệnh xong ấy, thì được các y bác sĩ đơn thuốc, các dược sĩ khác thuốc cho tôi đầy đủ.
1: Với các cán bộ chiến sĩ, khám bệnh không chỉ là kê đơn, mà còn là cơ hội để được gần dân, hiểu dân và bảo vệ dân từ xa. Tại các buổi khám bệnh miễn phí, mỗi cán bộ y tế còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xen giữa những câu chuyện thăm hỏi là những lời dặn dò tỉ mỉ về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh hay cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng lòng tin đang len lỏi về vùng sâu.
0: Với nhiệm vụ chính là khám bệnh và chữa bệnh, thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh để tổ chức một cái hoạt động. Trước tiên là phải thăm khám và điều trị cho những cái người bệnh, những cái người mà nằm trong cái vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đó. Và tiếp theo nữa thì cũng có cái sự lồng ghép trong các buổi tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cho bà con ở nơi đó hiểu biết thêm về những cái đường lối mới, chính sách mới của Đảng. Đấy, để người ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy, thì người ta sẽ xây dựng một cái xã hội, xây dựng một thôn xóm tốt hơn và đảm bảo về an ninh chính trị.
1: Cùng với những hành trình mang niềm tin đến bản làng xa xôi, tinh thần sẻ chia ấy còn hiện hữu thường trực ngay tại khuôn viên bệnh viện thông qua mô hình tủ quần áo từ thiện. Đây là điểm hẹn của những tấm lòng vàng được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của chính các cán bộ chiến sĩ và những người dân hào tâm.
6: Thì đến đây là bệnh viện rất là, bác sĩ rất là chăm sóc tận tình chỗ nơi ăn chỗ

0: Ở rất là chu đáo, thì đến đây là đến có quần áo của bệnh viện gọi là đỡ giúp lá lành đùm lá rách, thì tôi cũng đến đây là bác sĩ với lại bệnh viện cũng cho tôi tấm áo tấm quần, thì tôi là tỏ lòng là rất ơn cán bộ, cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ thì đã giúp đỡ cho tôi được giờ là được khỏe mạnh rồi, thì tôi xin tỏ lòng cảm ơn.
1: Mỗi bộ quần áo trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang theo thông điệp về sự

0: nhiên để các y bác sĩ thực hiện công tác dân vận.
1: Trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân nghèo đến khám bệnh không có quần áo ấm gì mặc, hoặc là những cái bệnh nhân họ đến điều trị nằm viện trong 5 đến 7 ngày nhưng mà chỉ có một bộ quần áo thôi. Thế nên là xuất phát từ thực tế đó thì Hội Phụ Nữ Bệnh viện và cùng với Hội với Đoàn Thanh niên đã tham mưu đề xuất lãnh đạo bệnh viện thành lập mô hình tủ quần áo từ thiện. Ban đầu do cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện quyên góp trên tinh thần tự nguyện. Về sau này thì mô hình được nhân rộng hơn, thì ngay cả thân nhân cán bộ chiến sĩ bệnh viện cũng như là bệnh nhân đến khám bệnh thấy tủ quần áo từ thiện cũng đóng góp cho tủ quần áo từ thiện của bệnh viện.
0: Những thành tích của Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ nằm trên những tấm bằng khen mà hiện hữu rõ nét qua sự làm chủ các kỹ thuật khó, các ca phẫu thuật phức tạp. Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng xuyên đêm, nơi bản lĩnh và trí tuệ của người thầy thuốc được đặt dưới áp lực cao nhất để hồi sinh những hy vọng tưởng chừng đã tắt. Mỗi ca đại phẫu thành công, mỗi sự sống được hồi sinh chính là minh chứng đắt giá nhất cho năng lực làm chủ công nghệ và y đức của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Mang trên mình hai màu áo, nhưng chỉ chung một trái tim nồng ấm. Sắc xanh kỳ cương hòa quyện cùng sắc trắng y đức tạo nên bản lĩnh của người thầy thuốc chiến sĩ, vừa bảo vệ sự bình yên, vừa gìn giữ nguồn sống cho nhân dân. Dù ở vị trí nào, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ vẫn luôn là kim chỉ nam, là lẽ sống cao đẹp xuyên suốt mọi hành trình công hiến. Và sau những giờ phút căng thẳng nơi phòng mổ, phần thưởng vô giá chính là lời cảm ơn mộc mạc của người bệnh. Đó là sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn kết nhân dân với lực lượng chiến sĩ áo trắng trên mảnh đất Tuyên Quang.
2: Một con người hai nhiệm vụ thì phải nói rằng chúng tôi là rất là vinh dự và tự hào vì chúng tôi được cái nhiệm vụ phục vụ. Đấy thì lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái tình huống là sẽ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và khi mà được giao. Khi một người bệnh mà được khỏi bệnh ra viện thì một cái nụ cười, một cái ánh mắt thiện cảm, đấy cũng là một cái niềm vui của chúng tôi. Đấy là một cái động lực để cho chúng tôi, cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh là có thêm cái động lực để cố gắng hơn trong quá trình thực hiện công tác là khám bệnh, chữa bệnh, là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân nói chung.
0: Thì những cơn đau đã lùi xa, sự sống tiếp tục bắt đầu nảy mầm trong những nụ cười và sự thanh thản. Giữa vườn hoa hồng rực rỡ này, câu chuyện về tình người và y đức vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Dưới bóng cờ vinh quang, những người thầy thuốc áo xanh vẫn lặng lẽ cống hiến, giữ gìn nhịp đập cho sự sống, giữ gìn niềm tin cho nhân dân. Hai màu áo, một lý tưởng vượt lên trên những gian nan và áp lực. Hạnh phúc lớn nhất của họ chính là nhìn thấy một quê hương khỏe mạnh, một mảnh đất chiến khu xưa mãi bình yên và phát triển.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì nó vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng

0: Những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
1: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
2: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
0: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
3: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
4: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân, phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia để dụ dỗ người dân tham gia vào việc trồng và buôn bán cần sa trái phép. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, ra soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn rừng núi hoang vắng. Một kế hoạch được vạch ra nhằm đánh bắt toàn bộ ổ nhóm buôn bán cần sa này. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi hành trình phá án.
1: Những năm gần đây, tình trạng người dân trồng, sử dụng cây cần sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là trồng tại nhà riêng, vườn nhà hoặc trồng đan xen với cây công nghiệp, nông nghiệp để sử dụng hoặc bán kiếm lời. Thậm chí, lực lượng chức năng còn phát hiện cả những vườn ươm cần sa được đối tượng trang bị hệ thống tưới tiêu, đèn led đắt tiền. Cùng với việc một số đối tượng cố ý trồng cây thuốc phiện để kiếm lời, không ít trường hợp người dân trồng cây thuốc phiện do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc khi bị phát hiện thì viện lý do đời sống khó khăn, phải tìm kế sinh nhai khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng trong xử lý, chủ yếu là nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến hiệu quả răn đe không cao. Vì vậy, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì tình trạng trồng, sử dụng sản phẩm từ cây có chứa ma túy sẽ có nguy cơ lan rộng, bị tội phạm lợi dụng và hoạt động sản xuất ma túy trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự.
2: Thì qua theo dõi về các cái vụ trồng sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2020 đến nay thì nó gia tăng. Qua các cái vụ trồng cần sa là những người dân đều khai nhận được một người không quen biết đưa những hạt cần sa để gieo trồng để là tăng cân rồi trị bệnh đối với cái động vật nuôi, nhưng mà qua cơ sở khoa học thì chưa có chứng minh rằng các cái động vật mà ăn cây cần sa sẽ là giảm bệnh. Qua đó thì khuyến cáo người dân đây là những hành vi vi phạm pháp luật, không có những cái vấn đề mà trồng cây cần sa để là tăng gia về đối với tăng trọng của các vật động vật nuôi.
1: Cây cần sa là loài cây thuộc họ gai mèo, thân cây thẳng đứng, cây trưởng thành có chiều cao từ 1 đến 2 mét, phần thành ít hoặc nhiều cành, toàn thân phủ một lớp lông mịn, lá có hình răng cưa, mọc cách co cuống, có lá kèm, chứa chất gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Các vụ phát hiện, triệt phá trồng cây cần sa trái phép tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên thời gian gần đây cho thấy, tình hình trên chủ yếu xảy ra ở các xã vùng sâu, vùng xa và mang tính tự phát. Đối tượng trồng cây cần sa tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chủ yếu là dân ở các tỉnh phía Bắc vào làm ăn, sinh sống, đã lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, khu vực bìa rừng, nương rẫy, nơi ít người qua lại để trồng loại cây này. Với tình hình như vậy, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng các biện pháp đồng bộ đã bắt giữ được nhiều đối tượng.

0: để xử lý một cách hết sức nghiêm minh những tình hình buôn bán trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là địa bàn giáp ranh như ở huyện Krông Búc vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
1: Việc trồng trái phép cần sa trên địa bàn huyện Krông Búc những năm gần đây thì được phát hiện nhiều hơn, đặc biệt là từ khi năm cuối năm 2019 thì lực lượng công an xã chính quy triển khai 100% trên địa bàn các xã, thì cùng với cái sự chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh cũng như huyện ủy ban nhân huyện, thì công an huyện ra quân rà soát cùng với các, đặc biệt là các đồng chí trưởng công an xã chính quy rất là quyết liệt, thì đã phát hiện rất là nhiều vụ việc người dân, một số đối tượng thì lợi dụng cái địa hình là đồi núi rồi giáp ranh giữa Krông Búc và các cái huyện lân cận để trồng trái phép cần sa nhằm thu lợi.
0: Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy từ Campuchia và huyện Krông Búc rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam. Krông Búc tuy không có đường biên giới giáp với Campuchia, nhưng lại là huyện có đường huyết mạch để vận chuyển ma túy cần sa về thành phố Buôn Mê Thuột, rồi từ đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố du lịch lớn như Nha Trang hay Quy Nhơn. Krông Búc có tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy. Cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, rà soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn của tỉnh, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Các trinh sát cũng phải thường xuyên có mặt tại bến xe để nắm bắt tình hình. Thông thường, khoang chứa đồ của các chuyến xe khách lên tỉnh luôn được bọn tội phạm tận dụng để vận chuyển ma túy. Không ít lần, công an huyện Krông Búc bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa nhỏ lẻ trên các chuyến xe khách đi tiêu thụ tại địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhận định, trên địa bàn huyện phải có những nơi trồng, chế biến cần sa để cung cấp cho các đối tượng vận chuyển về các thành phố lớn tiêu thụ. Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, nên tình hình an ninh trật tự ở huyện Krông Búc tương đối phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê của công an huyện Krông Búc, toàn huyện có 96 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 17 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 11 trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, 6 trường hợp đã đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã Cư Pô và Cư Né.
1: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc về cái tháng cao điểm phòng chống ma túy, cũng như là cái quyết tâm của công an huyện về xử lý và phòng ngừa, cũng như là giải quyết triệt để các vụ việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện. Thì công an huyện cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội kinh tế ma túy cùng với xã tổ chức rà soát nắm tình hình và chủ động xử lý phát hiện, cũng như là phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc để mà người dân tích cực tố giác để bài trừ cái tệ nạn này trên địa bàn huyện.
0: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Krông Búc ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết tác hại của ma túy là vô cùng lớn, bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ. Một khi các con nghiện khiến con người ta chán nản với cuộc đời, mất ý chí trong cuộc sống, không làm ăn mà chỉ tính đến việc kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, rồi cứ thế trượt dài. Khi đã tiêu tan hết gia sản, sẽ tính đến thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền mua ma túy, cần sa. Để bóc gỡ một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển cần sa từ Campuchia vào tỉnh Đắk Lắk, rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc thường tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Biết khung hình phạt dành cho tội buôn bán, vận chuyển ma túy, cần sa rất nặng, nên bọn tội phạm rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phục kích. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công an huyện Krông Búc đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều vụ trồng, vận chuyển buôn bán cần sa nhỏ lẻ. Krông Búc là một huyện giáp danh, có nhiều tuyến đường nối với vùng biên giới giáp với Campuchia. Những năm gần đây, Đắk Lắk cũng nổi lên như một địa bàn có diện tích trồng cần sa trái phép lớn, tỷ lệ người nghiện cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy, cần sa cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm, một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Đây cũng là yếu tố để các đối tượng lợi dụng sự bao che, giúp đỡ khi lực lượng công an truy lùng. Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ những đối tượng và tang vật trong các vụ án buôn bán, sử dụng ma túy, cần sa. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là những vụ nhỏ lẻ, kẻ đứng đầu vẫn chưa hề hé lộ. Một câu hỏi luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đặt ra. Ai, đối tượng nào cầm đầu? Chúng sử dụng cách thức nào để che giấu hoạt động trao đổi, mua bán ma túy với số lượng lớn? Dùng phương tiện nào để vận chuyển ma túy về xuôi để tiêu thụ? Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian nắm bắt, công an huyện Krông Búc thấy nổi lên một nhóm đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi sâu vào những cánh rừng già, sát biên giới với nước bạn. Những người này thường đi khỏi địa bàn vài ngày mới xuất hiện trở lại.
2: Qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn và cái quá trình theo dõi quản lý đối tượng á, thì phát hiện tại địa bàn Buôn Ma Cấp sẽ xin huyện Krông Búc có một số đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn về thực hiện hành vi trồng và mua bán trái phép cần sa.
0: Một câu hỏi được đặt ra, những người đàn ông lạ mặt này là ai? Có liên quan gì đến lượng lớn cần sa được lưu thông trên địa bàn huyện Krông Búc cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua? Hay đây cũng chỉ là một người dân bình thường với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên các nương rẫy sâu trong những cánh rừng hoang vắng? Những người như thế không thiếu ở vùng giáp danh như Krông Búc.
1: Khi có cái thông tin liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa tại cái xã Ai Xin trên địa huyện, thì công an huyện, lãnh đạo công an huyện cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí thủ trưởng công an xã điều tra công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, cũng là quyết tâm quyết liệt để mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhằm là triệt phá, quyết tâm và là phải bắt giữ cũng như triệt phá cái đường dây mà cung cấp hạt giống, thu mua, vận chuyển cũng như là kiếm lời liên quan đến cái việc trái phép trồng trái phép cần sa trên địa bàn, nhằm là triệt phá toàn bộ đường dây này.
0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của những bóng đen thường đi sớm về muộn ở những địa bàn hoang vắng được xác định. Đó là Trần Hữu Phước, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Chỉnh, sinh năm 1987 và Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Khi đã xác định được mục tiêu, những trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được lãnh đạo công an huyện Krông Búc triệu tập để cùng phân tích, phán đoán và suy luận. Ban chuyên án giao cho các mũi trinh sát trực tiếp theo dõi các đối tượng 24/24 giờ để nắm bắt rõ lịch trình cũng như các mối quan hệ bất minh của các đối tượng này.
2: Trinh sát báo cáo cái tình hình bên lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế

0: Ấy thì bản thân tôi với chức năng là đội trưởng á, đã chỉ đạo trinh sát theo dõi sát cái địa bàn và khu vực trồng cây cần sa, theo dõi sát đối tượng, và bản thân tôi trực tiếp báo cáo lãnh đạo công huyện, xin ý kiến lãnh đạo huyện về xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể.
1: Trên cơ sở những chứng cứ trinh sát cung cấp, ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ thêm những thông tin, những quy luật hoạt động, địa bàn các đối tượng hay lui tới, những ai thường xuyên liên lạc với những đối tượng này. Ban chuyên án cũng yêu cầu làm rõ liệu có sự tiếp tay của các chủ đất, các đối tượng này thuê để trồng cần sa quy mô lớn. Trinh sát xác định Trần Hữu Phước chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây trồng, buôn bán cần sa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hành động của Phước rất kín kẽ, là người quan hệ và giao du rộng rãi nên hắn dễ dàng quen biết với các thanh niên người dân tộc thiểu số chuyên xuyên rừng qua Campuchia săn bắn lấy củi. Phước đã biến những đường mòn thành con đường tơ lụa để vận chuyển cần sa vào nội địa tiêu thụ. Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, công an huyện Crong Búc đã lên chuyên án sẵn sàng răng lưới tóm gọn ổ nhóm tội phạm này. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các trinh sát đeo bám Phước cũng báo về, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của bưu điện để chuyển tiền vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi chuyển tiền, Phước thường gọi điện cho một số máy nhất định có thuê bao trong địa bàn phía Nam. Ban chuyên án nhận định đây là nơi các đối tượng cung cấp cần sa. Đầu tháng 5 năm 2022, nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng này chuẩn bị đánh hàng về thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ. Một tổ trinh sát được điều đến giám sát mọi di biến động của hai đối tượng.
0: Các đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán và trồng trái phép cần sa đó là có cái tính chất phức tạp và có cái tính toán kỹ lưỡng, đồng thời là cũng có cái sự tổ chức phân công lực lượng trong cái việc này. Đấy, khi trồng thì đối tượng nào là đối tượng giao hạt, đối tượng nào là đối tượng trực tiếp hướng dẫn trồng và chăm sóc, và đối tượng nào đứng ra thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho các đối tượng đó.
1: Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, ban chuyên án đã lên kế hoạch sẵn sàng răng lưới tóm gọn những con cáo già này. Các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào nhiệm vụ, mọi tình huống đều được lên phương án kỹ càng. Với phương châm đã đánh là phải chắc thắng, nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, đặc biệt là phải bảo toàn được lực lượng.
2: Đi vòng cái hướng chỗ này, đi phía sau đi vòng lên.
0: Bản thân tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo phân công lực lượng đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công huyện và công an xã tiến hành phân ra hai tổ. Nhất một tổ trinh sát với các đồng chí có điều kiện, có kinh nghiệm thì bám sát cái khu vực trồng cần sa, theo dõi nắm bắt cái mọi di biến động của đối tượng trên có mặt trên địa bàn huyện á, trên địa bàn chỗ khu vực Bắc á, và một tổ là tiến hành ập vào bắt quả tang.
3: Nhà của đối tượng Di thì cái khu vực mà đường chính vào nhà là cách khoảng cỡ 200 mét là có rất nhiều hộ dân kinh doanh ngoài mặt đường chính. Rồi anh em của đối tượng Di là nhà ở xung quanh nên là cái việc trinh sát nó cũng gặp nhiều khó khăn. Nó ảnh hưởng sợ lộ lọt thông tin. Ví dụ như là mình vào mà mình người lạ mà vào thì sẽ anh em hoặc là người ta sẽ báo cho Duy để Duy nhổ bỏ tiêu hủy cái cần sa. Khi vào thì xác định được tình hình như vậy thì chúng tôi phải trinh sát là đi đường vòng, là cách nhà đối tượng khoảng 500 mét đi từ dưới suối đi lên.
1: Ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin báo về, đối tượng Phước đã xuất hiện tại khu vực có nương rẫy nghi trồng cần sa số lượng lớn. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được ban chuyên án đưa ra phân tích, cân nhắc. Cuối cùng, phương án đánh bắt đối tượng Trần Hữu Phước ngay tại khu vực rẫy cần sa được chọn, bởi phương án này không gây xáo trộn cuộc sống của người dân và giảm thiểu thương vong cho lực lượng công an. Các mũi trinh sát do công an huyện Crong Búc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng mật phục. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng xuất hiện ở địa bàn mà các trinh sát đã lựa chọn. Với khung hình phạt cho tội trồng và buôn bán ma túy cần sa rất nặng, nên có thể các đối tượng sẽ mang theo vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ của lực lượng chức năng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tận dụng khoảng thời gian các đối tượng không đề phòng, các chiến sĩ cảnh sát công an huyện Krông Búc ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

0: Ben.
1: Tôi được phân công là vào cổng chính của nhà đối tượng. Khi vào cổng chính của nhà đối tượng thì tôi đi vào khu vườn trồng hoa cần sa của đối tượng Duy. Thì khi đi vào thì đối tượng Quốc là đối tượng cung cấp hạt giống, chỉ cách chăm sóc, quy trình trồng và bao tiêu thu mua hoa cần sa cho đối tượng Duy. Khi vào tới nơi thì đối tượng Quốc nghe chó sủa, đối tượng Quốc chạy ra cái chỗ cái cổng cửa vào, cái cửa vào vườn hoa cần sa. Thì tôi đã bắt đối tượng Quốc, sau đó là cùng các đồng chí là vào vườn hoa cần sa là bắt đối tượng Duy đang ngồi cắt tỉa thu hoạch hoa cần sa.
2: Tại hiện trường á thì chúng tôi là khám nghiệm hiện trường, phát hiện tại cái rẫy của ông Duy thuộc buôn A Cấp xã E Sinh có trồng trên 1.600 cây cần sa trái phép và thu giữ 3,6 kg cần sa đang trong quá trình phơi khô. Tiến hành mở rộng quá trình khám nghiệm hiện trường thì cái giáp ranh bên cạnh cái rẫy nhà ông Duy á thì có con rể của ông Duy là tên Quý cũng trồng trái phép 300 cây cần sa. Thì cái quá trình sau này chúng tôi phát hiện là làm việc các đối tượng thì các đối tượng cũng có khai nhận là tại địa bàn xã Nam huyện A Leo khu vực rẫy của ông Sáu có trồng trái phép số cây cần sa. Thì chúng tôi đã tiến hành bắt quả tang và phối hợp công an huyện A Leo bàn giao toàn bộ cái số tang vật.
3: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Hữu Phước mua hạt giống cây cần sa để giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán. Đầu năm 2022, Phước mua được hạt giống cây cần sa và giao cho Nguyễn Văn Quốc tìm người có nhu cầu trồng. Quốc đã trao đổi, thỏa thuận với Phan Văn Quý, Nguyễn Thanh Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Hai đối tượng này đồng ý nhận hạt giống cây cần sa từ Quốc để trồng trong vườn nhà mình tại buôn Ea Cắp. Trong quá trình trồng, Quốc hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch và khi có sản phẩm thì báo lại cho Phước để tìm người cần mua. Phước tiến hành thỏa thuận bán cây cần sa cho Trình, sau đó Trình thuê Vinh đi lấy cần sa về. Cần sa với những tác hại ghê gớm đang đe dọa sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay. Với vai trò chủ công, cuộc chiến chống ma túy của lực lượng công an nói chung và công an huyện Cờ Đông Búc nói riêng vẫn còn đang tiếp diễn. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vượt qua mọi gian khó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
4: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, rồi cái sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, đặc biệt là sự tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo công an huyện, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban dân huyện và sự tham mưu rất là tích cực và rất là quyết tâm của công an huyện đã phá được cái chuyên án này. Và qua cái nội dung phá được cái chuyên án đã góp phần cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện Cờ Đông Búc nói chung, trong đó có việc là trồng trái phép cái cây cần sa để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân ở trên địa bàn huyện. Có thể nói là với cái chuyên án này thì công an huyện đã góp phần rất là tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện, trong đó nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để trên cơ sở đó công an đã tham mưu để có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng đến các cái tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhân dân nâng cao được cái nhận thức về tác hại của việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện.
3: Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy cụ thể như sau. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Người nào phạm tội thuộc khoản một điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, trong một thời gian ngắn, một lượng lớn cần sa lên tới 1.600 cây đã bị bắt giữ. Chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục truy xét để bắt những tên tội phạm buôn bán cần sa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại vẻ bình yên cho những bản làng miền biên giới Tây Nguyên xa xôi của Tổ quốc. Và đến đây, chương trình Hành Trình Phá Án cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở

0: tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số an toàn cho mỗi người dân.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20:10 thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

0: những nội dung chính trong an ninh toàn cảnh ngày 14 tháng 5. Xung quanh quy định cấm dạy thêm học trước chương trình hè của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, liệu học sinh có được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa?
1: Sau hàng loạt vụ việc người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý, các nghệ sĩ cần hiểu rằng điều công chúng kỳ vọng không chỉ là tài năng trên sân khấu mà còn là chuẩn mực sống và ý thức xã hội.
0: Đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ là giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng.
1: Trong phần tin quốc tế ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng lễ hội hoa rực rỡ sắc màu tại Tây Ban Nha. Kính chào quý vị khán giả. Đến thời điểm này, hầu hết các trường trên cả nước đã hoàn thành nội dung kiểm tra, đánh giá cuối năm học và các em học sinh đang háo hức đếm ngược từng ngày để bước vào kỳ nghỉ hè sau một năm học nhiều áp lực. Với các em thì mùa hè luôn gắn liền với những điều rất giản dị nhưng đầy mong chờ, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được về quê thăm ông bà, được đi chơi cùng bạn bè hay đơn giản là có thời gian cho những sở thích mà suốt năm học chưa thể thực hiện.
0: Thế nhưng liệu tất cả học sinh sẽ có được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa hay không? Hay là phía sau sự háo hức ấy vẫn là nỗi lo về lịch học thêm dày đặc, những lớp ôn luyện nối tiếp nhau ngay khi năm học khép lại? Đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ đề cập trong một ít phút nữa, cùng với nhiều nội dung đáng quan tâm khác có trong 60 phút của chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Rạch Giá đã tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan tới vụ hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 trên đường Phan Thị Ràng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị đánh nhau, các đối tượng mang theo dao tự chế, chĩa 3 mũi, bom xăng và sử dụng nhiều xe máy chở nhau đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào tấn công khiến một số đối tượng bị thương. Qua truy xét nhanh, lực lượng công an đã xác định bắt giữ 33 đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trong 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Các đối tượng cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng vừa nhanh chóng truy xét bắt giữ Lê Văn Thành, 41 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn. Tang vật vụ án là chiếc xe SH cũng được công an phường thu giữ. Qua xác minh, Thành có một tiền án.

0: 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tại thời điểm bắt giữ, qua test nhanh, đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống giám sát của GSM để chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, công an bắt quả tang 3 tài xế taxi của công ty GSM sử dụng thiết bị phá sóng để gian lận doanh thu. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Ma Kháng Hùng trước đây là tài xế và là người bán các thiết bị này cho các đối tượng trên với giá từ 500 cho đến 900 nghìn đồng mỗi thiết bị. Công an xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Đặng Viết Văn sinh năm 1980 để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt. Theo thông tin ban đầu, do nghi người phụ nữ sống chung như vợ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, và đêm ngày 11 tháng 5, Văn đã đánh người này và đập phá 6 hũ cốt của gia đình đang được lưu giữ tại nhà mồ ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hữu rồi bỏ trốn. Đến ngày 13 tháng 5, Đặng Viết Văn bị bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh và được di lý về Đồng Tháp để phục vụ điều tra.
1: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp học với tinh thần xuyên suốt là bảo đảm tính tự nguyện, giảm áp lực học tập và siết chặt kỷ cương trong hoạt động dạy thêm học thêm. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè, đồng thời nghiêm cấm việc dạy trước chương trình, nội dung sách giáo khoa mới cũng như tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra để xếp lớp cho năm học 2026-2027.
2: Khi nội dung này được đưa ra trên các nền tảng mạng xã hội đã có hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái cần thiết nhằm trả lại cho học sinh một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng sống sau một năm học nhiều áp lực.
3: Ngay sau khi thông tin Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè 2026 được đăng tải, trên nhiều diễn đàn, phụ huynh, các hội nhóm giáo dục hay nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng, việc học thêm và học trước chương trình trong dịp hè từ lâu đã trở thành một cuộc đua ngầm, tạo áp lực không chỉ với học sinh mà cả phụ huynh. Không ít gia đình dù muốn cho con nghỉ ngơi nhưng vẫn phải đăng ký lớp học thêm vì lo con không theo kịp bạn bè khi bước vào năm học mới. Năm nào cũng vậy, cứ vừa nghỉ hè là phụ huynh lại cuống cuồng tìm lớp học thêm cho con, không phải vì muốn ép con học nhiều, mà vì sợ các bạn khác học trước chương trình hết rồi. Nếu con mình không học sẽ bị chậm hơn, thành ra phụ huynh cũng rất áp lực. Tôi thấy cấm dạy trước chương trình là điều rất cần thiết. Học sinh phải được bắt đầu năm học mới như nhau, chứ bây giờ có tình trạng mới khai giảng nhưng nhiều cháu đã học trước gần hết nội dung, khiến những bạn chưa học cảm thấy tự ti và bị áp lực. Việc học trước chương trình quá nhiều còn khiến học sinh giảm hứng thú với việc học chính khóa. Nhiều em vào lớp dễ mất tập trung hoặc học đối phó. Hè nên là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, đi chơi, đọc sách, học kỹ năng sống hoặc dành thời gian cho gia đình. Trẻ con bây giờ gần như không còn mùa hè nữa. Không chỉ phụ huynh, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự lo ngại khi trẻ em ngày càng chịu áp lực học tập từ quá sớm. Nhiều học sinh vừa kết thúc năm học đã ngay lập tức bước vào lịch học kín từ sáng đến tối với đủ loại lớp học thêm, luyện chữ, tiếng Anh hay toán, lý, hóa. Trong khi đó, thời gian vui chơi, vận động và trải nghiệm thực tế những điều rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ lại ngày càng bị thu hẹp. Đa số cư dân mạng đều cho rằng việc học quan trọng nhưng sức khỏe tinh thần của trẻ cũng quan trọng không kém. Một đứa trẻ vui vẻ, tự tin sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc học trước vài chương trình. Cháu tôi mới học tiểu học nhưng lịch hè kín hơn cả bố mẹ đi làm. Sáng học toán, chiều học tiếng Anh, tối học online. Có hôm cháu nói cháu mệt lắm, nghe mà thấy thương. Hồi xưa nghỉ hè là mong được về quê, đi chơi với bạn bè, đá bóng hay đọc truyện. Còn bây giờ, nhiều đứa trẻ chỉ quanh quẩn với lớp học thêm và bài tập, người lớn còn cần nghỉ ngơi thì trẻ con cũng vậy. Tôi chỉ mong hè này con được ngủ đủ giấc, được chơi thể thao, bơi lội và có thời gian nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Suốt năm học cháu gần như lúc nào cũng học và làm bài tập. Nghỉ hè mà vẫn học suốt thì không còn cảm giác nghỉ hè nữa. Con mong có thời gian đọc truyện, xem phim và đi chơi với gia đình. Bên cạnh sự đồng tình, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng điều quan trọng nhất là việc thực hiện cần nghiêm túc và đồng bộ. Bởi trước nay, vẫn có không ít trường hợp dạy thêm biến tướng dưới hình thức lớp kỹ năng, ôn tập tự nguyện hoặc học online trong dịp hè. Nhiều phụ huynh cho rằng, chỉ cần một vài nơi vẫn âm thầm dạy trước chương trình thì tâm lý lo lắng và cuộc đua học thêm sẽ lại tiếp diễn.

0: Quy định rất nhân văn, nhưng điều người dân quan tâm là có làm nghiêm được không? Nếu nơi này dừng mà nơi khác vẫn lén dạy, thì cuối cùng phụ huynh lại phải cho con đi học vì sợ thua kém. Tôi nghĩ cần kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp dạy trước chương trình trá hình. Chỉ khi làm đồng đều thì phụ huynh mới thực sự yên tâm cho con nghỉ hè. Điều quan trọng để giảm tình trạng học thêm kéo dài thì cần giảm áp lực điểm số, thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Khi phụ huynh còn lo thi chuyển cấp, lo xếp lớp, lo cạnh tranh thành tích thì nhu cầu học thêm vẫn còn. Đây không chỉ là chuyện cấm hay không cấm mà cần thay đổi cả tư duy giáo dục. Một mùa hè đúng nghĩa có lẽ không nên bị lấp đầy bởi những lớp học nối tiếp nhau hay áp lực phải đi trước chương trình. Sự hưởng ứng lớn của cư dân mạng trước yêu cầu siết dạy thêm trong hè cho thấy mong muốn chung của xã hội về một môi trường giáo dục cân bằng hơn, nơi trẻ em không chỉ học kiến thức mà còn có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và phát triển toàn diện. Bởi đôi khi, điều học sinh cần nhất sau một năm học căng thẳng không phải là thêm vài trang sách mà đơn giản chỉ là được sống đúng với tuổi thơ của mình.
1: Không biết là nhiều quý vị khán giả cũng như là chị Thu Hương có đồng ý với tôi rằng là chính bản thân các bậc phụ huynh cũng đang vô tình tạo ra những áp lực tâm lý cho các em học sinh. Bởi vì với tâm lý là lo sợ con mình là thua kém bạn bè thì nhiều gia đình đã chủ động đăng ký kín lịch học hè từ rất sớm, từ học văn hóa, ngoại ngữ đến các lớp kỹ năng luyện thi, và thậm chí là có những học sinh gần như là không có ngày nghỉ đúng nghĩa vì lịch học kéo dài suốt cả ngày và thậm chí là suốt cả tuần luôn ạ.
2: Vâng, đúng là như vậy. Và để chủ trương giảm áp lực học thêm thực sự phát huy được hiệu quả thì không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục mà còn đòi hỏi sự thay đổi từ trong nhận thức từ phía các gia đình. Một kỳ nghỉ hè trọn vẹn không đồng nghĩa với buông lỏng việc học mà là tạo điều kiện để trẻ được học theo cách nhẹ nhàng hơn thông qua trải nghiệm vui chơi và khám phá những giá trị của cuộc sống. Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thành phố Girona của Tây Ban Nha đang chìm đắm trong sắc màu của lễ hội hoa Thames de Flores lần thứ 71, biến các công trình cổ kính thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Lễ hội năm nay trưng bày hơn 100 tác phẩm sắp đặt bằng hoa tươi tại khắp các không gian công cộng. Điểm nhấn thu hút du khách nhất là nhà thờ Girona, bối cảnh nổi tiếng trong phim Game of Thrones, trò chơi vương quyền, và tác phẩm đặc biệt tôn vinh 100 năm ngày mất của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi. Chính quyền địa phương dự kiến đón khoảng 400.000 lượt khách tham dự. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 5. Kết thúc bằng đêm hội ánh sáng lung linh, hòa quyện cùng với hương sắc hoa cỏ, tạo nên trải nghiệm văn hóa khó quên cho du khách quốc tế.
1: Hàng trăm nghìn tín hữu Công giáo mới đây đã đổ về đền thánh Fatima tại Bồ Đào Nha để tham gia lễ rước nến lung linh nhân kỷ niệm 109 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn cừu. Quảng trường rộng lớn tại Fatima đã biến thành biển ánh sáng khi khoảng 250.000 người đồng loạt thắp nến cầu nguyện. Sau nghi thức đọc kinh Mân Côi, ngọn lửa từ linh đài được truyền đi tạo nên khung cảnh trang nghiêm và huyền ảo. Đây là cuộc hẹn tâm linh thường niên thu hút tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh việc kỷ niệm sự kiện lịch sử tại Cova de Irina năm 1917, nhiều người cho biết họ đến đây để gửi gắm mong ước về một nền hòa bình bền vững cho nhân loại trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.
2: Nhờ công nghệ số hóa, các nhà nghiên cứu tại Đại học Trinity Dublin của Ireland vừa phát hiện một bản sao thất lạc từ thế kỷ thứ 9 của bài thánh ca Kidman, bài thơ cổ nhất được biết đến, được viết bằng tiếng Anh cổ trong kho lưu trữ của Thư viện Trung ương Quốc gia Rome, Italia. Bài thơ gồm 9 dòng có nội dung ca ngợi Thượng Đế vì đã tạo ra thế giới. Tác phẩm này được sáng tác cách đây hơn 1.300 năm và được coi là khởi nguồn của văn học Anh. Bản thảo do một tu sĩ sao chép tại tu viện Nonantola ở miền Bắc Italia, rồi thất lạc trong nhiều thập kỷ. Điểm đặc biệt là phần thơ tiếng Anh cổ được chép trực tiếp trong văn bản tiếng Latin, cho thấy tiếng Anh đã có vị trí quan trọng từ đầu thế kỷ thứ 9. Phát hiện này cũng phản ánh sự giao lưu văn hóa giữa Anh và Italia từ thời Trung Cổ.
1: Một phần lịch sử của kinh đô ánh sáng sắp được đưa ra đấu giá vào ngày 21 tháng 5 tới, đó chính là đoạn cầu thang xoắn ốc nguyên bản của tháp Eiffel, vật phẩm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà sưu tầm quốc tế. Đoạn cầu thang cao 2,75m với 14 bậc, có niên đại từ năm 1889, thời điểm xây dựng tháp Eiffel. Đây là phần đầu tiên trong số 20 đoạn được tháo dỡ vào năm 1983 khi tòa tháp được hiện đại hóa bằng hệ thống thang máy. Nhờ được bảo quản kỹ lưỡng trong kho suốt 40 năm, hiện vật vẫn giữ được tình trạng hoàn hảo với kết cấu thép đinh tán đặc trưng. Nhà đấu giá kỳ vọng đoạn cầu thang này sẽ thu về từ 120.000 đến 150.000 euro. Đối với nhiều khách hàng,

0: đây không chỉ là một đoạn cấu trúc kim loại mà còn là biểu tượng cho sự lãng mạn và ký ức lịch sử của nước Pháp.
1: Học viện Nhi khoa Mỹ AAP mới đây đã ban hành hướng dẫn mới nhất kêu gọi các trường học bảo vệ và gia tăng thời lượng giờ ra chơi cho học sinh mọi lứa tuổi. Trong bối cảnh áp lực học tập và các thiết bị điện tử đang chiếm lĩnh thời gian biểu, các chuyên gia nhấn mạnh rằng giờ ra chơi không đơn thuần là một kỳ nghỉ ngắn mà là yếu tố sống còn đối với sự phát triển trí não và sức khỏe của trẻ em.
2: Tại Mỹ, giờ ra chơi đang dần bị thu hẹp. Có tới 40% học khu trên toàn nước Mỹ đã cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn khoảng thời gian này để nhường chỗ cho các tiết học ôn luyện với mục tiêu đạt điểm số cao hơn. Tuy nhiên, Học viện Nhi khoa Mỹ cảnh báo đây là một bước đi sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của học sinh.
3: Học viện luôn ủng hộ việc trẻ em được chơi tự do, nhưng điều này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việc chạy đua theo điểm số đã đẩy giờ ra chơi sang một bên. Chúng ta cần hiểu rằng giờ nghỉ này có lợi ích cực kỳ mạnh mẽ nếu được tận dụng tối đa.
2: Các bằng chứng khoa học mới cho thấy, não bộ trẻ em cần những quãng nghỉ giữa các tiết học tập trung để có thể xử lý và lưu trữ thông tin hiệu quả. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất ngoài trời rất quan trọng để phòng ngừa tình trạng béo phì, vốn đang ảnh hưởng đến 20% thanh thiếu niên Mỹ, đồng thời giúp các em rời xa màn hình điện tử.
3: Giờ ra chơi là lúc duy nhất trong ngày học sinh được tương tác tự do. Sự tương tác này giúp hình thành chức năng điều hành, khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp. Đây là thời gian cá nhân của trẻ để giải tỏa căng thẳng và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho tiết học tiếp theo.
2: Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến nghị mỗi học sinh cần tối thiểu 20 phút nghỉ ngơi mỗi đợt và nên có nhiều lần trong ngày. Mô hình này vốn đã được áp dụng thành công tại Đan Mạch, Nhật Bản và Anh, nơi học sinh luôn được nghỉ giải lao sau mỗi 45 đến 50 phút giảng dạy trên lớp. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, giờ ra chơi nên được coi là một quyền lợi không thể tước đoạt, không thể sử dụng làm hình thức trừng phạt hay đánh đổi bằng các giờ học bù. Việc chăm sóc một đứa trẻ toàn diện về cả thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội chính là nền tảng bền vững nhất cho một nền giáo dục hiện đại.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7, thói quen di chuyển của người dân đang dần thay đổi với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của xe điện, xe đạp công cộng và hạ tầng sạc.
1: Dù còn những băn khoăn ban đầu, quá trình chuyển đổi xanh đang cho thấy một lộ trình rõ ràng, từng bước thích ứng để hướng tới mục tiêu giao thông đô thị hiện đại và bền vững hơn.
4: Thời gian qua, thị trường và người dân không khỏi e ngại trước những thông tin về lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Song, băn khoăn cũng chỉ đến từ thói quen, cách di chuyển và tư duy phát triển đô thị. Việc lựa chọn xanh đang dần biến thách thức thành cơ hội. Sau thời gian chuyển đổi sang xe điện, anh Trọng cảm thấy rất hài lòng. Chi phí đi lại giảm đáng kể, tiền sạc điện thấp hơn nhiều so với tiền xăng trước đây. Không chỉ tiết kiệm hơn, việc vận hành êm ái, ít tiếng ồn cũng khiến những chuyến đi hàng ngày trở nên thoải mái hơn.
5: Trước đây khi mà mới đầu ấy thì có những cái trạm 30, trạm 60, nó chậm thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái mạng lưới phủ sóng trạm sạc toàn trụ lớn thôi, toàn trụ 120, 150 rồi 180, nên là thời gian sạc rất là nhanh.
4: Còn với chị Trang, xe đạp công cộng là phương tiện di chuyển quãng đường cuối cùng khi đến trường. Chính sự kết nối ngày càng tốt của các loại hình công cộng giúp chị Trang đang dần thích ứng với lối sống xanh và các yêu cầu của vùng phát thải thấp.
6: Khá là tiện cho sinh viên, nhất là những người không có xe như tôi, thì tôi có thể thuê để đi.
4: Có thể thấy, thành phố đang thực hiện theo lộ trình từng bước, vừa làm vừa đánh giá để điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu không phải cấm đoán đột ngột mà tạo thời gian để người dân, doanh nghiệp và hạ tầng dần thích ứng với quá trình chuyển đổi xanh. Các điểm sạc đã xuất hiện nhiều hơn ở bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư hay khu văn phòng. Công nghệ sạc nhanh cũng cho phép người dùng tận dụng những khoảng nghỉ ngắn để nạp đủ năng lượng cho cả hành trình dài. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để từng bước tạo thuận lợi cho người dân khi xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh sẽ ngày càng rõ nét trong thời gian tới.
7: Hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là cái công nghệ pin nó cũng đã thay đổi rất là nhanh và công nghệ sạc nó cũng đã thay đổi rất là nhanh. Những cái năm trước đây chúng ta thấy là cách đây khoảng 3 đến 4 năm thì những cái trạm sạc đầu tiên, những cái trụ sạc đầu tiên của chúng ta thì nó chỉ là những cái trụ sạc 30 kW thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có những trụ sạc mà lên tới 250 kW, và với cái công nghệ sạc công suất cao như vậy và với công nghệ pin đã được cải tiến thì cái thời gian sạc cho các cái tài xế chỉ cần kéo dài từ 15 cho đến 30 phút là đã có thể tiếp tục những cái hành trình dài khoảng 200 đến 300 km rồi. Thì đây là một cái bước tiến rất là lớn, và trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái công nghệ pin rồi công nghệ sạc nó sẽ tiếp tục cải thiện, và cái việc sử dụng xe điện nó sẽ không còn thấy khó khăn.

0: lực trong quá trình chuyển đổi. Song nếu được triển khai với lộ trình phù hợp, lấy người dân làm trung tâm và đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đây có thể là cơ hội để Hà Nội bước gần hơn tới mục tiêu trở thành một đô thị xanh, văn minh và dễ thở hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, showbiz Việt không còn xa lạ với những scandal liên quan đến ma túy, từ việc bị bắt quả tang sử dụng đến tàng trữ và buôn bán. Thế nhưng mỗi lần một cái tên quen thuộc bị gọi thì dư luận vẫn bàng hoàng như lần đầu. Vụ việc ca sĩ Miu Lê dương tính với chất cấm tại Hải Phòng vừa qua là cú sốc mới nhất.
2: Khi những cá nhân vốn được công chúng yêu mến, đặc biệt là giới trẻ, lại vướng vào các hành vi lệch chuẩn, hệ lụy để lại không chỉ dừng ở câu chuyện cá nhân hay là vi phạm pháp luật, bởi nghệ sĩ là những người có sức lan tỏa mạnh mẽ tới xã hội. Mỗi phát ngôn, hình ảnh hay là lối sống của họ đều có thể tác động đến suy nghĩ và hành vi của người hâm mộ. Khi sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm với cộng đồng càng phải cao hơn. Công chúng không chỉ chờ đợi tài năng trên sân khấu mà còn kỳ vọng vào chuẩn mực sống và ý thức xã hội của người nghệ sĩ.
1: Và đây cũng là chủ đề được đề cập sâu trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay qua những chia sẻ từ tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Đầu tiên thì xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa luật sư, là những ngày qua vụ việc một nữ nghệ sĩ bị dính vào ma túy đã gây rúng động dư luận. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về việc những người nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây ạ?
4: Qua thông tin sự việc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái việc mà người nổi tiếng vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về ma túy, là vấn đề đáng buồn và đáng lo ngại trong giới trẻ, cũng như là đặc biệt là những cái người nổi tiếng như vậy. Và đây không phải là vụ án đầu tiên ca sĩ, nghệ sĩ vướng vào ma túy. Trước đó không ít những trường hợp đã vi phạm pháp luật về ma túy và đã bị xử lý hình sự. Và chúng tôi cho rằng là qua vụ việc này có thể thấy rằng là cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, hành vi, xác định cái hậu quả, đồng thời là xác định trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những người có liên quan. Nhưng mà câu chuyện này cho thấy là có một sự cảnh báo, một sự báo động đối với người trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng, khi mà họ đã không tránh xa ma túy mà thậm chí là thực hiện cái hành vi rất là nguy hiểm như vậy.
3: Vậy thì cụ thể trong sự việc này, với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật thì sẽ phải chịu chế tài như thế nào ạ?
4: Dưới góc độ pháp lý thì ma túy có sự quản lý độc quyền của nhà nước. Chỉ có nhà nước mới được sản xuất, mới được bảo quản, sử dụng vào các mục đích nghiên cứu khoa học hoặc là các cái thử nghiệm về các lĩnh vực. Thế còn tất cả các cái tổ chức cá nhân mà không được nhà nước cho phép thì không được tham gia vào bất kỳ cái hoạt động nào, từ sản xuất, vận chuyển, tàng trữ đến sử dụng ma túy. Chính vì vậy là dưới góc độ pháp lý thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Thì trước tiên thì Công an thành phố Hải Phòng xác định là có đến 6 đối tượng là dương tính với chất ma túy và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Và ít nhất là cái người sử dụng trái phép chất ma túy ít nhất là bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu trong trường hợp cái người sử dụng trái phép chất ma túy này mà đang trong thời gian cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện, hoặc là đang trong thời gian theo dõi sau cai nghiện thì sẽ bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy với chế tài khoản 1 là từ 2 năm đến 3 năm và khoản 2 là từ 3 năm đến 5 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà có căn cứ cho thấy là những cái người sử dụng này họ còn có hành vi là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì tất cả những cái hoạt động thao tác nhằm tạo ra cái điều kiện để người khác sử dụng ma túy thì đó là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chế tài thấp nhất là phạt tù từ 3 năm và cao nhất là có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Thế còn nếu trong trường hợp quá trình giải quyết sự việc này mà cơ quan điều tra thu giữ được ma túy ở hiện trường hoặc là trong người các đối tượng mà lượng từ 0,1 gram trở lên thì sẽ xử lý cái người có ma túy đó về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 249 Bộ luật hình sự và chế tài cũng thấp nhất là 3 năm tù.
3: Vâng. Thưa luật sư, hiện nay thì giới trẻ cũng đang truyền tai nhau những cái loại như là kẹo hay là nước vui là những chất kích thích nhẹ. Những chất này thì đều có những cái tác hại khôn lường đối với sức khỏe của người dùng. Vậy thì dưới góc độ của pháp lý thì việc phân loại có ý nghĩa như thế nào trong việc định khung hình phạt ạ?
4: Hiện nay thì ma túy có rất nhiều loại, có đến mấy trăm loại ma túy ở trong danh mục mà chính phủ quy định. Trong đó có những chất thì được xác định là chất cấm hoàn toàn, đặc biệt sử dụng không được dùng.

0: trong bất kỳ một cái mục đích nào cả. Có những chất là dùng hạn chế trong nghiên cứu, trong thử nghiệm. Thế còn thì có những chất mà có thể gây ra những cái tác hại rất nguy hại cho xã hội. Thế còn việc phân loại thì có thể phân loại ra là ma túy có nguồn gốc tự nhiên, rồi ma túy có nguồn gốc là hóa học, ma túy ở thể rắn, ma túy ở thể lỏng. Trong đó thì có chúng ta nhắc đến là các loại ma túy trá hình ẩn vào là tinh dầu bạc hà hoặc là các loại tinh dầu, rồi là ẩn vào là nước xoài, rồi nước vui, rồi là ẩn vào là cỏ Mỹ, thuốc lá, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là dù là ma túy ở cái dạng là thể rắn hay thể lỏng, dù là có nguồn gốc tự nhiên hay là nguồn gốc từ hóa chất, thì nó đều có một đặc điểm chung là nó tác động lên trung ương thần kinh, tạo ra ảo giác và gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng. Chính vì vậy chúng ta không nên có cái suy nghĩ rất là lệch lạc, đó là nước vui hoặc là kẹo hoặc là ngựa hoặc là cái gì đó thì không gây nguy hại cho sức khỏe. Và là rõ ràng là những chất ma túy dù ở thể gì chăng nữa thì pháp đã là chất ma túy nằm trong danh mục là pháp luật cấm, và việc sử dụng sẽ là vi phạm pháp luật và thường sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
1: Vâng, chúng ta đều nhìn thấy những cái quy định rất là nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và những cái hệ lụy khôn lường của ma túy đối với sức khỏe của con người. Vậy thì với những người nổi tiếng và đặc biệt là có tầm ảnh hưởng thì điều này sẽ có những cái tác động, những cái hệ lụy như thế nào đối với lại nhận thức của giới trẻ hiện nay ạ?
0: Pháp luật thì xử lý đối với hai yếu tố, đây là yếu tố hành vi và yếu tố nhân thân. Cùng một hành vi giống nhau, nhưng một người bình thường thì hậu quả nó không đáng kể. Nhưng mà cùng một hành vi như thế, nhưng mà xảy ra với người nổi tiếng thì rõ ràng là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy là những người nổi tiếng ở trên truyền thông hoặc trên mạng xã hội thì phải có ý thức giữ gìn sự nổi tiếng đó để tạo thành một cái người nổi tiếng có uy tín trong xã hội. Là không phải ai cũng làm được, nó phải có năng khiếu đặc biệt, nó phải có nỗ lực, nó phải có quá trình. Nhưng mà để đánh mất cái sự nổi tiếng đó, thậm chí trở thành cái người gọi là vi phạm pháp luật, tội phạm, thì nó rất nhanh chóng, chỉ cần một cái tặc lưỡi, chỉ cần một cái buông xuôi bỏ mặc, hoặc là chạy theo một cái đám đông, hoặc là một cái trò chơi, một cái sự lôi kéo nào đó, là hoàn toàn có thể đánh mất cả sự nghiệp, thậm chí là vướng vòng lao lý. Cho nên cái sự việc từ chỗ ca sĩ Mưu Lê này thì đến nay cơ quan điều tra thì chưa xác định là có vi phạm hình sự hay không, nhưng rõ ràng là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã gây dư luận cộng đồng, và rất nhiều nhãn hàng, rất nhiều đơn vị quảng cáo, những rất nhiều cái đoàn phim rồi chương trình chiếu phim, họ đã phải dừng các tác phẩm có hình ảnh của người này. Thì đó cho thấy rằng là rõ ràng có sự tác động rất lớn đối với xã hội, mà đây là tác động tiêu cực.
1: Vâng, rõ ràng rằng với một người nghệ sĩ thì tài năng là chưa đủ mà cần phải có yếu tố đạo đức nữa, đúng không ạ? Và dư luận cũng đang đòi hỏi cần phải có việc xử lý nghiêm, chẳng hạn như là cấm sóng đối với nghệ sĩ khi mà vướng vào ma túy. Luật sư nghĩ sao về đề xuất này ạ?
0: Như bác Hồ nói rằng là có tài mà không có đức là người vô dụng, và rõ ràng không chỉ vô dụng mà có thể gây hại cho cộng đồng. Những cái người nổi tiếng đó thì sẽ rất nhiều fan hâm mộ sẽ học theo, sẽ làm theo và coi như đó là hình mẫu của hành vi của các cái chuẩn mực. Chính vì vậy là những người nổi tiếng đòi hỏi họ phải mang trong mình, mang trong hành vi của mình những chuẩn mực xã hội, trong đó có chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật. Bởi vậy là cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý với quan điểm là có thể áp dụng cái chế tài gọi là cấm sóng với những nghệ sĩ mà vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm đến mức xử lý hình sự. Bởi vì là những người đó họ không còn xứng đáng với sự kỳ vọng của xã hội, hoặc là hình ảnh của họ hiện lên nó sẽ kèm theo cái ký ức xấu, kèm theo cái hình ảnh của những cái hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy là cần phải có những cái chế tài nghiêm khắc hơn nữa để xử lý đối với những nghệ sĩ mà đã đi quá cái danh đỏ, quá cái giới hạn mà pháp luật cho phép.
1: Vâng. Qua trao đổi vừa rồi thì chúng ta phải khẳng định một lần nữa, đó là không có loại ma túy nào là nhẹ hay là an toàn cả, và giới trẻ cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy. Vậy thì luật sư có những lời cảnh báo như thế nào đối với giới trẻ?
0: Chúng ta hiện nay đang phấn đấu những cái mục tiêu là cộng đồng không ma túy, ví dụ như là trường học không ma túy, rồi là xã phường không ma túy, thì tôi cho rằng đó là những mục tiêu tốt, những mục tiêu mà chúng ta cần đặt ra để phấn đấu, có thể là một thời gian ngắn hoặc có thể là lâu dài mới đạt được. Tuy nhiên là đấy là mục tiêu rất chính đáng của cơ quan chức năng, của Đảng và Nhà nước ta, và thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống, đến sức khỏe tính mạng của người dân. Và ở đây phải khẳng định là không có loại ma túy nào là an toàn, và không có loại ma túy nào là không gây nghiện. đặc điểm của ma túy là gây nghiện và tác động đến thần kinh và hoàn toàn có thể tạo ra ảo giác và suy nhược thần kinh, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến làm suy đồi đạo đức nhân cách và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp. Thậm chí là dùng ma túy đồng nghĩa việc là một tay đã đưa vào còng và sớm muộn thì cũng phải đối mặt với án hình sự trong các hành vi sử dụng trái phép hoặc là tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ hoặc mua bán, thì rõ ràng là tất cả hành vi đó đều có thể bị xử lý hình sự. Cho nên là giới trẻ nói chung và công dân nói riêng thì hãy tránh xa với ma túy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của luật sư Đặng Văn Cường. Xin được cảm ơn ông đã đến với trường quay của INTV.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và đã đến thời lượng của bản tin 113 online.
3: Biên tập viên Thu Trang sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời chị Thu Trang.
4: Cảm ơn Bích Liên và Thu Hương. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Nội dung thư khen nêu rõ. Lãnh đạo Bộ được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ SIM cùng nhiều tài liệu vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng vận hành hệ thống nạp tiền chấm bít với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Ninh Bình, hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra xác định năm 2025, Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh, kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cụ thể vào ngày 11 tháng 5, tại khu vực trước cổng trường Mầm Non Vạn Thắng, phường Nha Trang, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Quốc Hưng đang bán heroin cho Lê Văn Hải thì bắt quả tang và thu giữ heroin cùng nhiều tăng vật liên quan. Khám xét nơi ở của Hưng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm heroin và cỏ Mỹ. Qua mở rộng điều tra cùng ngày, lực lượng phối hợp

0: bắt giữ Trần Xuân Thịnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin, ma túy đá, hơn 18 triệu đồng cùng nhiều bịch nghi là cỏ Mỹ. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng tiếp tục xác định Trương Nhật Hoàng có liên quan đến vụ việc. Lực lượng phối hợp đã bắt giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Toàn bộ tang vật được trưng cầu giám định chất ma túy và trọng lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau khi được công nhận xã không ma túy theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, xã Phước Năng đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, duy trì và giữ bền vững với kết quả đạt được.
1: Ngay sau khi được công nhận, Công an xã Phước Năng đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức triển khai các giải pháp, huy động tổng hợp hệ thống chính trị, bám sát, quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm giữ bền vững xã không ma túy.
2: Ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Phước Năng cũng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã xây dựng và triển khai cái mô hình địa bàn không ma túy. Thì đến nay thì mô hình này bước đầu đã phát huy tốt cái hiệu quả, cũng như là qua cái mô hình cũng như là đã có sự phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và đặc biệt là người dân trong việc từ phòng, từ quản, từ bảo vệ, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
1: Với quyết tâm cao độ, Công an xã thường xuyên duy trì tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm như rừng, núi, sông, suối và các khu vực giáp danh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố phát sinh, giữ ổn định địa bàn. Song song đó, lực lượng công an xã chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, công tác tuyên truyền được lan tỏa sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ tác hại của ma túy, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở.
3: Phải nói là tuyên truyền đầu tiên. Đấy. Phải làm như thế nào để người dân có được một cái nhận thức đấy, để tránh một vi phạm, bởi vì cái này là một cái chết mà có thể là đã khiến biết bao nhiêu người chết, cho nên nhận thức được vấn đề này chúng tôi là phải tuyệt đối không để nó lan lũ vào trong khu dân cư, bởi vì chỉ cần một ai mà bị nghiện thì tất cả thanh niên ở trong thôn này đều dính hết.
1: Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các trường hợp quản lý sau cai được thực hiện thường xuyên, linh hoạt. Sự quan tâm động viên, tạo công ăn việc làm kịp thời đã giúp những người trong diện quản lý nhanh chóng ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.
4: Công an xã quản lý chặt chẽ, thường xuyên mời gọi liên tục đối với các đối tượng ma túy, các đối tượng nghi vấn và các đối tượng có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy, tiến hành đồng bộ các giải pháp ngăn chặn phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy mới, đồng thời tiến hành test kiểm tra đối tượng và áp dụng các biện pháp cảm hóa, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai, người chấp hành xong án phạt tù.
1: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Phước Năng đang từng bước giữ vững danh hiệu xã không ma túy. Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an cùng toàn hệ thống chính trị và sự chung tay giúp sức của nhân dân chính là nền tảng để xây dựng một địa bàn không ma túy, an ninh an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
0: Chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện và bắt giữ một tàu đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel DO trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát Biển 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV99889TS. Tàu do ông Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984 có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trong một lô hàng quá cảnh. Qua kiểm tra container của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 đồng hồ Rolex cùng nhiều sản phẩm thời trang phụ kiện không khai báo hải quan. Đại diện các hãng xác nhận toàn bộ số hàng là giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá tăng vật vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Thưa
0: Thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

0: đang diễn biến ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực từ thời trang mỹ phẩm đến hàng hóa tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, việc đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng. Đồng thời, việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng giúp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng, hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
1: Mới đây, lực lượng hải quan tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong số hàng hóa bị thu giữ này, có nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vụ việc tại cảng Cát Lái chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng chức năng phát hiện thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, tình trạng hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp trên cả thị trường truyền thống lẫn môi trường thương mại điện tử. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
2: Trên thị trường có rất là nhiều các cái vụ vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ về hàng hóa, thế nên là người dân chúng tôi cũng rất là lo lắng và cũng mất niềm tin.
3: Hiện nay trên thị trường hàng hóa sở hữu trí tuệ vi phạm pháp luật rất là nhiều, ví dụ như thời trang và mỹ phẩm. Chúng tôi cũng là người dân rất là băn khoăn lo lắng.
1: Theo các chuyên gia, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng tinh vi với nhiều phương thức che giấu, vận chuyển qua thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
4: Thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà được quan tâm ngay từ bây giờ. Và để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý kiểm tra giám sát, có cái cơ sở đấu tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh. Thì lúc đó dần dần khi việc xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
5: Đến giờ thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi làm cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa thì đã phát hiện ra rất nhiều những cái vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở rất nhiều lĩnh vực mặt hàng. Về mặt là phối hợp với các lực lượng cũng như phối hợp với các doanh nghiệp chủ thể quyền các cái thương hiệu, trong thời gian gần đây thì rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng quốc tế thì làm việc với lực lượng quản lý thị trường để yêu cầu phối hợp để kiểm tra và thu giữ cũng như xử lý vi phạm rất là nhiều. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các chủ thể quyền để kiểm tra xử phạt và cũng rất là nhiều vụ việc chuyển hình sự.
1: Việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính mỗi người tiêu dùng.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Trương Thị Bắc sinh năm 1979. Bắc là nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi, từng gây bức xúc trong dư luận vào hồi đầu năm nay. Bị cáo Trương Thị Bắc sinh năm 1979, trú tại thôn 5 xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về tội hành hạ người khác. Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, Tòa án Nhân dân quận Long Biên cũ Hà Nội từng tuyên phạt Trương Thị Bắc 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Cáo trạng xác định bà cụ sinh năm 1944, tuổi cao sức yếu, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nên đầu tháng 12 năm 2025, gia đình đã thuê Trương Thị Bắc đến chăm sóc tại nhà riêng ở ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công việc của Bắc là tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho bà với mức lương 11 triệu đồng một tháng. Vào tối mùng 10 tháng 1, người thân đến thăm thì thấy vùng tai mắt phải của bà cụ bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Khi được hỏi, Bắc nói cụ bà bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích này, gia đình kiểm tra camera.

0: camera an ninh lắp trong phòng ngủ và phát hiện Bắc nhiều lần có hành vi bạo hành bà. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận do bực tức vì bà cụ không chịu ăn, không hợp tác trong quá trình vệ sinh cá nhân, nên từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1 năm 2026, đã nhiều lần quát mắng chửi bới, dùng tay tát vào mặt, đánh liên tiếp vào người cụ bà. Ngoài ra, Bắc còn có hành vi hành hạ bà cụ ngay trên giường và xe lăn, khiến nạn nhân bị thương tích 4%. Liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Tam Đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn. Trước đó là vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3, tại tuyến đường tỉnh lộ 2B thuộc thôn 2 Tam Đảo, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B09815 do bị can Lương Đình Thanh điều khiển chở theo 27 người đang lưu thông trên tuyến thì bất ngờ lao xuống vực. Hậu quả vụ tai nạn khiến người phụ nữ ở Hà Nội tử vong và nhiều người bị thương phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sáng nay ngày 14 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường DT767 đoạn qua khu phố Vĩnh An, phường Trị An, thành phố Đồng Nai giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nam tài xế tên Duy trú tại tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe ô tô mang biển số 79A51479 lưu thông trên đường DT767 hướng từ xã Tân An đi phường Trị An. Đến khu phố Vĩnh An, phường Trị An thì tài xế điều khiển xe chuyển hướng từ trái qua phải vào đường Đoàn Thị Điểm thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, trú tại xã Tân An điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau. Vụ tai nạn đã khiến cho anh Hưng tử vong ngay sau đó, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà nghỉ ở Đảo Bé. Cụ thể là vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 5, nhà nghỉ Minh Vi ở thôn Bắc An Bình nằm cách cổng trạm kiểm soát biên phòng An Bình khoảng 150m thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do công trình được dựng bằng vật liệu lắp ghép chủ yếu là gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy thì bên trong nhà nghỉ có 2 người, tất cả đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Phát hiện vụ việc, lực lượng tại trạm kiểm soát biên phòng An Bình cùng người dân địa phương đã nhanh chóng phối hợp dập lửa khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các công trình lân cận. Dù vậy, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà nghỉ cùng toàn bộ tài sản bên trong. Nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã Am Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069 225 1860. luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xoay xuống.
4: Đại diện,
6: cái gì xuống đây?
4: Xoay xuống. Anh hỗ trợ cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
7: Ông tên gì?
8: Tôi là Nguyễn Thành.
7: Bí danh của anh là gì?
8: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
7: Sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
8: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
9: Thằng Thành Lai đâu?
8: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
9: Buồn đi, điều đi.
8: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
7: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
8: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
7: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
8: Chết hết rồi.
7: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
10: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
11: Mời Madame.
12: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
13: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
14: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
15: Ác chán bảo vật.
16: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกับคุณตัวบดีมุกบอที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปาให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้
15: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
11: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
15: บ
17: อ This one Tang just keeps getting more and more complicated
18: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
19: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
20: Run, Chung.
21: You have to find a way to get close to this man. Who
22: is he?
23: He
21: Ôi, có tôi đang sợ.
5: Không không, lỗi của tôi.
21: Miết Hoài Châu, in the car, please.
6: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: vai nữ chính trong một MV mới của anh Sam đó bác.
1: Sao anh nói là sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên mà.
0: Nhưng nếu như Blue Lom cũng muốn diễn, Sạc có thể cho Blue Lom làm diễn viên đóng thế cho em có được không?
1: Dạ rồi mà nói chuyện không biết giữ sĩ diện gì hết. Tôi đứng đây nghe hết trơn rồi. Tôi hỏi thật bác nha, bộ bác muốn trẻ hoài không chết hả?
2: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa vậy?
1: Đâu, ai là sếp của anh?
3: Sao là người đó, cái người mặc áo màu đỏ đó.
1: Toàn rồi Blue.
3: Sếp ơi, đứng đây chị cho nắng nóng vậy sếp? Tôi chuẩn bị phòng nghỉ mát mẻ cho sếp rồi đó. Và có dịch vụ đặc biệt dành riêng cho sếp nữa.
2: Dịch vụ đặc biệt gì?
3: Phone, đến đây gặp sếp đi.
4: Dạ. Dạ, Phone xin chào sếp.
3: Sếp ơi, để Phone massage cho sếp nửa tiếng đồng hồ có được không? Phòng lạnh mát mẻ, sếp sẽ thấy tinh thần thoải mái. Sếp yên tâm, ở đây không có gì phải lo lắng đâu sếp.
2: Nằm phòng lạnh còn được massage nữa cũng tốt mà. Vậy ở đây giao lại cho cậu nghe.
3: Dạ sếp yên tâm nha.
2: Massage được có phải không?
4: Nếu làm tốt sếp nhớ cho tôi tiền quan nhiều nha.
2: Tất nhiên rồi. Đi massage thôi. Nhớ làm cho tốt đó nghe. Nắm tay cái coi nè.

0: Anh Mưa ơi.
1: Ê, giọng hát phát ra từ đâu
0: bên
1: vậy?
0: Bên này.
1: Hả?
0: Nè.
1: Ô trời, Cam Ninh. Ô, Thèn Thông. Con sao rồi? Hôm nay đi chùa được rồi hả?
0: Khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay tôi dẫn nó tới đây tắm nước cúng. Để hết xui xẻo.
1: Ôi. Đã gặp hạn rồi thì có tắm 10 ngày cũng không hết xui được đâu.
0: Này nè, có muốn
2: biết không hả?
3: Ông chủ.
4: Ai gọi vậy?
3: Ông chủ à?
0: Thằng chết. Có chuyện gì sao lại chạy hất hải vậy?
3: Ông biết nhờ tôi về nói với ông chủ Cam Ninh á, là hôm nay gặp nhau tại nhà ông ấy. Ông ấy có chuyện gì muốn nói á?
0: Lần này thì chết thiệt rồi. Tôi nghĩ không chỉ nói chuyện đơn giản thôi đâu.
4: Ba ơi, sao ba nói là ba thân với ông ta sẽ giải quyết được mà?
0: Lúc đầu thì ba chắc chắn nhưng bây giờ thì cũng không chắc chắn lắm đâu. Anh Mưa, đi với tôi đi.
1: Thôi, tôi không đi đâu.
0: Trời ơi, anh đứng đầu làng Na Khạp mà không có lòng tốt gì hả?
1: Đúng rồi, tôi là người không có lòng tốt. Tôi không đi.
0: Không đi thì cũng phải đi với tôi.
1: Buông ra, buông ra.
0: Nhanh lên.
1: Đã.
0: Đi với tôi.
1: Tôi không đi mà.
0: Có bạn.
4: Bác Mưa, đợi con với. Nè.
1: Chú ý, tôi hô bắt đầu á thì ôm nhau ha.
5: Được.
1: Nắm tay rồi ôm nhau tình cảm một chút. Thể hiện tình cảm được không? Thể hiện
5: dạ
1: tình cảm nhau. Được rồi. Ê, chờ
3: được
1: tôi chút. Tất cả vào vị trí. Nhanh lên.
6: Tôi nói cho cậu biết nha, vừa rồi tôi rất thích cô ấy dùng chân đạp nè, rất là mạnh mẽ luôn đó ha, trút hết bực tức của tôi luôn ha. Rồi cô ấy massage cho tôi, nói chung là đã lắm. Cổ vú
7: tốt rồi sếp.
5: Cho đứng dưới trời nắng như vậy da mình sẽ hư hết cho coi. Xin lỗi nhưng mà anh đạo diễn ơi, bây giờ trời đang nắng và rất nóng đây nè, mà Lina vừa mới tiêm laser, tôi sợ ánh nắng sẽ ảnh hưởng đến sắc tố da của Lina. Có thể cho diễn viên đóng thế đứng ở đây trước có được không?
1: Mời diễn viên đóng thế cho cô Lina vào vị trí để chúng tôi đánh dấu khung hình nha.
6: Đạo diễn quay tới đâu rồi vậy?
1: Cũng được khoảng 70-80% rồi.
6: Nè,
1: sắp xong rồi sếp.
6: Ủa, ai mà tới đó đứng che mặt của Sam vậy đạo diễn?
1: Diễn viên đóng thế cho cô Lina.
8: Vui lòng đứng vào vị trí đánh dấu.
1: Phiền cô quay mặt về máy một chút. Cảm ơn cô.
6: Ê, diễn viên đóng thế này là ai vậy?
9: Dạ,
3: cô đang trốn ai vậy hả?
9: Tôi tìm đó sếp.
10: Đâu có, tôi đâu có trốn ai đâu, không trốn ai hết.
9: Cô ấy,
6: cậu tìm ở đâu mà sao nhìn mặt quen dữ vậy nè?
1: Quay mặt qua đây một chút, đừng sợ, cứ việc quay qua.
6: Cảm ơn cục cưng nha.
1: Mọi người chuẩn bị vào vị trí. Bắt đầu quay. Cô Lina vào vị trí.
5: Còn đứng ở đây làm gì? Tránh ra đi.
10: Tránh. Muốn té chung thì té luôn nha.
9: Liêu. Liêu.
3: Trời ơi.
9: Giờ hết rồi kìa. Giờ hết rồi.
10: Nè, nếu như con không biết thì đây chính là hoàn toàn tự nhiên.
6: Nè, trời ơi, có chuyện gì vậy? Đó. Lina, cô có bị làm sao không?
10: Bị ớn hết rồi.
9: Nếu vậy đạo diễn quay cảnh anh Sam cởi trâu một mình trước đi có được không?
1: Vậy cũng được.
9: Dạ.
1: Mọi người đổi cảnh.
9: Mau lại đi.
1: Nếu không thì bò chạy ra bây giờ.
9: Mau lên chứ cô ấy đi.
10: Lên.
6: Đừng đó hết vậy. Trời ơi. Lên đi.
11: Đây cho tôi. Tôi kéo lên cho.
6: Tránh ra.
5: Sạc. Cô cổ làm gì em kìa.
9: Lina, để cho hậu cần đưa cô đi tắm rửa thay quần áo nha.
5: Lina muốn tắm nước ấm. Vì nhà tắm ở phía trước có côn trùng. Lina thấy không ok.
9: Mau đi. Nè, cô lên đi.
10: Gì vậy? Tự nhiên nhìn mặt tôi chi? Tôi không phải là người gây sự trước đâu. Tôi muốn được đi tắm.

0: Thằng Thông, đứa con trai trời đánh là con kiếm chuyện với ông ấy trước đó. Họ không đánh con chết là may lắm rồi, con còn muốn gì nữa? Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi anh nha anh biết.
1: Không sao đâu, không sao đâu. Tôi gọi anh đến đây chủ yếu là để làm rõ chuyện này. Một phần cũng do đám đàn em của tôi hấp tấp quá. Coi như là lần này chúng ta hòa với nhau đi.
0: Cảm ơn anh biết nhiều lắm. Nếu không còn chuyện gì nữa vậy chúng ta về thôi. Tạm biệt anh nha.
1: Khoan đã, còn một chuyện nữa. Nếu lỡ bắt gặp tôi sai đàn em làm chuyện gì thì cũng đừng có xen vào, đó là cách tốt nhất, được không Cam Ninh?
0: Dạ tôi biết rồi anh biết. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp mà.
1: Vậy xin mời.
0: Cảm ơn anh nhiều. Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên.
2: Nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
3: Ôi, phim trường ở cái chỗ gì mà xa vậy? Hay là do cậu lái xe vòng tới vòng lui không biết đường hay sao? Đúng là cuối cùng quay phim ở chỗ nào chứ? Ôi, tụi nó quay phim ở đâu vậy trời? Úi, Liêu Lom nè, sao lại dính sình đầy người như vậy chứ?
4: Trời ơi, thì còn sao nữa? Là cô Cà Na làm con ra nông nổi này đó.
5: Ồ, mẹ cũng tới tận đây luôn sao? Mẹ tới bằng cách nào vậy?
3: Còn bằng cách nào nữa thì mẹ kêu tài xế chở mẹ đi chứ sao? Cậu ta cứ chạy vòng qua vòng lại bây giờ mới đến được chỗ này nè. Nhưng mà Lina đang ở đâu để mẹ đi tìm con bé?
5: Dạ, Lina ở bên kia kìa, để con dẫn mẹ đi. Tắm rửa xong rồi nhanh chóng quay lại chỗ cũ nha. Đi thôi mẹ.
3: Con ra làm việc trước đi. Mẹ vào nhà vệ sinh một chút rồi mẹ theo sau.
5: Dạ.
3: Thiệt là tiếc ghê, không được thấy nó té xuống dưới ruộng. Giờ mình chơi nó tiếp có được không?
5: Ôi, sao rồi hả sếp? Anh uống hết bao nhiêu cà phê rồi vậy?
1: Mới có 8 ly thôi chứ nhiều.
5: Cẩn thận bị say đó nha sếp. Vậy nghĩa là tài pha cà phê của Phone rất là ngon có đúng không sếp?
1: Ôi, thật sự rất ngon đó nha. Tôi muốn dẫn cô ấy về nhà để cô ấy pha cà phê cho tôi uống. Được không? Ê, tiếng gì vậy ta? Ê, đằng kia có bán kem kìa. Mọi người, rang kem đi. Phôn ơi, Phôn ăn đi, tôi trả tiền cho.
6: Dạ, đúng lúc tôi đang muốn ăn.
1: Đi ha, tụi mình
7: kem
1: đi ăn cà phê.
7: Kem đây, kem ống que đây.
1: Mọi người, lại đi ăn kem đi. Hey, Phôn lấy đi, lấy đi, mau lấy đi, cái nào cũng được.
5: Tâm trạng vui vẻ lại rồi ha.
8: Khi nào tôi hô diễn thì cả hai cùng nắm tay nhau chạy nha.
3: Tôi xin lỗi.
8: Có chuyện gì không?
3: Hay, Lina không chạy có được không? Cảnh này cho diễn viên đóng thế đi.
9: Nè cô ơi, cô không thấy cô ấy bị dính sình từ đầu đến chân còn phải tắm rửa trong đó hả? Là do ai làm vậy?
3: Lina cũng dính sình như cổ mà. Nhưng mà Lina đã tắm rửa và thay đồ xong hết rồi. Do cổ chậm chạp thì có.
9: Cô chỉ có thay đồ thôi. Còn cô ấy từ trên xuống dưới mặt mũi tóc tai đều dính sình hết. Nên phải trang điểm và làm tóc lại chứ. Ai kêu cô đẩy cô ấy làm gì?
3: Lina đâu có đẩy cổ. Không biết đâu. Tóm lại là Lina sẽ không chạy. Lina sẽ dùng diễn viên đóng thế.
8: Cô Lina, còn nhiều cảnh quay nữa mà chờ đợi như vậy mặt trời sắp lặn luôn rồi.
3: Thì anh đạo diễn cho người lắp đèn chiếu vào đi.
9: Nè cô, mình đang quay MV

0: chứ không phải là bắt ếch.
1: Cô Lina, chạy một cảnh này thôi, chạy một lần thôi, tôi cầu xin cô mà.
2: Chỉ chạy một lần thôi đó nha.
1: Chắc chắn, chỉ một lần thôi.

0: vậy? Cô dạy con người ta xuống đây.
1: Tại sao tôi lại gặp những chuyện này? Anh Sam, anh không định xuống đây cứu tôi hả?
0: Tôi đâu có biết bơi.
1: Anh Sam,
0: cô dạy con người ta xuống nước.
1: Có gì đó với chân tôi?
0: Mau lên đây.
2: Ủa, kìa mẹ, mẹ chờ nhà vệ sinh nè.
3: Đã nói bao nhiêu lần là ở chỗ đông người đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi mới nhớ ra là bỏ quên khăn ướt ở trên xe mất tiêu rồi. Không biết chỗ đậu xe có xa không nữa, trời đang nóng nên tôi muốn xài. Không biết phải làm sao bây giờ đây.
2: Trời ơi, nói tới cỡ này rồi, muốn con đi lấy thì bác cứ nói thẳng ra đi.
3: Phiền cô một chút có được không? Khu vực này chắc tài xế đậu xe cũng ở gần đây thôi.
2: Dạ được.
3: Lấy giúp cho tôi nha. Để gọi cho tài xế, kêu nó đậu xe thiệt là xa cho của tìm không thấy chơi.
1: Sếp có thấy không? Lina bị té xuống nước nữa rồi. Người vừa ướt vừa lạnh run luôn. Anh Sam cố tình để Lina té xuống nước đó sếp.
4: Sam, cậu lái xe kiểu gì vậy?
5: Sếp, đó là cảnh hành động mà. Tôi đã cố gắng làm hết sức có thể rồi sếp.
4: Ôi, nhưng mà tôi rất thích luôn đó. Cực kỳ thích luôn đó nghe. Bảo đảm MV này sẽ được hàng trăm triệu lượt xem.
6: Sếp ơi, sếp cảm thấy thích vậy là tốt rồi. Lina, nhanh đi tắm rửa thay đồ đi ha. Để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, mọi người nhanh lên giúp cô Lina đi tắm rửa trang điểm lại nha. Trời sắp tối rồi.
4: Cô Lina nhanh lên nha.
6: Sếp thấy vui hơn rồi có phải không?
4: Không vui sao mà được chứ. Quay được nhiều cảnh vui như vậy tôi rất là thích á.
6: Nếu vậy thì bây giờ tôi bàn tiếp công việc với sếp có được không? Chuyện là có một người mà tôi rất muốn cho sếp gặp mặt đó.
4: Vậy gọi đến liền đi, tâm trạng tôi đang rất tốt nè.
6: Dạ gọi đến đúng không sếp? Được rồi sếp, chờ chút nha. Để tôi gọi, sẽ nhanh
4: được,
6: thôi.
4: Được, gọi đi. Tôi sếp rất thích mấy cái cảnh này luôn đó nghe.
7: Sếp à, cảnh quên lúc nãy tôi...
4: Không sao đâu, tôi thích.
7: Lúc đó tôi cố tình tạo ra cảnh như vậy.
4: Đúng như kỳ vọng của tôi mà. Cứ tự nhiên làm vậy đi. Được, được, được, ý tưởng hay. Chịu nè.
2: Xe nào vậy chứ? Có thấy gì đâu. Chắc mình lại bị lừa nữa rồi. Đi về thôi.
6: Nè, cô đang làm gì ở đây vậy? Mau quay lại phim trường đi, cô có biết á, tâm trạng của sếp đang vui không? Mau, mau lên đi.
2: Anh đừng có bước qua đây, đừng bước qua. Đừng bước qua, cố
6: gắng.
2: Tôi.
6: Lưu Lâm, Lưu Lâm, cô có sao không vậy? Lưu Lâm, mau lại đây giúp tôi. Lưu Lâm bị rắn cắn rồi.
2: Tôi sợ quá.
6: Tìm giúp tôi cái cây và gọi xe nữa. Tìm cây trước đi, cẩn thận bên đó có rắn.
2: Mau tìm cây đi, lùi xe ra ngoài. Diễn viên đóng thế bị rắn cắn rồi, phải làm sao đây? Trời ơi, phải làm sao bây giờ đây?
8: Nhưng mà tôi không biết xe đang đậu ở đâu đâu.
2: Cái gì, không có xe hả?
6: Không sao đâu, để tôi bồng cô ấy đi.
2: Làm sao bây giờ đây?
9: Ủa, cảnh tiếp theo hả?
3: Lina,
1: bác ơi.
5: Gì hả? Con chào dì nha. Hôm nay dì đến tận phim trường thăm con hả? Vậy mà dì nói không thích nhạc dân gian. Dì đến tận đây để cổ vũ con như vậy, cho nên con phải hát cho dì nghe một bài mới được.
3: Không cần đâu, dì không có đến đây thăm con. Dì đến để tìm Lina. Mà sao con ra nông nỗi này vậy hả Lina? Con bị Lưu Lâm chơi xấu con đó dì. Cho con ăn côn trùng rồi còn để con xuống nước nữa đó. Trời ơi, cổ dám làm như vậy với con hả? Đúng là con người độc ác mà. Không có sao đâu, bác đã ra tay trả thù giúp cho con rồi.
2: Đội hậu cần các người đang làm chuyện gì vậy? Sao không ai trả lời bộ đàm của tôi hết?
9: Trời hết pin rồi.
2: Nghĩa là các người không biết gì có đúng không? Diễn viên đóng thế bị rắn cắn ngoài kia kìa.
5: Liếp lợm bị rắn cắn hả? Tại sao lại như vậy?
2: Tôi cũng không biết được. Thấy cô ấy đứng ở bãi xe. Bây giờ mọi người đang ở đó tập trung bắt rắn kìa. Nhưng lại là diễn viên đóng thế làm cái gì ở khu vực đậu xe chứ?

0: huyết tiêu lom bằng cách thả rắn ra cắn cổ hả?
1: Không, không phải.
0: Bác làm gì biết chuyện của rắn xuất hiện ở bãi đậu xe chứ? Vậy à, mọi người đã đưa Blue Lom đến bệnh viện chưa?
2: Dạ, anh cha bế cô ấy đi rồi.
3: Nếu như vậy Lina không có diễn viên đóng thế thì ai sẽ diễn thay Lina đây?
4: Quá tốt. Diễn viên chuyên nghiệp như cô Lina đây không cần diễn viên đóng thế đâu ha. Những cảnh quay còn lại của MV toàn là những cảnh vui nhộn hài hước thôi. Tự mình đóng, tốt muốn chết luôn. Đảm bảo rất vui. Được rồi, tự diễn đi ha.
1: Chết rồi.
4: Nhanh lên, nhanh lên.
5: Cố chuyện chút nhập lưu. Tôi đang tìm bệnh viện gần nhất nè, nhưng mà sống ở đây không được tốt. Alo, ôm. Hả? Bắt được rắn rồi đúng không? Vậy chụp lại và gửi hình cho tôi liền đi. Trời ơi, mạng chạy nhanh lên giùm cái, còn từ bệnh viện nữa. Liêu, cô có sao không vậy?
6: Chân của tôi đau quá.
5: Liêu, ráng chịu một chút, đừng cứ động chân nha. Gần đây chắc sẽ có bệnh viện thôi. Anh ơi, gần đây có bệnh viện nào không anh?
7: Không có đâu, có trạm xá thôi. Bệnh viện phải đi thêm 5 cây nữa mới có.
5: Vậy á, trạm xá ở đâu vậy anh?
7: Đi khoảng 40 ngã tư là đến rồi á.
5: Dạ, cảm ơn anh.
7: Thẳng đi.
5: Ôi.
8: Ôi xài, nếu như biết trước có nhiều đàn em đến đây á, tôi đã làm cho họ 1-2 cái rồi.
7: Ý ba là dùng cùi chỏ và đầu gối dạy cho họ bài học luôn, có phải vậy?
8: Hôm qua thì có. Ủa, chứ nếu về trước anh biết có nhiều đàn em đến vậy, tôi đặt vòng hoa mang theo để tỏ lòng kính trọng rồi. Hơi người như biết á, đừng nên đụng vào, rất đáng sợ. Tội nghiệp cô Bơ Rung thật đó.
9: Yên tâm đi Cam Nanh, tôi nghĩ là người như cô Bơ Rung á không dễ dàng tới bước đường cùng đâu. Tôi nghĩ tôi tìm thấy lối thoát rồi.
8: Đâu, cho coi coi.
7: Cuộc thi chiếc cối vàng trong làng giả gỏi, giải thưởng là 50.000 baht.
8: Cô Bơ Rung của tôi ơi, để bây giờ tôi đi báo tin tốt này cho cô Bơ Rung ha.
7: Ba,
8: cô Bơ Rung ơi, cô Bơ Rung của tôi ơi, tôi tới đây.
7: Từ thôi,
9: làm hết đã.

0: ơi, khoan, cô y tá, đừng đóng cửa, khoan đóng cửa. Bác sĩ đã về chưa?
1: Bác sĩ về rồi. Ủa, mà cô ấy bị sao vậy?
0: Cô ấy bị rắn cắn, cô giúp tôi tìm bác sĩ có được không?
1: Được.
0: Liêu, cố gắng thêm chút nữa nha, bác sĩ sắp tới rồi. Liêu.
2: Ui.
3: Sao vậy chị?
2: Hả?
3: Chảy máu rồi. Làm kiểu gì không biết nữa.
2: Bầm đu đủ bị trượt tay thôi à, không có sao đâu, vết thương nhỏ thôi.
4: Cô Ba Rung mà, chảy máu nhiều không vậy? Tôi mua nhiều phần đó.
2: Được chứ, cô muốn ăn gì viết lại đi.
4: Được rồi.
3: Nè, tốt quá rồi, cô mua nhiều phần, mau hết để dọn hàng về sớm. Trúng số hay sao mà mua nhiều vậy xóm?
4: Trúng số gì đâu chứ, chỉ là xóm Bon nó muốn ăn.
3: Sổm Bon, con của cô từ Bangkok về rồi hả?
4: Nó mới về hồi sáng này nè. Nó nói là thèm ăn gỏi đu đủ, mắm ruốc đặc sản làng mình. Đồ ăn ở Bangkok không có ngon, không có đúng vị như ở quê mình đâu.
3: Chính xác. Đồ ăn ở Bangkok cái gì cũng đắt đỏ hết. Nghe nói nhiều người đi làm ở trên đó không ăn uống đàng hoàng như ở dưới quê đâu.
4: Thôi, cuộc sống ở Bangkok cũng không có thoải mái gì đâu. Đồ thì mắc, xe thì kẹt, thậm chí còn dành nhau từng miếng ăn một. Lòng tốt cũng không có. Sớm Bon nói vậy đó. Liêu Lâm có phàn nàn gì với cô không Ba Rung?
2: Không có. Nhiều ngày rồi cũng chưa nói chuyện với nó. Chắc nó bận dữ lắm.
3: Giờ này chắc cũng tan làm rồi đó.
0: Liêu, tỉnh dậy đi, Liêu. Liêu.
5: Anh, tôi ngủ quên hả?
0: Cô ngủ.

0: cũng được. Cô đừng có chuyện gì nha.
1: Tôi thấy buồn ngủ quá.
0: Liêu,
1: là mẹ tôi gọi. Dạ mẹ.
2: Alo.
3: Liêu, còn sao rồi? Tan làm chưa con?
1: Dạ con tan làm rồi mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì không?
3: Cũng không có gì hết. Chỉ là mẹ nhớ con nên gọi điện hỏi con thôi. Nhiều ngày rồi không thấy con gọi cho mẹ.
1: Là tại vì dạo này công việc của con bận dữ lắm.
3: Công việc bận lắm hả con? Mà sao giọng con có vẻ mệt vậy? Con có làm sao không?
1: Dạ con không sao đâu mẹ. Con khỏe lắm.
3: Nếu không được khỏe,
2: mệt hay là không chịu nổi áp lực thì nhớ nói với mẹ.
1: Dạ con thật sự không sao hết. Con ở Bangkok rất là thoải mái luôn. Cũng rất là hạnh phúc nữa.
3: Ủa, con có sao không Liêu?
1: Dạ, dạ không có gì đâu mẹ. Con cử động nhanh nên bị trật chân thôi à.
3: Con nhớ chăm sóc bản thân đó. Ăn uống đúng giờ có biết không? Mẹ lo cho con lắm luôn đó.
1: Dạ mẹ.
4: Bác sĩ đến rồi. Bác sĩ,
2: bệnh nhân bị rắn cắn ở trong này nè. Ai vậy?
3: Giọng ai vậy Liêu? Bác sĩ là sao? Con ở bệnh viện hả Liêu?
1: Ơi, dạ không có. Là giọng phát ra từ tivi đó mẹ. Dạ thôi con cấp máy nha mẹ. Ông chủ con cho gọi con rồi.
0: Mẹ cô không nói gì đúng không?
1: Tại tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng. Đau quá.
0: Cô nằm xuống đi. Từ từ thôi.
5: Qua kiểm tra vết cắn và hình con rắn anh cho tôi xem, cũng may là loại rắn đó không có độc, nên cô ấy không có gì đáng lo hết. Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi uống dán rồi. Để tôi kê thêm thuốc giảm đau cho vết thương khỏi đau nhất.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Không có gì đâu.
0: Dạ. Nè Liêu, thật nhẹ nhõm khi biết loại rắn đó không có độc.
1: Anh nói nghe nè, lúc mới bị cắn á, tôi thật sự cảm thấy rất sợ. Tôi không thể thở được luôn. Tay chân tôi run lên, còn tim thì đập rất nhanh. Nhưng đến lúc này rồi, lại không thấy gì nữa hết.
0: Cái đó chỉ là hoảng sợ nhất thời thôi. Khi có chuyện gì làm cô hoảng sợ, những triệu chứng này có thể xảy ra. Bởi vì cơ thể của cô có thể hiểu là cô gặp nguy hiểm khi bị rắn cắn. Mà lúc cô thiếp đi, nói thiệt là tôi cũng rất hoảng sợ. Vì tôi nghĩ là nọc độc của rắn đã chạy vô tim của cô luôn rồi đó.
1: Một phần cũng là lỗi do tôi. Vì tối qua trước khi tới phim trường, tôi rất là hồi hộp. Đến nỗi cả đêm không ngủ được. Đã vậy cả ngày hôm nay còn đứng thế chỗ cho Lina dưới trời nắng gắt như vậy, nên tôi mới thiếp đi.
0: Nhưng mà bây giờ cô không sao là tốt rồi. Nè nè nè nè, nè. Tính đi đâu nữa vậy?
1: Thì về phim trường chứ đi đâu. Vẫn chưa quay xong mà.
0: Trời ơi, cô không cần phải đi đâu. Cô đã bị như vậy còn ép cô đi nữa, cô quỵ là tôi tiêu luôn á. Chuyện công việc thì cô đừng lo. Lo cho bản thân của mình trước đi. Nè, không có cô họ vẫn có thể quay tiếp được mà.
6: Cảnh này Lina không được đâu.
7: Trời ơi, sao lại không được hả tiểu thư Lina? Tôi thấy có gì khó khăn đâu.
6: Cưỡi trâu mà không khó sao?
7: Thì đúng rồi, khó chỗ nào chứ.
8: Trời ơi, người xuất thân từ làng quê như con thì quen thuộc với trâu là phải rồi. Còn đây là người thành phố, còn đi du học ở nước ngoài nữa. Làm sao mà con bé biết cưỡi trâu chứ?
6: Sếp ơi, thật ra là cảnh này phải dùng diễn viên đóng thế chứ không phải để Lina đâu.
9: Hay, nhưng giờ biết phải làm sao đây? Diễn viên đóng thế bị rắn cắn sống chết chưa rõ luôn nè. Bây giờ sao? A cha vẫn chưa gọi điện báo về luôn á.
5: Vậy phải làm sao đây? Còn cảnh nữa thôi là xong rồi. Phải làm sao đây sếp?
9: Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ A cha đâu có ở đây đâu. Lina ơi, làm ơn đóng đi mà. Còn có một cảnh thôi.
6: Không đóng, Lina không đóng đâu. Không có diễn viên đóng thế, Lina sẽ không đóng. Sáng giờ Lina bị thương nhiều lắm rồi.
9: Hay vậy đi nghe. Làm như vậy nè. Cả hai đứng ôm nhau thật tình cảm thôi là đủ rồi. Ha, có được không?
6: Chỉ vậy thôi đó.
5: Chuẩn bị sẵn sàng thôi mọi người. Nào nào, vào vị trí, chuẩn bị quay.
10: Trước sau vị trí cũng sẽ chết với tôi.
11: Chào mọi người, tôi là Samsung Ri đây. Hôm nay tôi đang quay MV mới nè.
12: Cho tôi quay với.
11: Đứng bên này, đứng bên này. Mọi người ơi, hai người này sẽ đóng vai người cản trở tình yêu của nam nữ chính trong MV. Có cảnh cầm súng rượt theo đuổi bắn nữa đó mọi người, nhớ theo dõi nha.
8: Nó muốn chết mà còn đứng đó livestream nữa.
11: Nhanh đi, đúng rồi, lấy súng ra nữa. Tự nhiên lên. Rồi, một, hai, ba.
9: liền, quay liền.
5: Sếp,
9: quay cảnh này.
8: Hôm nay nhờ cô xỏm bán hết sớm, nếu ngày nào cũng được như vậy chắc sẽ tốt lắm. Chị Bơ Rung, bán hết đồ mà chị không vui hả?
12: Thì cũng vui, nhưng chị đang lo cho Pliu quá. Chị cảm giác giọng nói của Pliu có vẻ mệt mỏi. Chị sợ nó có chuyện gì hoặc đang bệnh mà không dám nói cho chị biết.
8: Ôi, người như Pliu không có sao đâu chị. Pliu mang dòng máu chiến binh giống như chị vậy, cho nên chị đừng có lo.
13: Cô Bà Rung, cô Bà Rung ơi, cô Bà Rung ơi.
9: Cô Bà Rung, đây rồi, mừng quá.
13: Ôi, trời ơi, thì ra là cô ở đây. Thiên đình à. Gì vậy?
8: Tránh xa ra.
13: Tôi có chuyện tốt muốn nói với cô Bà Rung.
12: Chuyện tốt gì vậy?
9: Dạ đây dì Bà Rung, dì đọc thử đi.
8: Là cuộc thi chiếc cối vàng trong làng Giả Gỏi. Hết giải thưởng 50.000 bạc.
13: Đúng, dạ, đúng vậy rồi. Tôi nghĩ là cô Bà Rung cứ đi thi thử đi. Tài nghệ của cô Bơ Trung á, vượt giải nhất là cái chắc rồi.
9: Con cũng nghĩ vậy á.
12: Nhưng mà tôi chưa từng tham gia cuộc thi như vậy. Tôi lấy gì mà thắng người ta được chứ, đấu không lại đâu.
14: Hey, cô Bơ Trung, nếu như cô bỏ cuộc ngay từ đầu thì đồng nghĩa là cô thua cuộc. Nhưng nếu cô chiến đấu á, có thể giành được chiến thắng đó nghe. Đừng từ bỏ khi chúng ta chưa bắt đầu mà.
8: Hơi. Phải, giải thưởng đến 50.000 bạc cũng trả được mấy tháng tiền lãi đó, không phải sao?
12: Được rồi, vậy tôi sẽ đi thi và nhất định tôi sẽ chiến thắng.
9: Ba.
13: Tại vì tôi vui quá.
0: Pliu,
1: ôi,
0: cô có sao không vậy?
1: Tôi muốn bước xuống để đi vệ sinh nhưng đau quá.
0: Tôi nghĩ vết thương vẫn còn sưng đó, cô có đi nổi không?
1: Đi không nổi vẫn phải đi chứ, tôi cần phải đi tắm. Ôi, nè, anh làm cái gì vậy?
0: Thì tôi đang giúp cô mà.
1: Ai cần anh giúp đâu chứ, tôi tự đi được mà.
0: Nè, cô đi cà nhắc như vậy á, tới được nhà vệ sinh chắc đi trong quần luôn quá.
1: Thả xuống đi.
0: Nè cô, đừng có bướng có được không? Té hết hai đứa luôn giờ đó. Ngoan ngoan chút đi.
1: Nè anh. Mình bị gì vậy trời? Sao lưỡi lại sưng lên?
9: Hey, định sẽ không tới đâu nhưng rốt cuộc cũng phải tới. Vì mình là người tốt mà.
0: Ủa sếp, sao sếp tới đây?
9: Thì đoàn phim đóng máy rồi nên tôi tranh thủ chạy tới đây coi cô gái trong đoàn bị rắn cắn có khỏe hơn chưa thôi. Nhưng không nghĩ sẽ gặp được cảnh này đó nghe. Vào trong đó làm gì ạ?
0: Tụi tôi không phải như sếp nghĩ đâu. Vì cô ấy đang đau chân cho nên tôi ẵm vô nhà vệ sinh thôi.
9: Ồ. Hey. Sao diễn viên đóng thế này nhìn mặt quen dữ vậy? Quay lại coi. Là cô gái đanh đá nè.
1: Xin lỗi, tôi thật tình không có ý chửi ông đâu. Tôi cứ tưởng ông là ông già vô liêm sỉ, bệnh hoạn dâm dê, thích dặm cỏ non, dụ dỗ những cô gái trẻ trong làng. Tôi thật sự không có ý chửi ông đâu.
0: Liêu, tôi nghĩ cô chỉ cần xin lỗi sếp là đủ rồi. Sếp ơi, đây chính là người mà tôi từng kể cho sếp nghe, người chiến thắng cuộc thi âm nhạc với chủ đề thần tượng đó sếp.
9: Ồ, là người này hả? Hẹn gì nhìn quen quá trời.
0: Đúng vậy đó sếp, cô ấy có một giọng hát rất là hay luôn. Tôi nghĩ sếp thử nghe cô ấy hát một lần đi.
9: Được, qua đây. Hát thử tôi nghe coi.

0: tôi hát nha sếp.
1: À, hát đi.
0: Có một lần mình gặp, có một lần mình gặp, trời nhìn ra ta đã thuộc về.
1: Ê, đủ rồi, đủ rồi. Sao giọng cô cứng đơ vậy trời?
2: Liêu, xảy ra chuyện gì vậy?
1: Nè, A Cha, đây là người chiến thắng cuộc thi đó hả?
2: Đúng rồi sếp. Tôi nghĩ có thể là do tác dụng phụ của thuốc nên giọng cô ấy mới bị như vậy. Chứ bình thường cô ấy hát hay dữ lắm đó sếp.
0: Dạ, dạ đúng vậy. Tôi thề là từ trước tới giờ tôi chưa có hát giọng cứng đơ như vậy. Có thể là do tác dụng phụ của thuốc, thuốc giảm đau đó sếp. Tôi xin thề là bình thường tôi có giọng hát rất là hay. Tôi nói thiệt, tôi nói thiệt á.
1: Đủ rồi, đủ rồi. Để tôi tự tìm clip cô dự thi là được rồi ha. Cuộc thi âm nhạc chủ đề thần tượng của
2: dạ, đúng
1: vậy?
2: Rồi sếp à.
1: Cuộc thi ở đâu vậy?
2: Là ở làng Na Khạp đó sếp.
1: Làng Na Khạp hả? Cô là người làng Na Khạp hả?
0: Dạ phải. Tôi ở với mẹ. Hai mẹ con tôi bán gỏi lưu đủ.
1: Còn ba cô đâu rồi?
0: Chết rồi. Ý tôi là ba tôi thì bị người khác giết chết từ lâu rồi.
1: À chà, có gì trong mắt tôi vậy?
0: Dạ, cho tôi được hát lại lần nữa nha.
1: Rồi, đủ rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ giọng hát hồi phục đã, rồi hát cho tôi nghe sau cũng được mà. Thấy cô không sao là tốt rồi. Vậy tôi về trước nha.
0: Anh,
2: cô ổn không vậy?
0: Sao lưỡi của tôi bị như vậy? Bị sưng dù lên tê cứng luôn rồi.
2: Tôi nghĩ chúng ta đi gặp bác sĩ lần nữa đi. Nè, thuốc thoa ở lưỡi tan hết chưa? Sao vậy? Vết thương đang đau hả?
0: Không có. Tôi đang đau lòng á. Rõ ràng là tôi đã có cơ hội hát cho sếp của anh nghe. Tại sao tự nhiên lại bị tổ trác vậy không biết nữa.
2: Là do cô dị ứng với thuốc thôi mà.
0: Nhưng tại sao tôi lại bị dị ứng vào đúng ngày hôm nay? Mà thôi đi, chắc kiếp này á tôi sẽ không thể nào trở thành ca sĩ được rồi. Từ bỏ đi liều lòm. Ước mơ của mày giờ đã ngoài tầm với rồi.
2: Nè cô, cô có biết á ước mơ thật sự của tôi là gì không? Ước mơ thật sự của tôi á là trở thành cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ê, kể cho cô nghe từ nhỏ nha, tôi thường xuyên đi đá banh ở trường luôn đó. Ngày nào áo ước cũng xếp một hàng dài. Tới ngày tuyển chọn cô biết xảy ra chuyện gì không? Trời ơi, tôi thức dậy trễ, tôi vội chạy xuống cầu thang rồi té gãy chân luôn.
0: Trời ơi.
2: Không kể chắc cô cũng biết tôi đã buồn bã tới mức nào rồi, có phải không? Tôi đã không được đá banh trong nhiều tháng. Tôi nói cho cô biết chuyện này á là cho dù hôm nay cô bỏ lỡ cơ hội vì chuyện bất khả kháng, nhưng mà nếu một ngày nào đó cô lại có được cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện, và thể hiện thật tốt cho lần đó, thì ngày đó sẽ trở thành ngày của cô.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.
3: Sao giờ này rồi mà hai đứa nó còn chưa về nữa?
4: Chắc là sắp về rồi.
3: Hả? Về rồi hả A Cha? Bị rắn cắn có làm sao không? Không bị thương nặng chứ?
2: Con nghĩ lần này mẹ đã quá đáng lắm rồi đó.
3: Có chuyện gì? Mẹ hoàn toàn không có làm cái gì hết đó.
2: Mẹ nhờ Blue Lom đi lấy đồ ở ngoài xe đúng không?
3: Phải. Mẹ có nhờ Blue Lom đi lấy đồ nhưng mẹ không biết nó bị rắn cắn.
2: Bác tài xế có nói cho con biết, mẹ đã gọi điện cho bác ấy, kêu bác ấy lái xe đi chỗ khác để Blue Lom tìm không thấy, nên cô ấy mới bị rắn cắn như vậy đó mẹ.
4: Bà chủ làm chuyện như vậy thiệt đó hả? Hết.
2: Con cũng biết á là mẹ không có cảm tình với cô ấy, nhưng mà con không nghĩ mẹ lại hành động quá đáng tới mức này luôn đó.
3: A Cha, con binh vực nó, bảo vệ nó, đến mức mẹ làm gì cũng sai hết sao?
2: Vậy thì mẹ nói cho con biết trong chuyện này mẹ đúng ở chỗ nào.
0: Thôi đủ rồi anh. Mẹ anh cũng không có cố ý. Em tình nguyện đi lấy đồ không?

0: Mà xe cho mẹ anh mà. Con biết bác cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Đó là sự cố ngoài ý muốn, con hiểu mà.
1: Em nghỉ ngơi đi, để anh đưa về phòng.

0: Nè, anh thả tay tôi ra được rồi.
1: À, xin lỗi Blue nha. Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu như vết thương bị đau hay là có triệu chứng gì bất thường một chút thì có thể gọi cho tôi nghe.
0: Anh đừng lo lắng nữa, tôi đã đỡ hơn rồi. Anh mới là người cần được nghỉ ngơi hơn đó. Hôm nay anh làm việc cả ngày mệt rồi,

0: Nhìn mặt cô Cherry tôi thấy quen quá à. Trước đây chúng ta từng gặp nhau chứ?
1: Cô.
0: Hả?
2: Cô đừng quên sự kiện của bác vào ngày mai đó nha.
1: Bác ơi, con cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm.
3: Mẹ để Liêu Lơm giúp mẹ đi. Mẹ cứ lên sân khấu, còn Liêu Lơm sẽ đứng hát phía sau cánh gà. Mẹ chỉ việc nhép như bình thường, còn lại để cô ấy lo. Chuyện này cực kỳ đơn giản.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏสกองทัพแล้วก็ตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติบ่ This one
12: tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้ก็ได้คอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
17: Ui, có tôi làm sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
17: Miết Hoài Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân. Và đặc biệt, đây chắc hẳn sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá thế giới của những cây hoa bonsai, nơi mà những cành cây, những bông hoa đều mang dấu ấn của sự tỉ mỉ, tinh tế, kiên nhẫn và đam mê.

Trong thế giới của nghệ thuật tạo hình, có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng, sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người. Mỗi cây hoa không chỉ là một thực thể sống, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm vườn và nghệ thuật tạo hình. Từ một cây hoa bình thường, qua quá trình chăm sóc và uốn nắn, người nghệ nhân có thể tạo nên những dáng thế độc đáo, từ mềm mại, uyển chuyển đến mạnh mẽ, vững chãi.
1: Cây đang làm đây là cây hoa hồng bonsai. Và nó là một trong những cái giống bông nhỏ nhất, hay thường gọi tên là Ryotomi. Tên thường gọi là cơ ân nữ, còn mình search được cái tên tuổi của nguồn gốc xuất xứ của nó. Là tên của em nó là Ryotomi, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.
2: Em thấy là rất là nhiều cây đẹp. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là cái quá trình mà mình tạo nên một cái cây bonsai nó như thế nào không ạ?
1: Từ khi bắt đầu anh biết đến hoa hồng bonsai này, anh đã cảm thấy rất là đam mê và tìm hiểu nó, tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ban lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả mẫu hoa này là mình phải nhập này. Sản xuất kỹ thuật này thì mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước phát triển như Trung Quốc hay là của Nhật đấy. Thì cây đến nay là cây như này được hơn 5 năm rồi.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đạt chuẩn, khâu lựa chọn phôi cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi loại phôi mang trong mình những đặc tính riêng, quyết định đến dáng, thế và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
2: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
1: Hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Nó kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng, thời gian rất là dài. Xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên như thế này ấy, là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa Mê Linh, là kỹ thuật ghép cây để làm lên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình người thân.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn. Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
2: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành trọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
1: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nhé.
0: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự khác biệt ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và làm nên nét đặc trưng riêng của làng hoa.
3: Bản thân tôi thì cũng có rất tâm huyết về cái cây hoa hồng này. từ trước nay thì những cái cây hoa hồng thì mọi người chỉ trồng vào đất là bình thường, bán nên nó không có cái giá trị lắm. Thì những cái quan điểm tôi và ý tưởng tôi thì lại tôi những mua những cái cục đá, những cái phiến đá làm sao để nó đẹp, mình về mình trang trí, bổ sung những cái cây hồng vào, thêm vào để tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm, thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midia đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm lại có cái hương thơm. Tâm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên. Thì về những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
0: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây, mỗi khu vườn không chỉ là nơi ươm trồng hoa mà còn là không gian của sự sáng tạo và đam mê. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân, những cây hoa bonsai được nâng niu, tạo tác để trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống, mang dáng hình độc đáo, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính những giá trị ấy đã làm nên nét riêng, nét độc đáo của làng hoa Mê Linh.

Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những Bước Chân Thầm Lặng Làm Nên Lịch Sử, phát sóng 15

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Tôi đã từng có vô số lần tưởng tượng ra cảnh ngày chúng tôi gặp lại, cứ ngỡ là sẽ trời long đất lở, nước mắt chảy thành sông. Nhưng không như tôi nghĩ, nó lại theo cách bình thường đến vậy.
1: Đã từ rất lâu rồi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân của mình. Không ngờ tôi lại lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Bởi vì tôi ganh tị, ganh tị với đứa bé này, ganh tị với người đàn ông đó, ganh tị với cuộc sống của cô ấy. Không có tôi.
2: Ý của em là mấy năm qua anh bị qua mắt, thật sự em chính là cô gái tốt đó chứ gì?
3: Chứ không thì anh nghĩ gì?
2: Đi, đi đăng ký kết hôn, đi thôi. Em cũng có muốn đâu.
3: Sao anh này? Đôi khi em có cảm giác là mình không yêu anh ấy, chỉ là em quen ở đây chờ anh ấy thôi. Thế giới bao la như vậy mà không có chỗ nào em có thể đi được. Nhưng em cũng chờ sắp hết nổi rồi.

0: Văn phòng giám sát.
1: Chào sếp Thịnh. Xe đang đợi ở bãi đỗ, mời anh.
2: Tôi cầm giúp anh.
3: Không cần đâu, để tự tôi.

Alo. Vào phòng rồi. Rất ổn, rất thoải mái, không có vấn đề. Được rồi, để tôi tự qua cũng được. Được, cảm ơn.

0: Ấy.
1: Nè, mời mọi người ăn chút điểm tâm.
2: Hey, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.
1: Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá. Nè, cầm lấy ăn đi. Đâu phải là anh không biết, phòng bệnh VIP đó không được thanh toán còn gì.
3: Thì cũng đành chịu thôi, phẫu thuật ở bệnh viện đều phải xếp lịch hết.
1: Không được, kiểu gì thì kiểu anh cũng phải giúp em.
3: Cho nên là anh mới bố trí em qua phòng bệnh VIP đó.
1: Bác sĩ Nhiếp của em ơi, bây giờ công ty của em từ trên xuống dưới đang đấu đá nhau loạn xạ, em thật sự không cách nào thở nổi. Anh có thể tọa nguyện cho em một chút được không anh?
3: Kiểu công ty mà nhân viên tranh giành đấu đá phức tạp, cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì đâu. Anh cũng khuyên em mau chóng tìm chỗ khác thì hơn.
1: Cố chấp. Thôi vậy.
3: Đợi chút đã. Để anh tìm cách khác giúp cho em.
1: Thật sao? Vậy em không làm khó anh nữa.
3: Một lần cuối thôi đó, xem như anh và em hết nợ.
1: Em mời anh ăn cơm.

0: Giờ sớm vậy sao?
1: Có thèm tới đâu. Sáng nay mọi người còn tính tổ chức tiệc chào đón anh ta nữa, có phải không?
2: Đúng,
0: đúng
2: rồi
0: đó.
2: Đúng rồi.
0: Có công chúng tôi cả ngày luôn. Quan mới nhậm chức, chắc lại muốn ra vẻ ta đây nữa rồi.
3: Không phải chị đã đích thân đi đón anh ấy sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hả? Kể chúng tôi nghe
1: với. Phải đó,
0: đúng rồi đó.
1: Kể.
0: Có xảy ra chuyện gì đâu, người ta là người thành đạt. Vừa mới tới công ty một cái thì những người cùng giới trong công ty như đã gặp đối thủ mạnh rồi. Còn những người khác giới thì người nào người nấy ầm ầm náo loạn. Vậy còn chưa phải thành đạt hả?
4: Ý của chị ấy là sao?

0: Cho hỏi cô muốn thanh toán bằng gì?
1: Thanh toán bằng Alipay.
0: Được.
1: Cà phê của quý khách đây.
0: Cảm ơn.
1: Chào cô có cần con giúp gì không?
2: Không cần, cứ để tôi.
1: Ê, cô ơi, cô dùng cặp của cửa hàng tụi con nha.
2: Không cần mà.
1: Cửa hàng con có quy định nên cô cứ dùng đi ạ.
2: Trời ơi, tôi lấy theo kiểu này tiện hơn.
1: Cô lấy bằng tay như vậy thì tụi con không thể bắt cho khách khác được.
2: Mua hàng không phải so đo đối chiếu, chắc tôi đi chợ cũng phải chọn lựa mà.
1: Nè, cô không được dùng tay. Cô sờ vô rồi thì tụi con không thể bắt cho khách
2: trời
1: khác
2: ơi,
1: được.
2: Trời ơi, tôi dùng quá rồi.
1: Đi. Cô ơi, cô nè, đừng có dùng tay lấy nữa
0: xin
1: mà.
0: Xin lỗi khách, cảm ơn.
1: Cô dùng kẹp đi, cô
2: đó thiệt là phiền quá à.
1: Nè, cô...
2: Là cô tự làm rơi đó nha.
1: Phiền cô ra ngoài trước thanh toán đi.
2: Nhưng mà tôi đâu có ăn đâu. Tôi không có lấy nữa.
1: Nè cô không được đi.
2: Cô
1: nè,
2: cô còn chặn đường không cho ai đi nữa hả? Ép người ta mua sao?
1: Không phải vậy.
3: Có gì cô bình nói, bình tĩnh đã. Có gì bình tĩnh nói được không?
2: Các lúc người nãy ép cô người dùng ta tay mua hả? Mà. Các người lừa đảo hả?
3: Là cô tự ném xuống
2: đúng
3: đất trước mà.
2: Có phải là tôi làm rớt sao? Cô ta cứ bắt tôi dùng kẹp. Sao mấy người kỳ vậy hả?
3: Cô nói lý lẽ cũng sao
2: đây? Các người ỷ đông bắt nạt người khác sao?
3: Ai bắt nạt cô chứ? Sao cô vô lý quá vậy?
0: Đây là gian hàng cuối cùng của cô dựng này rồi. Cái mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán.
3: Không phải chị à?
0: Đúng
3: vậy,
0: đây là đồ ăn mà cô đã tự tụi con là đồ ăn. Hơn nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh. Cô nên dùng kẹp
3: để
2: dùng tay sờ thử. Xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán.
1: Cô vô đây
2: kỳ cũng như vậy chứ.
3: Cô à,
2: là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất
1: mà. Đụng
2: họ nhìn thấy hết rồi.
0: Xin lỗi anh nha.
1: Cô à,
2: đâu có phải là tôi làm rớt đâu. Nè, ai phân xử giùm đi. Nè, cô phân xử đi. Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán. Cô ta còn đẩy tôi.
1: Con để cô hồi nào chứ.
2: Tôi khuyến lại cô.
3: Chị gái, chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
2: Tiệm lừa đảo.
3: Vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
1: Đúng, kiểm tra camera đi.
4: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay. Nhưng mà cửa hàng chúng tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý, chúng tôi mới có thể. Xin lỗi chị gái, chuyện này tôi nghĩ là...
3: Trao quyền cho họ đi.
4: Dạ. Chị...
3: Giờ tôi sẽ trao quyền cho anh.
4: Giám sát viên.

0: Đó,
1: thấy đó,
0: thấy rồi chứ, mọi người đều thấy rồi chứ, là cô ấy cứ lấy tay sờ qua sờ lại rồi còn làm rớt bánh xuống đất nữa.
1: Chị à, đúng là chị làm rớt xuống thiệt đó.
2: Bao nhiêu tiền?
0: 25 tệ.
2: Cửa hàng lừa đảo.
1: À, dạ, cảm ơn chị nhiều, chị đi thông thả.
0: Cảm ơn sếp.
3: Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà.
1: À, sếp à, chào cậu, tôi là quản lý trực ca đây.
3: Quản lý trực ca đúng không?
1: Chu Triệu Bân.
3: Hôm nay làm phiền anh viết một bức thư giải thích.
1: À,
3: mà anh phải viết bằng song ngữ Trung Anh, vì đây là quy định của công ty.
1: À, được,
3: sau
1: được.
3: Đó nộp cho giám sát viên khu vực.
1: À, được.
3: Được không?
1: Không thành vấn đề.
3: Cứ như vậy đi, quấy rầy
4: mọi người làm gì rồi.
3: À, tôi đi đây.
0: Cảm ơn, tạm biệt.
1: Dạ, dạ, tạm biệt lãnh đạo, tạm biệt. À, cảm ơn lãnh đạo, anh đi cẩn thận. À, anh đi cẩn thận nha, lãnh đạo. Đi cẩn thận.
5: Tôi biết là trưởng khoa vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận được dự án CM này bởi vì rủi ro quá lớn. Nhưng mà sự tiến bộ khoa học nhân loại, tất cả đều phải trả giá bằng sự rủi ro và thất bại. Chúng ta chỉ trao cho bệnh nhân theo một sự lựa chọn thôi.
6: Không phải tôi phản đối dự án này. Đúng là công ty y tế đó có trợ cấp một khoản khổng lồ. Đích thực là một sự lựa chọn tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà những kiểu dụng cụ phẫu thuật mới như vậy áp dụng vào lâm sàng thì buộc phải được các ban ngành y tế liên quan xét duyệt lần lượt.
5: Van tim sinh học trong dự án CM đã trải qua 3 đợt phát triển, có thể mở rộng được tan sinh theo sự phát triển của cơ quan cơ thể bệnh nhân.
6: Được rồi, được rồi, cậu đừng có nói nữa. Buộc phải đi đúng quy trình.
5: Trưởng khoa, xe thì bị sao vậy?
6: Ác quy nó hết bình thôi. Cậu cứ đi về trước đi.
5: À, hay là để em đưa thầy về.
6: Hồi chiều tôi nói cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu. Trong số rất nhiều học trò của tôi, cậu là bị nói nhiều nhất, nên đừng để trong lòng nghe.
5: Em biết mà, mọi người tổng kết lại cho thầy là ba mắng ba không mắng.
6: Là có ý gì?
5: Tâm trạng vui thì mắng, tâm trạng không vui thì không mắng. Học trò có tiền đồ thì mắng, không có tiền đồ thì không mắng. Trước mặt mọi người cùng ngành thì mắng, trước mặt người khác ngành thì không mắng.
6: Tiểu Nhiếp à, sở dĩ mấy công ty nước ngoài chịu chi giá cao như vậy để trợ cấp cho từng bệnh nhân, mục đích cũng chỉ để giúp chúng ta phải dùng dụng cụ y khoa của họ. Tôi biết van tim sinh học đã được phổ cập ở nước ngoài, nhưng ở trong nước chúng ta thì vẫn phải trải qua một thời gian nữa. Cậu nôn nóng thúc đẩy dự án này như vậy, lỡ như mà sau này có vấn đề gì xảy ra thì trách nhiệm đều thuộc về cậu hết. Sở dĩ tôi nói cậu là bởi vì sợ cậu mắc sai lầm.

0: Em biết rồi, cảm ơn thầy nhiều.
1: Cậu làm một báo cáo đánh giá rủi ro của dự án CM rồi gửi qua đây cho tôi. Mấy ngày tới tôi sẽ gửi qua cho viện phó nghiệp vụ xem thử.
0: Ồ,
1: lời cậu nói cũng có lý lẽ nhất định. Lương y như từ mẫu, là bậc cha mẹ thì dù là một phần dạng hy vọng thì họ cũng sẽ nắm bắt thật chặt. Chúng ta trao cho bệnh nhân cơ hội nhưng sẽ tốt hơn là không cho họ cơ hội nào.
2: Tôi quyết định thay cho cô rồi. Tôi kêu Lương Nguyên An đi đón bé rồi, nên cô không cần phải lo nữa. Chúng ta cứ yên tâm mà ăn đi, ăn thoải mái. Lát nữa sáng tác được không? Ăn đi.
3: Cảm ơn quản lý. Vậy chúng tôi không có sao.
2: Gọi thoải mái, đàm tĩnh. Có ăn gì cứ gọi.
4: Gọi thoải mái. Gọi thêm.
2: Được rồi, ăn đi ăn đi. Ăn xong rồi hãy gọi.
4: Có ngon không Bình Bình?
5: Dạ ngon.
3: Nè. Chị Tĩnh.
6: Mời.
2: Nè, tôi đã viết xong báo cáo bằng tiếng Trung rồi. Cô dịch lại giùm tôi nha.
4: Ăn đi.
6: Quản lý. Tôi có vài lời không biết có nên nói hay không.
2: Đối với tôi cô khách sáo làm gì. Nói đi.
6: Vì thư này của chúng ta là viết cho lãnh đạo đọc. Đối với nghề dịch vụ của chúng ta mà nói, đã cãi nhau với khách hàng là sai rồi. Cho dù chúng ta có đúng đi nữa, nên tôi kiến nghị phần mở đầu đừng đề cập đến vụ cãi nhau vội, mà chúng ta phải nói với lãnh đạo chúng ta chỉ dựa trên sự thật bảo vệ quan điểm.
2: Được, cũng tốt.
6: Còn nữa, tôi thấy trong văn bản này của anh có một vài câu, nếu có thể dịch sang tiếng Anh thì ngữ pháp sẽ bị lủng củng một chút. Lát nữa để tôi dịch xong, trong quá trình dịch tôi sẽ điều chỉnh một chút cho anh nha.
2: Cô đúng là chu đáo, tốt lắm. Đàm Tĩnh, không ngờ tiệm của chúng ta lại có một nhân tài như cô. Cô coi nếu để cô làm thu ngân liệu có thiệt thòi không. Đúng rồi, sao trước kia cô lại không học hết đại học đi thi lấy bằng là tốt rồi.
6: Anh cứ đi ăn trước đi, tôi cũng sắp dịch xong rồi.
2: Được, tôi không quấy rầy cô nữa.
6: Được,
2: tập trung dịch đi ha, sẽ để phần cho cô. Đúng rồi. Cô dịch sang tiếng Anh xong cứ gửi thẳng bằng mail của cô luôn đi ha. Gửi luôn qua bên đó
4: quản lý.
2: Nào, ăn tiếp đi.
3: Tôi mới đến, vậy để tôi nâng ly trước được không?
7: Trời ơi, đừng có nói vậy mà, ngồi đi.
6: Nè.
3: Mong rằng từ nay chúng ta cùng nhau phấn đấu.
7: Tôi phải mời sếp Thư của chúng ta một ly.
8: Trời ơi, sếp Triệu, giờ chúng ta còn khách sáo thì nữa.
7: Sếp Thư, khách sáo quá đi.
6: Mời.
2: Đây là nhà ăn của chúng tôi. Đừng đồng tiền thì muốn tiếp đón anh. Mấy món sếp luôn rồi. Nè, Dương Vũ Linh, gấp thêm thịt cho thằng bé đi.
4: Được.
2: Cô đừng có mãi ăn một mình, không đủ thì gọi thêm. Được rồi, cứ ăn đi.
4: Cho gọi thêm hai đĩa.
3: Gấp vào đi.
2: Chà, cậu ăn không ít hả? Cả một dĩa thịt dê mình cậu ăn hết trơn. Thiệt tình. Nè, kêu thêm đi. Cũng được đó.

0: Là ai? Mau nói đi, nói cho bà biết. Tôi, ông già biến thái này, vào tù ngồi đi, tôi liệu bà với ông.
1: Nè,
0: ông ta chỉ là người suốt ngày theo dõi cậu
1: lắm.
0: Tôi đã nói rồi mà, ông còn tìm tôi một lần nữa, tôi sẽ liệu bà với ông đó. Tôi mà gặp ông ở đâu, tôi đến là đó.
1: Của tôi đó. Ba, ba có sao không? Ba không sao chứ? Hả?
0: Chú Đàm hả?

Thời gian cấp 3 chớp mắt đã qua đi, chúng ta đều bước vào đại học. Cứ như vậy mà Nhiếp Vũ Thịnh đã bước vào cuộc sống của

0: Không phải nói cho em là đưa chìa khóa lại cho anh sao? Lại đi tiệc tùng nữa hả?
1: Em cũng đâu phải là bác sĩ như các anh. Công việc của em là phải đi xã giao, nhưng ngày nào cũng phải xã giao thì rượu có ngon cách mấy cũng mất vị rồi. Tới đây, bác sĩ Nhiếp của em. Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh đã phẫu thuật thành công cho phó giám đốc của tụi em.
0: Bớt nịnh anh đi, anh nói rồi nha, hai chúng ta hết nợ.
1: Đối với anh mà nói, chuyện này với anh là chuyện nhỏ, nhưng với em là một chuyện rất lớn. Công ty của bọn em vốn gì đã phức tạp, bây giờ từ đâu có thêm một phó giám đốc nhảy dù tới, không dễ làm việc. Cũng may là sếp Dương thì luôn ở lại vị trí đó không đi đâu hết. Nếu không thì một cô gái nhỏ như em sẽ rất khó sống.
0: Anh kính em.
1: Kính em cái gì?
0: À, là một cô gái mà từ bỏ sự thoải mái mà tự mình xông pha đâu dễ dàng gì. Có phải vậy không?
1: Em thích anh khen em. Anh có biết tại sao em lại thích làm bạn với anh không?
0: Ừ?
1: Bởi vì tất cả mọi người đều khuyên em hãy về phụ ba em, nhưng chỉ có anh là không. Một lần cũng không. Hai chúng ta là cùng một loại người. Anh hiểu em. Nếu chúng ta mà ở bên ngoài, có khó, có mệt, cũng không quay đầu. Cuộc sống này là do em tự giành lấy, trong lòng em sẽ thấy yên ổn và có khí phách hơn.
0: Kính tự do. Nè.
1: Kính tự do. Nhưng ly rượu này em vẫn muốn kính anh. Nhiếp Vũ Thịnh, anh chính là mùa hộ mạng trong cuộc đời của em.
0: Anh còn là phúc tinh của gia đình của em. Mark đó đâu?
1: Mark, anh ấy vốn dĩ là tình yêu. Có những lúc người nào đó chính là tình yêu. Anh có thể nói anh đã quên dáng vẻ của người đó rồi, cũng có thể nói anh quên tất cả mọi chuyện từng xảy ra. Càng có thể nói tất cả đều đã qua đi hết rồi. Nhưng sao anh có thể quên đi chính tình yêu của mình được chứ?

0: Con có lạnh không?
1: Mẹ ơi, ông Guru Guru ở đây tốt hơn ông Guru Guru nhà chúng ta rất là nhiều.
0: Ông Guru Guru nhà chúng ta lớn tuổi rồi, ông cũng rất tốt mà. Lúc tính khí của ông tốt đều cho chúng ta nước ấm phải không?
1: Dạ.
0: Lúc tính khí của ông không được tốt
1: thì sẽ cho chúng ta nước lạnh.

0: Nè, chị đã nhìn thấy ánh mắt của quản lý dành cho chị chưa? Chị chính là cọng rơm cứu mạng của anh ấy.
1: À, thì chị cũng vì công việc thôi.
0: Có phải mấy ngày trước chị với anh Quân lại cãi nhau nữa không? Em nghe hai người trên lầu to tiếng với nhau.
1: Cũng bình thường thôi, sống với nhau thì ai cũng vậy mà.
0: Chị định là cả đời cứ sống với anh ấy như vậy hả? Đến hết đời sao?
1: Thực ra cái mọi người nhìn thấy đều là vẻ bên ngoài. Anh ấy đối với chị rất tốt. Mọi người đều không dễ dàng gì. Anh ấy có tốt với chị hay không thì có làm sao? Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với Bình Bình là được.

0: Alo, sếp Thịnh. Đã muộn vậy rồi, anh còn tìm tôi cái gì sao?
1: Vicky à, nếu tôi nhớ không lầm, nhân sự trong công ty chúng ta là do cô phụ trách đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Sáng ngày mai làm phiền cô đến phòng làm việc của tôi một chút.
0: Dạ được.
1: Đã làm phiền cô rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

0: Mời vào.
1: Sếp Thịnh.
0: À, cô ngồi đi. Trên bàn làm việc của tôi có một bức thư, cô đọc qua đi. Cô cảm thấy viết như thế nào?
1: Lời văn mượt mà, mạch văn trôi chảy. Logic trong bức thư không có một lỗ hổng nào. Tình cảm đúng mực và còn là một bức thư được diễn giải bằng tiếng Anh. Trình độ bình thường.
0: Vậy thì cô hãy đọc lại thử xem có chỗ nào là không tầm thường không?
1: Tôi hiểu ý của anh. Đây là thư do quản lý trực ban của cửa hàng viết. Là quản lý của một cửa hàng bình thường thì đều đi lên từ vị trí cơ bản, cũng không ít nhiều sinh viên đại học, chứ đừng nói là có thể viết ra một bức thư bằng tiếng Anh hay như vậy.
0: Vì vậy tôi muốn cô hãy đề bạt người quản lý cửa hàng đó làm thư ký riêng cho tôi.
1: Sếp Thịnh, tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở anh là công ty chưa từng có tiền lệ này. Hơn nữa thư ký riêng của anh đã được công ty sắp xếp cho anh rồi.
0: Giám đốc Thư à, tôi cũng lịch sự nhắc nhở cô một chút. Tôi có thể sa thải lần lượt từng người trợ lý mà cô sắp xếp cho tôi, cho tới khi cô sắp xếp cho tôi đúng người này.
1: Tôi hiểu rồi. Phá lệ đề bạt nhân tài mới thể hiện được tầm nhìn và sự can đảm của anh. Tôi đi làm.
0: Vất vả cho cô rồi.
1: Điều nên làm mà.

0: ăn cơm đi, ăn cơm mọi người ơi.
1: À, món gì ạ?
2: Chờ cô thịt nha, ăn cơm. Nè nhớ anh em.
3: À được, cảm ơn anh.
2: Ê, tiền lương là ít, bữa cơm thì tồi tàn.
3: Ê, ăn đi.
2: Đúng là số khổ.
3: Ăn đi.
2: Sư. Ê, bộ quá đi.
3: Được rồi, có thịt mà.
4: Được, tôi cũng muốn uống trà sữa.
2: Ê.
4: Đi.
2: Ê,
4: tôi
2: muốn
4: uống trà sữa.
0: Ê, đến anh cũng nhìn kìa. Hả? Lại vô dụng có phải vậy không?
2: Phải đó.
5: Tôi muốn thông báo với mọi người một tin tốt. Anh Chu tôi sắp được điều tới trụ sở chính rồi.
3: Chúc mừng quản lý.
5: Khách sáo. À.
6: Quản lý à, anh nên cảm ơn tôi đàng hoàng.
5: Tại sao vậy?
6: Nếu hôm đó tôi không cản cô ấy bắt cô ấy đi thanh toán, làm gì có chuyện sau đó.
5: Dương Vũ Linh đương nhiên không thể thiếu cô được rồi. Nhưng quan trọng nhất á là hình tượng và sức hút cá nhân tôi. Lúc đó có phải tôi không thua gì hay vị lãnh đạo đẹp trai đó không?
4: Đàm Tĩnh à, cô có điện thoại, là sở cảnh sát gọi tới.
7: Được, cảm ơn cô.
4: Xin chào.
8: Nói cô nghe, trong nửa năm nay đây là lần thứ hai rồi, hễ uống rượu là gây chuyện, còn đánh gãy sống mũi người ta. Mà nghiêm trọng hơn là đánh gãy sống mũi người ta. Cô nói coi, cô còn không quản được anh ấy mà.
7: Không biết lần này người nhà của họ cần bồi thường bao nhiêu tiền.
8: Cần bao nhiêu tiền cụ thể tôi không biết. Nhưng người bị thương tên là Phùng Quy, bây giờ người ta nằm ở trong bệnh viện kìa.

0: Thôi vậy đi, cô cứ tới bệnh viện thăm anh ấy trước. Còn về tiền bồi thường thì người ta nói nhiều thì cô bồi thường cho người ta bấy nhiêu. Nhưng mà phải nói chuyện đàng hoàng với người ta, nhớ cầm theo quà xin lỗi.
1: Anh nói chuyện với người ta thì lớn tiếng lắm mà, sao để cho Tôn Chí Quân đánh ra nông nổi này? Anh không biết mất mặt hả?
2: Anh nói cho em biết, quân tử dùng khẩu không dùng nắm đấm.
1: Thôi anh im đi, anh như vậy là vô dụng.
3: Xin chào, anh là anh Phùng phải không?
2: Phải đó.
3: Tôi là vợ của Tôn Chí Quân, thật lòng xin lỗi anh.
2: Vậy hả? Chào cô, chào cô.
1: Đi ra đi. Cô còn dám tới bệnh viện sao? Đem đống trái cây nát này về đi. Tôn Chí Quân là một tên nát rượu, vô duyên vô cớ đánh người, đánh gãy sống mũi của chồng tôi rồi kia kìa. Anh ta nghĩ đánh người là không phạm pháp hả? Tôi nói cho cô biết, sở cảnh sát đã nói chuyện với tôi rồi, tôi có thể kiện lên tòa tội cố ý gây thương tích. Chồng cô cứ đợi mình đi hầu tòa đi. Ăn cơm.
3: Chị Phùng à, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh chị. Tôi cũng vừa mới biết chuyện thôi, chồng của tôi quả thật là quá đáng. Tôi bây giờ tôi không mang thẻ ngân hàng, trong người chỉ còn bao nhiêu tiền để thôi, chị cầm trước để đóng viện phí, nếu không đủ ngày mai tôi lại mang đến. Tôi thành thật xin lỗi anh chị.
1: Ai cầm mấy đồng tiền lẻ này của cô chứ? Cô nghĩ mang chút hoa quả thúi tới rồi cầm theo chút tiền lẻ này hả? Thì mũi của chồng tôi sẽ tự động lành lại được hay sao? Cô muốn chuyện này tới đây thôi chứ gì? Đừng có mơ. Nhìn cái gì mà nhìn? Thế giờ người ta đẹp anh... thì mũi của anh không còn đau nữa hả?
2: Không phải, không phải mà.
1: Chẳng trách bị người ta đánh cho bể cả mũi. Đáng đời.
2: Em cho cô ấy ngồi một chút đi.
1: Cô đợi đó. Cầm lấy. Muốn chuyện này kết thúc em đẹp cũng được. Đưa tôi 50.000. Ăn đi. Chút tiền lẻ này không đủ đặt tiền cọc nữa. Anh mau ăn đi, nhìn cái gì?
2: Cầm chút trái cây đi.
1: Cô ta còn dám tới bệnh viện, chứ ở dưới quê tôi hả, là tôi thiêu sống cô ta luôn rồi đó.

Có đôi lúc tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài. Tôi làm cách nào cũng không tỉnh dậy được. Tôi cố nói với bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Sẽ có một ngày tôi tỉnh lại, tôi sẽ đem tất cả kể hết cho anh nghe. Nhưng trước khi tôi tỉnh lại, thì bắt buộc tôi phải đứng vững trong giấc mơ này. Tôi phải kiên cường hết sức và tự mình đối mặt với tất cả.

Chỉ là tôi lại không thể đối mặt với anh. Bởi vì đối mặt với anh, tôi sẽ không thể không thừa nhận đây không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực.

0: Mấy người muốn làm gì?
1: Nhiếp Vũ Thịnh đánh đại ca của chúng tôi rồi.
2: Nhiếp Vũ Thịnh là con rùa rụt cổ hả? Chỉ có cô là còn sợ anh ta không ra mặt.
0: Đây là cổng sau của trường học, gan mấy người cũng lớn thật đó.
2: Đúng là chúng tôi không sợ. Người sợ là Nhiếp Vũ Thịnh đó. Đánh nhau với thành phần lưu manh ngoài trường học, như là chúng tôi sẽ bị trừ điểm đó.
3: Các cậu lại, ở đây làm gì?
2: Dạ thưa thầy, bọn em tới trường học tìm người.
3: Các cậu tìm ai?
0: Dạ tìm em.
3: Hai em là học sinh của trường này mà lại dây dưa với mấy người không ra gì ở ngoài trường học. Hai em còn muốn học lên đại học nữa không?
2: Thầy chủ nhiệm à, em đã nói với thầy rồi, chuyện này không liên quan gì tới Đàm Tĩnh hết á. Đám người đó tới là muốn tìm em. Người sai cũng chỉ có một mình em thôi. Nếu như thầy muốn phạt thì phạt một mình em đủ rồi.
3: Em còn dám nói nữa à? Em sắp thi lên đại học rồi. Nè, tư cách tuyển thẳng em còn cần nữa không? Hai em ở đây tự kiểm điểm bản thân cho thầy.
0: Nhiếp Vũ Thịnh, cậu nhất thời nóng nảy, tư cách tuyển thẳng của cậu phải làm sao đây?
2: Nhưng mà mình lại không nhịn nổi khi thấy cậu phải chịu khổ. Đàm Tĩnh à?
0: Hả?
2: Cậu nhớ kỹ cho mình, cả đời này của Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu.

0: Cô tỉnh rồi hả?
1: Tỉnh rồi thì tốt.
0: Ê, chậm thôi.
1: Tôi bị làm sao vậy?
0: Cô bị ngất với Hạ Đường Quyết. Cũng may là cô ngất ở bệnh viện của chúng tôi. Cạnh đó có một y tá. Nếu không thì cô gặp rắc rối rồi.
1: Là y tá nào vậy?
0: Chuyện này thì cô không cần hỏi đâu. Y tá bệnh viện chúng tôi nhiều lắm. Cô có bảo hiểm y tế không? Đi kêu người nhà nộp phí cho cô đi.
2: Đây là hóa đơn của cô. Cô qua kia nộp phí đi.
1: Được, cảm ơn.

0: À, chào cô. Lúc nãy có thể điện thoại của tôi. Cô xem, bây giờ không mở máy được nữa. Cô có điện thoại không, cho tôi mượn một chút.
1: Vậy cô dùng cái này đi. Dùng xong rồi thì để lại chỗ cũ.
0: Cảm ơn cô.
1: Được.
2: À, đây đây. Nè.
3: Cái quần này á không thể phơi như vậy được nè. Thay quần áo, lát nữa lấy cái quần có kẹp đó.

0: Alo, ai đó?
1: Anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không?

0: thư và hình ảnh tôi gửi cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ bằng lòng lấy chúng về.
1: Cô cần bao nhiêu?

0: 50.000. Anh đưa tiền cho tôi, tôi lập tức gửi đồ cho anh.
1: Cô nghĩ là mình xứng đáng 50.000 sao? Cô đúng là tự đề cao bản thân mình.
2: Không phải tôi nghĩ mình đáng giá 50.000, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh và quá khứ của chúng ta nó đáng 50.000.
0: Nếu như anh chịu đưa tiền cho tôi sẽ đưa đồ cho anh. Sau này tôi sẽ không nhắc với ai về mối quan hệ của chúng ta.
1: Tại sao cô không dứt khoát hỏi mượn tôi 50.000, vừa hay làm phẫu thuật cho con trai mình? Hay là cô cảm thấy quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh không đáng 10.000?
0: 10.000 cũng được. 10.000, 10.000 cũng được. Tôi đang ở phòng cấp cứu, nếu anh tiện thì xuống đưa tiền cho tôi đi, tôi rất cần số tiền này.
1: Cô đó chờ tôi đi.

0: Bác sĩ Nhiếp, anh phát hiện cô ấy ở đâu hả?
1: Không phải tôi, là một y tá.

Ở đây có tổng cộng là 29.641 tệ. Trừ đi chuyện phí tôi trả giúp cho cô hôm qua, tôi chỉ có thể đưa cô 30.000 thôi.

0: Ghim kẹo đâu?
1: Tôi bán rồi. Trên ghim cài áo có kim cương, cũng được ít tiền. Tiền tôi đã xài hết rồi.
0: Bán thật à? Cô không đếm à? Hôm qua cô đòi tôi 50.000 tệ mà. Dù sao thì số tiền này dùng để mua tiền đồ của tôi thì quá nhiều, nhưng mua lòng tự tôn cô thì quá ít.

0: Ông ta cầu xin bảo có chuyện muốn nói.
1: Một kẻ xấu xa đáng khinh bỉ như hắn thì nói được điều gì tốt lành đâu. Sao con lại cho hắn ta vào nhà để làm gì? Đuổi hắn ra ngoài ngay đi. Trưởng phòng Kim, cô còn đứng đó để làm gì? Mau lôi cổ hắn ra ngoài.
2: Dạ.
1: Mà khoan đã, gọi cho cảnh sát trước đi.
3: Khoan đã. Chủ tịch à, xin bà hãy nghe tôi nói xong hết rồi hãy báo cảnh sát cũng chưa muộn mà. Dù sao thì tôi cũng có việc cần phải khai báo với cảnh sát để làm sáng tỏ mọi chuyện mà.
0: Cứ làm vậy đi mẹ. Dạ. Ông ta nói đã có người sai khiến ông ta bắt cóc Sua vào 20 năm trước.
1: Cần gì phải nghe ba cái chuyện vớ vẩn của hắn chứ? Còn không có việc gì để làm sao?
0: Ta cứ nghe xem ông ta nói gì. Là chuyện về trưởng phòng Kim đó.
3: Đúng vậy thưa chủ tịch. Người kêu tôi bắt cóc cháu gái của chủ tịch rồi đem bỏ ở một nơi thật xa xôi khiến cô bé không thể nào tìm được đường về nhà. Chính là người phụ nữ này.
4: Muốn kiếm trác thêm ít tiền, Piu Du quyết định tìm đến chủ tịch Na để tố cáo trưởng phòng Kim. Đón xem tập 32 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình 17:05 hôm nay.
5: Nhưng tôi không thích cô.
6: Em sẽ làm cho anh thích em thôi. Chúng ta cứ ở bên nhau, anh sẽ thấy cái hay của em.
5: Lilian, nhưng mà tôi đã thích người khác rồi.
6: Ai? Anh đừng có tùy tiện bịa ra một người để lừa em nha.
5: Thật đó, nhưng mà không phải kiểu người hướng ngoại nhiệt tình như cô vậy. Là kiểu rất văn nghệ, kiểu nữ thần đó.
6: Ai? Rốt cuộc là ai?
5: Tử Nông tôi.
6: Không thể nào. Hai người thường hay thấy chướng mắt nhau lắm mà.
5: Đánh là thân, mắng là yêu. Nhưng đáng tiếc cô ấy đâu có bạn trai rồi.
6: Tưởng Nam Tôn.
4: Nam Tôn không vui ra mặt khi thấy Vĩnh Chính nói có tình cảm với mình, vì cô biết sau này sẽ khó xử với Lilian và bố cô. Đón xem tập 6 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt theo quy định mới nhằm siết chặt kỷ cương.

0: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đây được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông đường sắt tại các lối đi dân sinh vẫn diễn biến phức tạp, phần lớn xuất phát từ tâm lý chủ quan, sự tùy tiện băng qua đường ray khi tàu đang tới gần.
1: Việc tăng mức xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.
2: Anh Đỗ Tiến An đã có nhiều năm làm nhân viên gác chắn tại điểm đường ngang đường sắt. Công việc của anh khá áp lực và vất vả, mà một trong số nguyên nhân gây áp lực chính là bởi một bộ phận người tham gia giao thông vẫn thiếu ý thức. Do vậy, khi biết thông tin về việc tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt, anh An rất đồng tình.
3: Giờ cao điểm, chúng tôi rất vất vả vì những giờ cao điểm đường đông và đường ngang của chúng tôi là hai bên đường này đều có lối ra, lối vào. Có rất nhiều người không đợi, khi chúng tôi đã đóng chắn rồi, họ vẫn đòi đi lên nhưng vẫn phải là mình phải bắt dừng lại. Có hôm chúng tôi bị đâm cả vào dàn chắn. Đấy. Và ý thức thì rất kém. Với mức tăng nặng của xử phạt thì sẽ được nâng cao ý thức của người dân hơn và chúng tôi sẽ giảm tải áp lực khi điều tiết giao thông và khi đóng chắn, nó sẽ an toàn hơn.
2: Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tiếp đưa ra cảnh báo và có các biện pháp xử lý quyết liệt đối với các lỗi vi phạm cố tình vượt đường ngang khi rào chắn đã hạ xuống, thế nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Hình ảnh mới đây nhất xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 5 tại đường ngang cảnh báo tự động km 1215 650 địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Camera tại khu vực ghi lại cho thấy, dù chuông và còi cảnh báo tàu đến đã vang lên, tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe vượt qua đường ngang. Khi xe đi đến giữa đường sắt, cần chắn tự động hạ xuống. Lúc này, tài xế loay hoay xử lý trong ít giây rồi quyết định lái xe đâm thẳng qua cần chắn, làm gãy barrier. Xe đầu kéo vừa chạy qua thì đoàn tàu lao đến. Tình huống khiến nhiều người thót tim. Điều đáng nói là những vụ việc tương tự vẫn xảy ra tại nhiều điểm đường ngang trong thời gian qua.
4: Một đoàn tàu khi phát hiện chướng ngại vật và lái tàu có phanh khẩn cấp đi nữa, thì đoàn tàu nó vẫn tiếp tục trôi trên đường ray ít nhất là 200 đến 400 mét nó mới có thể dừng hẳn được. Quãng đường đó là rất dài, chứ nó không thể phanh gấp như là ô tô hay xe máy. Vì vậy, việc đảm bảo đoàn tàu không ở gần trong khoảng cách 200-300 mét trước khi chúng ta băng qua đường sắt là điều vô cùng quan trọng. Nếu không, rất dễ xảy ra tai nạn.
2: Trước thực trạng đó, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô, mức phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vượt rào chắn đường ngang, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các hành vi vi phạm nêu trên có thể bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, mức xử phạt có thể từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Quy định mới này đang nhận được sự đồng tình của đông đảo người tham gia giao thông.
5: Tôi thấy là một bộ phận người dân ý thức chấp hành hơi kém, đèn đỏ rồi nhưng mà vẫn cứ vượt qua đường sắt, nên là khá là nguy hiểm. Nên là tôi rất ủng hộ nâng cái mức phạt này lên để cải thiện cái ý thức người dân tốt hơn.
6: Vâng, như chúng ta đã thấy, thời gian qua đã có quá nhiều các hành vi vi phạm khi một bộ phận người dân cố tình vượt khi rào chắn đã hạ tại các điểm đường ngang đường sắt. Và hiện nay thì với mức xử phạt đã được tăng lên gấp 3 đến 6 lần thời gian trước đây, thì đây được kỳ vọng sẽ là một biện pháp mạnh để góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ

0: nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
1: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
2: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
0: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
3: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
4: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ sáu ngày 15 tháng 5 trên ANTV.
5: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong

cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi, giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã, giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng, siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát, giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan, tăng tính nhân văn. Việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: Nè con, chịu về rồi hả? Con gái xinh đẹp của mẹ, con biến đi đâu cả đêm vậy hả? Không biết là đã hạ giá đi đâu vậy?
1: Mẹ, chị Me vừa mới về tới, đừng kiếm chuyện mà mẹ.
0: Buông ra đi. Thấy không, mùi nồng nặc luôn, chỉ toàn mùi nhang thôi. Nè nè nè nè, mẹ biết ngay là con không có đi đâu hết. Con từ Nghĩa Trang về đây phải không? Hả?
1: Mẹ à, mẹ cũng giỏi lắm. Mẹ cũng biết mẹ đi đâu về. Giờ thì mẹ đừng có hỏi mẹ gì nữa hết nha. Mẹ mệt, mẹ cần phải lên phòng nghỉ ngơi rồi.
0: Mẹ à,
1: mẹ à,
0: con đi đâu vậy hả?
1: Mẹ không cần phải đi theo đâu mẹ.
0: Ui, buông ra.
1: Mẹ,
0: mẹ à,
1: mẹ ơi
0: nè.
1: Mẹ,
0: mẹ à, con có thể ngủ được hay sao? Hôm nay con tự ý bỏ việc, con có biết là mất bao nhiêu tiền hay không hả? Mẹ nói cho con biết, tiền lãi không có ngày nghỉ như con nghỉ để đi dính người chết đâu.
1: Thôi đủ rồi mà mẹ. Hôm nay chị Me muốn nghỉ ngơi một chút thì mẹ để cho chị nghỉ ngơi đi. Chị Me làm việc vì nhà mình cả đời rồi.

0: rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị mẹ hết đó.
1: Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc
0: thì làm vợ đại gia chứ gì. Đặc biệt là đại gia như anh Pháp, vì anh Pháp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ.
1: Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn cho con đi giếng phát đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy.
0: Mẹ, mẹ đừng có trách anh Phát nữa, không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa.
1: Nè mẹ à, con ép mẹ đó hả? Vậy thì lúc mẹ ép con có chịu nghe mẹ hay không? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi tìm thằng Phát. Năm nào tới ngày này con cũng đi giếng nó. Vậy thì bao giờ con mới quên được nó đây? Còn con muốn hạnh phúc hay không? Nếu như con muốn hạnh phúc thì con phải quên nó đi.
0: Không phải chỉ có một mình mẹ muốn mẹ quên đâu, mẹ cũng muốn quên anh Phát. Nhưng mẹ không quên được mẹ à.
1: Con không có quên được, bởi vì con thích nghĩ nó là người anh trai tốt bụng ở cạnh chăm sóc con lúc ba con mất. Anh Phát giống như cầu vồng của con. Phải, cầu vồng rất đẹp, nhưng dù con có chạy theo nó tới đâu thì cũng không đời nào chạm được tới nó, bởi vì nó chỉ là ảo ảnh thôi, con hiểu không? Chỉ là ảo ảnh, quá khứ cũng vậy. Cho dù con nhớ nhung nó như thế nào thì cũng không đời nào quay lại được, con có hiểu hay không hả?
0: Mẹ, đủ rồi bà mẹ, chị xin mẹ đó, đừng nói về chuyện đó nữa được không mẹ?
1: Con cũng vậy đó, nói với chị gái của con đi, phải quên nó đi thì mới được việc. Thằng Phát đã chết 20 năm rồi, đã 20 năm rồi đó. Bây giờ nó đã đào thai thành chó thành mèo ở đâu rồi con có biết hay không? Tại sao con phải cứng đầu như vậy chứ? Tại sao con vẫn cứng đầu như vậy chứ hả mẹ?
0: Bởi vì việc mẹ làm với anh Phát xấu xa tới mức mẹ không thể qua được. Mẹ thừa biết là dù mẹ cầu xin anh Phát quay lại để mẹ nói lời xin lỗi thì anh ấy cũng không quay lại. Mẹ biết tất cả, nhưng mẹ không thể nào quên được, vì mẹ chính là người khiến anh Phát phải chết đó mẹ à.

Xin chào anh Phát. Những dòng chữ này là mẹ cố định viết cho anh để nói là anh Phát không cần viết thư cho mẹ nữa. Vì mẹ sắp được làm việc trong giới giải trí. Mẹ có rất nhiều bạn mới. Và chắc sẽ không có thời gian nói chuyện với anh Phát nữa đâu. Mẹ cảm ơn vì anh Phát luôn chăm sóc cho mẹ. Nhưng từ bây giờ, mẹ không cần anh Phát chăm sóc nữa.

Phát. Phát à. Phát à, ăn cơm đi con. Phát. Phát. Phát à. Con bị sao vậy? Tỉnh dậy đi con. Phát.

0: Phát. Phát à? Anh ơi anh, con bị bệnh rồi nè. Anh ơi, anh lấy xe ra nhanh đi anh ơi. Phát, dậy đi con. Con có sao không hả Phát? Phát, ráng chịu một lát nha con. Ba và mẹ đang trên đường đưa con đi bệnh viện nè.
1: Em mẹ có sao không vậy hả mẹ?
0: Đừng nhắc tới con bé đó nữa. Con bị bệnh như vậy cũng là do nó gây ra nè.
1: Con đã hứa với em mẹ rồi, con sẽ không bỏ em mẹ đâu.
0: Nhưng con bé đó đã bỏ con rồi Phát ạ. Bây giờ con bé đó sắp trở thành diễn viên, sắp trở thành người nổi tiếng rồi. Nó có tiền, nó không cần con nữa đâu. Có nghe mẹ nói không hả Phát?
1: Con không có tin, con không có tin đâu.
2: Em à, giữ con cho chắc nha.
0: Có chuyện gì vậy anh?
2: Xe mất thắng rồi.

0: kể từ ngày anh Phát chết, mẹ chưa một đêm nào ngủ yên được. Mẹ vẫn mơ thấy anh ấy. Mẹ có biết là mẹ mơ thấy cái gì không? Mẹ thấy anh Phát rất giận mẹ. Vì lúc mà mẹ không có ba, anh Phát là người duy nhất ở cạnh mẹ. Còn ngày anh Phát không có ai thì mẹ lại bỏ rơi anh ấy. Mẹ à, tại sao lại im lặng? Vì mẹ cũng biết lý do phải không? Lý do mẹ phải bỏ rơi anh ấy.
1: Mẹ không phải là con. Mẹ không nhớ mấy chuyện đó làm chi cho nặng cái đầu của mẹ.
0: Chính vì mẹ thương mẹ. Mẹ làm như vậy vì mẹ thương mẹ. Điều gì làm cho mẹ hạnh phúc thì mẹ đều có thể làm. Kể cả việc khiến cho người mẹ yêu nhất phải chết. Mẹ không thương mẹ cũng không sao hết. Nhưng mẹ chỉ xin mẹ một việc thôi. Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không?

0: như anh Phát còn sống thì chắc là anh Phát sẽ nói mẹ cười lên. Vậy thì những chuyện buồn sẽ qua đi, phải vậy không?
1: Vậy à? Cảm ơn cô nhiều nha Phan Đao, vì đã gọi

0: Metini. Nếu là người đàn ông khác thì chắc đã không dám lưu tên thật của người phụ nữ khác đâu, đúng không? Nhưng mà anh dám làm, vậy chắc anh đã chắc chắn là không ai làm gì được, đúng không?
1: Xin chào cô Wellphone. Không biết là cô tới đây để tìm tôi hay là tới kiểm tra hoạt động kinh doanh của gia đình cô vậy?
0: Nghe nói là anh đã không về nhà ngủ cả tuần rồi. Anh đã ở đâu vậy?
1: Tôi ngủ ở trên. Cô cũng biết tôi là người đơn giản mà. Nếu làm việc ở đâu mà thấy mệt và lười về nhà thì tôi sẽ ngủ ở đó luôn. Tôi là người không có dây xích cổ, nên cũng không cần phải về nhà giữ nhà theo lệnh của chủ đâu.
0: Tôi biết anh vẫn chưa đeo dây xích cổ. Tôi cũng biết rất rõ anh là loại chó nào mà. Trung thành với người có ơn, nhưng không trung thực với người yêu.
1: Tôi á hả? Không trung thực với người yêu sao? Tôi cũng chưa thấy có bất kỳ ai nghĩ bản thân là người yêu của tôi. Chỉ có nghĩ bản thân là người có ơn mà thôi.
0: Nên anh ra vẻ là người tốt, đi nhà thờ cúng thay nữ diễn viên đó để lấy lòng cô ta, thì biết đâu cô ta chịu họp báo, gọi anh là người yêu của cô ta đó.
1: Ghen à?
0: Anh tưởng bản thân có gì để sánh với tôi sao? Nên mới dám nghĩ là tôi ghen tuông vì anh.
1: Nếu cô nghĩ tôi không bao giờ có thể sánh bằng cô thì buông tha tôi đi.
0: Thì anh cứ rời khỏi khách sạn của tôi đi.
1: Nếu tôi thật sự rời khỏi đây thì cô có trả lại cổ phần cho tôi hay không?
0: Tôi đã cho ai cái gì thì cũng có thể lấy lại được.
1: Nếu một ngày nào đó nếu thật sự tôi trả cổ phần cho cô thì cô sẽ làm gì?
0: Anh không dám đâu. Tôi đã nói rằng tôi biết anh là loại chó nào rồi mà. Anh là loại chó không bao giờ bỏ rơi người có ơn với mình.
1: Không chắc đâu. Một ngày nào đó tôi gặp được người phụ nữ tôn trọng tôi và làm cho tôi hạnh phúc mà không hề quan tâm tới chức vị hay tiền bạc của tôi thì có thể tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần cho cô. Và tôi tin chắc rằng ba của cô cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.
0: Vậy thì chúc anh sớm gặp được người phụ nữ đó nha.
1: Làm sao cô biết là tôi vẫn chưa gặp được chứ?

0: Dạ thưa anh Phong.
1: À chị,
0: Sếp đang gọi cho anh.
1: ba tôi gọi sao? Ba, con chào ba. Bây giờ đó mới có 4 giờ sáng thôi mà, sao ba lại thức dậy sớm quá vậy?
0: Thì muốn nghe con trai của tôi kể chuyện ở Thái đó mà.
1: Là vậy sao? Không phải là cậu Jay đã báo cáo mọi việc cho ba hết rồi hay sao?
0: Nhưng mà ba muốn nghe Phong kể chuyện hơn. Sao hả? Không muốn nói chuyện với ba sao?
1: Ba đừng có nói vậy mà ba. Đừng quên ba là người duy nhất biết hết tất cả mọi chuyện của con. Nếu như không có ba thì sẽ không có con của ngày hôm nay đâu. Vậy tại sao con lại không muốn nói chuyện với ba được chứ ba?
0: À, ba nghe nói là con đã dựng tình huống để cho cả phóng viên và xã hội phanh phui chuyện của Phó phải không?

0: cũng như con nói với ba rồi đó. Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
1: À, Phong nói như vậy là ám chỉ người khác nữa, có đúng không?
0: Ba, còn ba thì sao? Con và các em không có ở nhà, ba có buồn không? Không phải là ngồi trồng cây cả ngày đó chứ.
1: Nè, đừng có đổi chủ đề chứ.
2: Ba biết là Phong đã trưởng thành, không phải còn con nít để ai muốn làm gì cũng được,
1: nên mới tin tưởng để con về Thái tìm hiểu việc mà mình đã thắc mắc suốt 20 năm.
2: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
0: Con biết rồi ba.

0: Chiên à? Nè, mai Chiên không cần làm gì cho chị đâu. Vì sau khi quay xong, chị sẽ phải đi dạy các bạn sinh viên đi catwalk.
1: Ồ, chị me ngộ quá đi à, làm cô giáo dạy sinh viên nữa. Mà mẹ có biết chị đi dạy không vậy?
0: Chị không có nói. Chị lười nghe mẹ càm ràm lắm. Việc làm đầy đó đó, sao phải đi dạy tụi nhóc đó làm gì? Mà mẹ đâu rồi? Nãy giờ xuống không thấy mẹ đâu hết.
2: Có chuyện gì vậy anh Phong?
3: Chị à, khoa Kufa tổ chức trình diễn thời trang có đúng không?
2: Dạ đúng như vậy.
3: Hình như là phải thuê người tới dạy đi catwalk có đúng không?
2: Đúng vậy anh Phong.
3: Vậy người tới dạy pha đi catwalk tên là gì?
2: Dạ tên là Metini.
3: À, ok. Cô Metini, tôi đã nói với cô rồi mà, chắc chắn hai chúng ta sẽ gặp lại nhau.
4: Chuyện tôi kêu anh làm, anh đã làm chưa?
5: Theo như những tin tức mà tôi tìm hiểu trên mạng xã hội thì chưa có tin tức nào hay hình ảnh gì của anh Song Yeot và cô Metini hết.
4: Chắc chắn Song Yeot đã cho người xóa hết tin tức về hình ảnh rồi. Chắc là cũng không muốn cho bà tôi thấy.
5: Nhưng mà đây là hình ảnh cuối cùng đăng tải đó.
4: Đây là bác sĩ Phong Phan, em trai của Phong mà.
3: Vào đi.
6: Anh Phong chào anh. Anh dậy rồi hả? Không bị rối loạn múi giờ hay sao?
7: Dạ chào anh Phong. Lâu quá không gặp anh rồi, nhớ anh quá đi.
3: Em nhớ anh thật sao? Cũng biết là lâu rồi không gặp hả? Vậy rồi có đứa nào á tính sẽ qua thăm ba với anh hay không đây? Có không?

0: Phải rồi Pha. Em đi tới trường như thế nào hả? Ai đưa em đi?
1: Dạ là anh Phan. Anh Phan chở em đi rồi đi làm luôn đó ạ.
0: Vậy nó đâu rồi? Nói đưa đi mà bây giờ chưa thấy đâu hết.
1: Đang đợi xe rồi. Chắc là sợ không được đi làm. Vậy Pha đi trước nha. Chở anh Phan đợi lâu.
0: Phải rồi Pha.
1: Dạ.
0: Hôm nay em nói là sẽ về nhà muộn, có phải không?
1: Dạ phải. Hôm nay Pha học đi catch work với chị Me. Chắc là về hơi trễ một chút.
0: Nếu học xong mà phải về nhà muộn á, thì anh thấy hay về nhà học với nhà

0: mình cũng được.
1: Nhưng bạn của Pha đông lắm, vậy có được không?
0: Được chứ, như vậy anh cũng đỡ lo cho em hơn.
1: Dạ được.
0: Đi học đi.
1: Chào anh.
0: Tạm biệt.

0: Tưởng chuyện như đó thì làm gì được tôi hả? Làm bất cứ cách nào để Metheny tới gặp tôi đi.
1: Quân trưởng Jacobov đã thoát khỏi việc bị bắt vì các khởi tố liên quan đến thuốc phiện, vì anh ấy bị dàn dựng vu khống dẫn đến hiểu lầm.
2: Cuối cùng cũng tới rồi, đúng lúc đang nhớ luôn đó. Nhớ quá đi mất. Nè, có khoảng 2-3 triệu gì đó cho mượn không vậy?
3: Mượn làm cái gì mà nhiều dữ vậy?
2: Thì lúc trước tôi đã lỡ hứa với cô Môn là tôi phải làm phước, nên giờ phải làm thôi. Nếu như tôi không làm thì sợ Phan Đao sẽ tung tin ra để chơi xỏ tôi và mẹ đi mà nha.
3: Mà tiền của cậu đâu hết rồi?
2: Nè,
3: cậu đừng có nói là cậu đem toàn bộ tiền bạc đi đánh bài trực tuyến hết rồi đó nghe.
2: Thì mỗi lần chơi thì tôi sẽ thua thì tôi cứ muốn gỡ, nên tôi cứ chơi, cuối cùng là rỗng túi luôn.
3: Thấy chưa, vậy nên cuộc đời cậu mới thành ra như vậy, không bao giờ trả hết nợ cho cái tụi cho dây nặng lãi được đâu.
2: Đừng có nói lớn tiếng có được không? Kẻo bà thần ở trong nhà nghe thấy đó, rồi nhảy lên với tôi nữa.
3: Tiếng là một người khác kìa.
0: Alo, sao hả?
4: Chào cậu Phớp, là tôi, Banh Dên nè.
3: Banh Dên đã gặp Manthana rồi và làm theo những gì mà cậu Phớp căn dặn.

0: Xin chào em Pha. Chị đang đứng trước nhà em rồi. Em đang ở đâu vậy?
1: Chị Mê à, Pha vẫn chưa về tới nhà. Chuyện là anh Phan chở Pha đi đường vòng ở đâu không biết nữa.
2: Nè, tự nhiên lại gọi anh tới đón em chi vậy? Anh chạy từ bệnh viện tới trường xa lắm em có biết không hả? Càm ràm chỗ này thì lần sau không đón nữa đâu nha.
3: Dạ được chị Mê. Nếu chị Mê tới rồi thì cứ vào nhà đợi nha. Chắc là Pha còn lâu lắm mới về tới nơi vì còn kẹt xe nữa.
0: Không sao đâu mà. Để chị ngồi trong xe đợi cũng được. Lát nữa gặp em nha.

0: Xin chào cô.
1: Anh. Nè, chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn. Anh có nhớ tôi không?
0: Chủ của ngôi nhà này dặn tôi ra đây mời cô vào nhà ngồi chơi.
1: Không biết là ai kêu anh mời tôi vào vậy?
0: Xin mời. Cô vào nhà ngồi đợi đi.

0: xin lỗi cô.
1: Hả?
0: Cậu Phan và cô Pha đã về tới rồi. Xin mời.
2: Chào chị. Xin lỗi chị để chị đợi lâu.
1: Không sao đâu, chị cũng mới tới thôi. Xin chào cậu Phan Phan. Hôm nay không khám bệnh cho bệnh nhân hả?
3: Chào cô Metheny, tôi mới vừa từ bệnh viện về đó chứ.
2: Chị Me cũng giỏi thiệt đó. Chị mới gặp anh Phan một lần mà nhớ được anh Phan là bác sĩ. Không giống một số người, kêu đi một đường nhưng lại đi một nẻo. Đã vậy nói gì cũng không nhớ bao giờ.
3: Ok.
2: Chị Me à, chúng ta bắt đầu tập nha chị. Để anh Phan thấy là pha chuyên nghiệp cỡ nào. Đi thôi chị.
3: Pha à, đừng có làm Me ngã đó nha.
2: Anh Phan chờ đó.
3: Đi thôi mọi người.
1: Nè, thấy ánh mắt chị Me nhìn anh Phan không hả?
4: Thấy chứ. Nếu như anh Phan không phải là bác sĩ và gia đình của ta không giàu có cỡ như vậy thì chị Me cũng không nhớ anh Phan đâu. Mình nghe mẹ mình nói là có mấy ông lớn muốn có được chị Me lắm, nhưng chị Me lại làm giá để đòi giá cao hơn.
2: À, anh Phan ơi.
3: Hả?
2: Anh Phan nhờ cô giúp việc mang nước với bánh cho em nha.
3: Kiểu này người ta gọi là nhờ có phải không vậy?
2: Em không có nhờ, em ra lệnh.
3: Kiểu này còn ghê hơn. Nè, để anh làm cho cũng được, nhưng không phải là do em ra lệnh đâu nha. Mà anh làm gì có lòng đó, có hiểu không hả?
0: Dạ cậu Phan.
3: Hả?
0: Cô Pha, cậu Phong đợi hai người ở phòng làm việc.
3: À,
1: anh nói ai?
2: À, dạ là anh Phong. Anh Phong là anh trai của Pha.
1: À, anh trai của Pha. Có phải là chủ khách sạn không?
2: Dạ đúng.
3: Nói vậy là cô Metheny cũng quen anh Phong à? À, anh trai tôi vừa nước ngoài về. Tôi không nghĩ là anh ấy quen biết ai cả. Hay là có ai quen biết anh ấy hả?
1: À...
3: Ê, hay là anh trai nói với cô Metheny à?
0: Tôi không có nói gì hết.
1: Tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì tên của anh ấy giống với chủ khách sạn mà tôi biết, nên tôi mới đoán thử. Không ngờ lại đúng thật. Cậu có thể nói cho tôi biết anh trai của cậu tên thật là gì không?
3: À, anh trai của tôi tên là Phong đó.
0: Chào Phan. Chào Phan. Hai đứa về rồi sao?
3: À, anh Phong. Dạ chào anh. Cô Metheny à, đây là anh Phong Sathon, anh trai của chúng tôi. Anh Phong à, đây là cô Metheny. Hôm nay cô ấy tới dạy Pha và các bạn đi catwalk đó.
5: Xin chào cô Metheny. Chào mừng cô đến với nhà của tôi. Cô cứ tự nhiên đi nha.

0: Làm tốt lắm em pha. Ok, đi về nha. Đến lượt người tiếp theo nào.
1: Nhưng rốt cuộc là pha nhà mình, làm sao lại quen cô Metheny được vậy? Không phải cô Metheny là diễn viên nổi tiếng sao? Sao có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau vậy?
2: Em có nghe pha nói lại là trường học của con bé đã thuê cô Metheny về quay clip để quảng cáo cho nhà trường. Sẵn tiện thì thuê cô Metheny về để dạy catwalk và để quảng bá chung luôn đó.
1: Vậy con Phát, sao lại quen với cô Metheny vậy?
0: Ok, thử đi chậm lại một chút cũng được, không cần phải vội.
1: Nè, sao vậy Phan? Bộ chuyện của em và cô Metheny rối rắm lắm hay sao? Phải nghĩ lâu như vậy thì mới trả lời anh được hả?
2: Đâu khó đâu, em chỉ thắc mắc thôi, tự dưng anh lại hỏi tới em vậy. Thực ra là em gặp cô Metheny lúc tới trường đón pha thôi.
1: Có nghĩa là em quen Metheny thông qua pha sao? Vậy không biết là tình cờ quen biết hay là cố tình đây?
2: Anh Phong nói gì vậy?
1: Không có gì. Sẵn đây thì anh hỏi em luôn. Nếu như anh nói cả Phan và Pha về Mỹ cùng với anh ngay bây giờ, thì hai đứa em có đi không?
2: Ôi, không có được đâu anh à. Pha nhất định sẽ không gặp nhà cho mà xem. Giờ em nó đang tận hưởng việc học rồi ăn uống, đặc biệt là bạn bè nữa. Con bé Pha nó mến bạn bè lắm anh ạ.
1: Vậy có nghĩa là cả Phan và Pha vẫn chưa muốn về lúc này vì gắn bó với những người ở đây. Ok, nếu như vậy thì anh sẽ ở đây cùng với hai đứa.
2: Anh Phong sẽ ở đây bao lâu vậy?
1: Anh sẽ ở đây cho tới khi công việc của anh được hoàn thành.

0: Ôi.
1: Thoa à? Em có sao không đó?
0: Không có gì đâu chị, em chỉ bị trật chân khỏi giày thôi. Vẫn may là anh Phan không thấy, không là bị chọc cho mà xem.
2: Ôi, không cần ra thì anh cũng thấy. Tiếng trật chân lớn như vậy mà anh ở trong nhà còn biết nữa.
0: Anh Phan, anh lén xem pha đó hả?
2: Ai mà lén xem pha hả? Ai?
0: Anh đó.
2: Anh lén xem nhìn bạn em luyện tập thì có. Ai cũng đẹp cũng giỏi giang hết, sao phải lén xem người mẫu bị trật chân như pha chứ?
0: Anh coi chừng đó.
2: Hả? Hả? Cái gì? Tôi nghĩ pha không đi nổi nữa đâu. Chân bắt đầu mỏi rồi, hay là nghỉ một chút đi.
3: Được thôi, pha về mọi người nghỉ ngơi ăn uống chút gì đi nha.
0: Dạ chị.
2: Vậy thì mời mọi người xuống dưới nha. Anh nói giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho rồi. Mời mọi người đi đi. Mời cô Metheny nha.
3: Được.
2: Mời. À, đi đi, dẫn đường cho bạn đi. Hả?
3: Cậu Phan à?
2: Hả?
3: Mẹ xin phép đi vào nhà vệ sinh nha.
2: Cô đi đi, ở bên kia kìa.

0: Cô lên tìm ai vậy?
1: Anh...
0: Lẽ ra thì cô phải xin phép chủ nhà trước khi đi quanh nhà người ta như vậy. Hay là cô không cần quan tâm tới phép tắc, bởi vì cô có quen biết với Phan? Đúng là kỳ lạ mà. Mỗi lần gặp cô thì nghề nghiệp của cô đều không trùng nhau. Hôm nay cô làm giáo viên trình diễn thời trang. Hôm đó ở khách sạn thì là người giới thiệu bán hàng. À, vậy cô không gọi cảnh sát tới để bắt tôi sao?
1: Tôi gọi cảnh sát đến bắt anh để làm gì?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như cô thấy tôi ở ngôi nhà này á, thì cô sẽ mau chóng gọi cảnh sát tới bắt tôi. Bởi vì hôm đó ở khách sạn tôi đã hôn cô. Lúc đó cô gọi tôi là gì ta? À, tôi đe dọa cô.
1: Vì tính sổ với một người nào đó cũng có nhiều cách lắm, đặc biệt là đối với một vài người nghĩ mình có quyền thế, muốn làm gì ai cũng được. Chỉ cần xử phạt theo luật pháp thì vẫn chưa đủ.
0: Hay đó chỉ là cái cớ của người dẻo miệng, nhưng mà không dám làm gì hết. Bởi vì nếu như báo cảnh sát thì sẽ trở thành tin tức, rồi thì người ta sẽ biết được là cô hẹn với ai và vào khách sạn làm cái gì.
1: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
0: Tại sao cô lại nghĩ chúng ta từng quen biết nhau chứ? Cô cảm thấy tôi quen sao?
1: Nên tối hôm đó anh mới gọi tôi như vậy.
0: Tôi đã gọi cô là gì vậy?
1: Anh gọi tôi là em me.
2: Phát à, bình tĩnh đi con.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy. Nếu con chịu nghe lời ba mẹ khuyên thì đã không bị bệnh rồi. Tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
2: Phát à, đừng có nghĩ như vậy. Đó là tai nạn mà.
3: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Phát,
3: con đã từng thích trồng hoa hồng, nhưng từ giờ trở đi con sẽ không trồng nữa.
4: Chị mẹ ơi, giúp em với chị ơi.
1: Có chuyện gì vậy Trang?
4: Chị mẹ, mẹ, mẹ.
5: Con hứa với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba. Con hứa với ba.
6: Mẹ, ba yêu con gái.
5: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
3: Vậy thì cũng tình cờ quá.
7: Anh nói tình cờ là sao?
3: Thì tình cờ là chuyện xảy ra vào tối hôm đó, lại ở khách sạn của anh trai của bác sĩ.
8: Gặp ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
2: Mời Madam.
6: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
7: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
8: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
9: Chan Pawat.
10: พอได้ยินมาลูกถือพวกกบฏกองทัพกับคือต่อบดีมุนบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
9: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
2: ออันละคนด้วยของนายประวัติ
11: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
12: คนนี้ก็ได้คอยสนใจแท้
13: Vien Chien is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
14: Run, Chung.

0: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những bước chân thầm lặng làm nên lịch sử, phát sóng 15:35 Chủ nhật ngày 18 tháng 5 trên ANTV. Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng đến với bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô lớn. Nội dung thư khen nêu rõ. Lãnh đạo Bộ được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ SIM cùng nhiều tài liệu vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã xây dựng vận hành hệ thống nạp tiền chấm bíp với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép, với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 4 năm 2025, 4 đối tượng Ngô Văn Thông sinh năm 1990, trú thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Hiếu sinh năm 1988, Phạm Văn Linh sinh năm 1995 và Nguyễn Chiến Công sinh năm 1991, cùng chú tỉnh Nghệ An đã thống nhất tạo ra dự án đầu tư tiền điện tử có tên AZCoin, mục đích để kêu gọi đầu tư tiền vào dự án, sau đó chiếm đoạt một phần. Dự án AZCoin được viết cốt theo mô hình kinh doanh đa cấp, muốn đầu tư phải truy cập vào website azc.app tạo tài khoản và đầu tư. Thực tế, dự án không kinh doanh sản phẩm để có lợi nhuận. Tiền các đối tượng chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, một phần lấy từ những người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước, một phần các đối tượng chiếm đoạt chia nhau hưởng lợi. Khi số lượng nhà đầu tư lớn, các đối tượng thay đổi chính sách sử dụng đồng tiền nội bộ của dự án tự tạo ra là đồng AZC không có giá trị để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Quá trình vận hành, quản lý dự án, các đối tượng đã thay đổi chính sách nhiều lần, mục đích để các nhà đầu tư không rút được tiền. Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, đề nghị cá nhân, tổ chức đã tham gia đầu tư vào dự án AZCoin kịp thời liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ tổ 18, khu 4, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, gặp điều tra viên Ưng Trung Hoàn, số điện thoại liên hệ 0971 470 282, hoặc điều tra viên Lê Văn Trung, số điện thoại liên hệ 0901 783 777 để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, mỗi ngày khu du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang đón hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan lưu trú. Bên cạnh việc sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, Grab để tham quan trải nghiệm thì cũng có nhiều du khách chọn thuê xe máy tự lái để tiện cho việc đi lại khi lưu trú tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian qua thì tình trạng nhiều người nước ngoài không chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đã khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho du khách nước ngoài, xây dựng môi trường du lịch an toàn văn minh.
2: Đây là những hình ảnh vi phạm luật giao thông của người nước ngoài khi tham gia giao thông trên đường phố Nha Trang: phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và gây bức xúc cho nhân dân. Mới đây, một nam thanh niên người Nga điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường Trần Phú, đoạn trước quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, đã gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong. Qua kiểm tra, tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu của thanh niên này ở mức 268,8mg trên 100ml, vượt rất cao so với quy định. Hiện công an phường Nha Trang đã tiến hành tạm giữ hình sự để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.
3: Đây là các hành vi mà tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội. Vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hơn 130 trường hợp và xử phạt tiền là hơn 340 triệu đồng.
2: Ở Nha Trang, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, các loại hình dịch vụ phục vụ du khách, trong đó có hoạt động kinh doanh cho thuê xe máy tự lái cũng ngày càng phát triển về số lượng, quy mô và nhiều hình thức hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động cho thuê xe máy cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông nếu không được quản lý chặt chẽ.
4: Công an phường Nha Trang cũng đã tham mưu cho ban giám đốc, cho đảng ủy, ủy ban phường tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, đặc biệt là hiện nay là tăng cường kiểm tra đối với người nước ngoài vi phạm giao thông, tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở cho thuê xe tự lái, các cơ sở mà không đăng ký kinh doanh, đặc biệt là những cái cơ sở là làm coi như là làm chui, để coi như xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
5: Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như sau. Cái thứ nhất là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các trang mạng xã hội, tạo ra những dòng tin nhắn, những đoạn video clip, những cái hình ảnh mang tính chất làm sao đó ngắn gọn, xúc tích, dễ tiếp cận, dễ hiểu để truyền tải nhanh nhất tới người nước ngoài khi họ đặt chân đến địa bàn Khánh Hòa của chúng ta.
2: Tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều biện pháp để kích cầu, phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế đến với địa phương. Tuy nhiên, phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật. Do đó, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an Khánh Hòa cũng chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm răn đe, góp phần xây dựng

0: môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.
1: Sau phiên xét xử vào buổi sáng vào trưa ngày hôm nay ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc, 46 tuổi, quê ở Thanh Hóa, 2 năm tù về tội hành hạ người khác. Trương Thị Bắc là nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi, từng gây bức xúc dư luận vào hồi đầu năm nay. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tinh thần của bị hại, người được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo bức xúc trong dư luận. Bị cáo đã có hành vi đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình là cụ bà già yếu, đau ốm, không có khả năng tự vệ. Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi vi phạm tội diễn ra nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ khi bố của bị cáo là thương binh, gia đình có công với cách mạng. Từ các nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù về tội hành hạ người khác. Một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp cũng vừa bị lực lượng công an tỉnh Quảng Trị triệt phá, qua đó làm rõ hàng chục vụ trộm cắp mô tô trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi, manh động.
2: Từ tháng 10 năm 2025 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Minh Cường đã trực tiếp gây ra 23 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng tại phường Đồng Sơn, đối tượng đã thực hiện chót lọt 6 vụ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đã đi trộm cắp mô tô để bán lấy tiền tiêu xài.
3: Thì em cứ hay đi vòng chơi rồi thì thấy mà xe mua mà không có ai cánh giữa. Thì em đi vòng mắng thấy thì em quay lại em cũng có, để mà xe mua không có chìa khóa nó xé thì em nổ máy em đi. Còn mà xe mua không có chìa khóa thì em có cái chìa khóa xe ở kho lúa. Thì em đút vào trong ổ khóa em mở, nếu mà xe mà em mở được á thì em lấy em đi, con xe muốn mở được thì thôi em không lấy.
2: Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức gây án với thủ đoạn rất tinh vi.
4: Thì các đối tượng thường chọn những cung đường ít người dân qua lại và không có hệ thống camera giám sát của an ninh trật tự để thực hiện hành vi. Sau khi thực hiện hành vi xong thì trong một khoảng thời gian từ 10 đến 15 giây sau khi các đối tượng phát hiện được xe máy của người dân mà không có người trông coi và để ở vị trí sơ sai thì trong khoảng 10 giây là các đối tượng đã thực hiện xong cái việc trộm cắp. Sau khi trộm cắp thì các cái cung đường lẩn trốn để tẩu tán tài sản của các đối tượng cũng rất là tinh vi. Các đối tượng đi lên dấu xe tại các cái khu vực nghĩa trang, rồi các cái khu vực vắng người tại đường mòn Hồ Chí Minh, rồi sau đó các đối tượng này quay trở về nhà chờ nghe ngóng thì tình hình dư luận.
2: Hiện công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe mô tô là tang vật và phương tiện liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, và qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo tới người dân cần phải nâng cao ý thức bảo quản tài sản, đặc biệt là với xe máy và các tài sản có giá trị, nên để xe ở nơi dễ quan sát, có biện pháp phòng ngừa như khóa cổ, khóa cổng hoặc đưa vào khu vực an toàn trong nhà. Khi rời xe thì cần phải chắc chắn rằng là đã khóa cổ và rút chìa khóa xe để tránh tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp lợi dụng. Và quý vị cũng phải cần hết sức lưu ý. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú

tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

nhiều công trình mọc lên chỉ sau một đêm. Có dấu hiệu trục lợi chính sách đền bù. Chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ làm rõ vấn đề.

0: xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Ngay vị trí phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang đứng, phía trước nhiều căn nhà mới mọc lên, đan xen cánh đồng ngô. Xa hơn, vạt đồi lấp đất còn đỏ, được san gạt để làm nhà. Những ngôi nhà này có chung đặc điểm là mới được dựng lên, quay quanh và lợp mái bằng tôn. Ngay gần vị trí này là nương ngô, đường rào chắn kỹ càng bằng hàng rào dây thép, khung sắt. Một điều hiếm thấy ở địa phương vùng núi. Vậy vì sao người dân phải kỳ công lắp đặt hàng rào cho nương ngô đến vậy? Cũng trên diện tích này, nhiều vị trí được đào hố, đổ bê tông, giống như để trữ nước tưới. Mặc dù không xa đây là một con suối. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, đa số đất ở đây là đất nông nghiệp, có nghĩa rằng việc xây dựng là trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Câu chuyện bắt đầu được sáng rõ khi phóng viên trao đổi với người dân. Trước thông tin xã Mậu A là một trong những địa phương nằm trong dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, một số hộ dân đã cố tình xây dựng các công trình trái phép để chờ đền bù.
1: Dân Đại An thì phải nói là khoảng tầm 40 cái nhà tạm.
2: Cái nhà này xây dựng
1: cả xây
2: xây dựng trên đất gì ạ?
1: Thì đây, như đất này là đất giao khoán của nhà nước. Phần đa các bố làm trên đất không có sổ. Đất không có sổ gì cả. Toàn là đất không sổ, ở làng này toàn đất không sổ vào. Những cái chỗ đất không sổ, đất vào sổ thì họ nhà họ làm rồi. Toàn đất không sổ.
2: Đây là loại đất gì ạ?
1: Đây loại đất giao khoán nhà nước. Kìa những nhà kia toàn đất trồng. Quái đồng kia là 100% đất ruộng giao khoán.
2: Làm điểm gì ạ?
1: Các đền bù làm nó đón rồi.
2: Đón đền bù?
1: Thế thì đây xuống dưới gì? Trước xã ra lập hết mình bản hết loạt này. Dân nó cứ làm, nó cứ...
2: Làm lâu chưa ạ?
1: Cái làm trong cái đợt mà đi đo đếm đếm này, xã cấm rồi nó vẫn làm.
0: Để làm rõ thông tin người dân phản ánh, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã đến Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
3: Theo cái khảo sát thiết kế sơ bộ thì đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng

0: đi qua xã Mậu A với tổng chiều dài tuyến là 6 km, trong đó có ảnh hưởng đến trên 300 hộ dân trên địa bàn. Thì sau khi có cái phương án tìm tuyến sơ bộ cũng như là thiết kế ga sơ bộ thì trên địa bàn xã Mậu A từ giai đoạn trước khi sát nhập lên sáp nhập thì cũng có phát sinh một số tình huống, đó là một số hộ dân thì sau khi biết các cái thiết kế cơ sở thì ông đã có những cái hành vi là cố tình xây dựng nhà và các cái công trình kiên cố trên đất nông nghiệp và trái với quy định.
1: Phóng viên ghi nhận ngay vị trí đường dân sinh tiếp giáp cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhìn từ trên cao có thể thấy một dãy nhà đang xây, tường chưa kịp sơn chát. Những ngôi nhà này nằm đan xen với ruộng rau và khu vực ươm cây quế của người dân. Phóng viên được người dân đưa vào một trong những căn nhà này để ghi hình. Đặc điểm chung là hai không. Bên trong không có đồ đạc và không có người ở. Mặc dù cỏ đã mọc cao ngang người, nhưng ngôi nhà này gần như bị bỏ hoang.
2: Bà con nhân dân nghe thấy thông tin là có cái đường sắt cao tốc Nội Bài đi qua đây, và lại khu này là khu ga, là khu để làm ga đường sắt ấy, thì bà con nhân dân cũng một số gia đình là cũng xây dựng, nói thẳng là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ. Nói thẳng là chưa có sổ đỏ. Đấy. Bà con nhân dân là cũng làm nhà kẽm thôi. Nên tôi nói các đồng chí biết là trong cái thời gian đó là có khi có những đêm họ làm đến 8 cái nhà. 8 cái nhà khung kẽm chứ không phải nhà xây. Đấy, nhà cũng có một hai nhà họ xây nhưng mà họ cũng không ở, kiểu xây để trục lợi thôi. Đấy. Chứ thực tế là các đồng chí đi lên đây là các đồng chí biết chứ còn sau khi xây xong, làm xong thì ngày chưa sát nhập hai cấp ấy thì xã cũng xuống lập biên bản. Lập biên bản chỉ bảo là đi xin giấy phép để xây dựng thôi chứ không phải là bảo là ngừng xây dựng.
1: Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mậu A xuống thực địa kiểm tra. Ngay như vị trí phóng viên đang đứng, hàng chục trụ cọc bê tông, thanh long mới được trồng. Mặc dù ở địa phương, cây chủ lực được khuyến khích người dân gieo trồng là cây quế. Người dân phản ánh có những hộ sẵn sàng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng trồng cây, với mong muốn dự án đường sắt đi qua để được đền bù. Vấn đề này không chỉ là vi phạm đất đai, mà còn cho thấy dấu hiệu trục lợi, vi phạm pháp luật.
3: Một số các cái khu vực mà dự kiến tuyến sắt đi qua, thì nó có một số cái vi phạm nó phổ biến. Thứ nhất là ví dụ như là các cái vườn thì trước đây có thể là trồng rau bình thường. Đấy. Nhưng bây giờ có thể là vừa trồng rau thì nhân dân có thể là cắm những cái cọc bê tông để có thể trồng thêm thanh long hoặc là trồng thêm các cái cây cối khác. Đấy. Trên một cái đơn vị diện tích có thể dưới chân nó vẫn là rau để cây ngắn ngày sử dụng sinh hoạt gia đình. Và cộng thêm lại có thể là dàn mướp, dàn bầu hoặc là lập những cái mái tạo khung, ví dụ khung kẽm, căng cái tấm ni lông ra để có thể là phơi, vì đây là cái vùng quế. Thì thực ra nó cũng rất khó khăn trong nội dung này, bởi sao là người ta vẫn sử dụng cái đất nông nghiệp đó để người ta phơi phóng chế biến trong quá trình mà thu hoạch các cái sản phẩm từ lông nông nghiệp. Đấy. Còn một số cái nội dung, một số cái vi phạm khác, nói ví dụ như là ở ngoài những cái khu ruộng đấy, thì có thể là

0: cái vi phạm phổ biến.
1: Đối với công trình vi phạm, nếu như không làm tốt công tác quản lý ngay từ đầu, thì hệ quả sau này là rất khó khăn trong việc cưỡng chế, tháo dỡ. Trách nhiệm không đâu khác là Ủy ban Nhân dân xã Mậu A cần ra soát, kiểm đếm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ngay từ bây giờ. Dù cho tuyến đường sắt có đi qua hay không, thì pháp luật vẫn phải được thực thi ngay thời điểm phát sinh vi phạm. Đối với hàng chục căn nhà tạm được mọc lên như thế này, có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài. Vấn đề chậm tiến độ dự án rất có thể xảy ra nếu như công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.
0: Nếu như cái công trình tuyến chính của đường sắt Lào Cai Nội Phòng mà đi đúng vào các cái vị trí đấy, đấy, đi đúng vị trí đấy thì là sau này nó sẽ công tác giải phóng mặt bằng nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng báo cáo đồng chí thì trước cái thời điểm mà để xác định được cái vị trí, để xác định được cái thời điểm để tạo lập công trình ấy, đấy, nó phải là thời điểm trước 2014. Đấy, không khi có công trình đã có rồi thì mới đủ điều kiện để xác định được là cái hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình đấy. Và đối với những cái trường hợp như thế này thì đã được lập biên bản từ năm khoảng cỡ đầu năm 2020, đầu năm 2025. Thì đương nhiên là những đối tượng này chắc chắn sẽ không được hưởng cái chế độ nhà nước liên quan đến vấn đề mà giải phóng mặt bằng.
2: Qua theo dõi và thống kê thì trong 67 trường hợp vi phạm này thì đã có 25 trường hợp là tự nguyện khôi phục hiện trạng cũ, chấp hành các cái quyết định xử lý. Còn lại đối với các trường hợp khác thì chủ yếu là các cái nội dung vi phạm là trồng cây rồi là các cái công trình không cố định. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực. Còn đối với một vài trường hợp cố ý xây dựng nhà trái phép thì trước hết là ngay trong quá trình xây dựng phương án bồi thường cũng sẽ không đưa vào phương án để bồi thường. Cùng với đó là cũng sẽ tiếp tục là khôi phục các quyết định đã xử lý hành chính ở cái giai đoạn trước và từ đó thì sẽ cưỡng chế khi cần thiết.
1: Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.
3: Từ khi có thông tin, có chủ trương đầu tư của Trung ương về cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thì trên địa bàn các xã dọc tuyến này thì cũng có những cái hiện tượng dựng nhà chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Qua đó thì từ trước sáp nhập thì các chính quyền địa phương cấp huyện thì cũng đã có biện pháp nắm bắt và đã có những hoạt động để xử lý. Tuy nhiên thì cái việc xử lý thì nhiều địa bàn cũng chưa được triệt để. Thế trước tình hình đó thì trước sáp nhập thì chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ thì cũng đã có cái sự chỉ đạo và yêu cầu chính quyền cấp huyện lúc bấy giờ thì cũng đã có cái hoạt động xử phạt. Và sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương sáp nhập hai tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái thẩm quyền quản lý địa bàn nội dung này thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch ủy ban cấp xã đối với cái trường hợp cần phải xử phạt. Thì qua đó thì qua nắm bắt thì cũng thấy rằng là các địa phương cũng đã có những hoạt động rà soát và đưa ra các biện pháp và thậm chí là xử phạt và cưỡng chế. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
1: Được biết dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện chưa được bộ ngành phê duyệt chính thức hướng tuyến đi qua. Bản đồ hiện nay xã phường đang có chỉ là dự kiến và sẽ có thay đổi. Việc người dân cố tình xây dựng để trục lợi không chỉ gây lãng phí mà còn bị xử lý về vi phạm đất đai, thậm chí là bị cưỡng chế, không được đền bù.
3: Mặc dù chủ trương đầu tư đối với dự án này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đến hiện nay thì cái hướng tuyến cũng chưa được chốt cuối cùng. Đấy, dẫn đến là cái việc mà kiểm soát cái ranh giới mà dự kiến sẽ thu hồi là cũng chưa được có cơ sở pháp lý rõ ràng. Bản chất ở đây chúng ta nói là cái hiện tượng dựng nhà không đúng mục đích sử dụng đất ấy, thì nó cũng không hẳn là do cái việc hướng tuyến đường sắt này. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng và đất đai của người dân ấy, thì kể cả là cái việc mà khi không có dự án này thì vẫn có hiện tượng. Bởi vì là một là trong cái thời điểm mà giao thời giữa chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những địa bàn mà không có dự án thì cũng có những trường hợp

0: lợi dụng cái tình huống lúc đấy là chuyển giao, thì cũng có hiện tượng những người dân là dựng nhà hoặc là xây dựng tài sản không hợp pháp, không đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì do cái việc chuyển giao nên cái việc kiểm soát là cũng chưa được thực sự chặt chẽ.
1: Đối với các vụ việc đã được xử lý từ cái chính quyền cũ thì trong quá trình sau sáp nhập thì công tác bàn giao cũng gặp nhiều khó khăn. Các cái đồng chí theo sát và trực tiếp tham mưu xử lý các vụ việc này thì có những đồng chí thì đã nghỉ, có những đồng chí thì đã chuyển đi địa bàn khác, dẫn đến là việc theo dõi nó cũng có những cái sự gián đoạn nhất định. Tuy nhiên là với trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng là phối hợp với các cái đơn vị có liên quan như phòng an ninh nội địa của công an tỉnh cũng như là các cái đồng chí nguyên là cán bộ công chức còn đang công tác để khôi phục lại hồ sơ, nắm chắc địa bàn để từ đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cũng như là Đảng ủy ra những quyết sách kịp thời để đảm bảo rằng là không có trường hợp mà trục lợi đối với dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
2: Là một trong những địa phương có dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, nhưng lại ở một góc nhìn khác. Xã Ít Kiều, thành phố Hải Phòng, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đi qua, đã chủ động lên danh sách vận động các hộ dân không tự ý xây dựng công trình trái phép. Cùng với đó, bố trí khu vực tái định cư cho người dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
3: Qua thực tiễn công tác thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà được sự đồng thuận và người dân hiểu được các cái liên quan đến chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của mình thì người ta cũng sẽ rất là đồng thuận thôi. Qua các việc mà tiếp xúc, người họp với các cái hộ dân thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương này. Và trên địa bàn thì cũng chưa phát hiện được các cái vụ việc mà nó xảy ra mà liên quan đến cái trục lợi chính sách. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay thì nó có liên quan đến là cái danh chính thức của dự án thì nó chưa chính thức, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng. Liên quan đến cái chế độ chính sách hiện nay thì các cái khung giá đất nó cũng có cái sự thay đổi. Chúng tôi cũng đề xuất với các cấp là cũng sớm để ban hành cái danh chính thức để cho địa phương, tôi nghĩ là cũng rất nhiều địa phương cũng đang mong muốn cái điều này để cho nó đảm bảo cái tiến độ mà chúng tôi cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ thành phố giao cho về cái công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến tuyến đường sắt.
2: Từ phóng sự trên cho thấy, nếu như thông tin về dự án được rõ ràng, chính quyền lấy đó làm căn cứ siết chặt công tác quản lý, thì vi phạm sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi trong việc triển khai. Chính vì vậy, chủ động làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình vi phạm là yếu tố tiên quyết giúp Ủy ban nhân dân xã phường hạn chế vấn đề phức tạp xảy ra. Qua đây, Truyền hình Công an nhân dân kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm phê duyệt hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng để các xã phường chủ động trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư. Người dân không còn tình trạng trục lợi chính sách. Có như vậy, tình trạng trên mới được giải quyết triệt để.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó nổi lên một số đối tượng, ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương đất nước dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các tổ chức phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, các cá nhân như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lấy danh nghĩa chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, chúng ra sức kêu gào trên mạng xã hội nhằm lôi kéo các phần tử bất mãn, kích động tụ tập, gây rối. Chúng đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ, rồi suy diễn, thổi phồng thành bằng chứng, quy chụp là bản chất của chế độ nhằm chia rẽ nội bộ đất nước, kích động các quan điểm cực đoan, đối lập. Các luận điệu xuyên tạc còn tán phát cái gọi là tuyên ngôn và lời kêu gọi với nội dung xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tự nhận là đại diện cho người dân Việt Nam và kêu gọi người dân trong và ngoài nước đấu tranh nhằm hướng đến tự do, dân chủ và văn minh. Chúng vu cáo rằng chế độ chính trị ở Việt Nam sản sinh ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, rằng mọi tiếng nói phản biện đều bị đàn áp và bỏ tù, đạo đức xã hội bị băng hoại, pháp luật không còn là công lý. Đặc biệt, thời gian này, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI, bịa đặt, xuyên tạc đời tư và đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Các thông tin sai sự thật được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng nhằm gia tăng hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin và ít nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Các thế lực thù địch đó lợi dụng vào những cái sơ hở, thiếu sót của chúng ta, lợi dụng vào những cái khó khăn, hạn chế của chúng ta và đặc biệt là lợi dụng những cái gọi là những cái khuyết điểm tạm thời của chúng ta, cho nên là tập trung khai thác, xuyên tạc bóp béo để mà tìm cách chống phá lại cách mạng, thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ.
0: Ngoài ra, dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập được các quốc gia phương Tây công nhận, các đối tượng chống phá cổ suý việc hình thành các tổ chức, nhóm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là điều kiện tất yếu của dân chủ, nhằm từng bước tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, hình thành các trung tâm quyền lực mềm nhằm gây sức ép, gây nhiễu loạn đời sống chính trị xã hội, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những cái tên gần đây thường xuyên xuất hiện trên một số trang mạng, kênh truyền thông ở nước ngoài với các bài viết bình luận xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cổ suý cho các quan điểm sai trái dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Lê Trung Khoa ở Đức, với danh nghĩa nhà báo độc lập, đã xây dựng một hệ thống các trang mạng, kênh truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hoạt động của Khoa không mang tính xây dựng mà có chủ đích tuyên truyền, gieo rắc sự hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước. Nguyễn Văn Đài sinh sống tại Đức, từng là luật sư, đã lợi dụng kiến thức pháp lý và danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để truyền bá tư tưởng đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chấp hành án phạt tù, Đài tiếp tục tham gia thành lập và điều hành các tổ chức bất hợp pháp như Hội Anh Em Dân Chủ, dưới vỏ bọc xã hội dân sự, nhằm tập hợp lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài và huấn luyện bất tuân dân sự. Đài còn tích cực liên hệ, nhận hỗ trợ từ nước ngoài và gửi các báo cáo sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam để gây sức ép chính trị. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà còn cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới có hệ thống để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình làm ngơ trước những nỗ lực phát triển, thành tựu của đất nước, chỉ tập trung khai thác những khó khăn tiêu cực nhằm hương lái dư luận theo hướng sai trái. Việc đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, áp đặt mô hình chính trị phương Tây một cách cực đoan là những thủ đoạn quen thuộc của chúng.
2: kiếm tiền từ cái chiêu bài dân chủ nhân quyền nó có thật, là những cái tổ chức chống cộng mà được gọi là liệt vào hàng khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, họ có một cái bộ máy nhân sự

0: tổ chức để tham gia vào chuyện đó. Và có họ tham gia nhân sự ảnh hưởng lên cả những cái đài giống như AFA, VOA, BBC, họ đều có nhân sự của họ. Thì cái bánh đó họ sẽ chia nhau ra.
1: Trong cái gọi là báo chí độc lập, phản biện xã hội, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, sự thật không phải là mục tiêu, mà thực chất là các đối tượng ngụy tạo sự thật, bóp méo, xuyên tạc trắng trợn nhằm câu view, câu like, trục lợi bất chính. Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Khoa còn đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử dưới danh nghĩa đấu tranh, nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính. Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI deepfake để giả mạo âm thanh hình ảnh của lãnh đạo đảng, nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh người đấu tranh hay nạn nhân để tạo uy tín. Bản án mà Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước là một lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá nhà nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh dự chính trị, tự do cá nhân và khả năng trở về tổ quốc là những cái giá phải trả cho hành vi phản bội đó.
2: Nhiều lúc tôi lấy tin sai tôi viết nó bị hoàn toàn sai sự thật. Nó sẽ câu view rất là mạnh. Và đương nhiên câu view là sẽ kèm theo đó là tiền YouTube, tiền Facebook sẽ trở về để cho thời báo. Làm điều đó suốt để kiếm tiền thì tôi sẽ trượt dài thì vấn đề đó nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải dừng lại và quay trở về để đối diện với pháp luật Việt Nam. Sẵn sàng chịu mọi hình phạt và mong đảng và nhà nước khoan hồng.
1: Mới đây, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội khủng bố. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG tại Thái Lan. Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố, MSFG là tổ chức khủng bố. Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo xúi dục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Buôn Đắp, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố giết người vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu thuộc huyện Chư Quynh trước đây, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng tại Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối tượng này vào tháng 3 năm 2026 sau khi xác định vai trò của đối tượng trong vụ án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Việc xét xử là đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra truy tố xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Đình Thắng vốn sử dụng vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và cứu trợ người tị nạn để xin kinh phí từ cộng đồng. Sau đó sử dụng nguồn tiền này để tập hợp lực lượng và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối tượng thường xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc tình hình trong nước, đánh bóng tên tuổi cho tổ chức và đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Cùng với đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, cung cấp tài chính cho số đối tượng tù tha, số bất mãn, chống đối chính trị cực đoan để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, móc nối với số chống đối cực đoan trong nước để đưa ra nước ngoài, hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Suốt thời gian qua, nhóm đối tượng Nguyễn Đình Thắng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường

0: xuyên tương tác, móc nối, phối hợp với nhau trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội để đăng tải thông tin tài liệu xuyên tạc, chống phá tình hình nhân quyền tôn giáo và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
1: Người dân Việt Nam không chấp nhận những cảnh mà những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận kích động để gây sự phân hóa. Nếu mà chúng ta để cho họ bịa ra miết thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Do vậy, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của nhà nước truy tố những người này, truy tố và làm đến nơi đến chốn.
0: Các bản án đã tuyên đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng cùng các đồng phạm, khẳng định rõ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của xã hội, dù được thực hiện ở đâu, bằng phương thức nào, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng khẳng định sự nhân văn và nhất quán của pháp luật khi luôn phân hóa trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ vi phạm. Những ai cố tình có các hoạt động chống phá, trong đó có lợi dụng không gian mạng để chống phá, gây bất ổn xã hội đều phải trả giá, bất kể họ đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với bất kỳ ai còn nuôi ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài vòng pháp luật để chống phá nhà nước Việt Nam. Việc khởi tố, truy tố và xét xử ba đối tượng trên không phải là phản ứng nhất thời, càng không phải là sự trấn áp tự do ngôn luận như một số luận điệu xuyên tạc. Đó là kết quả của quá trình điều tra, thu thập chứng cứ công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo đúng pháp luật. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của mọi quốc gia có chủ quyền, không cấm công dân bày tỏ chính kiến, góp ý, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng. Nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm, kích động thù địch hay kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Khi tự do bị lợi dụng để xâm hại lợi ích quốc gia, gây bất ổn xã hội, thì việc xử lý nghiêm minh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng.
2: Sai lầm khi nghe những cái lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong cái vụ khủng bố.
0: Cần khẳng định rõ rằng, không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một thủ đoạn khác là đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, từ đó cổ suý cho tư tưởng đa nguyên đa đảng một cách cực đoan. Các đối tượng này thường áp đặt mô hình chính trị phương Tây như một khuôn mẫu duy nhất, coi đó là thước đo tuyệt đối để phán xét Việt Nam. Cách lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường Việt Nam đang đi là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, các bài viết của chúng thường sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động, quy chụp, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa nhà nước và nhân dân. Họ né tránh thực tế rằng đại đa số người Việt Nam đang được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và phát triển, đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hoàn thiện bộ máy nhà nước thông qua nhiều kênh hợp pháp. Việc thổi phồng mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng đối kháng chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không xuất phát từ lợi ích chung của đất nước.
3: Có thể gọi đây là cái thành phần là lưu manh, nhưng mà giả danh trí thức và đội lốt trong vai trò là một luật sư. Để từ đó là có cái sự chống phá, viết bài, tố cáo xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước chúng ta. Và cao hơn nữa là các cái đối tượng này ấy, là đã có những cái hành động để chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
0: Phản biện xã hội chân chính luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, phản biện phải đi liền với xây dựng, xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Những luận điệu phủ định, bóp méo bản chất vấn đề, phục vụ động cơ cá nhân hay lợi ích bên ngoài không thể và không bao giờ được coi là phản biện tiến bộ. Việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Điều nguy hiểm là những luận điệu này nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trên trường quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, đồng thời chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những thành tựu phát

0: triển của đất nước. Sự thật, lý lẽ và thực tiễn sinh động của Việt Nam chính là câu trả lời thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch của những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa. Thực tiễn hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh mọi thắng lợi của dân tộc ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc tế của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do FTA, đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, hệ thống giáo dục, y tế phát triển, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Đây là những con số biết nói, là minh chứng thuyết phục nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước ta. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.
1: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả, họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam đã phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này, thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore và đứng thứ 46 thế giới. Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ để chống phá quê hương đất nước. Và chính điều đó khiến những luận điệu chống phá sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mà dân tộc mình đã lựa chọn.
2: Thưa quý vị, mang nặng tư tưởng thù hận, định kiến hẹp hòi, đố kỵ, bè lũ phản động chống phá cách mạng vẫn lưu cữu, nhãn quan lệch lạc trước toàn bộ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam. Với chúng, những điều tốt đẹp, nhân văn, thành tựu phát triển nào cũng là giả tạo, mị dân, đấu đá nội bộ. Còn những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, nhà nước lại được tâng bốc, tô vẽ thành anh hùng, người đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền. Thế nên chẳng có gì lạ khi những người hùng trong mắt chúng đều đang phải trả giá trong các trại cải tạo.

Nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là, tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh, thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy.

0: là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cấp, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn. Với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
1: Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Tên thật người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp.

năm 1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm mắt nhìn ra các chân trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi, qua các biển lớn và các xứ sở. Anh làm rất nhiều nghề, những nghề lao động chân tay lam lũ, bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một. Ở đâu sự đói khổ, sự cùng khốn nhục nhã của con người cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc. Nhất là những người nô lệ ở các dân tộc thuộc địa. Ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo Người Cùng Khốn, Le Paria. Anh tổ chức Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Thuộc Địa. Viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô. Và ở đây, anh trở thành một nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bắc Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới.

Lán Nà Lừa, nơi bác ở tại Tân Trào trong những ngày tiền khởi nghĩa. Những ngày này bác ốm nặng, có lúc tưởng khó qua khỏi. Một hôm bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Chỉ trong 10 ngày, khắp mọi tỉnh, huyện, xã, từ Bắc đến Nam, những rừng cờ đỏ sao vàng mọc lên, những dòng sông người cuộn lên bão táp. Khởi nghĩa giành chính quyền. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Trên chiếc bàn này trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm là đây.

0: đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
1: Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi rào lên trả lời thành một tiếng sáo.
0: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bắn lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
1: Ngay hôm sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay.
3: Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
1: Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta.
3: Xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy.
4: Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải tôn trọng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ.
3: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.
1: Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân Tường Giới Thạch kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu.
3: Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.

cái Tết năm ấy, người ta đi lễ không chỉ cầu chúc niềm may mắn riêng cho gia đình mình, mà cầu chúc cho đất nước.

0: Tường Giới Thạch phái bộ trưởng chiến tranh Hà Ứng Khâm tới Hà Nội để tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, mang theo một kế hoạch diệt cộng cầm Hồ, diệt cộng sản bắt sống Hồ Chí Minh. Nhưng trước những dòng người Hà Nội như thế này, Hà Ứng Khâm thấy kế hoạch đó làm thế nào mà thực hiện được. Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ ra thông lệnh tìm người tài đức.
1: Nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm những việc ích quốc lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết.
0: Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng.
1: Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật.
0: Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân Tường Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân Tàu Tường phải rút về nước, 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long duyệt hạm đội Pháp. Hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint Denis, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ.
1: Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.
0: Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp. Điều gì sẽ xảy ra?

Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

0: bác đến gặp Việt Kiều, bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương.
1: Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, thì có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường cước Union Française.

0: là ăn chê gọi là cái gì pháp biệt xuất hiện. Đấy là các đồng bào thực hành trước lúc chính phủ thực hành pháp biệt xuất hiện. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm. Thầy xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, và tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đấy.
1: Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bắc ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này là giữ được hai tháng. Bác lại hỏi còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào.

0: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới.

0: nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy:
1: cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công.
0: Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng:
1: tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con, nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.

hành trang của vị chủ tịch nước những ngày ấy. Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi.

0: quang ánh mùa thu kháng chiến, chúng ta là người ở bốn phương cùng thoát ly gia đình ra đi, cùng gặp nhau trong đại gia đình dù kinh quân.
1: Người dắt dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta, đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ, tên ấy đã thành tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Những nhịp vui rung động cả Hà Nội giải phóng. Cũng điệu múa trên những cây tre ấy đã sang các thành phố nước ngoài, được thanh niên bè bạn quốc tế múa vô cùng hào hứng.

Người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai.

0: Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định:
1: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

giá xăng dầu đồng loạt giảm, người dân kỳ vọng hạ nhiệt chi phí sinh hoạt. Áp lực chuyển đổi công nghệ đặt ngành công nghiệp trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Luật đô thị đặc biệt tạo nền móng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay, ngày 14 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện bắt giữ một tàu đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát Biển 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV99889TS, tàu do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.

0: 80.000 lít dầu DO. Nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trong một lô hàng quá cảnh. Qua kiểm tra container của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 đồng hồ Rolex cùng với nhiều sản phẩm thời trang, phụ kiện không khai báo hải quan. Đại diện các hãng xác nhận toàn bộ số hàng là hàng giả mạo nhãn hiệu và tổng trị giá tăng vật vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 4 năm 2025, 4 đối tượng Ngô Văn Thông sinh năm 1990, trú thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Hiếu sinh năm 1988, Phạm Văn Linh sinh năm 1995 và Nguyễn Chiến Công sinh năm 1991, cùng trú tỉnh Nghệ An đã thống nhất tạo ra dự án đầu tư tiền điện tử có tên AZCoin, mục đích để kêu gọi đầu tư tiền vào dự án sau đó chiếm đoạt một phần. Dự án AZCoin được viết cốt theo mô hình kinh doanh đa cấp, muốn đầu tư phải truy cập vào website azc.app tạo tài khoản và đầu tư. Thực tế, dự án không kinh doanh sản phẩm để có lợi nhuận. Tiền các đối tượng chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, một phần lấy từ những người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước, một phần các đối tượng chiếm đoạt chia nhau hưởng lợi. Khi số lượng nhà đầu tư lớn, các đối tượng thay đổi chính sách sử dụng đồng tiền nội bộ của dự án tự tạo ra là đồng AZC không có giá trị để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Quá trình vận hành, quản lý dự án, các đối tượng đã thay đổi chính sách nhiều lần, mục đích để các nhà đầu tư không rút được tiền. Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, đề nghị cá nhân, tổ chức đã tham gia đầu tư vào dự án AZCoin kịp thời liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ tổ 18, khu 4, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, gặp điều tra viên Ưng Trung Hoàn, số điện thoại liên hệ 0971 470 282 hoặc điều tra viên Lê Văn Trung, số điện thoại liên hệ 0901 783 777 để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
0: Từ 15 giờ chiều nay ngày 14 tháng 5, giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó thì giá xăng giảm từ 276 đến 656 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 656 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng RON 95-3 944 đồng một lít, có giá bán không cao hơn 23.134 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 276 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.226 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 587 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.585 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng này. Trong khi đó, từ ngày hôm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức bổ sung thêm xăng sinh học E10 RON 95V vào danh sách các sản phẩm xăng dầu bán trong hệ thống. Theo đó, giá xăng E5 RON 95V được Petrolimex chính thức áp dụng mức giá 24.630 đồng một lít, cao hơn giá xăng E10 RON 95-3 và xăng E5 RON 92 đang được bán với mức giá lần lượt là 23.730 đồng một lít và 23.790 đồng một lít. Tuy nhiên, thì mức giá bán xăng E5 RON 95V vẫn thấp hơn giá xăng khoáng RON 95V là 620 đồng một lít. Giá xăng sinh học E10 do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam, gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex, cửa hàng xăng

0: dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex. Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, Tổng Giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh, nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên. Trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đổi mới công nghệ không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và cạnh tranh. Từ các dây chuyền sản xuất thông minh, robot tự động cho tới ứng dụng AI trong kiểm soát chất lượng, công nghệ 4.0 đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Tuy nhiên thì cùng với áp lực đổi mới thiết bị là bài toán về nhân lực, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ. Ghi nhận tại triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp lần thứ 23 Vinamark Expo 2026 đang diễn ra tại Hà Nội.
1: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, anh Trần Đức Khải từng nghĩ kiến thức ở giảng đường đã đủ để đáp ứng công việc. Thế nhưng chỉ sau vài tháng bước vào nhà máy, sự thay đổi quá nhanh của công nghệ sản xuất khiến cho kỹ sư trẻ này phải liên tục học thêm. Từ vận hành robot tự động đến sử dụng phần mềm điều khiển, phân tích dữ liệu sản xuất bằng AI, nhiều kỹ năng trước đây chưa từng được tiếp cận này đã trở thành yêu cầu bắt buộc.
2: Trong nhà máy thì nó sẽ tích hợp những cái nhiều thứ hơn, như kiểu robot nó sẽ làm như kiểu đẹp như thế này, và bọn em như kiểu khi mà còn thời là học thời sinh viên thì sẽ làm cái robot nó đơn giản hơn, nó không, cái tính thẩm mỹ nó không cao, và cái chức năng, các chức năng của nó thì nó khá là đơn giản. Còn khi mà ra trường và đi làm ở trong các nhà máy, các khu công nghiệp thì họ sẽ, các chức năng của con robot nó sẽ phức tạp hơn.
1: Những cánh tay robot có thể hàn chính xác từng mối nối, những dây chuyền tự động giúp giảm nhân công, tăng tốc độ sản xuất, hay các phần mềm AI hỗ trợ phát hiện lỗi sản phẩm theo thời gian thực. Đây là những công nghệ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, các hệ thống sản xuất thông minh còn giúp nâng độ chính xác và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.
3: Thực tế cái 4.0 hay nó không là tự động hóa nói chung ấy, thì đang là cái xu thế mà tất cả các nhà máy, các công xưởng đều cần phải hướng đến. Lý do là bởi vì là cái chi phí cho lao động bây giờ càng ngày càng cao lên, đúng không ạ? Cái yêu cầu, cái chất lượng cuộc sống của lao động cũng yêu cầu ngày càng cao lên. Người ta không muốn họ làm việc nó quá nhiều nữa, người ta muốn làm việc một cách ngắn hơn, và cái đóng góp của người ta ấy, nó có nhiều cái kiến thức hơn nữa chẳng hạn.
1: Tại triển lãm quốc tế Vinamark Expo 2026, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đã mang tới nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và sản xuất thông minh. Công nghệ đang mở ra cơ hội tăng năng suất, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đổi mới công nghệ vẫn là bài toán không dễ. Theo các chuyên gia, khoảng cách hiện nay không chỉ nằm ở máy móc thiết bị, mà còn ở khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng của người lao động trước tốc độ chuyển đổi ngày càng nhanh của sản xuất công nghiệp.
4: Sản xuất nó phải đưa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp của nó lên môi trường số. Nó phải đưa tất cả các quy trình sản xuất và dây chuyền sản xuất. Cho nên ngoài cái việc chúng ta làm số hóa, thì chúng ta phải đưa các công nghệ rất hiện đại như là IoT, như là AI, rồi blockchain vào trong các dây chuyền sản xuất. Và như vậy thì nó đòi hỏi cái nguồn đầu tư rất lớn. Máy móc thì phải là máy móc công nghệ số. Con người cũng phải có kiến thức về công nghệ số.
1: Từ những triển lãm như Vinamark Expo, câu chuyện đặt ra không chỉ là giới thiệu thiết bị mới, mà là làm thế nào để doanh nghiệp Việt đủ năng lực bước vào chuỗi sản xuất có giá trị cao hơn trong khu vực và thế giới.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, với nhiều nhóm hàng chủ lực bứt phá, góp phần thúc đẩy sản xuất và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Theo thông tin từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 95,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó thì xuất khẩu đạt 45,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3%, nhập khẩu đạt 49,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9%. Tính hết 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 345,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 169,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1%, nhập khẩu đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cho

cán cân thương mại, chuyển sang nhập siêu khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ. Số liệu trên cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định, đặc biệt ở các ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nhóm hàng công nghệ cao, trong khi các ngành truyền thống như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ cũng ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ đơn hàng phục hồi. Cùng với đà tăng của hoạt động thương mại, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng đáng kể. Tính đến ngày 30 tháng 4, thu ngân sách đạt hơn 166.300 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng hơn 23.560 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, kể từ khi sáp nhập trở thành địa bàn lớn hơn trước, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng luật đô thị đặc biệt và đang được khẳng định từ cấp chính trị cao nhất đến các tầng lớp nhân dân thành phố. Từ quan điểm khoa học, các chuyên gia đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để một siêu đô thị có tính chất đặc thù như Thành phố Hồ Chí Minh có một luật đô thị đặc biệt. Luật ra đời không chỉ giúp thành phố giải quyết điểm nghẽn mà còn định hình cho những câu chuyện dài hạn hơn.
1: Nhiều chuyên gia nhận định luật đô thị đặc biệt sẽ là bước chuyển nâng cao mang tính cụ thể hóa và định hình lâu dài hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu luật này có hiệu lực, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự thay đổi lớn. Bởi từ luật này sẽ giúp chủ động quyết định hàng loạt chính sách lớn, quan trọng của một siêu đô thị, trừ những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, biển đảo.
2: Phải nâng cao cái năng lực quyết sách của Hội đồng thông qua những con người và thông qua những cái quy trình có hiệu quả. Con người có năng lực rõ ràng rồi, nhưng cái quy trình, ví dụ như là phải có cái cơ quan tham vấn, phải có đội ngũ chuyên gia, phải có cái quy trình bổ trợ thông tin và cái quy trình giám sát cái việc ra quyết sách đấy, đặc biệt về lĩnh vực tài chính và những cái lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật khác.
1: Như vậy, luật đô thị đặc biệt sẽ định hình câu chuyện dài hơi hơn, đó là tạo ra một chính quyền với khuôn khổ, thể chế ổn định lâu dài, có năng lực cũng như trách nhiệm tự quyết những vấn đề riêng. Đây chính là chìa khóa để tháo gỡ triệt để điểm nghẽn về phân cấp, nguồn lực và môi trường đầu tư cho Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đột phá về thể chế thì mới đột phá được các cái đột phá khác. Đấy, do là cái điểm nghẽn, trước hết điểm nghẽn trong thể chế mà chúng ta nói về vướng các luật khác, thì chúng ta phải xem thử là trước hết phải tháo gỡ cái điểm nghẽn đó để làm sao quy định của trong cái luật đô thị đặc biệt này không bị các điểm nghẽn đấy là cản trở. Để tạo điều kiện cho một thành phố, đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại với cơ chế điều hành linh hoạt, phản ứng nhanh và đủ thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong một đô thị đặc biệt có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Cũng vì thế, luật đô thị đặc biệt được đề xuất trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu. Khi các vấn đề lớn đều phải thông qua cơ chế họp bàn tập thể, bộ máy khó có thể phản ứng nhanh trước những biến động kinh tế, xã hội hoặc các tình huống khẩn cấp của đô thị đặc biệt.
0: Thời gian gần đây, quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khi nhu cầu đi lại, công tác, du lịch, học tập ở nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều người lo ngại việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch cá nhân và công việc nếu không kịp thời nắm bắt thông tin. Về vấn đề này, thuế thành phố Hà Nội cho biết, theo nghị định 49/2025/NĐ-CP vào ngày 28 tháng 2 2025 của chính phủ, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Quy định này nhằm thông báo cho người nộp thuế biết trước để có biện pháp khắc phục ngay khi có kế hoạch xuất cảnh, để không rơi vào tình trạng bất ngờ bị động khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tại cửa khẩu hoặc sân bay mà không được thông báo trước. Trong khoảng thời gian này, giúp người nộp thuế chủ động kiểm tra, đối chiếu số nợ, thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc liên hệ cơ quan thuế để xử lý sai sót dữ liệu nếu có, chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh. Đây là cơ chế bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế. Sân bay quốc tế Đà Nẵng là đơn vị tiên phong triển khai lối đi ưu tiên riêng dành cho hành khách sử dụng sinh trắc học VNEID khi làm thủ tục lên máy bay. Sau hơn một tháng chính thức khai trương, lối đi riêng đã cho thấy hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng sự hài lòng và trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
4: Ghi nhận tại khu vực kiểm tra an ninh ga đi nội địa trong khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng khách đổ về sân bay khá đông. Tuy nhiên, tại khu vực

0: dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học. Quy trình di chuyển diễn ra nhanh chóng. Chỉ cần đứng trước hệ thống camera nhận diện khuôn mặt trong vài giây, thông tin hành khách sẽ được tự động xác thực với dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử VNEID. Sau khi xác nhận thành công, cửa kiểm soát tự động mở mà không cần xuất trình căn cước công dân hay vé giấy như trước đây.
1: Cái thời gian mà nó rút ngắn lại 5 lần như thế này thì khiến là cho mình có thể dễ dàng sắp xếp được cái thời gian để mà có thể di chuyển một cách thuận tiện và nhanh chóng, không phải ra sân bay trước quá là nhiều giờ và vẫn có thể làm được rất là nhiều những công việc khác trước khi đi công tác.
2: Có cái lối đi ưu tiên này rất là thuận lợi cho du khách, cho hành khách đi. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian và giảm tải công việc cho cán bộ làm công tác an ninh.
0: Công nghệ sinh trắc học đã được cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thí điểm từ tháng 6 năm 2025 và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết bị để tiến tới triển khai chính thức. Đặc biệt sau khi tiếp nhận nhiệm vụ an ninh hàng không, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng điều chỉnh việc phân luồng tách biệt lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học thay vì chung lối đi với hành khách làm thủ tục truyền thống, hoàn thiện quy trình vận hành một cách khoa học hiệu quả.
3: Hệ thống là hoạt động rất là ổn định, chưa thấy có sự phàn nàn hay là khiếu nại nào của hành khách trong việc trục trặc trong các cái vấn đề về hoạt động của hệ thống. Chúng tôi khuyến cáo là và cũng rất mong là người dân sẽ hành khách sẽ ủng hộ cái hệ thống này để cái việc đi lại của hành khách ngày càng thuận tiện và nhanh chóng hơn.
4: Hành khách sử dụng sinh trắc học đã tăng lên đáng kể, tăng 56% so với thời điểm trước khi triển khai và đạt 36% trên tổng số hành khách di chuyển trên chuyến bay quốc nội, đã giảm bớt áp lực cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, qua đó giúp cho công tác kiểm tra kiểm soát an ninh được thuận lợi, chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo an ninh an toàn trên cho các chuyến bay.
0: Việc tiên phong trong triển khai lối đi ưu tiên bằng sinh trắc học góp phần nâng cao năng lực cảng hàng không, bảo đảm an ninh thông minh, thân thiện trong tình hình mới.
5: Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như lãnh đạo Cục Quản lý xuất cảnh, đó là việc đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thông thoáng nhất cho hành khách, không để xảy ra cái tình trạng ùn ứ khách, nhưng mà cũng là tạo cho hành khách dần ở cái chỗ mà thực hiện cái việc chuyển đổi số, ứng dụng số vào trong cuộc sống.
0: Khi công nghệ được ứng dụng đồng bộ cùng sự chủ động của lực lượng chức năng, mỗi quy trình kiểm tra an ninh hàng không không chỉ được rút ngắn về thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.
6: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Nằm trên đỉnh núi Cổ Giải thuộc dãy Trường Lệ, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đền Độc Cước là ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh, gắn liền với truyền thuyết ly kỳ về vị thần chia đôi thân mình để bảo vệ dân làng trước giặc ngoại xâm và thủy quái. Ngôi đền trở thành điểm tựa tâm linh quan trọng, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, chiêm bái, cầu an.

được xây dựng từ thời Trần, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đền Độc Cước ngày nay vẫn mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Đền tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, mang kiến trúc cổ đặc trưng vùng biển Thanh Hóa, giản dị, kiên vững, hài hòa giữa đá núi, mái ngói và gió biển. Bao quanh là những cây cổ thụ tỏa bóng mát, tạo nên không gian thơ mộng, yên bình, để lại ấn tượng khó quên cho du khách hành hương vãn cảnh.

0: Theo truyền thuyết, thuở xa xưa, biển Sầm Sơn thường xuyên bị quái vật quấy phá, người dân sống trong cảnh khiếp sợ. Bấy giờ xuất hiện một chàng trai khổng lồ, sức khỏe phi thường, đã tự xé thân mình làm đôi. Một nửa ra biển đánh quái vật, một nửa ở lại giữ đất. Cảm phục sự hy sinh ấy, dân làng lập đền trên núi Trường Lệ để thờ phụng và cầu mong bình yên cho biển trời quê hương.
1: Đứng ở đây, tôi nghe rõ tiếng gió, tiếng sóng như đang kể lại câu chuyện nghìn đời về vị thần độc cước. Và để hiểu rõ hơn vì sao nơi này được coi là lá chắn tinh thần của người dân miền biển, chúng ta cùng gặp gỡ bác Đình Ga, thủ từ đền Độc Cước, là người đã có nhiều năm gắn bó với nơi này. Cháu chào bác ạ.
2: Xin chào cô Hoa.
1: Thưa bác, đền Độc Cước mang ý nghĩa tâm linh và giá trị văn hóa đặc biệt như thế nào đối với người dân vùng biển Sầm Sơn và du khách thập phương ạ?
2: Đối với đền Độc Cước là có giá trị là coi như là ngài là một vị tinh thần, coi như là ở Sầm Sơn các dân trại đi biển là không lo, và có ngài bảo vệ cho các dân trại đi biển ở Sầm Sơn, và các du khách đến Sầm Sơn là thấy ngôi đền rất cổ kính, rất còn giữ lại giá trị của văn hóa và ngày xưa để lại. Nhân dân hàng năm đi đến đền du khách lễ và thập phương luôn luôn muốn đến Sầm Sơn kính ngưỡng ngài để cầu cho lực mạnh khỏe bình an.
1: Thưa bác, truyền thuyết về Đức Thánh Độc Cước có những chi tiết đặc biệt nào khiến người dân luôn ghi nhớ và tôn kính?
2: Ngài Độc Cước là một thiên thần. Độc Cước có nghĩa là độc là một, cước là chân. Sau khi có nhiều tà ma và cơ biến, ngài phải sinh sẻ làm đôi. Một nửa là bảo vệ ngoài biển và một nửa bảo vệ trong dân làng. Cho nên mới gọi là độc cước. Độc nghĩa là một, cước là chân.
1: Trong hành trình làm thủ từ, bác cảm nhận rõ nhất giá trị văn hóa lịch sử nào mà ngôi đền lưu giữ ạ?
2: Thời nhà Trần đến nay, ngôi đền vẫn được giữ nguyên. Thứ hai là hiện ngôi đền vẫn còn giữ 8 sắc phong của các đời vua để lại, rất có giá trị.
1: Thưa bác, đền Độc Cước nổi tiếng với lễ hội nào đặc sắc nhất trong năm? Nghi lễ ấy mang ý nghĩa gì đối với đời sống ngư dân vùng biển ạ?
2: Đền Độc Cước là có một năm là có 2 lần lễ hội. 16 tháng 2 là lễ hội cầu phúc, 12 tháng 5 là lễ hội bánh chưng bánh dày, có ý nghĩa với nhân dân là cầu cho quốc thái dân an, mưu thuận cho họ, nhân dân được làm ăn bội thu.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ.
0: Với người dân Sầm Sơn, đền Độc Cước không chỉ là di tích mà còn là một phần đời sống tinh thần. Trước mỗi mùa biển mới, họ lại lên đền dâng hương, cầu mong bình an, thuận buồm xuôi gió, để vững tin trước những con sóng lớn của biển cả và của cuộc đời. Ngoài truyền thuyết ly kỳ, đền Độc Cước còn ghi dấu ấn với kiến trúc cổ kính, độc đáo và nhiều khu vực ấn tượng trải dài từ cổng Tam Quan đến khu vực cung cấm. Kiến trúc đền theo kiểu chuôi vồ, kiểu kết cấu cổ và độc đáo còn lưu lại trên đất Thanh Hóa, trong đó có tiền đường, trung đường, hậu cung và cung cấm. Các chi tiết chạm khắc, đắp nổi công phu, khéo léo càng làm tôn lên nét độc đáo, tiêu biểu trong kiến trúc, mỹ thuật. Đề tài trang trí chủ yếu là hoa cỏ, vật linh trong kiến trúc và trang trí của nhà tiền đường. Đặc sắc nhất là những bức cốn mê chạm tứ linh, đan sen hoa cỏ. Các bể ngoài cũng chạm những con vật linh hoặc hoa sen với những lá sen úp ngược, trên nóc có đắp đôi rồng trầu mặt nguyệt. Sự phối hợp giữa chạm nổi và chạm tròn đã tạo nên những khối kiến trúc đặc sắc, tinh tế, làm cho tâm hồn con người

thêm tĩnh lặng, hòa nhập với không gian thờ cúng, đồng thời vừa đề cao sức mạnh siêu nhiên của thần thánh. Đi qua tiền đường và trung đường, du khách sẽ bước vào hậu cung. Gian ngoài hậu cung là không gian thờ thần độc thước, với bức tượng gỗ đen tuyền chỉ có một nửa thân mình, tay cầm búa đầy oai vệ. Hai bên tượng là hai ngai thánh vị thờ Tô Hiến Thành và Hoàng Minh Tự. Đây là hai vị phúc thần được phối thờ cùng thần độc thước, tôn thêm sự uy nghiêm cho hậu cung.

khu vực cung cấm một năm mở cửa một lần. Ngoài ra, nơi này hiện lưu giữ 8 sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam có giá trị về lịch sử và văn hóa như bức đại tự, đạo sắc phong. Hiện tại, các đạo sắc phong được bảo quản cẩn thận và chỉ được mở trong những sự kiện trọng đại

Bên phải đền là tháp Nghinh Phong hay còn gọi là tòa Phương Đình. Tháp có kết cấu 2 tầng 8 mái, mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn, trông như tòa sen mở cánh. Bên trái đền là phủ mẫu, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, công trình được phục dựng vào năm 1992. Hàng năm, đền Độc Cước tổ chức lễ hội cầu phúc vào ngày 16 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của người dân vùng biển Sầm Sơn, được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức của thần Độc Cước và các vị tiền nhân.

0: Từ trên sân đền nhìn xuống, biển Sầm Sơn mênh mông mở ra trước mắt. Chính ở nơi giao hòa giữa trời và biển này, truyền thuyết về thần Độc Cước vẫn sống mãi trong niềm tin, trong lòng biết ơn và trong cả nếp sống của người dân xứ Thanh.
1: Giữa mênh mông sóng nước và gió biển Trường Lề, đền Độc Cước vẫn lặng lẽ hiện hữu như một cột mốc tâm linh bền bỉ của người dân xứ Thanh. Trải qua bao biến thiên của thời gian, truyền thuyết về vị thần một chân xé đôi thân mình vẫn sống mãi, hun đúc niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng bình yên cho mỗi chuyến ra khơi.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chan Ui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 32.
2: Em không có bị bệnh, em chỉ đang bị tâm bệnh thôi. Trưởng phòng Kim... À không, em có chắc là không muốn gặp lại mẹ em không?
3: Ai là mẹ em hả? Anh muốn em phải tha thứ cho người phụ nữ đó sao?
2: Tất nhiên anh không thể ép Chirin làm như vậy được. Em có tha thứ cho bà ấy hay không? Tất cả là quyết định của em thôi. Nhưng mà em... Đừng làm gì khiến mình hối hận.
3: Em sẽ không bao giờ hối hận. Người phụ nữ đó không còn là gì đối với em hết.

0: Cô đã thành công lừa ta và con trai ta một cú, đã vậy còn đâm sau lưng cha con ta một nhát nữa. Bây giờ cô vui lắm chứ gì hả? Lúc này đây, cô còn xinh đẹp hơn lúc làm phu nhân của tập đoàn Tê-san nữa đó.
1: Ít nhất thì con không bị ai gọi là hàng giả nữa. Cũng không phải lo lắng là lúc nào sẽ bị chết trong tay đại gia. Có lẽ là vì như vậy.
0: Ngày hôm nay, thật ra ta gọi cô tới đây không phải vì ưa thích gì cô. Chỉ vì người ta nói là cha mẹ thì không thể thắng được con cái. Vì vậy hôm nay ta gọi cô tới đây. Cô hãy trở về nhà đi. Rồi hãy bắt đầu lại từ đầu. Vào tuần sau là tới ngày sinh nhật của Jay Sang. Ít nhất thì hãy cùng ăn với nhau một bữa cơm.
1: Không được, con không muốn trở thành con dâu của chủ tịch một lần nữa đâu. Ngay cả việc đi tới dự buổi tiệc sinh nhật, con cũng không muốn đi nữa.
2: Chen Hiếu đã tới gặp tôi. Trông anh ta vẫn rất khỏe mạnh. Hơn nữa anh ta còn tuyên chiến với tôi. Không biết lúc này anh ta đang nhẫn nhơ ở đâu nữa.
3: Hiếm khi có trường hợp này xảy ra. Chắc có chút sơ suất gì đó.
2: Nè trưởng phòng Kim. À không, phải gọi là mẹ của Chirin mới đúng. Làm sao bà có thể biến con gái thành chủ nhân của công ty đó bằng cách này? Bà làm tôi thất vọng quá đó.
3: Lần này sẽ không có bất cứ sai sót nào.
2: Tôi không thể tin bà.
3: Lần này đích thân tôi sẽ làm. Vậy cho nên hãy chăm sóc cho Chirin
2: không
3: đi.
2: Đâu, giao dịch của chúng ta kết thúc rồi.
3: Nhất định phải là Chirin. Tôi không thể để công ty đó rơi vào tay con cháu Nahikum được. Tôi dùng tính mạng của mình để hứa với cậu. Cha anh hết. Chính tay tôi sẽ làm.
2: Tôi đã nói rõ ràng giao dịch của chúng ta kết thúc rồi. Bà đi về đi.
0: Trời ơi, mấy cái thằng bảo vệ này.

0: cái gì? Liệu có phải là bà ta tới đây làm gì vậy con?
1: Người xúi ông bắt cóc tiểu thư sao? Làm gì có người nào như vậy? Chuyện bắt cóc từ đầu tới cuối đều do một mình ông làm hết.
0: Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Cảm giác của Chopindu này không thể nào sai đâu. Để xem phải làm thế nào để lên được phòng giám đốc đây. Được rồi.

0: Ông làm gì vậy? Đây là đâu mà ông dám tự tiện xông vào?
1: Tôi biết một chuyện rất kỳ lạ và muốn nói cho ngài nghe. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy chuyện này mà nói với giám đốc là một việc thật sự đúng đắn 100% luôn.
0: Sao lại để một kẻ lang thang vào văn phòng giám đốc như vậy? Lôi hắn ra ngoài ngay đi.
1: 20 năm trước khi tôi bắt cóc Minsu A, thật sự có kẻ chủ mưu đằng sau thuê tôi bắt cóc cô ta.
0: Được rồi, các anh làm việc đi. Rồi sao nữa?
1: Tôi đã bắt được tên đó

0: đang định đi báo cáo với chủ tịch Na thì người phụ nữ tự xưng là trưởng phòng Kim ngăn tôi lại. Bà ta đang ngăn không cho tôi làm như
1: Khoan
0: vậy.
1: đã, ý ông là nếu biết người đó là ai thì ông sẽ lập tức tới báo cáo với chủ tịch Na hay sao?
0: Tất nhiên tôi rõ ràng là như vậy, không phải sao? Chỉ có như vậy thì cuộc đời oan uổng của cậu Pindu tôi đây mới được đền bù chút ít chứ. Tôi cũng phải nói cho cả thế giới để biết ai mới thật sự là kẻ xấu xa.
1: Nếu như mọi chuyện bại lộ thì Minjerin sẽ thế nào ta? Nghe cũng không tới nỗi quá.

0: Ông là ai vậy? Ông đang làm gì trước của nhà tôi vậy? Ông là...
1: Đã rất lâu không gặp ông rồi, ông vẫn còn nhận ra tôi chứ?
0: Ông nghĩ đây là đâu mà ông dám tới hả? Còn không mau cút ngay đi.
1: Tổng giám đốc, có một việc mà nhất định ông phải biết mới được gì vậy, cho nên tôi mới lặn lội tới đây.
0: Tôi ghét nhất là phải nói chuyện với một kẻ khốn kiếp như ông đó. Biến khuất mắt tôi đi. Còn làm gì vậy tài xế Kim? Mau đuổi ông ta đi đi.
2: Nè nè nè
0: Chờ chút, chờ
2: mau
0: chút.
2: đi đi.
0: Nè nè đi
2: Nè
0: đi.
2: nè.
1: Là trưởng phòng Kim lâu nay một người hầu trung thành nhà ông, tôi tới đây để vạch trần bộ mặt thật của bà ta.

0: Alo.
1: Bây giờ cô mau tới nhà của Minsoa đi, mẹ của cô. Thân thế của trưởng phòng Kim sẽ được phơi bày hết tất cả.
2: Tổng giám đốc về trễ vậy?
1: À phải. Giờ tôi đã đỡ hơn chưa?
2: Phu nhân đã uống thuốc an thần rồi ngủ luôn từ lúc đó.
1: Anh vào đi.
3: Cuối cùng cũng gặp cô ở đây rồi. Cô có biết vì con người cô mà bản thân tôi phải khổ sở như thế nào hay không?
4: Có chuyện gì mà sùm quá vậy? Có ai tới hay sao? Sao hắn ta lại tới đây? Con cho hắn vô sao? Con không biết hắn là ai hay sao mà lại cho hắn vô nhà vậy hả?
1: Ông ta cầu xin bảo có chuyện muốn nói.
4: Một kẻ xấu xa đáng khinh bỉ như hắn thì nói được điều gì tốt lành đâu. Sao con lại cho hắn ta vào nhà để làm gì? Đuổi hắn ra ngoài ngay đi. Trưởng phòng Kim, cô còn đứng đó để làm gì? Mau lôi cổ hắn ra ngoài.
2: Dạ.
4: Mà khoan đã, gọi cho cảnh sát trước đi.
3: Khoan đã. Chủ tịch à, xin bà hãy nghe tôi nói xong hết rồi hãy báo cảnh sát cũng chưa muộn mà. Dù sao thì tôi cũng có việc cần phải khai báo với cảnh sát để làm sáng tỏ mọi chuyện mà.
1: Cứ làm như vậy đi mẹ.
3: Dạ.
1: Ông ta nói đã có người sai khiến ông ta bắt cóc Sua vào 20 năm trước.
4: Cần gì phải nghe ba cái chuyện vớ vẩn của hắn chứ? Còn không có việc gì để làm sao?
1: Ta cứ nghe xem ông ta nói gì. Là chuyện về trưởng phòng Kim đó.
3: À đúng vậy thưa chủ tịch. Người kêu tôi bắt cóc cháu gái của chủ tịch rồi đem bỏ ở một nơi thật xa xôi khiến cô bé không thể nào tìm được đường về nhà. Chính là người phụ nữ này.
4: Cái gì chứ? Hả? Nói cái gì vậy? Chuyện này là như thế nào?
3: Có giỏi thì nói đi. Cô có miệng thì nói đi chứ.
4: Chuyện này là sao hả? Lời nói của kẻ bỏ đi này có phải sự thật hay không? Không đúng đúng không? Hắn nói bậy đúng không?
5: Chủ tịch à, đó là sự thật. Trưởng phòng Kim chính là kẻ thuê người bắt cóc Su A của chúng ta.
4: Cái gì? Cái gì chứ?
5: Không chỉ có vậy, bao nhiêu năm qua, từ khi Su A mất tích, cô ta đã trao thuốc an thần bằng thuốc gây ảo giác cho con uống mỗi ngày, cho nên con mới bị điên như vậy. Đầu giờ chiều nay, khi không có ai ở nhà, cô ta còn liên tục ép con uống thuốc ngủ. May mà con không uống hết số thuốc ngủ đó, chứ nếu không thì con không biết sẽ ra sao nữa rồi.
4: Mẹ Su A nói có đúng hay không? Có đúng là cô làm không?
2: Chủ tịch à, không phải như vậy đâu. Sao có chuyện như vậy được chứ?
3: Nè cô, nè. Tới giờ mà cô vẫn còn có thể chối cãi được hay sao chứ? À, đúng rồi. Lần trước khi tôi muốn đưa tiểu thơ trở về nhà, người đã bắt cóc tôi và ngăn cản tôi chính là cô, có đúng không? Cô nói có đúng không?
2: Không phải. Tôi đã nói là không phải.
5: Cô đủ rồi đó Kim Sun-hee. Hay để tôi gọi Chirin tới đây. Cô muốn tôi làm vậy không?
4: Không phải đâu. Con đang nói cái gì vậy? Con

0: cái gì mà vô lý quá trời vậy? Ai là con gái của ai hả? Đây hoàn toàn là chuyện vô lý mà. Sao cô lại là mẹ của Cherin được chứ? Không phải vậy đâu. Không thể như vậy được.
1: Cái gì? Người phụ nữ đó.
0: Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, tôi chết mất. Ôi trời ơi.

0: Bỏ ra,
1: đừng tránh
0: ra.
2: Lại cái gì nữa đây? Làm ơn tránh qua một bên, tao phải bắt người phụ nữ đó nè. Nè, mày có biết bà ta là ai không? Bà ta chính là người đã hủy hoại tương lai và cả cuộc đời của hai chúng ta đó, biết không?
0: Bà quay lại đi. Bà làm như vậy không giải quyết được chuyện gì đâu. Hãy nhận sự trừng phạt cho những gì mà bà đã phạm sai lầm cho tới giờ đi. Nếu là con người thì bà không nên làm như vậy chứ. Bà đã hủy hoại cuộc sống bao nhiêu người, bà biết chứ?
3: Dù cho chuyện đó có lặp lại, tôi cũng vẫn làm như vậy. Tôi vẫn sẽ bắt cóc Minsua để cô thế vào chỗ nó. Tôi sẽ khiến dòng máu của Kim Sun-hae chứ không phải dòng máu của Na-hae-kim làm chủ công ty đó. Tránh ra.
0: Bà dừng lại đi. Làm như vậy có ích gì đâu chứ. Làm vậy chỉ khiến bà biến thành con người giống như chủ tịch mà thôi.
3: Đúng vậy, tôi là người như vậy đó. Vì vậy cho nên cô đừng bao giờ hiểu cho tôi, cũng đừng có gặp lại tôi nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
2: Đứng lại đó.

0: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
1: Mẹ không nhận ra một chút nào thật sao?
2: Cô ta đã lên kế hoạch thì sao chúng ta nhận ra được? Kim Su-hê, sao cô ta lại quay lại đây được chứ?
0: Chuyện cô ta là mẹ Chê-rin mới là mẹ nổi da gà hơn đó. Cô ta mang con gái vào trong nhà này, rồi bắt cóc Su-a của chúng ta, hòng chiếm đoạt công ty này. Nhưng mà sao mẹ không thấy Su-a đâu hết?
1: Cả ngày nay con không thấy Su-a ở công ty. Con bé đi đâu mà chẳng nói một tiếng, thậm chí điện thoại cũng tắt luôn.
0: Con bé không ở văn phòng thì đi đâu?
1: Con nghĩ nó đang tránh mặt con. Con đã la nó một chút về chuyện của hợp đồng. Gần đây nó có gây chút rắc rối cho công ty.
0: Gây chuyện gì rắc rối tới mức nào mà khiến nó phải tránh mặt con như vậy chứ?
3: Mẹ ơi! Mẹ!
0: Trời ơi, im lặng đi!
2: Chị tới hồi nào vậy mẹ?
0: Cũng được một lúc rồi. Có vẻ mệt mỏi nên ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy đó con à.
4: Wow, cái áo khoác này không đùa được đâu nha. Quá, wow, nhìn cái túi kìa. Là hàng hiệu thiệt đó mẹ, là hàng nhập khẩu đó.
0: Trời ơi, đừng có đụng vô đồ của chị con. Trời ơi, cái con nhỏ này làm sao vậy hả? Lâu lắm mới gặp chị của con mà. Sao con chỉ chăm chăm quan tâm tới áo khoác với túi xách là sao? Coi cái đôi mắt của con kìa,
4: thiệt tình. Con xem chút xíu thôi mà.
0: Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Ôi trời ơi, mẹ không sống nổi chứ con mất thôi. Tại con mà chị con thức dậy rồi kia kìa, bực quá.
2: Chị hai, thời gian qua chị vẫn sống tốt chứ?
3: Chị hai ơi, lâu quá mới gặp chị á. Nhưng mà rõ ràng là chị đẹp hơn nhiều á nha. Đúng là có tiền có khác.
5: Hai đứa sao rồi?
2: Chị
3: hai.

0: Chờ một chút đã. Chờ một chút, anh dừng xe lại đi.
1: Ôi, cái gì vậy?
0: Có khi như vậy lại hay. Không nhìn thấy bà ấy em lại cảm thấy dễ chịu hơn. Ước gì bà ấy biến mất khỏi đây luôn đi.
2: Không có chuyện gì đâu. Chắc bà ấy chỉ trốn ở đâu đó một thời gian thôi.

0: Em lo lắng tới vậy sao?
1: Bà ấy đã bỏ con gái duy nhất của mình trong cô nhi viện. Bà ấy đã mang em về ngôi nhà đó cũng chỉ để làm công cụ cho việc trả thù của bà ấy. Tại sao em phải lo lắng cho một người như vậy?
0: Nếu muốn lo lắng thì em cứ lo lắng đi. Trước mặt anh em có thể làm vậy mà.

0: Kế hoạch cho nhanh đi.
1: Dạ, con sẽ làm như vậy.
0: Sáng ngày hôm nay, ba có gặp Min Cherin. Tuần sau là đến ngày sinh nhật của con rồi. Cho nên, ba có bảo nó tới cùng ăn cơm.
1: Dạ rồi sao? Cô ấy nói sao ba?
0: Tất nhiên, ta bắt nó phải tới.

thế nào vợ cũ của tôi cũng để lại cái gì đó. Cô ta là một người như vậy mà, cô ta không ngoan ngoãn như vậy đâu. Nếu như cô ta giao công ty của mình cho tập đoàn Tesan thì cô ta cũng phải ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi. Phải tìm cho ra đó là cái gì. Thế nào vợ cũ của tôi cũng để lại cái gì đó.

0: dạ. Thím có khỏe không?
1: Ôi trời, ai đây? Tài xế cha đến có việc hả? Lâu rồi chúng ta không gặp nha.
0: Tôi đang chờ thím luôn đó. Thím hay đi chợ về giờ này còn gì?
1: Cậu vẫn còn nhớ sao?
0: Cái này tôi đã mua trên đường tới đây. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với thím.
1: Ôi trời, đẹp quá. Cậu đúng là hiểu ý phụ nữ đó nha. Mà sao cậu biết tôi thích kiểu này vậy? Nhưng mà có chuyện gì vậy?
0: Tôi có việc muốn hỏi thím đi. Là về mấy người vợ trước của giám đốc.
1: Ý cậu là những phu nhân quá cố sao?
0: Nghe nói là họ tự tử. Nhưng mà không biết bên trong còn ẩn tình gì không? Cũng có tin đồn như vậy mà.
1: Tôi đâu có biết nhiều vậy. Nhưng tôi nghĩ kỹ thì cũng có hơi lạ một chút đó. Họ tuyệt đối không phải kiểu người sẽ tự sát. Vị phu nhân đầu tiên thì hơi trầm tính, cũng khó hiểu được cô ấy sẽ nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng vị phu nhân thứ hai thì hơi khác một chút. Cổ là kiểu người muốn gì nói đó. Lúc nào cũng nói là sẽ trả thù cái gì đó.
0: Trả thù sao?
1: Cổ nói rất nhiều về việc trả thù cái gì đó. Cổ nói sẽ để lại chứng cứ để phơi bày cái gì đó đó.
0: Cô ấy để lại chứng cứ sao?
2: Trời đất ơi, sao nó có thể ký cái này được chứ? Cái này mà gọi là hợp đồng hay sao? Trời ơi, đầu của tôi.
3: Chủ tịch cứ bình tĩnh lại đi. Chắc là Sua cũng bị giám đốc Moon lừa thôi.
2: Người mà biết suy nghĩ thì ai đâu mà lại làm ra chuyện như vậy được hả? Rốt cuộc trong đầu nó có cái gì mà ra nông nổi như vậy chứ? Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không làm mấy cái chuyện này. Được rồi, Jun Sua, con phải giải thích khéo khéo với người lớn đó, nghe chưa? Con nói là con đã ngủ ở nhà một người bạn. Con đừng có nói con đã tới đây, có nghe không ha? Còn nữa nha, con không được bỏ bữa đâu đó, biết chưa?
4: Dạ con biết rồi.
2: Dù ai nói gì đi chăng nữa, mẹ biết con gái mẹ làm chuyện gì cũng giỏi. Con gái của mẹ vốn dĩ rất là thông minh, cẩn thận,
5: lại rất tài giỏi, cho nên con đừng có sợ, biết chưa?
4: Dạ.
2: Sao mà nó lại có thể ngu dốt tới mức này không biết nữa? Nó không biết làm như vậy là mất công ty luôn hay sao? Ngu dốt thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Cho dù không được học hành tới nơi tới chốn, cũng không có kinh nghiệm làm việc, nhưng mà sao có thể ngu dốt và vô dụng tới mức như vậy được không biết? Nó cứ như là kẻ thù từ kiếp nào tới đây để hủy hoại cái gia đình này vậy.
6: Mẹ hãy bình tĩnh lại đi mẹ à. Con bé không biết cho nên mới bị người khác lừa như vậy thôi.
2: Thì như vậy ta mới nói đó chứ. Chắc là giám đốc Moon thấy nó khờ khạo cho nên mới tính chuyện để lừa nó vào trong như vậy. Ngu dốt ngờ nghệch quá mà, không thể tin nổi đứa cháu mang huyết thống gia đình ta lại khờ khạo mắc phải sai lầm. Một sai lầm không thể nào chấp nhận. Nếu như công ty mà có chuyện gì thì ta sẽ không bao giờ nhìn mặt cái con bé Sua đó nữa. Không có lý do gì để gặp mặt nó làm chi nữa. Ta đã dành cả đời để bảo vệ công ty này như thế nào, chẳng thà nó đừng có trở về đây thì sẽ không gây ra chuyện tày trời như vậy.

0: Ôi trời ơi, việc lần trước anh đề nghị với tôi bây giờ làm luôn đi.
1: Chà, lần trước tôi đã đề nghị với cô cái gì ha?
0: Anh muốn tôi ủy quyền toàn bộ cổ phần của tôi cho anh còn gì?
1: À, vậy chuyện đó hả?
0: Tôi để anh nắm giữ công ty tôi và thay tôi làm công ty lớn mạnh hơn còn gì?
1: Đúng là trước đây tôi có đề nghị như vậy, nhưng tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra thật.
2: Bây giờ tôi còn có thể tin ai mà sống? Ngay cả công ty tôi cũng bị người ta cướp rồi.
3: Trước đó tôi đã nói với bà ra sao hả? Rõ ràng là tôi đã nói là không bao giờ được phép giao công ty cho Su A rồi còn gì.
2: Nhưng mà nó là huyết thống duy nhất của tôi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?
3: Bây giờ vẫn chưa quá trễ. Hãy đưa con bé chở riêng về đi.
2: Bà lại như vậy nữa rồi. Tôi đã nói không bao giờ có chuyện đó. Cho dù có tận thế thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra đâu. Bà có biết mẹ ruột đó là ai không? Cô ta đã lừa gạt tôi và làm những chuyện khủng khiếp sau lưng tôi.
3: Tất cả những nguyên nhân này đều do bà ra hết. Hãy nhìn lại từ ngọn ngành đi. Ban đầu chính bà là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ngoài bà ra không ai giải quyết được chuyện này. Hãy giải quyết trước khi quá trễ. Những hành vi độc ác của bà đã tạo nên những ác nghiệp cho bản thân. Một ngày nào đó sẽ đe dọa cuộc sống của bà đó. Bà chủ tịch à, bà không thấy bọn ác quỷ đang tụ tập sau lưng bà sao? Đó là do những tội lỗi mà bà đã gây ra.
2: Bà nói gì vậy hả? Ai gây ra tội lỗi ai chứ? Tôi thấy bản thân không có làm gì tội lỗi hết. Tôi là kiểu người sống đúng đắn ngay thẳng. Tôi sống có lý lẽ và rộng rãi. Sao bà bói ra quẻ vô lý nực cười vậy? Tôi sẽ không bao giờ tin bà nữa đâu, bà biết chưa? Tôi không tới đây nữa. Bà đúng là bà thầy bói thấp kém hết thời rồi.
3: Tới giờ cũng không chịu nhận tội lỗi của mình. Sớm muộn gì bà cũng sẽ bị ném vào quả ngục vì những tội lỗi mà bà đã gây ra. Tôi nói bà đó, Na Hê Cung,
2: bà bị điên rồi hay sao vậy? Sao dám nói ra mấy lời đó chứ?

0: Ác quỷ, biến ở nơi này, thứ ác quỷ đội lốt người này.
1: Trời ơi,
0: rồi bà sẽ nhận lấy quả báo do nghiệp mà gây ra. Bà cứ chờ xem, nếu còn muốn được sống thì hãy quỳ trước mặt của chế riêng. Mà cậu xin con bé tha thứ cho bà đi, vậy mới cứu được bà. Ác quỷ, mau biến đi.
2: Cậu mới nói cái gì? Giám đốc Moon à, cậu vừa mới nói gì? Sua nhà tôi đã ủy quyền hết cổ phần cho cậu.
3: Đúng là như vậy. Tôi cũng đang muốn hỏi tổng giám đốc chuyện này là sao.
4: Cái này trời ơi, trời đất ơi, con bị điên rồi hay sao? Con đã làm cái gì vậy? Con vừa làm rối loạn lên về cái vụ hợp đồng, bây giờ nhất định phải hủy hoại công ty, hủy hoại già này con mới chịu, có đúng không?
5: Có lẽ vì con ngu ngốc dốt nát nên mới vậy đó.
4: Cái gì chứ?
5: Con đã sống như vậy suốt 20 năm, nên cái chất rẻ tiền và thấp kém không thể nào rũ bỏ được rồi.
4: Còn sao vậy? Mọi chuyện trong nhà đã rối loạn lên hết rồi. Đêm qua con đi đâu không nói một tiếng, giờ về lại làm chuyện này.
6: Cái thứ này làm sao có thể là huyết thống của ta được chứ? Cái thứ ghê tởm này.
5: Con cũng thấy rất ghê tởm, vì con là huyết thống của bà. Con đừng trở về còn tốt hơn đúng không? Thà là như vậy còn tốt hơn.
4: Sua,
5: bà đã nói như vậy đúng không? Bà nói thà con không trở về còn tốt hơn.
4: Cái gì? Chính mẹ đã nói như vậy sao? Mẹ à.
7: Dạ anh Duhun à, chắc là Moon Jae-sang đã cố tình khích Sua đó. Kể cả vụ hợp đồng nữa, anh ta có thừa khả năng làm chuyện đó. Anh ở bên giúp đỡ cho tổng giám đốc giùm em với.
8: Tình hình xấu hơn những gì chúng ta nghĩ sao?
7: Em nghĩ chắc là công ty sẽ bị mất về tay Tae-san quá.
8: Sao? Ai đó? Ai đó?

0: Con trai của tội phạm bắt cóc và con gái kẻ chủ mưu bắt cóc đang sống bên nhau tốt quá ha.
1: Chủ tịch tới đây có chuyện gì?
0: Hãy cứu công ty này đi. Tội lỗi mẹ cô gây ra thì cô nên trả không đúng sao?
1: Cứu công ty thì có lợi ích gì chứ? Bởi vì công ty cũng là của Sua mà.
0: Không lẽ cô và mẹ của cô đã âm mưu làm ra chuyện này hay sao?
1: Nếu bà nói chuyện như vậy thì mời bà ra khỏi đây đi.
0: Trưởng phòng Kim, à không, mẹ của cô. Cô tưởng ta sẽ để yên cho nó sao?
1: Trước hết thì bà hãy xin lỗi và xin được tha thứ đi đã. Cả con và trưởng phòng Kim cũng vậy.
0: Tại sao ta phải xin lỗi chứ? Ta có làm gì sai đâu.
1: Bà đã mang những đứa trẻ tội nghiệp, tổn thương và mong được che chở về nhà để làm cái gì hả? Không chỉ một mà những hai lần. Mục đích của bà làm như vậy là để làm gì? Tại sao bà lại mang chúng về để làm kẻ thế mạng cho huyết thống của gia đình nhà bà? Bây giờ bà bị chính cháu gái ruột của bà dùng mình vào chân tường. Cảm giác của bà như thế nào vậy? Chắc Sua đã làm bà đau lắm chứ gì?
0: Cái đồ cặn bã bẩn thỉu này, còn không mau buông tay ta ra.
2: Bà không có bất cứ quyền gì động vào cô ấy.
0: Đúng là những thứ không ra gì tụ lại với nhau mà.
1: Nhân duyên của con với cả công ty và gia đình bà tới đây là chấm dứt. Nên bà về đi và đừng gặp lại con nữa.
2: Mời bà về cho.

0: Xin hãy cứu chúng tôi một lần này thôi chủ tịch. Vì không biết gì nên Su A nhà tôi mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu như ông chịu bỏ qua lần này, ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm.
1: Chuyện gì bà cũng làm sao?
0: Dạ phải, thưa chủ tịch.
1: Vậy thì bà phải quỳ gối trước mặt của Min Jae-rin, rồi sau đó đưa con bé về nhà của chúng tôi để nó quay về với Jae-sang.

0: Bà đang làm cái gì vậy?
1: Hãy giúp ta, hãy cứu công ty một lần này nữa thôi. Ta xin cô đó, Min Cherin.
0: Bà đứng dậy đi.
1: Tập đoàn Tesan sắp cướp bớt Med Pacific đi rồi. Không có cô không được. Ngoài cô ra, không ai cứu được công ty hết.
0: Giúp làm gì? Chuyện này có liên quan gì tới con đâu. Bà quên rồi sao? Vì muốn đuổi con ra khỏi công ty, bà đã triệu tập cả hội đồng quản trị bất thường nữa mà.
1: Cherin à,
0: bà mở miệng ra thì gọi như vậy, suýt nữa con đã quên mất. Đối với bà mà nói, con chỉ là thứ đáng ghê tởm không hơn không kém mà thôi.
1: Cô định làm vậy thật sao? Già cả như ta mà phải tới đây quỳ gối cầu xin cô. Cô thật không biết mẹ cô đã làm ra những chuyện gì hả?
0: Nếu như muốn nói chuyện đó thì bà tìm trưởng phòng Kim đi. Bà nói trực tiếp luôn đi, đừng làm như vậy, không được gì đâu.

0: Chờ ta lấy lại được công ty thì biết tay ta. Ta sẽ cho cô thấy tội lỗi mẹ cô gây ra. Ta bắt mấy người trả lại gấp ngàn lần.
1: Mẹ biết là bà ngoại có hơi nặng lời rồi, nhưng cũng là do con gây ra chuyện trước.
2: Lúc này rồi mà mẹ còn nói nguyên nhân này nọ, an ủi con thôi không được sao?
1: Con không biết việc ủy quyền cổ phần nguy hiểm tới mức nào đó thôi. Công ty của mình có thể bị tập đoàn Tê Xanh cướp mất đó.
2: Con thì biết gì đâu,

0: học hành gì đâu mà biết.
1: Sua, Sua, Sua, con bình tĩnh nghe mẹ nói đi có được không?
0: Dạ thôi, con không muốn nghe.
1: Sua, mẹ, mẹ ngăn Sua giùm con đi.
2: Con làm cái gì vậy? Sao lại để mẹ con lo? Lấy quyền gì chứ? Con có biết bà già tới chừng này tuổi rồi mà vừa nãy phải chịu đựng chuyện gì không? Ôi trời ơi, con thì biết cái gì chứ? Đầu óc đần độn như vậy mà.
0: Công ty cũng là của con mà, không phải con muốn làm gì thì làm hả? Bà qua đời thì công ty là của con chứ sao?
1: Sua,
0: con không ở đây với bà được nữa, con ra ngoài hít thở một chút.
1: Sua, Sua,
2: con bé này đã vô tích sự lại còn mất dạy như vậy nữa. Ôi trời ơi, thiệt là trời.
3: Không sao thật chứ? Nếu cứ để Tê Xanh lộng hành thì tất cả những gì em vất vả bảo vệ sẽ tan thành mây khói hết.
4: Em còn cách nào khác đâu.
3: Quyết định là ở em thôi, sao cũng được mà. Nghĩ kỹ lại đi, xem Min Jae-rin là người gì.
4: Em là người gì?
3: Em nghĩ tại sao anh lại yêu Min Jae-rin? Em đã yêu ai rồi thì sẽ không tính toán gì, sẽ luôn muốn bảo vệ, không ngần ngại hy sinh mình. Em luôn là người như vậy đó. Em làm gì anh cũng ủng hộ em. Nhưng hãy thử nghĩ tới những nhân viên lâu nay em luôn yêu quý. Moon Jae-sang chiếm công ty, hắn sẽ thải hết những nhân viên đó.
4: Không thể được. Nhân viên trong công ty đều đã làm việc lâu rồi, họ không khác gì người nhà của em hết.
3: Những người vợ trước của Moon Jae-sang chắc có người để lại chứng cứ trước khi qua đời để lực tẩy bộ mặt Tê Xanh. Sơ Hi Chu, về người chị đã mất Sơ Kyung Chu của cô, tôi có chuyện muốn hỏi một chút.
5: Bộ anh biết chị tôi sao?
3: Con gái công ty giấy Hành Gang, vợ cựu giám đốc Moon Jae-sang tập đoàn Tê San. Vì để mất công ty vào tay tập đoàn Tê San nên đã tự tử để giải bày nỗi oan.
5: Làm sao anh biết được?
3: Ra ngoài đi, hiện giờ có người đang chờ cô đó.
5: Có phải chị là người quen chị Khi Ông Chu không?
4: À, phải.
6: Với lại giám đốc Moon tới đây có chuyện gì không?
7: Ông không biết Balin Cometics đã chuyển giao Mac Pacific cho Tesan rồi sao? Cho nên tôi tới đây để tìm hiểu về hệ thống làm việc và cả cấu trúc điều hành của công ty. Cứ coi như là thực tập trước đi.
6: Tất cả chỉ là do cậu ráp tâm dùng cách khích Sua để cho nó ký vào hợp đồng điều chỉnh, rồi lừa nó lấy hết cổ phần còn gì nữa.
7: Ai lại đưa một người không biết gì lên làm giám đốc tài chính vậy không biết? Để một người không có chút năng lực nào đi chịu trách nhiệm hợp đồng thì cũng chính là tự ông rước họa vào thân thôi.
8: Nè nha giám đốc Moon Jae-sang, nói chuyện có hơi quá đáng rồi đó.
7: Tôi muốn ông triệu tập họp hội đồng quản trị. Tôi được Min Sua, cổ đông lớn nhất công ty, ủy quyền toàn bộ cổ phần rồi, cho nên tôi sẽ điều hành toàn bộ công việc ở đây. Ông hãy nhớ kỹ đó.
3: Công ty Hành Gang Sơ Kyung Chu, quỷ đen của Moon Jae-sang,

Nè cô Sơ Kiêu Chu, người phụ nữ đó sẽ thay cô trả mối thù của cô, cho nên hãy giúp cô ấy giùm tôi.

0: Em gái của cô ấy nói như vậy thật hả?
1: Cô ấy nói là chị mình có để lại gì đó.
2: Chị ấy nhờ em mua cho chị ấy một cây viết ghi âm.
1: Viết ghi âm sao?
2: Em đoán là chị ấy cố ghi âm gì đó, giống như chứng cứ vậy, vì việc tập đoàn Tê San đã cướp đi công ty của gia đình em.

0: Cây viết đó có hình dạng ra sao?
1: Nó giống cây viết bình thường thôi, vỏ ngoài màu đen, xung quanh viền vàng. Chị ráng khiến sự thật được sáng tỏ nha, đừng để tập đoàn Tây San được thành công, tập đoàn đó mà lớn mạnh, chị em chết oan uổng, mãi sẽ không yên lòng.
0: Trước hết phải tìm ra cây viết ghi âm đó, chắc chắn là cô ấy đã ghi âm được gì đó rồi.
2: Tên Moon Jae San cũng biết vợ trước có để lại gì đó, mà không biết đó là gì thôi.
0: Nhưng mà em gái cô ấy nói là trong di vật của cô ấy không có gì hết.
2: Tức là cây viết còn ở trong nhà chủ tịch Moon.
0: Là Moon Jae San. Tôi cũng có việc muốn gặp anh đây.
3: Muốn gặp tôi hả? Tôi có nên mừng hay không đây ta? Hay là nên thắc mắc xem cô đang có âm mưu gì?
0: Bà của tôi à? À không, chủ tịch Na Hae-kum có tìm tới để gặp tôi. Bà đã quỳ gối trước mặt tôi để cầu xin tôi cứu công ty.
3: Rồi sao nữa?
0: Nhân cơ hội này, tôi muốn trở thành nhân viên của công ty. Anh giúp tôi trở thành tổng giám đốc công ty của chúng tôi đi.
3: Nếu tôi làm vậy thì cô làm gì cho tôi? Có thể kết thúc với cha anh Hy ức và bắt đầu lại với tôi không?
0: Tôi vẫn chưa biết rõ với anh tình cảm của tôi ra sao. Chỉ chắc chắn về thứ mà tôi nhất định là phải có được nó. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì tôi không thể có được. Anh có thể giúp tôi chứ? Sắp tới sinh nhật của anh rồi ha. Chủ tịch có mời tôi tới dự. Tôi tới được chứ?

0: Cô nghĩ đây là đâu mà cô dám tới hả?
1: Bà sai tôi như nô lệ suốt 30 năm rồi. Giờ không cần tôi nữa à?
0: Cô đã lừa dối tất cả mọi người, còn sai người bắt cóc Sua tội nghiệp nhà tôi nữa. Vậy mà vẫn dám giác mặt tới đây không biết mắc cỡ.
1: Vậy thì cùng chết đi.
0: Bị điên rồi hả? Mắc mớ gì tôi phải chết chứ?
1: Bởi vì cả bà và tôi đều đáng tội chết. Để chuộc tội thì cùng nhau chết đi.
0: Nếu như cô muốn chết thì chết một mình đi.
1: Bà tha thiết với mạng bà quá, chắc còn muốn sống lắm. Này cưng, tôi sẽ không chết một mình đâu. Chúng ta cũng phải chết cùng nhau.
0: Không được, không được.
1: Mau lên.
0: Không được, không được, không được. Không được mà, không được. Không được đâu, không được. Dừng tay. Không được.

Dạo này tôi lo lắng và bất an quá. Cái gì vậy ta? Thứ mà có thể nhấn nút một cái thôi là lập tức liên lạc được với cảnh sát luôn đó. Bây giờ tôi muốn đăng ký cái đó.

0: Cẩn thận đó, nếu Moon Jae-sang thấy được em đang tìm đồ, hắn ta sẽ phát hiện ra ngay đó. Thấy nguy hiểm thì chạy ra ngay, anh sẽ chạy tới đón em liền.
1: Khó khăn lắm anh mới cứu được em thoát khỏi nhà này, họ không thể bắt em lại được đâu.
2: Vậy là Min Jae-rin có nói hôm nay nó tới đây à?
3: Cô ấy nói vậy đó ba, nhưng để xem cô ấy có tới thật hay không.
2: Nó đã bỏ nhà này để ra ngoài sống với cha Yeon Hak rồi mà. Đừng nói bây giờ cô ta lại lật mặt tham công ty đó mà lợi dụng con đó.
3: Con bằng lòng để cho cô ấy lợi dụng, sau này con muốn lấy lại những gì con muốn cũng chưa muộn mà.
4: Ôi trời, coi ai tới nè. Lâu lắm rồi mới gặp lại phu nhân.
1: Con chào thím. Dạ con chào chủ tịch.
2: Rồi vậy cô tới đây để chúc mừng sinh nhật Jae-sang đó sao?
1: Dạ. Chủ tịch vẫn khỏe chứ?

0: À, nếu như thím đang chuẩn bị bữa tối, để tôi giúp thím nha.
1: Dạ.
0: Sinh nhật vui vẻ ha.
2: Cảm ơn cô.

0: qua đây.
1: Có nên chờ thêm một chút coi cô ta đang tính làm gì không?
2: Cứ để coi sao đã. Con đoán được đại khái, nhưng mà cũng muốn chắc chắn.
3: Con vẫn nhớ là chủ tịch thích bắp rang, nên con có chuẩn bị một ít đây ạ.
1: Bao lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ tới sở thích này của tôi hả?
3: Bữa tối cũng sắp xong rồi, chủ tịch chờ chút xíu nha.
1: Trong lúc chờ buổi tối, bà muốn nghe bài thiền một chút.
2: Dạ.
3: Để tôi lấy cho.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh chị Úc.
2: Chị đừng mà.
3: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV. Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13:00 hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Công an thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phát biểu chỉ đạo.
1: Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Ả Rập Xê Út mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
0: Sáng nay tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026.
1: Gần 90 người thiệt mạng do một cơn bão lớn càn quét qua bang đông dân nhất Ấn Độ.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ ngày 14 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết.
0: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn. Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo bộ được báo cáo thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ SIM cùng nhiều tài liệu vật chứng của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng vận hành hệ thống nạp tiền chấm bit với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với hai bị can Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2025, các đối tượng ở nước ngoài câu móc tuyển chọn và kết nạp Lê Thanh Sơn trở thành thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa lôi kéo người tham gia tổ chức. Đến tháng 9 năm 2025, đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức Việt Tân. Quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên hội họp với các thành viên trong tổ chức, thông qua các nhóm kín trên không gian mạng, tuyên truyền các tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng nhà nước, cũng như hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động Việt Tân để thực hiện các hoạt động trong nội địa, theo sự chỉ đạo của tổ chức này. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.
0: Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử làm rõ nguồn gốc số ma túy mà Bùi Đình Khánh và đồng bọn tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép đã được cơ quan chức năng thu giữ. Trong vụ án, ngoài hơn 13 kg heroin có nguồn gốc do Ngô Văn Tuyên tàng trữ đã bị thu giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ 8,84 gram ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng côn, 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ, 6 xe ô tô và nhiều tang vật khác liên quan. Tại phiên xét xử vào chiều ngày 14 tháng 5, bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn các bị hại không yêu cầu bồi thường và gửi lời xin lỗi tới gia đình liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Trong phần xét hỏi, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, sinh năm 2005, trú xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên, bạn gái của Bùi Đình Khánh, đã trả lời về việc giúp sức cho Bùi Đình Khánh lẩn trốn.
1: Chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm khi bị dừng xe, đối tượng Vi Văn Công quê tỉnh Nghệ An đã tấn công cảnh sát giao thông. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Vi Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 10 tháng 5, quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu xe để né chốt kiểm tra nồng độ cồn. Đối tượng lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy. Sau khi bị chặn dừng, Công tiếp tục tấn công cán bộ cảnh sát giao thông bị thương. Tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022, Thảo đưa ra thông tin có khả năng chạy thủ tục đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu. Đối tượng còn tự dựng lên người trung gian để ký tiền đặt cọc, sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng Bắc Sơn 2 để nhận tiền cọc của nhiều người qua hợp đồng viết tay. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng đập phá quán nhậu xảy ra trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 đối tượng. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại quán nhậu trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm đối tượng đã ném đồ dùng và truy đuổi nhau, gây náo loạn khu vực. Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng và gây thiệt hại cho quán khoảng 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định. Sau phiên xét xử vào buổi sáng nay, trưa nay, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc quê Thanh Hóa 2 năm tù về tội hành hạ người khác. Trương Thị Bắc là nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi.

0: gây bức xúc dư luận hồi đầu năm nay. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tinh thần của bị hại, người được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo bức xúc trong dư luận. Bị cáo đã có hành vi đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình là bà cụ già yếu, không có khả năng tự vệ. Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ khi bố bị cáo là thương binh, gia đình có công với cách mạng. Từ các nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù.
1: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp cùng với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khảo sát triển khai phương án đảm bảo an ninh an toàn phục vụ lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trao đổi thống nhất các phương án gồm phương án chính thức, phương án dự phòng nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời và nhân dân tham dự buổi lễ. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp cùng với các đơn vị của thành phố Đồng Nai xây dựng các kế hoạch bảo vệ, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, thông tin liên lạc và công tác đón dẫn các đoàn đại biểu. Theo kế hoạch, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ sẽ được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Bộ Công an cũng tăng cường thêm 500 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ công tác bảo vệ. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai phương án điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, đảm bảo an toàn cho người dân và các đoàn đại biểu di chuyển qua địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo an toàn điện, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, góp phần để lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra trang trọng, an toàn và thành công tốt đẹp. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa tại khu vực tổ chức lễ công bố. Tỉnh Nghệ An được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước yêu cầu mới của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường sản xuất mở rộng, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
2: Đây là buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động được Công an xã Thần Lĩnh phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt, xã Thần Lĩnh. Hoạt động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía đại diện doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự.
3: Song song với các biện pháp nghiệp vụ mà công an xã đã triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì công an xã Thần Lĩnh xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một công tác đặc biệt quan trọng. Và thời gian qua thì công an xã Thần Lĩnh đã ra mắt cái mô hình dân vận khéo, an ninh vững vàng, doanh nghiệp mạnh và người lao động yên tâm sản xuất, để tuyên truyền phổ biến cho các công ty trên địa bàn về tất cả các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Để từ đó các lãnh đạo công ty cũng như công nhân hiểu và phòng ngừa cũng như phòng tránh, để cái khu công nghiệp ngày càng phát triển ổn định, vững vàng. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì được lãnh đạo của các công ty rất đồng tình, ghi nhận và ủng hộ.
4: Công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong địa bàn phạm vi quản lý của công ty là rất chi là quan trọng. Tại vì để mà một doanh nghiệp quản lý một số lượng công nhân lớn thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, trong đấy có trực tiếp là lực lượng công an. Rất cảm ơn lực lượng công an xã Thần Lĩnh cũng như công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ. Đây là một hình thức mà công an xã đã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền vận động và quản lý người lao động để chấp hành ý thức pháp luật.
2: Cách xã Thần Lĩnh không xa, xã Trung Lộc cũng là địa bàn đóng chân của nhiều công ty xí nghiệp với số lượng lớn công nhân. Để làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, công an xã Trung Lộc đã phối hợp hiệu quả với các công ty đóng chân trên địa bàn, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, mô hình phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
5: Xác định cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó công an xã đã triển khai các cái biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý các cái sự vụ, sự việc có thể dẫn đến cái phức tạp, căng thẳng về an ninh trật tự

0: mất an toàn tại khu công nghiệp. Thì qua thời gian qua thì công an xã đã làm tốt cái công tác nắm tình hình, góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp được ổn định, tạo điều kiện là cho môi trường đầu tư thu hút cạnh tranh cho các nhà đầu tư đến làm việc tại khu công nghiệp.
1: Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng công an ngay tại cơ sở, tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua luôn được giữ vững. Từ đó tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt.
1: Thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 72 về các giải pháp đột phá trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, việc bổ nhiệm chức danh giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy kỳ vọng đối với ngành y ở tình hình mới là rất lớn. Nhận thức rõ trọng trách quản lý một bệnh viện hạng đặc biệt của khu vực phía Nam, tân giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết thực hiện các mục tiêu hành động trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển chuyên môn vươn tầm quốc tế, tăng cường công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho mạng lưới y tế cơ sở. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương tiếp nhận và đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam vào hoạt động, phục vụ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho người dân.
3: Bắt đầu từ năm nay, Bộ Công an bổ sung nội dung bơi lội vào tiêu chuẩn kiểm tra rèn luyện thể lực của lực lượng công an nhân dân. Hưởng ứng chủ trương này, vào sáng nay tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức hội thi bơi dành cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên năm 2026.
4: Hội thi là hoạt động thiết thực, hưởng ứng chương trình công tác năm học 2025-2026. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 58 năm ngày thành lập Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thông qua hội thi, Học viện tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, kỹ năng bơi lội và khả năng phòng chống đuối nước cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, góp phần phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, chiến đấu trong điều kiện thực tiễn. Với tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi, hội thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, thu hút 18 đoàn tham gia thi đấu, gồm 130 vận động viên với 7 nội dung thi đấu, tạo khí thế phấn khởi trong toàn học viện.
2: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Đây cũng là giai đoạn mà các nhà trường đang khẩn trương tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi. Cùng với việc hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, các nhà trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực, xây dựng phương án phối hợp, tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
5: Chỉ còn 28 ngày nữa, con số đếm ngược được viết lên bảng như lời nhắc nhở các bạn học sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho kỳ thi phía trước. Hiện tại, nhà trường đã phân công các thầy cô tăng cường thêm tiết học cho những môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước đây, mỗi môn học khoảng 3 tiết, nay đã tăng lên 5 tiết đối với các môn chính như toán, lý và tiếng Anh mà học sinh đã đăng ký thi.
6: Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn 28 ngày nữa là đến kỳ thi quan trọng, nên là con cũng cảm nhận được cái sức nóng của các bạn sĩ tử và cũng như con. Bởi vì đây là một kỳ thi rất quan trọng nên là con cũng rất là áp lực. Nhưng mà con vẫn luôn giữ một cái tinh thần thoải mái để giữ vững phong độ cho đến ngày thi ạ. Bởi vì tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng quyết định cái điểm số và cái cách làm bài của mình ạ. Và còn về ôn thi thì con vẫn luôn bám sát theo chương trình ở trên trường. Những buổi học thì con vẫn đi học đầy đủ để con có thể bám sát được cái kiến thức mà Bộ Giáo dục sẽ có thể ra.
7: Hiện tại thì bọn con đang cố gắng có một cái tinh thần thoải mái nhất để đến với cái kỳ thi. Tuy nhiên thì tất nhiên là bọn con vẫn sẽ có những cái chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà con tin rằng là với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với trang bị kiến thức của các thầy cô giáo và cái sự chăm chỉ học tập, rèn luyện của bọn con thì bọn con sẽ có một cái kỳ thi, hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất ạ.
5: Để ôn tập đạt kết quả cao, các nhà trường phân loại học sinh dựa theo tổ hợp các em đăng ký dự thi, mỗi môn chia theo năng lực giúp học sinh nâng cao hiệu quả ôn tập vào giai đoạn tăng tốc.
8: Có lớp thì 10 học sinh, có lớp thì 20 học sinh, tùy theo môn và tùy cái đối tượng mà học sinh yếu. Và cho đến hiện nay thì những học sinh yếu chúng tôi cũng giao cho các thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn là phải quan tâm đặc biệt, coi các em như là con em mình. Để giúp các em là nắm lại kiến thức và có kết quả tốt hơn trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
5: Song song với công tác tổ chức ôn tập, giai đoạn này các nhà trường cũng đang rà soát cơ sở vật chất, toàn bộ phòng thi, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
6: Thứ nhất là các hồ sơ thì cụm thi đua số 7 cũng đã có những chỉ đạo để kiểm tra chéo hồ sơ đảm bảo tất cả thí sinh đều đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi đăng ký. Việc thứ hai đó là cơ sở vật chất thì tất cả nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất báo cáo sở để có những phòng để đảm bảo những kỳ thi tổ chức một cách nó an toàn nghiêm túc. Và thứ ba là về đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia vào công tác coi thi, nhà trường cũng đã có sự tập huấn cho các thầy cô giáo để làm công tác về giám sát coi thi tại các điểm thi. Và cơ bản đến bây giờ thì công tác về cơ sở vật chất, hồ sơ và con người đã đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
5: Năm 2026 sẽ có hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các thầy cô cũng khuyến cáo học sinh tránh học quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho một môn học mà bỏ quên các môn còn lại. Bên cạnh kiến thức, việc giữ tâm lý ổn định, ngủ đủ giấc và hạn chế sử dụng thời gian cho các hoạt động không cần thiết cũng rất quan trọng trong giai đoạn nước rút.
3: Những nội dung tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.
2: Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Ả Rập Xê Út mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
3: Tin quốc tế, gần 90 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một cơn bão mạnh càn quét Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ. Nhiều khu vực của bang Uttar Pradesh vào chiều tối ngày hôm qua theo giờ địa phương đã bị càn quét bởi cơn bão bụi, kèm theo dông lốc, mưa đá và sấm sét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng liên tục tăng trong nhiều giờ sau thiên tai. Tính đến khoảng gần trưa ngày hôm nay, giới chức địa phương xác nhận ít nhất 89 người đã tử vong. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa do cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ và biển quảng cáo rơi xuống đường. Hệ thống điện và liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thống kê thiệt hại. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc sập tường do gió mạnh. Lực lượng ứng phó thảm họa bang cùng với các đội cứu hộ đã được triển khai xuyên đêm để dọn dẹp cây đổ, khôi phục điện và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
2: Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng bên trong trụ sở Thượng viện nước này vào ngày hôm qua. Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm ở tầng 2 của tòa nhà Thượng viện và thu giữ đạn thật mà đối tượng này mang theo. Bộ Nội vụ Philippines cho biết lực lượng an ninh tại Thượng viện đã bắn súng cảnh cáo vào một nhóm người lạ mặt có vũ trang khi họ tiến lên cầu thang tòa nhà cơ quan lập pháp này. Sau đó, những tay súng này đã bắn chỉ thiên rồi rời đi. Vụ nổ súng không gây thương vong và xảy ra trong bối cảnh cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ronald de la Rosa, đang cố thủ bên trong tòa nhà cơ quan lập pháp này để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của tòa án hình sự quốc tế. Ông de la Rosa đã kêu gọi quân đội ngăn chặn mọi nỗ lực bắt giữ cũng như đưa ông sang Hà Lan xét xử với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng. Nhà chức trách Philippines đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra.
3: Tại Jerusalem, đại diện cấp cao về Gaza trong Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ, ông Nikolai Mladenov thông báo lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2025 vẫn được duy trì nhưng vẫn còn rất mong manh với các vi phạm xảy ra hàng ngày. Trong bối cảnh đó, ông kêu gọi Hamas giải giáp để có thể tiếp tục tồn tại như một lực lượng chính trị hợp pháp trong tương lai của Palestine.
9: Phát biểu họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Mladenov nhấn mạnh yêu cầu không thể thương lượng trong kế hoạch hòa bình 20 điểm dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các phe phái vũ trang không thể tồn tại song song với một chính quyền Palestine chuyển tiếp. Theo ông, ba lãnh đạo chính trị đang điều hành Gaza hiện nay cần bước sang một bên, tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp. Chúng tôi không yêu cầu Hamas biến mất với tư cách một phong trào chính trị. Một đảng chính trị từ bỏ hoạt động vũ trang vẫn có thể tham gia tranh cử trong các cuộc bầu cử quốc gia của Palestine. Tuy nhiên, điều không thể thương lượng là các phe phái vũ trang

hoặc dân quân với hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự riêng, với kho vũ khí hoặc mạng lưới đường hầm riêng, có thể tồn tại song song với chính quyền chuyển tiếp Palestine. Lệnh ngừng bắn tháng 10 năm 2025 được thiết lập sau 2 năm xung đột bùng phát từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giai đoạn đầu của thỏa thuận đã chứng kiến việc trao đổi con tin và tù nhân giữa hai bên. Tuy nhiên, việc chuyển sang giai đoạn 2 bao gồm giải giáp Hamas và rút dần quân đội Israel khỏi hơn 1/2 giải

0: giai đoạn 1 của thỏa thuận, đặc biệt là việc cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Đại diện Hamas cho biết đã có các bước thực tế để chuyển giao quản trị cho một ủy ban quốc gia điều hành Gaza thời hậu chiến, đồng thời cáo buộc Israel mới là bên vi phạm lệnh ngừng bắn hàng ngày.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là một năm lịch sử mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Theo ông, hai nước hiện có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt.
2: Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ song phương ổn định. Theo đó, Bắc Kinh và Washington cần là đối tác chứ không phải là đối thủ, cần hỗ trợ nhau để đạt được thành công và thịnh vượng, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề của thời đại trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động mạnh. Ông nêu rõ về bản chất mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ mang tính đôi bên cùng có lợi, đồng thời cho biết trong cuộc đàm phán diễn ra một ngày trước đó, các phái đoàn kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được những kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong chờ một cuộc thảo luận lớn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời hy vọng hai nước sẽ có một tương lai tuyệt vời cùng nhau. Ông đề cập đến phái đoàn doanh nhân cấp cao của Mỹ tháp tùng ông trong chuyến đi này, cho biết họ muốn được giao thương và kinh doanh với phía Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết.
3: Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Ross làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế cho ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới đây, sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Ông Kevin Ross, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu của Fed. Đây là lần thứ hai ông Ross làm việc tại Fed. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Các dữ liệu cũng cho thấy là áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí là bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.
1: Tiếp tục với những nội dung khác, thưa quý vị, vào chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những chiến công thành tích mà Công an thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Theo đó, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng gồm Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương cũ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao. Đồng thời, lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Vào chiều ngày 13 tháng 5, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer Mohamed Al-Kasibi, đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
5: Chúc mừng đại sứ Thamer Mohamed Al-Kasibi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đóng vai trò trụ cột, thể hiện qua việc hai bên đã ký hiệp định về phòng chống tội phạm và đang tích cực thúc đẩy để hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực, đồng thời tiếp tục trao đổi, hướng tới ký kết hiệp định dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù và bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

0: Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ả Rập Xê Út phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ả Rập Xê Út đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về hợp tác thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Công an với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, thực thi pháp luật và tư pháp hình sự. Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ, thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng. Ngài đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự, kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ả Rập Xê Út nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lợi ích chung của hai bên.
1: Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2025-2026 và kiểm tra việc thực hiện chủ trương mệnh lệnh và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an ninh hàng không.
2: Từ đầu năm học đến nay, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác đào tạo, dạy và học. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong năm học đều đạt. Phong trào thi đua dạy giỏi, học tập tốt, rèn luyện tốt được tổ chức sôi nổi. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học do nhà trường chủ trì có nhiều cải tiến, nâng tầm chất lượng. Đối với các nhiệm vụ chính trị đột xuất Bộ Công an giao, nhà trường đã tập trung hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó đã hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không, cơ bản hoàn thành các điều kiện cơ sở vật chất hai trung tâm đào tạo bồi dưỡng huấn luyện lực lượng này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hiện nay rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong Công an Nhân dân nói chung và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 nói riêng, đòi hỏi phải có tư duy đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân. Trong đó chú trọng công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo đúng quy định, công tác quản lý giáo dục học viên và xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ năng lực cao. Đối với những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, bảo đảm an ninh hàng không, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 ngay sau buổi làm việc cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện đề án đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến ngay trong tháng 5. Chủ động hoàn thiện các quy định về việc mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo bảo đảm an ninh hàng không tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 theo quy định. Các đơn vị trong Công an Nhân dân tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không để hoàn thiện thể chế trong xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm và tham quan Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không trong khuôn viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn bà Ramla Khalidi và UNDP đã luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực cán bộ và triển khai các hội thảo về quyền con người. Nguyên tắc Mendes cùng Nghị định thư Istanbul suốt 5 năm qua, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn lấy con người làm trung tâm và mục tiêu phát triển, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và xu thế phát triển bền vững. Hướng tới giai đoạn 5 năm tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị UNDP tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo đội ngũ thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ giao các đơn vị chức năng phối hợp với UNDP xây dựng chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới. Tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng thực chất, góp phần thúc đẩy sự ổn định và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Ramla Khalidi đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững. Bà Ramla Khalidi khẳng định các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên Hợp Quốc và UNDP tại Việt Nam. Thời gian tới, UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó với các thách thức an ninh

0: Thì truyền thống, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ dữ liệu.
1: Còn vào chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Raban Singh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
2: Nhiệt liệt chào mừng ngài đại sứ đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Singapore đang ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là sau dấu mốc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3 năm 2025. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc trao đổi thông tin tội phạm qua kênh Interpol, hợp tác phòng chống ma túy trong khuôn khổ ASEAN, cũng như trong lĩnh vực an ninh mạng và đào tạo. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi thông tin chiến lược, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế và lừa đảo. Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn Singapore mở rộng hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, sớm kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử nhằm quản lý tốt hơn công dân hai nước, tư vấn hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Raban Singh khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Nội vụ Singapore, ngài đại sứ đã trao thư mời tham dự hội nghị song phương cấp thứ trưởng và chương trình giao lưu thể thao sắp tới. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ sự vui mừng nhận lời mời và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công cho các hoạt động hợp tác truyền thống này.
3: Sáng nay tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026. Sự kiện hội tụ khoảng 450 học viên là các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác tham mưu, tuyên truyền của công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.
4: Từ sáng sớm, các đại biểu, giảng viên và học viên đã tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Trong không khí trang nghiêm, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác báo chí, truyền thông thêm ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ngay sau lễ dâng hương, lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 chính thức diễn ra.
5: Đây là một chương trình là hướng về cơ sở rất nhiều, trong đó cơ sở bao gồm có cơ sở của lực lượng công an cấp cơ sở. Và đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
4: Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp nhận 6 chuyên đề trọng tâm về báo chí truyền thông hiện đại như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất postcard, nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề thực tế gắn với hoạt động vì bình yên bản làng, giúp học viên trực tiếp trải nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp tại cơ sở.
5: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống. Và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
4: Tham gia giảng dạy là các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm, các chuyên gia truyền thông số. Những nội dung cập nhật sát thực tiễn đang mang đến cho các học viên góc nhìn mới về xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
6: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho lực lượng phóng viên, biên tập viên, các người làm công tác tuyên truyền trong công an các vị địa phương của Bộ Công an năm 2026 do Cục Truyền thông Bộ Công an tổ chức. Tôi đã đem lại những cái kiến thức rất là cơ bản về nhận diện, về các thủ đoạn, các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thời điểm hiện tại, và cũng đề nghị lực lượng các đồng chí làm công tác báo chí, phóng viên, biên tập viên, rồi là tuyên truyền cho các đơn vị địa phương phát huy những cái vai trò trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên cho công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các cái

0: quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những cái hình thức, những cái hoạt động rất là phong phú và đa dạng.
1: Đây là dịp để đội ngũ làm báo trong lực lượng công an nhân dân học tập, cập nhật kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị địa phương và cơ quan báo chí trong toàn lực lượng.
2: Ở đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền tại địa phương như tỉnh Sơn La của chúng tôi. Đối với các cái chuyên đề được tập huấn như là chuyên đề phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng hay là những cái chuyên đề về sản xuất tin bài postcard trên thiết bị thông minh số thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới và để cho chúng tôi có thêm được những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách làm mới để góp phần lan tỏa được những cái thông tin, những cái sản phẩm tuyên truyền đến gần gũi hơn đối với người xem.
3: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông, và bên cạnh đó thì trong cái sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng thì nó mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cái thời điểm hiện nay, trong phong trào thi đua ba nhất: gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở, để phản ánh được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh được cái nguyện vọng của người dân. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
1: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo công an nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Thưa quý vị, luật đặc xá năm 2018 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 đã xác định rõ đối tượng và điều kiện được đề nghị đặc xá, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công bằng, khách quan và minh bạch. Chính sách này tôn trọng quyền lợi của mọi công dân mà không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay thành phần xã hội. Vì vậy, tất cả những phạm nhân đủ điều kiện đều được xem xét đề nghị đặc xá.
5: Đối với nhiều phạm nhân người nước ngoài, niềm vui chờ ngày đặc xá một lần nữa cho họ cảm nhận rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi trao cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới với niềm tin vào công lý và lòng nhân ái.
1: Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an, năm nay trong số các phạm nhân đủ điều kiện xét đề nghị đặc xá có gần 40 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài. Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá được niêm yết công khai bằng 4 thứ tiếng, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Lào như thế này tại khu giam giữ, nơi học tập, lao động dành cho phạm nhân nước ngoài. Cùng với việc tuyên truyền phổ biến trực tiếp, nên các phạm nhân đều hiểu, nắm rõ về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2026.
6: Cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khoan hồng cho những phạm nhân như chúng tôi có cơ hội được đặc xá, trở về sớm hơn với gia đình. Chúng tôi đã học được những bài học về chấp hành pháp luật và sẽ sửa sai để có cuộc sống tốt hơn.
7: Từ khi bị bắt đến bây giờ, rất cố gắng cải tạo, mình được cán bộ và của nhà nước sự quan tâm giúp đỡ mình, đặc xá cho mình về sớm thì mình rất cảm ơn.
1: Trong diện được đề nghị đặc xá năm nay, phạm nhân Ly Xuân, quốc tịch Lào, đang mong chờ ngày được trở về. Chấp hành án tại trại giam Vĩnh Quang, phạm nhân được lao động, học nghề, được cán bộ quản giáo động viên, giáo dục. Chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam đã cho phạm nhân cơ hội để được làm lại cuộc đời.
8: Sau khi trở về với gia đình thì sẽ cố gắng làm việc tốt và sẽ cố gắng làm nương hay là làm ruộng thì chăm sóc cho gia đình chú đáo.
9: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026 được niêm yết công khai tại các buồng giam, nhà học tập, nhà thăm gặp thân nhân. Đối với phạm nhân là người nước ngoài, trại đã chủ động dịch quyết định về đặc xá năm 2026 bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung.

0: chung tiếng nào. Tất cả phạm nhân sau khi được phổ biến quán triệt về điều kiện tiêu chuẩn, tự đối chiếu liên hệ với bản thân, nếu có đủ điều kiện đặc xá thì cán bộ quản giáo tổ chức cho phạm nhân viết đơn, bản cam kết theo mẫu quy định.
1: Đối với những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá lần này, các trại giam tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền để phạm nhân hiểu về ý nghĩa nhân văn thể hiện trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, từ đó nhận thức, tích cực học tập, cải tạo tốt hơn nữa để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước, sớm có cơ hội trở về, làm lại cuộc đời, làm người công dân có ích cho xã hội.
2: Môi trường học đường đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới, từ bạo lực học đường, tội phạm công nghệ cao đến các tác động tiêu cực trên không gian mạng. Việc xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Hà Nội, mô hình trường học ba nhất, an toàn nhất, kỷ cương nhất, tin cậy nhất đang được lực lượng công an thủ đô phối hợp với ngành giáo dục triển khai sâu rộng, từng bước tạo dựng đá chắn an ninh ngay từ trong trường học.
3: Tại trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, những buổi tuyên truyền pháp luật, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng hay phòng chống bạo lực học đường đã trở thành hoạt động thường xuyên. Không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức, các chương trình còn giúp học sinh nhận diện rõ những nguy cơ đang hiện hữu xung quanh mình.
4: Sau khi tham gia buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Yên Hòa tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, chúng em đã có thêm được nhiều thông tin cũng như là kiến thức hữu ích về bạo lực học đường cũng như là vấn đề an toàn trên không gian mạng. Chúng em đã có được những nhận thức đúng đắn hơn về hành vi nào là đúng và hành vi nào là vi phạm liên quan đến những vấn đề này, để từ đó biết cách ứng xử một cách đúng đắn trên các môi trường này và không để bản thân mình trở thành nạn nhân của các vấn nạn này ạ.
3: Không chỉ dừng lại ở các buổi tuyên truyền pháp luật hay phổ biến kỹ năng phòng ngừa, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội còn phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhất, kỷ cương nhất, tin cậy nhất. Từ đảm bảo an ninh trật tự khu vực cổng trường, phòng chống bạo lực học đường, ngăn chặn các nguy cơ trên không gian mạng, đến kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề phát sinh trong học sinh. Tất cả đều được thực hiện đồng bộ với sự vào cuộc chặt chẽ của lực lượng công an và ngành giáo dục.
4: Sự phối hợp giữa phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Yên Hòa với các cái hoạt động đảm bảo an ninh tại trường Trung học Phổ thông Yên Hòa thì rất là kịp thời, hiệu quả và góp phần phát hiện kịp thời, ngăn chặn các cái hành vi vi phạm cũng như là góp phần tạo nên một cái môi trường an toàn nhất, kỷ luật nhất và tin cậy nhất.
3: Để mô hình ba nhất phát huy hiệu quả thực chất, lực lượng công an và các cơ sở giáo dục tại Hà Nội đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trường học. Không chỉ chủ động nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở, các đơn vị còn tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến học sinh, giáo viên và môi trường học đường. Sự đồng hành thường xuyên của lực lượng công an đã góp phần giữ vững kỷ cương, tạo môi trường giáo dục an toàn, ổn định để hoạt động dạy và học được diễn ra hiệu quả.
5: Mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn thì được cụ thể hóa không chỉ bằng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật mà còn thông qua sự phối hợp giữa lực lượng công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố với nhà trường, với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trong cái việc quản lý nội bộ, kiểm soát việc chấp hành các quy chế quy định, bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững kỷ cương trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, qua đó chủ động phòng ngừa các vi phạm ngay từ bên trong.
6: Qua cái công tác phối hợp tích cực và đồng bộ với công an phường, công an thành phố thì cũng đã giúp cho nhà trường trong công tác quản lý nâng cao hiệu quả công tác quản lý, và qua đó thì cũng nắm bắt được tình hình thực tiễn và thực tại của nhà trường một cách kịp thời, nhanh chóng nhất, để từ đó phối kết hợp và xử lý, ngăn chặn kịp thời những cái hành vi và những cái hiện tượng mà xảy ra đối với học sinh cũng như là với các thầy cô hoặc là nhân viên của nhà trường.
3: Từ thực tiễn triển khai tại các trường học trên địa bàn thủ đô, mô hình trường học ba nhất đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và lành mạnh. Khi mỗi nhà trường trở thành một pháo đài an ninh từ bên trong, cũng là lúc nền tảng cho một môi trường giáo dục ổn định, nhân văn và phát triển bền vững được củng cố vững chắc hơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây. Vì thế trong tối và đêm nay trời ít mưa, nhiệt độ đêm nay ở ngưỡng cao 27 đến 29 độ, trời khá là oi bức. Trong ngày mai thì Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ cao 34 đến 37 độ, có nơi trên mức 38 độ. Trời nắng nóng và có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5. Phải từ ngày 16 tháng 5 thì nắng nóng mới giảm dần. Đối với các tỉnh miền Trung, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Vì thế trong đêm nay và chiều tối mai, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi. Cho ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Đà Nẵng, vùng phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên mức 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến trong khoảng từ 45 đến 50%. Thời gian nóng trong ngày xuất hiện từ khoảng 10 giờ sáng, kéo dài đến 16 giờ chiều. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi. Trong ngày có nắng nóng, nhưng cường độ nắng giảm nhẹ. Nền nhiệt tại khu vực cao nguyên Trung Bộ dao động ở mức 21 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 26 đến 36 độ. Nóng chỉ còn xảy ra tại khu vực miền đông của Nam Bộ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam ở mức cấp 4 với nền nhiệt độ 26 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ tối ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20:10 thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những bước chân thầm lặng làm nên lịch sử, phát sóng 15 giờ 35 phút chủ nhật ngày 18 tháng 5 trên ANTV. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
0: Dự kỳ họp có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các nội dung tổng kết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao lại phải tiến hành trong lúc giải quyết rất nhiều việc quan trọng khác của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải chuyển ngay sang trạng thái làm việc mới, khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Đối với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, tổng kết không phải kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian, mà phải trả lời được những câu hỏi lớn, như vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại. Nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đất nước trong những giai đoạn đó, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công rạng rỡ được như ngày nay không? Những bài học có tính quy luật nào cần được đúc rút, kế thừa và phát triển? Những hạn chế, khuyết điểm nào cần được nhìn thẳng, nói rõ, đánh giá khách quan để sửa chữa và khắc phục? Đâu là tầm nhìn phát triển của đất nước trong 100 năm tới? Với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải làm rõ hơn mô hình phát triển, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong đề cương chi tiết phải thể hiện được những thông điệp cốt lõi, mang tầm nhìn chiến lược, bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo, trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới.
3: Về phương pháp tổng kết, tôi cũng nhấn mạnh yêu cầu trước hết là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tế, đề xuất cho tương lai phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và cái yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những cái vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Cái thứ hai, tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu chắt lọc phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong tổ chức thực hiện, phải phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp, tránh chồng chéo.
3: Sau cuộc họp này, tổ biên tập phải sớm xây dựng cái đề cương chi tiết. Đề cương chi tiết phải là bản thiết kế của toàn bộ cái công trình tổng kết này. Đấy, các ông chí có kế hoạch là từ nay cho đến tháng 7 là phải xong, rất hoan nghênh. Đề cương phải xác định rõ cái cấu trúc của báo cáo, các nội dung trọng tâm, chỉ ra những vấn đề nào tổng kết chung, vấn đề nào cần chuyên đề sâu, theo đó xác định những vấn đề nào địa phương, các bộ ngành, vấn đề nào cần phải hội thảo khoa học, vấn đề nào cần phải khảo sát thực tiễn. Đồng thời, ngay sau cuộc họp hôm nay, ban hành ngay quy chế làm việc, kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổng kết, bộ khung phương pháp luận chung và cơ chế phối hợp. Quy chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm kỷ luật phát ngôn, bảo mật tài liệu, thống nhất đầu mối xử lý thông tin. Kế hoạch triển khai phải gắn với chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cái hội nghị Trung ương của các mốc công việc quan trọng của Đảng. Tiến độ đó phải được phân công cụ thể theo tháng, theo quý, giai đoạn nước rút thì phải theo tuần, thậm chí theo ngày. Mỗi một cái giai đoạn đều có các sản phẩm, cái thành quả chung có thể kiểm đếm được.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây phải là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Quá trình tổng kết phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học. Tổng kết để tự hào nhưng không phải để tự mãn. Tổng kết để khẳng định nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra. Tổng kết quá khứ để hiểu sâu hiện tại và chuẩn bị nền tảng cho kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
0: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. Cuộc gặp này không chỉ để biểu dương thành tích của thế hệ măng non mà còn để lắng nghe nhịp lớn lên của tương lai dân tộc.
4: 85 đội viên tiêu biểu là 85 câu chuyện đẹp, có thể là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là nghị lực vươn lên hoàn cảnh. Cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cơ Pa Cơ Lơ và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Nói về muôn vàn tình yêu thương mà Bác Hồ kính yêu luôn dành cho thiếu niên nhi đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.
3: Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử, tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định, ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch, đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết nhận lỗi, bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.
4: Đến năm 2045, nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, ngay từ hôm nay phải chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, đồng thời phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em.
3: Chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
4: Hướng tới khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045 để Việt Nam vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện.
3: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các em, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
3: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
4: Nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính sách phải đến được từng trường học, từng khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
1: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng.
2: Hơn 80 năm qua, trong các giai đoạn lịch sử, Công an Hải Phòng luôn là lực lượng đi đầu giữ gìn bình yên cho thành phố cảng. Đặc biệt, những năm gần đây, Công an thành phố đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả đề án 06, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, khẳng định vị thế của Công an thành phố cảng, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để lực lượng Công an thành phố tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại Hải Phòng, cửa ngõ cảng biển lớn nhất miền Bắc, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa bàn chiến lược với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế rất cao. Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu đi qua thành phố ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là giữ bình yên cho người dân, mà còn là giữ nhịp phát triển cho cả khu vực và đất nước.
5: Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động, kiến nghị, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, không quản hiểm nguy.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả.

0: quả đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân và lực lượng tiên phong giữ vững môi trường ổn định cho phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê, quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an thành phố Hải Phòng.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
2: Năm nay, công tác xây dựng pháp luật, điều ước quốc tế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy ban dự kiến đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 dự án luật an ninh dữ liệu, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi. Nghiên cứu, rà soát các luật như luật Công an nhân dân, luật Dân quân tự vệ, luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thời gian qua, góp phần để Quốc hội bấm nút thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết khó, phức tạp với tỷ lệ tán thành cao. Công tác ngoại giao nghị viện đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Ủy ban cần tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất, quán triệt sâu sắc yếu tố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong các dự án luật mà Ủy ban phụ trách xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải và nâng cao hiệu quả công việc.
3: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, mà càng đổi mới thì cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt. Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Bây giờ tôi nói ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI là để giảm thời gian cho các đồng chí, để các đồng chí đầu tư nhiều hơn cái tư duy, cái suy nghĩ trong cái xây dựng lập pháp. Phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó pha hợp, hiện đại, nhanh, hiệu quả.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, kỹ năng ngoại giao nghị viện hiện đại.
4: Chiều nay đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo, thảo luận thông qua các văn bản của Ban Chỉ đạo về kế hoạch hành động, quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên, công văn và đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức sơ kết một năm, thành lập tổ biên tập. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Các địa phương cần thống nhất nhận thức về tiến hành sơ kết đầy đủ, toàn diện việc vận hành của hệ thống chính quyền ba cấp, đánh giá trên cả bốn trục: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt lưu ý về phân cấp, phân công nhiệm vụ, thủ tục, trong đó có thủ tục về hệ thống dữ liệu, rõ ràng về nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực và ngân sách.
1: Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, làm việc với lãnh đạo Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia CPP tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn Đảng bộ tỉnh và chính quyền tỉnh đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt sinh sống, học tập, làm ăn ổn định, phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Lãnh đạo Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap khẳng định Campuchia luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam, đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia vào năm 2027, tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại tỉnh Siem Reap.
4: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, gặp mặt già làng trưởng bản, trưởng thôn

0: người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề nghị quân đội và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Mong muốn thông qua hội nghị các già làng trưởng bản, chức sắc tôn giáo tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết sâu sắc từ thực tiễn cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.
1: Thăm các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu đang nghiên cứu phát triển và triển khai sản phẩm tại hai cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị trung tâm tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các chuyên gia, nhân lực công nghệ làm việc tại đây.
0: Chiều nay chủ trì họp về tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp quan tâm chỉ đạo. Mục tiêu của việc đầu tư xây dựng các trường không chỉ là hoàn thành các công trình xây dựng, mà phải bảo đảm trường học vận hành hiệu quả, có đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tốt ngay từ năm học đầu tiên. Và để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng nhấn mạnh đó là phải đảm bảo tiến độ thực hiện. Với những địa phương đang chậm tiến độ, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức với các thể loại tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip dành cho cán bộ đảng viên và người lao động trong khối. Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy và đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên mới, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc xử lý nhà đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định. Tuy nhiên, với những cơ sở đã thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, vẫn cần tiếp tục xử lý bước 2 để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống, hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí. Đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý ở bước này. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà đất dôi dư phải quyết định xử lý trước ngày 25 tháng 5 tới đây, đồng thời trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác, không để thất thoát lãng phí tài sản công. Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác, sử dụng trong quý 2. Các địa phương phải tận dụng tối đa công năng trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới, khẩn trương bàn giao tiếp nhận đưa vào sử dụng các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Thủ tướng cũng yêu cầu coi kết quả xử lý khai thác nhà đất dôi dư là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu các cấp, các ngành.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đánh thức những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm qua. Thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh mà còn tạo thêm nguồn cung, kích thích đầu tư xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
0: Sau cuộc tổng rà soát quy mô lớn theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, hơn 800 dự án đã được tháo gỡ hoặc là hoàn tất pháp lý, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và đưa 17.000 hectare đất trở lại thị trường. Đây là một trong những chiến dịch giải phóng nguồn lực lớn nhất của thành phố. Đặc biệt là Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc hội mới ban hành, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố có thể tiếp tục phân loại và sớm xử lý các dự án tồn đọng.
2: Khu đất tứ giác Bến Thành rộng hơn 8.600 m2, sở hữu 4 mặt tiền đắc địa giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án đã được tái khởi động vào tháng 3 năm nay với tên gọi One Central Sài Gòn. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được tháo gỡ, kết nối trực tiếp ga trung tâm metro, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực.

0: vàng tại khu vực trung tâm.
1: Khi hoàn thành, khu đất tứ giác này sẽ được xác lập vị thế là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam. Không chỉ hồi sinh một biểu tượng kiến trúc đối diện chợ Bến Thành, siêu dự án này còn được kỳ vọng là mắt xích chiến lược để khơi thông nguồn lực vàng, tạo xung lực bứt phá cho kinh tế thành phố.

0: vừa nằm trên huyết mạch giao thông.
1: Ngay vào tháng 3 năm 1946, sau khi hiệp định sơ bộ được ký kết, Pháp đã đưa quân trở lại Hải Phòng. Tới tháng 11, chúng liên tục gây rối, cướp bóc, khiêu khích lực lượng ta tại thành phố với những hành động ngày càng trắng trợn.
0: Ngày 20 tháng 11 năm 1946, Pháp huy động xe tăng, thiết giáp cùng lính từ bến cảng đến bao vây toàn bộ khu trung tâm thành phố Hải Phòng, gồm nhà hát lớn, nhà máy nước, nhà máy đèn, bưu điện Nhan Đốc Lý, kho bạc Sở Cảnh sát Trung ương. Sáng ngày 23, quân Pháp tấn công vào khu dân cư của người Việt và người Hoa, ném bom và bắn đại bác vào các khu phố đông dân ở nội thành.
1: Hải Phòng đã đi trước và về sau. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, các địa phương khác ở miền Bắc đã được giải phóng, thì Hải Phòng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của địch, là nơi tập kết 300 ngày của Pháp và tay sai.
0: Chúng tranh thủ phá hoại các cơ sở kinh tế, tháo dỡ máy móc, gây nhiễu loạn đời sống và tinh thần của người dân trước khi rút về sau vĩ tuyến 17. Năm 1964, trước thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển hướng tập trung đánh phá hậu phương lớn miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Tháng 2 năm 1967, những quả thủy lôi đầu tiên thả xuống Hải Phòng, mở đầu cho chiến dịch phong tỏa các cảng sông miền Bắc nhằm đánh chìm nhiều loại tàu chiến, tàu vận tải của ta và các tàu nước bạn.
0: Cửa ngõ Hải Phòng đã hứng chịu hàng ngàn quả bom từ trường, thủy lôi các loại. Đế quốc Mỹ đã liên tục cho máy bay giám sát các tàu chở hàng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên đường từ biển vào, bắn tên lửa, rocket và tàu chở hàng đậu ở cảng.
1: Với tuyên bố đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, năm 1972, không quân Mỹ đã trút xuống Hải Phòng, cảng biển lớn nhất của miền Bắc, những cơn mưa bom dài thảm với các chiến dịch Linebacker 1, Linebacker 2 trải dài từ tháng 4 đến tháng 12.
0: Richard Nixon tuyên bố Hà Nội phải bị ngăn chặn cung cấp vũ khí và nguồn cung cấp cần thiết để tiếp tục cuộc tấn công. Tất cả các lối vào cảng Bắc Việt Nam sẽ bị giải bom, thủy lôi để ngăn chặn việc tiếp cận các cảng này và các hoạt động của quân Bắc Việt Nam từ các cảng này. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước ngày 17 tháng 7 năm 1967 đã nói:
2: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Từ phát súng phản công đầu tiên cách đây tròn 80 năm, khi đối đầu với xe tăng thiết giáp địch là 17 chiến sĩ bảo vệ nhà hát lớn dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở, thà chết không rời vị trí, tới những cái tên như Tiếng Sấm Đường Năm, Dũng Sĩ Cát Bi, Du Kích Núi Voi, trải qua những ngày đêm giành giật từng điểm trong lòng thành phố với quân địch, tới 300 ngày đấu tranh sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, cảng Hải Phòng vẫn đứng vững, những con tàu vẫn ngày đêm vượt vòng vây lửa, tới khắp các chiến trường.
0: Quân và dân Hải Phòng với tinh thần trung dũng, quyết thắng, luôn ngẩng cao đầu, cùng cả miền Bắc làm nên những chiến công đi vào lịch sử, tiếp nối truyền thống Bạch Đằng Giang.
1: Nghìn xưa gẫm cuộc thăng binh, tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến và xem lại những trạng sử hào hùng của Hải Phòng, một mảnh đất địa linh nhân kiệt, dù hứng chịu bao nhiêu bom đạn nhưng không bao giờ khuất phục. Và ngày hôm nay có mặt tại đây là hơn 5.000 khán giả đang tham gia theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi cũng muốn mong muốn rằng tinh thần dũng cảm của người Hải Phòng sẽ được thể hiện bằng việc chúng tôi mời 6 khán giả bước lên sân khấu để tham gia một trò chơi nho nhỏ của chúng tôi, để chúng tôi mang tới cho quý vị những câu hỏi, những kiến thức về những người anh hùng Hải Phòng.
4: Chúng tôi có thể nhờ bộ phận ánh sáng cho ánh sáng ở dưới khán giả lớn hơn, sáng hơn được không ạ? Để chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ các khán giả đã đến dự đêm gala ngày hôm nay. Và chúng tôi muốn nhìn thấy những cánh tay giơ lên ạ.
3: Vâng ạ, chúng tôi cần 6 khán giả.
4: Anh Trung mời khán giả bên trái, em mời khán giả bên phải nhá.
3: Em mời 3 dạ. Và anh mời 3 và 3, mỗi người là một đội. Và anh sẽ mời 3 thành viên của đội anh.
4: Xin mời một bạn áo trắng đeo kính giơ tay ngay rất sớm đó.

0: Vâng, tôi sẽ đi xuống
1: vâng,
0: phía
1: đúng
0: dưới.
1: rồi ạ, xin mời bạn. Tiếp theo bên này ạ, có ai ạ? Rồi ạ, xin mời khán giả nữ mặc áo đen.
0: Vâng ạ, mời bạn nữ. Mời bạn nữ với
1: không biết liệu có được
0: trang
1: một
0: phục
1: chiến
0: sĩ
1: nào
0: tuyệt
1: không
0: vời
1: ta?
0: ạ. Vâng, bên bên đội anh đã có một chiến sĩ
1: đội
0: rồi.
1: Đội anh có một chiến sĩ rồi đúng không ạ? Mỹ Lan
0: mời
1: rất
0: bạn,
1: mong có
0: hai.
1: một chiến sĩ tham gia vào phần này nữa ạ.
0: Tôi cần
1: cho đội
0: một
1: bên
0: cánh tay
1: này.
0: Nữa. Một khán giả, một bạn học sinh đi. Chúng ta phải cần có
1: bên
0: thế
1: này có
0: kế
1: vẻ các khán giả tham gia rất nhiệt tình. Các
0: có bạn học sinh
1: các
0: nào
1: chiến
0: không?
1: Sĩ thì muốn nhường cho khán
0: học
1: giả
0: sinh.
1: Được không ạ? Dạ vâng.
0: Đâu, đâu.
1: Xin mời
0: có bạn học sinh
1: một
0: nào?
1: Bạn gái tóc dài màu trắng, áo màu trắng đó. Vâng, xin
0: nào.
1: Mời bạn.
0: Học sinh đúng không? Mặc áo của Tổ quốc. Đâu? Nào, rồi.
1: Vâng.
0: Mời mời bạn lên đây. Mời bạn lên đây.
1: À, đã có một chiến sĩ rồi. Cho Mỹ Lan xin nhờ một bạn áo trắng. Vâng, đúng rồi, xin mời bạn.
0: Ôi thế,
1: rất
0: thế
1: xin
0: là...
1: lỗi quý vị là vị
0: Chết
1: trí
0: rồi.
1: Trên sân khấu thì chỉ có 6. Thế nhưng mà Mỹ Lan và Thành Trung thì mời quá rồi anh ơi. Thôi mình trở lại sân khấu. Xin phép quý vị là cho chúng tôi quay trở lại với nhiều chương trình tiếp theo. Sẽ có những show game tiếp theo nhá. Còn bây giờ đã là 6 khán giả rất may mắn trong số hàng trăm cánh tay giơ lên tại gala hôm nay. Hãy dành cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt đó.
0: Vâng ạ, tôi phải đi xuống tận nơi để gần gũi hơn với khán giả của mình. Cũng như là muốn xem cái không khí của mọi người ở dưới thế nào. Nhưng thực sự là rất tuyệt vời.
1: Khi anh mời là các khán giả đã ngay lập tức có mặt trên sân khấu rồi đó anh.
0: Có những khán giả là không mời mà cũng lên đúng không? Vâng, và đó là tinh thần dũng cảm của người Hải Phòng.
1: Chắc
0: cái
1: là khán giả bên kia đứng gần hơn một
0: khó,
1: chút xíu về bên này ạ.
0: Cái việc gì mà cần tới sự kiên cường thì tôi nghĩ rằng người Hải Phòng vô cùng phù hợp. Giống như việc mà các bạn đang đứng ở trên sân khấu vào lúc này. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ có những câu hỏi dành cho các bạn về những câu chuyện và về những người anh hùng của mảnh đất này. Câu hỏi đầu tiên là của tôi. Câu hỏi như sau. Hai đội, nếu ai biết là giơ cờ nhá. Hãy cho chúng tôi biết tượng đài tiếng sấm đường 5 được đặt tại địa phương nào của Hải Phòng lúc này. Em giơ cao lên. Vâng, như vậy. Như vậy là bên phía đội vàng của tôi giơ trước ạ.
1: Đội xanh, anh chiến sĩ bảo em áo trắng xinh đẹp là em giơ cờ đi. Nhưng em áo trắng thì đang mãi nhìn anh Thành Trung.
0: Vâng.
1: Thế nên đội vàng đã giơ cờ trước.
0: Vâng, và đội vàng sẽ là người trả lời trước. Nhưng nếu như chưa chính xác thì đội xanh sẽ được trả lời ạ.
1: Vẫn còn cơ hội.
0: Anh mời em. Nào, hai bạn hay là bạn của chúng ta. Vâng,
1: chúng ta đếm ngược
0: đi nhờ. Cờ, tôi còn
1: chúng
0: biết
1: ta
0: à.
1: Đếm ngược, nếu mà rồi. Không kịp trả lời là chúng tôi giành quyền trả lời đấy nhờ.
2: Kính thưa các đồng chí, đại diện cho đội chơi thì tôi xin phép trả lời câu hỏi của chương trình. Đối với tôi thì tượng đài tiếng sấm tháng 5 được đặt... tượng đài tiếng sấm đường 5 thì được đặt tại thôn Xuân Mang, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành cũ, nay là xã Lai Cách của xã Lai Khê của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt thì tượng đài tiếng sấm đường 5 được xây dựng để có thể tri ân cho những cái người chiến sĩ bộ đội và các đồng chí du kích đã chiến đấu một cách anh dũng, hy sinh trong những cái trận đánh mìn ở trên tuyến đường 5 cũng như là ở trên cái tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng. Đặc biệt là ngày 4 tháng 2 năm 1948 thì các đồng chí du kích thuộc 7 xã trên dọc tuyến đường 5 của huyện Kim Thành cũ đã dùng mìn để có thể đánh phá một cái trận phá hủy đường sắt với tổng chiều dài là gần 20 km, mở đường cho một cái chiến dịch tiếng sấm đường 5 và khiến cho cái đoạn đường sắt này bị phá hủy một cách nặng nề ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là người chơi đã trả lời hết, MC không còn gì để nói. Đáng lẽ ra là tôi sẽ phải nói một chút thông tin, mà như vậy là người chơi đã nói không những đúng mà còn đầy đủ. Không những đầy đủ mà hết luôn cả phần của MC. Vỗ tay cho câu trả lời quá chính xác ạ. Quá tự hào, một chiến sĩ tuyệt vời.
1: Như vậy là ở câu hỏi đầu tiên thì đội vàng đã giành chiến thắng, tỷ số bây giờ là 1-0. Lá cờ đã được trao cho người chiến sĩ rồi. Đội xanh cố lên. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 ạ. Dũng sĩ cắt bi là danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng cho các chiến sĩ sau chiến công nào? Xanh. Tuyệt vời. Bây giờ ai sẽ là người trả lời đây ạ? Chiến sĩ luôn được không ạ?
3: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể nhân dân. Sau đây đội xanh xin phép được trả lời câu hỏi. Trong chiến công sân bay Cát Bi thì quân chúng ta đã đột kích vào sân bay Cát Bi vào đêm ngày 6 ra sáng ngày 7 tháng 3 năm 1954. Và chúng ta đã sử dụng là bộc phá và chúng ta sẽ đã tiêu diệt.

0: diệt 59 máy bay, chủ yếu là tàn lầm những máy bay vận tải và những kho xăng của Pháp. Và chúng ta đã chia lửa cho chiến dịch Điện Biên Phủ và làm phá hoại chiến dịch Nava. Xin hết câu trả lời ạ.
1: Thưa đồng chí Nguyễn Liên Huy, tôi cảm thấy là ngày hôm nay tôi đang tham gia một buổi thuyết trình lịch sử, chứ không phải là một phần show game. Hãy dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng cho câu trả lời không thể hoàn hảo hơn.
2: Và điều đặc biệt là hai câu trả lời đến từ hai chiến sĩ của chúng ta. Hai chiến sĩ mặc màu áo xanh có thể nói là đầy tự hào. Và các bạn quá tuyệt vời. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng để phân định thắng thua đây. Chú ý, tập trung vào giơ cờ nhé. Chuẩn bị này. Hãy nhìn lên màn hình và cho biết những người trong ảnh đang kéo vật thể gì lên bờ. Vàng giơ luôn. Vâng, không cần biết là gì, việc của bên đội tôi là một người giao nhiệm vụ là cứ giơ, còn biết hay không thì tính sau. Nào, chúng tôi muốn hỏi hai chiến sĩ còn lại. Các bạn có biết đây là gì không ạ? Ai ạ? À, hay quá thưa quý vị, người giơ cờ có biết. Nào trả lời cẩn thận nhé.
3: Dạ, em xin trả lời đại diện cho đội của chúng em là hình ảnh được hiện trên màn hình LED này, đó chính là thủy lôi cảm ứng từ MK58 ạ.
2: 52.
3: À, thủy lôi cảm ứng từ MK52 ạ.
2: Vâng thưa quý vị, câu trả lời vừa rồi nếu mà chấm điểm là 9,5 bởi vì số 8 và số 2 cũng na ná giống nhau. Chúng tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ai đồng ý vỗ tay ạ. Vâng. Và
1: anh Trung, em đề nghị là cho đội bên này được chia sẻ thêm.
2: Được.
1: Bởi vì vừa nãy bên kia quý vị thấy là có chút xíu cảm tình riêng.
2: Thì là
1: thế
2: đội của
1: nên
2: anh.
1: Là đồng chí, các đồng chí có thêm bổ sung gì không? Để chúng ta coi như là lấy thêm điểm ở câu trả lời này. Mặc dù là đội vàng đã giơ cờ trước rồi. Tuyệt vời.
4: Em xin bổ sung thêm câu trả lời là đây là thủy lôi do quân đội Mỹ thả mở màn cho chiến dịch miền Bắc ạ. Dạ, cảng sông miền Bắc.
2: Vâng. Đúng thì đây chính là chiến dịch phong tỏa miền Bắc của đế quốc Mỹ. Đây là một chiến dịch được diễn ra từ năm 1967 đến năm 1973. Và quân dân Hải Phòng và hải quân, đặc biệt là hải quân, đã có những kỳ tích, có thể nói là kỳ tích anh hùng, khi đã giả phá hàng nghìn những quả thủy lôi và bom mìn để giúp cho giữ được cái huyết mạch của cảng miền Bắc, giúp cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam thân yêu.
1: Và với phần thể hiện rất xuất sắc của cả hai đội thì cả hai đội rất xứng đáng nhận được những phần quà từ chương trình. Hãy cùng dành cho họ những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ.
2: Vâng ạ, xin mời và mời các em đứng vào giữa nào. Vâng, và thưa quý vị,
1: trong lúc
2: đội bên này thì đội chiến thắng, còn đội bên kia là đội dũng cảm ạ. Cảm ơn đội chiến thắng.
1: Xin chúc mừng đội dũng cảm với 3 phần quà từ ban tổ chức.
2: Và chúng tôi xin được công bố quà của đội chiến thắng và đội dũng cảm giống hệt nhau. Và còn giống nhau một việc nữa, đó chính là sự tán dương của quý vị khán giả bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn học tập và công tác tốt.
1: Xin cảm ơn các bạn.
2: Thưa quý vị, Hải Phòng không chỉ là thành phố của những chiến công lịch sử mà còn là mảnh đất của những tâm hồn lãng mạn, một biểu tượng của tình yêu với biển cả, với quê hương nồng cháy của người Hải Phòng, đó chính là hoa phượng đỏ, loài hoa thể hiện sức mạnh tinh thần. Và xin mời quý vị hãy thưởng thức một ca khúc bất hủ mang tính biểu tượng của Hải Phòng.

0: Xin cảm ơn các nghệ sĩ với một bài hát rất ý nghĩa về thành phố hoa phượng đỏ. Kính thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử của thành phố Cảng Anh Hùng, lực lượng công an Hải Phòng luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng bước vào chương 2 của đêm gala, nơi tôn vinh những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an thành phố Cảng Anh Hùng. Chương 2, Công an Hải Phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Và thưa quý vị, với chương 2 này thì chúng tôi đã có một bí mật nho nhỏ được gài ở phía dưới hàng ghế khán giả. Ngay bây giờ thì Mỹ Lan xin mời tất cả quý vị khán giả, các vị đại biểu, quý vị hãy tìm xung quanh khu vực ghế ngồi của mình xem có một tờ giấy nho nhỏ mà ban tổ chức đã gài ở đó hay không. Trong mỗi tờ giấy đó là một mật thư, một ký hiệu riêng ạ. Và nếu ai tìm thấy thì xin mời quý vị sẽ cùng đứng lên để cho Mỹ Lan và Thành Trung có thể thấy thật rõ.
1: Thưa quý vị, đây chính là mảnh ghép của một câu chuyện có thật. Một câu chuyện lịch sử về một vụ án chống gián điệp năm xưa trên đất cảng Hải Phòng. Chúng tôi sẽ có 4 tờ giấy. Trên mỗi tờ giấy sẽ có số và một

0: ký hiệu. Và nếu như ai có tờ số 1 giơ lên cho chúng tôi được nhìn thấy ạ.
1: Đứng lên luôn thì càng tốt
0: vâng
1: ạ.
0: Dạ đứng vâng. lên để cho chúng tôi được nhìn thấy và bắt camera. Vâng, số 1 là gì ạ?
1: Xin mời ánh sáng ở dưới khán giả ạ.
2: Mật thư số 1 có bí số là một chữ cái.
0: Chữ cái đó
2: e.
0: là E. Vâng. Số 1 là E. Vậy thì tờ số 2 sẽ là gì ạ? Tôi cần biết tờ số 2 đang ở đâu ạ?
1: Khán giả có tờ số 2 ạ.
0: Hãy đứng lên ạ.
1: Xin mời anh.
3: Mật thư số 2 là một chữ cái. Chữ giờ.
0: Vâng, hay còn gọi là D đúng không ạ? Vâng, E và D là hai ký hiệu đầu tiên. Chúng tôi cần thêm hai ký hiệu nữa ở tờ số 3 và số 4 ạ.
1: Ai mang mật thư số 3 ạ? Có ai tìm thấy mật thư số 3 chưa ạ? Đứng lên và giơ cao tay cho chúng tôi thấy. Đây rồi ạ. Một chiến sĩ mặc áo xanh. Dạ vâng, xin mời chị.
4: Mật thư số 3 có chữ số là số 6 ạ.
0: Số 6, E, D, 6. Không biết là những người con của Hải Phòng và đặc biệt là những người đang hoạt động trong lực lượng vũ trang là những chiến sĩ công an nhân dân thì không biết là đã có thể nhớ ra điều gì chưa ạ? Chúng tôi cần một thông tin cuối cùng ạ.
1: Ai là người đang cầm mật thư số 4 ạ? Xin mời quý vị sẽ đứng lên và giơ cao tay ạ. Mật thư số 4, xin mời bạn.
0: ED6, vậy thì mảnh ghép cuối cùng sẽ là gì ạ?
5: Em xin trả lời mảnh ghép cuối cùng là số 9 ạ.
0: Vâng, ED69 sẽ gợi nhắc cho chúng ta điều gì về một câu chuyện lịch sử có thật? Xin mời Mỹ Lan.
1: Vâng thưa quý vị, đây là một hồ sơ vụ án có thật, nơi mà trí tuệ và lòng dũng cảm của những người công an đã chiến thắng trong bóng tối. Và đây là một trong những chiến công vẻ vang của Công an thành phố Hải Phòng trong những năm kháng chiến. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
6: Tháng 8 năm 1954, cơ quan tình báo Mỹ tuyển chọn 16 tên, chủ yếu là những tên trong Đảng Đại Việt, đưa sang đảo Guam huấn luyện gián điệp. Chúng chọn Trần Minh Châu, Bùi Mạnh Tiềm và 5 tên khác cho xâm nhập trở lại miền Bắc, chia làm 3 tổ hoạt động ở 3 địa bàn chính. Với nhiệm vụ thu thập tin tức về tình hình chính trị, quân sự, kinh tế ở miền Bắc, quản lý và sử dụng các kho vũ khí chôn giấu bí mật để phá hoại và nổi dậy khi có thời cơ, phát triển lực lượng, chuẩn bị địa bàn, sẵn sàng đón quân Mỹ Bắc tiến. Ngày 3 tháng 6 năm 1955, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp này được xác lập, lấy bí số là C30, với mục tiêu là phát hiện bằng hết số đầu mối của chúng, ngăn chặn âm mưu, phát triển lực lượng ngầm và đưa người trốn vào Nam, nắm chắc từng đối tượng, quản lý chặt các kho vũ khí và hạn chế giao thông liên lạc của chúng với trung tâm chỉ huy. Ngày 11 tháng 11 năm 1958, lực lượng an ninh Hải Phòng đã kết hợp với công an Hà Nội, Nam Định bắt 12 tên, thu giữ rất nhiều vũ khí, đạn, mìn, các loại, điện đài. Đầu năm 1965, ty công an Vĩnh Phú phá vụ phản động cách mạng tư sản dân quyền, phát hiện tên Nguyễn Văn Thành làm gián điệp do Mỹ cài lại có vũ khí, điện đài, chôn giấu ở Hải Phòng. Sau khi xác minh thông tin tên Thành khai về con người, địa chỉ chôn giấu điện đài, vũ khí, ta xác định đây là bọn gián điệp do CIA cài lại và số điện đài ta thu được năm 1955 là một phần số điện đài bọn gián điệp chôn giấu tại Hải Phòng. Việc đấu tranh với tổ chức gián điệp GM65 rất phức tạp vì chúng được tuyển lựa, tạo được vỏ bọc khá chắc chắn, có tên đã phấn đấu chui sâu, leo cao vào nội bộ ta. Quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt gọn toàn bộ 9 tên, trong đó có 4 tên nằm trong nội bộ một số cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Tháng 8 năm 1969, Sở Công an thành phố nhận được tin báo về tên Tô Tai Phô và Lâm Pinh Nam là thợ đốt lò tàu Elizabeth của Anh. Mỗi khi đến Hải Phòng, thường lén lút đến nhà Âu Trạch Niên ở số 134 Nguyễn Đức Cảnh.
7: Âu Trạch Niên, nó là nhân viên kho tàng rồi, làm lâu năm rồi. Nó chuyên ghi chép về cái chuyện hàng xuất nhập, cho nên đối với nó có gì đâu. Số liệu nó đầy đủ trên cái tờ khai của tàu rồi. Khi áo nó lên tàu, nó làm những cái thủ tục về hàng hóa đấy. Thì nó gặp đến thằng này, nó thu thập những tin tình báo về tuyển quân này, rồi về lực lượng.

0: phòng không này, nhất là cái viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Và cũng dễ thôi, bởi vì tài liệu nó chẳng phải kiếm ở đâu xa cả. Đó trong cái tài liệu của nó rồi, tài liệu xuất nhập hàng hóa hàng ngày qua kho hàng hết. Nó chỉ việc chụp lại thôi, ghi lại xong rồi về chụp máy ghi ảnh, rồi cuộn vào giấy để chờ sẵn đấy. Đằng này lên thì đưa tiền vàng, nó đưa tài liệu thế thôi. Thế về sau Mỹ nó có phần sử dụng tài liệu ở đấy. Nó đều cho cái ông chở đấy hài vào những cái gì.
1: 24 tháng 8 năm 1969, Sở Công an thành phố đã phối hợp với Hải quan Hải Phòng tổ chức khám xét người Lâm Pinh Nam, thu được bản chỉ thị được chụp thành phim với nội dung là Trung tâm Chỉ huy Tình báo của Mỹ đã nhận được bản báo cáo của một đối tượng ở địa bàn Hải Phòng và quy định địa chỉ liên lạc. Ta thuyết phục được Nam cộng tác và báo cáo. Bộ lập chuyên án đấu tranh lấy bí số là ED69. Kết thúc chuyên án, ta đã thu được nhiều tài liệu tình báo, vô hiệu hóa và trục xuất Lâm Pinh Nam ra khỏi Việt Nam, bắt đối tượng chủ chốt Âu Trạch Niên cùng vợ là Âu Nguyệt My và con gái y là Âu Cần Tiên, liên lạc viên của tổ chức gián điệp.
0: Vì giấy tờ là Âu Trạch Niên, người Việt Nam thì gọi tên tức là ông Niên. Thế ông Niên thì có đào đến ba đời gọi không tìm ra. Dân cứ biết Âu Trạch Niên là ai, nó chỉ biết là ông này tên là Áo thế thôi. Người Hoa đông lắm, làm đủ mọi thứ kề. Giữa cái ông thủy thủ ở trên tàu là người Quảng Đông, nói tiếng như nhau, ăn mặc truyền thống như nhau, thậm chí là có họ nữa. Cho nên là mình là đến phố là đâu là chính xác hết rồi. Lẫn lộn lung tung hết cả, nó trà trộn. Có nhân dân đã chỉ điểm cho mình trong vụ này là thâm thiê cái lời dạy của Bác Hồ là có dân là có tất cả, mà không có dân là chịu chết. Đúng như lời cụ Hồ dạy đấy. Bác bảo là công an thì chỉ có 1.000 mắt, 1.000 tai, nhưng nhân dân thì mới được thiên lai địa võng. Đấy, nhân dân là giúp mình đặt cơ sở, người ta cho mượn nhà, xây dựng cái trụ sở thì theo dõi nó. Người ta nói rõ là rằng nó đi đâu gặp ai gặp ai. Thế cho nên trong cái vụ này tôi thấy cái vai trò của nhân dân không cần phải là cái chuyện là mà lý thuyết mà là thực sự đấy, bảo vệ an ninh tổ quốc trong cái quyền hạ lợi của tổ quốc, thì bảo vệ tổ quốc, quyền lợi của tổ quốc là cao nhất.
2: Thưa quý vị, hơn 80 năm qua, Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng đã viết nên những trang sử vẻ vang từ những ngày đầu chống giặc ngoại xâm đến cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ngay trên từng con phố, từng ngõ hẻm của thành phố này. Truyền thống anh hùng đó được tiếp nối và nhân lên qua những thế hệ tiếp theo.
3: Và ca khúc ngay sau đây chính là lời tri ân dành cho những người chiến sĩ Công an Nhân dân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Người Công an Thân Yêu, một tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Thăng Long Band và dàn hợp xướng Công an thành phố Hải Phòng.

Tôi là đại tá Lê Hồng Thắng, nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng. Thập kỷ 80 và 90 ở trên thành phố Hải Phòng thì có những diễn biến tội phạm hết sức phức tạp. Tội phạm Hải Phòng gắn với miền biển, gió và nắng và mặn. Cho nên là đối tượng Hải Phòng phát triển ấy, thì thường là rất là manh động, một mình hoặc là một nhóm rất nhỏ nhưng sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng gây ra các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Rất nhiều, Mạnh Bí rồi Đông Động, Thanh Thảnh rồi Minh Mộc là những đối tượng là có lệnh tấn công tiêu diệt, cực kỳ manh động mà chống trả công an quyết liệt này. Thế và sử dụng súng và lựu đạn. Bây giờ nhiều vụ cướp rất là phức tạp thời đấy. Sau này như Cú Lên, Dung Hà cũng là lớn lắm. Về phương thức thủ đoạn của tội phạm thì đối tượng luôn thay đổi, luôn phát triển theo hướng du nhập từ nước ngoài. Cho nên là rất khó khăn trong công tác phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm của chúng ta. Đến một cái thời điểm đặc biệt như vậy thì công an thành phố đã thành lập ra một đội cảnh sát đặc biệt. Thì lực lượng cảnh sát đặc biệt là một đội của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố, được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1988 và lấy phiên hiệu là H88. Thành lập một đội cảnh sát đặc biệt này để chọn các đồng chí có kinh nghiệm, có những năng lực và có những phẩm chất chiến đấu tốt để tập trung vào giải quyết, đấu tranh triệt phá và bắt giữ các ổ nhóm và các đối tượng đang sử dụng vũ khí nóng và gây ra những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù là đang có rất nhiều đội công tác và lực lượng để giải quyết, nhưng vì muốn là thành lập một cái đội hạt nhân mà sẽ là chịu trách nhiệm để giải quyết tình trạng này thì nó mới chuyên sâu và chuyên biệt hơn. Ví dụ như bên ngoài có những đối tượng như tôi vừa nói, thì bên trong chúng tôi là ví dụ như có Trường Tam Danh Dũng hay Nghi Lùn Thắng Phẩm hay Nho Điên Quân Trộm hay Cường Khin. Đấy, đấy có những cái người có những biệt danh và những người đấy là những chiến binh. Những chiến binh thì có thể hoạt động một cách độc lập, một mình một đồng chí và hai đồng chí vẫn tác chiến được. Đối tượng một mình dùng vũ khí nóng thì lực lượng hình sự của chúng ta cũng có những cá nhân một mình có thể đối diện, một mình để chiến đấu lại được, tương xứng về mặt lực lượng giữa cá nhân mà tập thể với tập thể. Cán bộ trinh sát của đội H88 đã tấn công trực diện và sử dụng một cách đồng bộ biện pháp và được hỗ trợ của tất cả các lực lượng khác và đặc biệt của nhân dân. Cho nên trong 2 năm đến năm 1990 đã đạt những thành tích đặc biệt xuất sắc và đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi một người lính hình sự chúng ta gọi là bước ra ngoài đường thì phải vào vòng tay của nhân dân, được dân nuôi, dân cho ăn, đi công tác hàng tháng làm gì có gì ăn đâu, làm gì có tiền đâu, thì dân nuôi, dân cho ăn, chở cho đi nhờ, cho đi lại, còn mua cả quần áo hoặc là dép cho. Sống được ở ngoài đường ấy cũng là được dân, mà con người ta sinh tồn cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Mà gia đình mình không có điều kiện mà có ở nhà đâu mà gia đình mình giúp.

0: cho nên là đi ra công ngoài đường là được nhân dân giúp. Tôi nghĩ đấy là điều quan trọng nhất. Thứ hai đấy là nếu mình trong bất kể một cái việc gì mình làm mà mình làm hết trách nhiệm, mình làm thấu đáo, mình làm đến nơi đến chốn, mình tin người dân người ta nói mình và mình làm, thì người dân sẽ yêu mình, và người khi yêu thì mình sẽ không thiếu tất cả những điều kiện để mình có thể làm tốt. Điều hạnh phúc nhất của chúng tôi là như tôi bây giờ về hưu hơn 1 năm rồi, nhưng mà đi ra đường là rất nhiều các bác rồi là anh em yêu quý, bắt một cái bắt tay, một cái chào, mặc dù là không nhận ra nhau nhưng mà vẫn chào, hoặc là nếu biết thì mời một cốc nước chè, điều đấy hạnh phúc lắm. Đấy là tôi nghĩ rằng đấy là chính là những thành quả của mấy chục năm công tác công an, và đặc biệt 32 năm hình sự đã đem lại cho tôi những niềm cảm hứng mà làm cho tôi có thể trẻ trung khỏe mạnh này. Đấy là điều rất quý.
1: Thưa quý vị, trong phóng sự vừa rồi chúng ta đã cùng được nghe câu chuyện về những huyền thoại H88. Và trong chương trình ý nghĩa ngày hôm nay thì các đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an cũng như là Công an thành phố Hải Phòng cũng đã có những món quà đặc biệt ý nghĩa trao tặng, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cũng như thân nhân các chiến sĩ, các liệt sĩ đã tới dự chương trình. Và ngay bây giờ chúng tôi có xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một trong những huyền thoại sống của H88 đang có mặt trong đêm gala đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Lê Hồng Thắng, nguyên đội viên H88, nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng. Vô cùng vinh dự cho chương trình và cho chúng cháu khi được đón bác tại đây ạ. Và thưa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hồng Thắng, cảm xúc của bác như thế nào khi ngày hôm nay Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị bác đã gắn bó cả cuộc đời, một lần nữa được vinh danh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ạ?
2: Xin kính chào quý vị khán giả, kính chào MC. Tôi rất hạnh phúc vừa tự hào vì Công an thành phố Hải Phòng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thành phố tin tưởng, được nhân dân yêu quý. Những phần thưởng các phần quý này có thể nói rằng mọi sự vất vả, gian nan, hiểm nguy, mọi khó khăn và cả những cái việc bào mòn sức khỏe đối với những người lính Công an thành phố Hải Phòng và cả lực cảnh sát hình sự nói riêng cũng đã được sưởi ấm và như một cơn mưa tưới xuống khô hạn. Chúng tôi cảm thấy rằng rất hạnh phúc và tươi trẻ trở lại. Và vì mục đích mà trong suốt chặng đường qua của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng và các chiến sĩ công an chúng tôi là đấu tranh và làm mọi cách, có nhiều giải pháp sáng tạo, nhiều tư duy và tìm mọi biện pháp để đem lại sự bình yên cho nhân dân. Cũng như chúng tôi, những trận đánh lổ súng, tấn công nguy hiểm, chúng tôi cũng đã cùng với nghệ sĩ quốc phòng viết lên một bài hát về cảnh sát hình sự của Công an thành phố Hải Phòng. Đã 10 ngày vắng bữa cơm nhà, bên bìa rừng tắm sương đêm chờ lệnh phá án. Trận chiến này sẽ không tiếng súng, đừng phá giấc ngủ của rừng, đừng để đàn chim giật mình nhao nhác. Gió rét thấu thấu xương, bằng vầng trăng thầm lặng khẽ nói, người thương yêu chờ mong. Lính hình sự trái tim lửa hồng, tình yêu đất nước lòng làn, trong gian nan thắp lên ngọn lửa, vì cuộc sống hạnh phúc bình yên, ngày mai trở về thầm lặng, tặng em nụ cười chiến thắng. Đấy là niềm mơ ước của chúng tôi. Cháu sẽ tiếp tục trong ai, và chúc cho Công an thành phố sẽ gặp nhiều thắng lợi. Và xin kính chúc sức khỏe và quý vị khán giả và các đồng chí đại biểu và MC.
1: Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất ý nghĩa của anh hùng Lê Hồng Thắng. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng qua những lời chia sẻ đó để thấy rằng bên cạnh tinh thần thép kiên trung của những người chiến sĩ công an thì cả một tâm hồn rất lãng mạn nữa. Sau những chiến đấu vì cuộc sống bình yên, tặng em một nụ cười hạnh phúc. Và tất cả những câu chuyện đó thực sự là một nguồn động lực rất lớn cho thế hệ trẻ chúng cháu, không chỉ là trong ngành công an đâu ạ, mà cho tất cả những thế hệ trẻ ngày hôm nay được noi gương các chú, các bác đi trước để gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa cho thành phố Cảng và cho đất nước của chúng ta. Và thưa anh hùng Lê Hồng Thắng, ngày hôm nay thì các đồng chí lãnh đạo của thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Công an và

Công an thành phố Hải Phòng cũng có những món quà ý nghĩa mong muốn được gửi tặng tới anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hồng Thắng cùng với các đồng chí anh hùng đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là các gia đình liệt sĩ, gia đình của những chiến sĩ công an đã hết lòng hy sinh cống hiến vì bình yên của Tổ quốc. Xin mời anh hùng Lê Hồng Thắng cùng với tất cả quý vị sẽ đón nhận những món quà ý nghĩa này. Và xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Công an cùng với các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng sẽ trao tặng những món quà ý nghĩa này.

thưa quý vị, những món quà vô cùng ý nghĩa được trao tặng trong đêm gala đặc biệt ngày hôm nay, khi tất cả chúng ta cùng kỷ niệm 71 năm giải phóng Hải Phòng. Và chào mừng Công an thành phố Hải Phòng được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân một lần nữa, với tất cả những niềm tự hào, với tất cả những chiến công oanh liệt trong kháng chiến cũng như trong thời bình.

0: trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những giây phút rất xúc động trong chương trình ngày hôm nay. Lắng nghe những lời chia sẻ của thế hệ trước gửi gắm cho thế hệ trẻ. Và ngay bây giờ sẽ là sự đáp lời của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Trên sân khấu sẽ là một màn trình diễn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết. Và chúng tôi rất mong rằng tất cả quý vị sẽ cùng hòa chung cho màn trình diễn đặc biệt này. Hãy cùng đến với tiết mục Hải Phòng Ta với phần thể hiện của các nghệ sĩ Đạt Oji, Công Bít và Quý Hamo.
1: Hải Phòng có thể cho Đạt thấy cánh tay của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ?

0: ơi.
1: Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an thành phố Hải Phòng và công an tỉnh Hải Dương trước đây đã không ngừng lớn mạnh, lập nên những thành tích chiến công to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là 10 năm qua, lực lượng công an thành phố Hải Phòng, công an tỉnh Hải Dương trước đây đã chủ động, tích cực tham mưu chính quyền địa phương xây dựng các chủ trương lớn, quyết sách quan trọng về an ninh trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Những thành tích nổi bật trong giai đoạn vừa qua: đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố, chủ động phát hiện, đấu tranh, phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, điển hình như tổ chức Năng lượng gốc chống đồng Việt Nam. Năm 2024 được lãnh đạo Bộ Công an có thư khen, đánh giá đây là vụ án hình sự đầu tiên trong cả nước xử lý các đối tượng liên quan, tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành năng lượng gốc. Đi đầu sáng tạo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, môi trường với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hải Phòng, công an tỉnh Hải Dương, trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng, đưa hai địa phương phát triển kinh tế vượt bậc trong 10 năm qua. Với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, trong những năm qua, Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng luôn xung kích đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, trong 2 năm 2017 và 2018, tập thể và các cá nhân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, phòng PC07 đã tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hai tàu chở dầu gần 5 triệu lít xăng là Hải An 16 và Hải Hà 18. Khi hai tàu này có khả năng phát nổ như quả bom xăng lớn, gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư, cán bộ chiến sĩ đã ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau sát nhập, từ tháng 7 năm 2025, Công an thành phố Hải Phòng đã tích cực tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp cơ bản, chiến lược về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với phương pháp, cách làm sáng tạo, khoa học, phục vụ có hiệu quả việc vận hành chính quyền hai cấp, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
2: Chết rồi, hình như hỏng xe rồi, nổ cái gì ở trong máy rồi.
3: Sao lại nổ, nổ cái gì?
2: Rõ ràng đang đi tao nghe nó phoạp mà lại...
3: Có phoạp, nhưng mà xe vẫn bon đi bình thường còn gì nữa.
4: Anh chị ơi.
2: Cái gì?
4: Cho em xin ý kiến.
2: Khổ quá, đang gấp ý kiến cái gì?
4: Cho em xuống xe em đi ải.
2: Ải là cái gì?
4: Là đi ải ấy.
2: À, thế hóa ra là cái tiếng nổ bọp đấy ở trong bụng ông à?
4: Vâng ạ.
2: À. Ôi rồi. Thế thôi mời cụ xuống đây thì còn dắt cụ ra bụi cho cụ ải.
4: Dạ vâng. Ai anh ơi, nhưng mà em xin có ý kiến nữa là cho em mở mắt ra được không ạ?
2: Này không nhá. Tuyệt đối không nhá.
4: Thế nhưng mà đi ải mà lại không mở mắt thì em đi ra quần à?
2: Ừ nhỉ. Thôi được rồi. Này.
4: Dạ.
2: Nhanh. Dạ. Ra cái bụi đằng kia.
4: Vâng.
2: Xong cái là vào ngay.
4: Nhanh. Vâng ạ. Ôi dồi.
3: Ôi. Mở mắt ra cho nó, nhớ nó phát hiện ra thì sao?
2: Yên tâm, mình đi với cụ ấy từ sáng đến giờ rồi. Cụ này có vẻ thần kinh không được ổn định đâu nhá. Bây giờ mình có hét thẳng vào tai cụ ấy là: cụ ơi, bọn

0: tôi bắt cóc cụ đấy, chắc cũng không tin.
1: Sao lại cụ? Thằng danh con này á?
0: Sao lại thằng danh con? Trông già thế cơ mà tóc rụng hết rồi, mặt ngăn nhau thế cơ mà.
1: Ôi dồi ôi, đấy là thằng Đặng Quang Thắng, sinh viên năm nhất, sinh năm 2007.
0: Sinh năm 2007 á?
1: Ờ.
0: Trông cứ như 72 tuổi nhỉ.
1: Thằng này nó hay la cà nên nó già trước tuổi.
0: À.
1: Đặc điểm nhận dạng nhá.
0: À.
1: Mê lướt TikTok.
0: À.
1: Mê chơi game.
0: À.
1: Bị sỏi thận do uống nhiều nước ngọt có ga.
0: À.
1: Bị đại tràng do ăn nhiều mì tôm.
0: À, bảo sao trông mặt già thế mà thầy quê đâu đấy?
1: Quê Hải Phòng.
0: À.
1: Đang học cái game online ứng dụng ở học viện đàn ông ấy.
0: Làm gì có học viện đàn ông, chỉ có học viện phụ nữ đi chứ.
1: Hay nhỉ. Có học viện phụ nữ thì phải có học viện đàn ông chứ.
0: À, ừ nhỉ. Thế nhưng mà
1: gì?
0: Chân nó kiểu gì đấy?
1: Chân nó ở quán net.
0: Thế á?
1: Thằng này nó nghiện game lắm.
0: Ừ.
1: Tao nắm được thóp nhá.
0: Ừ.
1: Tao tặng nó một cái tài khoản VIP để cho nó mua đồ xịn nhá.
0: Ừ.
1: Ui nó mê tao mà nó nghe tao như bố như mẹ nó luôn ý.
0: Thả con săn sắt bắt con cá rô.
1: Chính xác.
0: À.
1: Mà mấy cái thằng sinh viên kiểu như thế này nhá, mới bước ra đời gọi là thiếu hiểu biết.
0: Ừ.
1: Chân dễ không ấy mà.
0: Nhẹ dạ cả tin
1: đúng không? Rồi. Tao còn biết nhá, thằng này trước bị cái bọn hai top sân nó lừa mất mấy chục triệu đấy.
0: Bọn hai top sân là bọn nào?
1: Thì đại loại nó là cái bọn hai topson.net ấy.
0: À.
1: Nên là nhà đầu tư nhá, giao dịch với nhau qua cái đồng tiền mã hóa như ETH này, BTC này.
0: À.
1: Đấy, đại loại là cái này nó xuất xứ từ nước Anh.
0: À.
1: Lãi suất 15%. Mà có cả BOT luôn.
0: Tức là bọn nó lừa qua trạm thu phí đường bộ à?
1: Sao lại trạm thu phí đường bộ? Nó là cái trời tự động ấy, đại loại nó là
0: bot.
1: Thế. Bot. Thằng kia nó nói với tao nhá.
0: Ừ.
1: Nạp 5 triệu.
0: À.
1: 2 tuần sau lãi 7 triệu rút luôn.
0: Thế thì nó có bị lừa đâu.
1: Từ từ. Lần sau nhá, nó nạp thêm 47 triệu nữa.
0: À.
1: Rủ thêm 3 thằng bạn vào chơi cùng.
0: À.
1: Tài khoản bị đóng.
0: À.
1: Giảm dần rồi bay sạch tài khoản luôn.
0: Mất luôn 47 triệu.
1: Mất luôn 47 triệu.
0: Này, tao bảo đây. Hay sau chuyến này mình không làm nghề buôn người nữa, mình sang lừa cái đấy ngon ăn hơn.
1: Ôi giời ơi, ngon ăn thì đã không đến lượt mình. Cái này công an người ta bắt cách đây mấy năm rồi. Mà muốn làm cái này nhá là phải đầu óc này này, am hiểu công nghệ này, có làm được không?
0: Chứ mày nghĩ tao không am hiểu?
1: Mày am hiểu mày đã không phải đi buôn người. Nghe đi.
0: Không phải điện thoại tao đâu.
1: Tao không cần điện thoại.
0: Điện thoại của nó. Mày biết cái gì mà mày sợ?
1: Anh Cam công an.
0: Ừ đúng rồi.
1: Tại sao nó lại có quen anh Cam công an nhỉ?
0: Hay là trước khi lên xe với mình nó biết trước rồi nó báo cho cái anh công an tên là Cam.
1: Tôi hỏng rồi. Phải làm như thế nào?
0: Bình thế này nhỉ? Bình tĩnh đã. Tao tính thế này. Vứt bố nó cái điện thoại của nó đi. Bỏ nó lại. Tao với mày lên xe. Quay xe. Chuồn. Đi.
1: Không được. Tao mất bao nhiêu tiền tao mới chặn được nó. Bây giờ bỏ đi thế thì công cốc à?
0: Chứ bây giờ mày muốn bị mất tiền hay muốn đi tù?
2: Anh chị ơi, anh chị ơi. Anh chị ơi, em xong rồi ạ. Anh chị ơi, chúng ta đi tiếp thôi ạ. Sao ạ? À, em có điện thoại ạ?
3: Em có.
2: Ôi trời ơi! Anh Cam công an gọi em không nghe máy đâu, em sợ công an lắm.
3: Anh cũng sợ công an lắm.
2: Anh chị là người lương thiện, tại sao lại cũng sợ công an?
1: Nhỉ? Thích mày làm cái gì mà mày phải sợ công an?
2: Úi dồi ôi, chị không biết thôi. Anh Cam anh gọi điện cho em nhá.
0: Ừ.
2: Anh nói là này. Mày có biết tao là ai không?
0: Công an mà quá to thế.
2: Ừ.
0: Thế
2: xong rồi anh bảo mày có nhìn cái gì đấy không?
0: Anh ấy xăm hình à?
2: Không. Đây là cái số hiệu cái gì ở trên ngực anh ấy á.
0: À, số hiệu quân nhân.
2: Ừ. Xong rồi anh bảo mày có nhìn cái gì đấy không?
0: Cái gì đấy?
2: Phòng làm việc của anh ấy đấy.
0: Anh ấy gọi video từ trong phòng làm việc ra cho mày.
2: Ừ.
0: Thế anh ấy bảo thế nào?
2: Anh ấy bảo là mày liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Vì vậy bây giờ mày phải nộp cho tao 150 triệu. Nếu không thì tao khởi tố mày, tao cho mày đi tù.
1: À.
0: Anh Cam công an đòi.

0: mày 150 triệu.
1: Vâng.
0: Thế mày có buôn thật không?
1: Em có biết cái gì về buôn ma túy đâu mà.
2: Cái quen lắm này.
0: Tao hỏi thêm nhá. Vâng. Có phải là anh yêu cầu mày không được kể cho ai không?
3: Đúng rồi, anh bảo là cấm không được gọi điện cho gia đình. Nếu mà gọi điện cho gia đình là lộ bí mật là anh ấy bắt luôn ấy.
0: Ngày nào anh cũng gọi video cho mày đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Biết rồi. Mày quá không phải công ăn thật.
2: Bị bắt cóc online.
0: Cu.
3: Dạ.
0: Đi nha.
3: Vâng, đi thôi ạ.
0: Anh kiếm việc làm cho.
3: Vâng.
0: Này, cái điện thoại này cầm.
3: Thôi thôi thôi, giao cho anh luôn. Em không nghe, em không dùng điện thoại nữa.
0: Lên xe, lên xe, lên
2: xe. Rồi, nào, thế bây giờ đi đường nào nhỉ?
0: Hey, cứ thẳng đường này. Chắc là ra biên giới thì khoảng hơn nửa tiếng nữa thôi.
3: Ê, chết. Sao lại ra biên giới?
0: Biên giới nào?
3: Anh vừa nói là ra biên giới đấy.
0: Sao có bảo ra biên giới đâu?
3: Anh vừa nói xong ra biên giới.
0: Biển. Ngồi xuống.
3: À, biển. À, biển.
0: Anh đưa em đi biển. Thế xong rồi là để cho nó tắm cho nó vui vẻ, xong rồi nhận công việc mới.
3: Thế nhưng mà em nhìn thấy là có biển đâu, toàn thấy núi mới cả thấy cây thế sao?
0: Ở trên núi cũng có biển, nó gọi là biển hồ.
3: Biển hồ. Nghe như ở trong Tây Nguyên
0: ấy. Ở ngoài này có một cái.
2: Mà thôi, không có biển bùng gì cả. Phi thẳng một phát đến đặc khu Hoàng Thái Tử luôn.
3: Hoàng Thái Tử á? Sao mới đến làm gì
0: ạ? Cái đấy nó là cái khu phức hợp về công nghệ thông tin. Em vào đấy là sẽ có rất nhiều các cái game thủ mà hâm mộ game như em. Rồi có những lập trình viên là nổi tiếng thế giới. Em vào đấy em chỉ việc làm việc test game. Sau đó thì là em được nhận tiền, việc nhẹ lương cao.
3: Ôi dồi ôi, thích nhỉ. Được test game mà được trả tiền. Đúng việc của em rồi đấy. Thế nhưng mà em được trả bao nhiêu tiền một tháng ạ?
0: Trả cho tuần.
3: Tuần á?
0: 1.500 đô một tuần.
3: Ôi dồi ôi, 1.500 đô một tuần. Như lương cầu thủ ấy ạ. Ôi dồi, thích quá. Thế là vị trí em làm một tháng được 6.000 đô. Thế là em đủ tiền em giả cho anh Cam rồi. Em nộp tiền cho anh Cam công.
0: Đúng rồi, chăm làm còn có cả tiền xây nhà cho bố mẹ quê.
3: Ôi dồi, hay quá. Thôi anh chị ơi, giúp đỡ em, cho em đi làm luôn đi chứ không. Nếu mà mai kia nhá, anh chị có mệnh hệ gì, em đảm bảo, em hứa là em sẽ tạc tượng anh chị.
0: Vơ vả vơ vẩn. Thôi đi.
3: Đi đấy ạ.
0: Này.
4: Ê ôi ôi.
3: Cắt. Ôi trời ơi.
4: Chết chồng tôi rồi. Ôi làng được ơi, ra đây mà xem lầm chết chồng tôi rồi. Ôi trời ơi, đền mạng đi. Anh ơi, tỉnh lại đi ai. Hôm qua anh vẫn đổ xăng mà này anh đã phải căng bạt rồi anh ơi.
0: Tỉnh lại đi.
4: Này, dậy đi.
5: Đền tiền đi.
4: Đền tiền đi. Quân 4 nạn.
0: Anh ơi, thế đền bao nhiêu để em đền? Em đang có việc gấp.
5: Thì bây giờ tao phải kiểm tra xem là chân tay tao có bị làm sao không thì tao mới có thể báo giá cho mày được chứ.
0: Thôi
4: đền đi.
0: Em đền 10 triệu.
5: Mày vì làm sao đấy hả? Bằng đây thịt mà mày đền có 10 triệu.
0: Em muốn đền bao nhiêu?
5: Ghi vào trong kia xem chân cẳng nó làm sao xong rồi đếm tiền đền sao.
4: Ghi vào xem chồng người ta thế nào.
2: Lên
5: đi,
2: đánh
5: đánh lên đang đau này.
4: Đâm chồng người ta chấn thương sọ não rồi là rối hết cả xương như thế là đền 10 triệu à? Hả?
0: Này, cậu có phải Đặng Quang Thắng không?
3: Nhưng mà sao anh biết ạ?
0: Cậu có quan hệ thế nào với hai người kia?
3: Dạ, quan hệ là... em nhớ rồi. Lúc nãy là anh chị nói là nếu mà có ai hỏi thì phải nói rằng là gọi anh chị bằng cô chú.
0: Thế này Thắng nha.
3: Vâng.
0: Thời gian rất gấp. Đây là hai đối tượng đang định buôn cậu sang biên giới đấy.
3: Ôi trời ơi, chết.
0: Giờ đi theo tôi.
3: Đi theo anh ấy, nhưng mà đi đâu?
0: Đi đến một nơi an toàn có người bảo vệ.
3: Ô, không anh ơi, không anh ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, anh chị ơi,
0: trời ơi, báo cáo chỉ huy đã xác định chính là hai đối tượng Thương và Trung ạ. Dạ, tình hình rất nguy cấp ạ. Dạ vâng, hiện tại Thắng đang bị chúng thao túng tâm lý ạ. Dạ vâng. Sao ạ?

0: khai phương án B ạ.
1: Do.
0: Khổ quá, đi ra đây làm sao mà cứ phải inh ỏi thế.
2: Nói cho rõ ràng xem nào.
1: Dạ.
0: Làm sao?
1: Đấy nhá. Anh ấy vừa xong cái anh đấy nhá.
0: Anh nào?
1: Ơ mà lúc đầu là chị nhỉ, mà lại sau về sau lại là anh,
0: là vợ của cái

0: Mày phải đi với anh.
1: Đi đâu?
0: Em đâu biết đi đâu. Đi đến nơi an toàn thì em biết là chỗ nào.
2: Giọng lỗ mồm như thế à?
0: Vâng.
3: Chắc là công an chìm rồi.
1: Ôi, thôi.
0: Anh á, công an chìm à? Anh cho chìm luôn đi, chìm luôn đi. Em sợ công an lắm, anh cho chìm luôn đi.
3: Không phải việc của mày. Lên xe.
1: Này, bây làm làm nào?
3: Lên xe đã.
1: Lên xe. Thế bây giờ tôi về đi được nào?
3: Về thế này nhá. Không đi đường quốc lộ nữa. Ba cây nữa có một cái ngã ba. Rẽ phải, đi vào lối mòn tao chỉ đường cho.
0: Ôi trời ơi. Ôi, anh ơi, đừng chĩa súng vào người em sợ anh.
3: Im mồm. Dạ. Lộ rồi.
0: Dạ.
3: Bây giờ trên đường nếu có người lạ, tao sẽ ấn đầu mày xuống sàn xe.
0: Dạ vâng.
3: Tao phủ cái chăn lên. May mà phát ra tiếng động thì...
0: Dạ.
3: Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày, biết chưa?
0: Dạ vâng, em biết rồi. Vâng, anh chị ơi, tha cho em. Thôi
1: xong rồi, phía trước có trạm kiểm dịch.
0: Ôi dồi ôi.
3: Cúi xuống.
0: Ôi dồi ôi, anh ơi.
4: Anh ạ.
5: À, chào anh chị.
4: Dạ.
5: Tôi là đội trưởng đội kiểm dịch.
4: Dạ.
5: À, có thông tin từ quần chúng nhân dân là trên xe của anh chị là chở động vật quý hiếm, với cả là động vật bị bệnh dịch. Đề nghị anh chị cho tôi kiểm tra.
4: Ôi, dạ, làm gì có chuyện đấy à anh?
5: Để tôi kiểm tra thì.
4: Anh ơi, em biết rồi. Em sẽ để anh kiểm tra anh ạ. Dạ, nhưng mà trước khi kiểm tra em muốn chia sẻ với anh thế này. Thực ra vợ chồng em đi phượt thôi mà. Cái đường này bọn em cũng đi nhiều, cũng gặp các anh nhiều. Thế thì thôi, chỗ anh em, trước khi kiểm tra nhé.
3: Anh ơi,
1: tôi tha tôi chết luôn tôi thôi. Đau tay em quá anh ơi.
3: Anh ơi, em có làm gì đâu anh ơi.
1: Anh ơi.
6: Và Nga Trung, Lã Thị Thương, chúng tôi có lệnh bắt. Và Nga Trung, Lã Thị Thương bị bắt theo lệnh của Viện Kiểm sát về tội mua bán người theo điều 150 của Bộ Luật Hình sự. Hai anh chị có quyền im lặng và có quyền được gọi luật sư.
1: Không, anh ơi, em chỉ lái xe thôi, còn buôn người là thằng kia mà.
5: Nào! Trật tự! Tôi sẽ đưa các anh chị về cơ quan và làm rõ sự việc.
3: Anh ơi, anh...
5: Đưa chúng đi!
1: Anh ơi!
3: Anh ơi, nhầm người rồi anh ơi!
1: Đi. Không!
4: Thắng ơi! Ra đi! Ra đi em!
0: Em không ra ngay được anh ạ! À.
4: Em ra đi.
0: Em ra luôn bây giờ, mất vệ sinh lắm anh ơi.
4: Không sao, có anh ở đây rồi, ra đây.
0: Anh ơi, em ra để anh bắt em à?
4: Không ai bắt em cả, em là nạn nhân mà, ra anh đây. Ơi. Mọi thứ nguy hiểm qua rồi, có anh ở đây rồi.
0: Anh ơi, anh.
4: Yên tâm đi.
0: Dạ, em biết rồi, nhưng mà... Anh có quen anh công an Cam không ạ?
6: Anh đã điều tra rồi. Thực ra ấy, đấy là bọn lừa đảo mạo danh làm công an để uy hiếp tống tiền em đấy. Chứ công an thật ấy, nếu mà có ấy, là phải có lệnh triệu tập, là phải làm việc ở trụ sở. Và nếu là công an thật ấy, không bao giờ uy hiếp, không bao giờ tống tiền hay bắt em phải nộp tiền để xóa hồ sơ đâu. Và hơn nữa là không bao giờ yêu cầu em không được liên lạc với gia đình. Tất cả sự việc như ngày hôm nay là do em bị lộ thông tin ở trên mạng, chúng mới uy hiếp em đấy. Em hiểu chưa?
0: Dạ. Ui dồi, may quá. Suýt nữa thì em bị bán sang bên kia biên giới rồi anh ạ.
6: Em như thế này là còn may đấy. Mọi người chú ý, nếu như đi làm không có hợp đồng lao động, chúng yêu cầu không được liên lạc với gia đình, phải đi ngay thì lập tức hãy gọi cho 113 hoặc đường dây nóng phòng chống buôn người. Số điện thoại 1800 1567.
4: Thắng ơi.
6: Dạ.
4: Giờ hãy gọi điện về cho gia đình đi.
6: Vâng.
4: Anh nghĩ rằng bố mẹ em đang mong chờ em lắm đấy.
0: Dạ vâng ạ. Alo, mẹ à? Con đây ạ. Mẹ ơi, hôm nay con bị bắt cóc 2 lần mẹ ạ. Một lần bị bắt cóc online. Vâng, và một lần suýt bị bán sang bên kia biên giới. May quá, có các anh công an cùng với các chiến sĩ biên phòng giải cứu con ạ. Vâng. Bây giờ con về ngay với mẹ đây ạ. Một lần nữa, gia đình em gửi lời cảm ơn anh ạ.
4: Rồi,

0: Về nhà thuê em.
1: Vâng ạ.
0: Đi.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, chúng tôi xin mời nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng sẽ ở lại ạ. Sân khấu một chút ạ. Vâng ạ, mời anh ạ. Mời anh ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, mời anh ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là thông qua tiểu phẩm vừa rồi, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng cùng với những người đồng nghiệp của mình đã mang tới một thông điệp rất là rõ ràng. Nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể nhìn thấy chiếc điện thoại hôm nay không đơn giản chỉ là một phương tiện liên lạc, mà chiếc điện thoại còn có thể sẽ là cạm bẫy nếu như chúng ta không đủ kiến thức và sự cảnh giác. Nhưng chiếc điện thoại đó cũng sẽ là một vũ khí để chúng ta tuyên chiến với cái xấu và ghi lại được những hình ảnh đẹp trong cuộc sống này. Có đúng không anh Thắng?
2: Dạ, tôi thấy rằng là nếu mà mình dùng đúng cách thì chiếc điện thoại có thể là tố giác được tội phạm, nhưng mà cũng có thể là chính cái điện thoại đó mà làm hại chính chúng ta. Và nếu mà không dùng đúng cách.
0: Chính xác là như vậy. Và hôm nay với một chương trình vô cùng đặc biệt như thế này, tại trên mảnh đất quê hương của anh có xúc động không và anh muốn nói gì với các quý vị đại biểu, khách quý cũng như những người dân đang rất rất yêu mến anh?
2: Tôi thấy rằng là ở đây thì Tổ quốc của chúng ta thì có rất là nhiều cái cảnh đẹp. Thì chính cái điện thoại đấy thì chúng ta cũng có thể được chụp lại những cảnh đẹp để tuyên truyền cho những cái điều tốt đẹp nhất đến mọi người, cũng như là dùng cái điện thoại đấy để làm những cái điều tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình.
0: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh.
2: Thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay, những nghệ sĩ xin gửi tới các đồng chí công an toàn quốc cũng như là Hải Phòng nói riêng một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc đồng chí luôn luôn có nhiều sức khỏe để giữ bình yên cho Tổ quốc.
0: Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo ạ.
2: Vâng.
3: Kính thưa toàn thể quý vị, ngay lúc này khi đất nước ta đang được hưởng nền hòa bình, chúng ta không quên câu hỏi về cái giá phải trả cho sự bình yên. Chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay bình yên không tự nhiên mà có. Phía sau tất cả là sự đánh đổi bằng mồ hôi, lòng quả cảm và sự hy sinh của biết bao con người. Giá trị của bình yên cũng chính là giá trị của một cuộc sống ổn định, của niềm tin, hạnh phúc và khát vọng phát triển. Và để giữ gìn điều quý giá ấy, không chỉ có lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi người dân trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
0: Trong thời đại công nghệ số hôm nay, ngay cả một chiếc điện thoại trên tay cũng có thể trở thành công cụ góp phần bảo vệ Tổ quốc bình yên, với mục tiêu tạo ra một sân chơi sáng tạo, lan tỏa những hình ảnh đẹp và xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên.
3: Kính thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình tối nay là lễ phát động hưởng ứng cuộc thi video Tổ quốc bình yên tại thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an lên phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân cùng các em học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố Hải Phòng thân mến. Hôm nay, trong không khí hào hùng, phấn khởi của những ngày tháng năm lịch sử, hướng tới chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026, 71 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng, 13 tháng 5 1955, 13 tháng 5 2026. Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động, Công an thành phố Hải Phòng

tổ chức chương trình gala Tổ quốc bình yên, hải vòng rực sáng tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, mảnh đất địa linh nhân kiệt có nhiều dấu tích lịch sử hào hùng của dân tộc, với 3 lần chiến thắng giặc ngoại xâm trên dòng Bạch Đằng Giang lịch sử. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa toàn thể các đồng chí, trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày giải phóng, Hải Phòng luôn khẳng định vị thế là thành phố cảng anh hùng, trung tâm kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, là địa phương giàu truyền thống cách mạng, kiên cường, năng động, sáng tạo và hội nhập mạnh mẽ. Trong chặng đường phát triển đầy tự hào ấy, lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng kiến tạo phát triển để thành phố Hải Phòng trở thành thành phố duy nhất của toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng và ổn định nhất trong cả nước trong suốt thập kỷ qua và trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Ghi nhận những chiến công thành tích xuất sắc đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những dòng đóng góp, cống hiến và sự hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích mà Công an thành phố Hải Đồng đã đạt được trong thời gian qua. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa quý vị, khách quý, toàn thể nhân dân, trong dòng chảy mạnh mẽ của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành mặt trận mới, vừa là công cụ mạnh mẽ truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên và phát triển kinh tế văn hóa xã hội, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức khi tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc, hành vi kích động, xuyên tạc tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ pháp luật, mà còn phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức tiếp cận và cách thức tuyên truyền, truyền thông, vận động quần chúng trong thời đại số. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025. Dùng thông tin chính thống, phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đổi lấy niềm tin đẩy lùi dao động. Đây là diễn đàn để cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung số và đông đảo nhân dân lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và ý thức thượng tôn pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ chiến sĩ thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, các lực lượng vũ trang sẽ trở thành điểm nhấn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ trở thành một đại sứ truyền thông tích cực trên không gian mạng. Mỗi video clip dự thi sẽ là một câu chuyện chân thực, nhân văn, giàu cảm xúc về cuộc sống bình yên,
về tinh thần trách nhiệm với xã hội và khát vọng

0: xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tôi mong các bạn trẻ, các nhà sáng tạo nội dung số tiếp tục phát huy sự sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sức ảnh hưởng tích cực của mình để đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và các hành vi lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh. Mỗi sản phẩm thông tin tích cực của quý vị sẽ được lan tỏa là một thông điệp có giá trị. Mỗi câu chuyện đẹp được chia sẻ sẽ góp phần một khoảng sáng cho bình yên của thành phố Hải Phòng nói riêng và Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thưa toàn thể đồng bào, các đồng chí và các bạn, tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, công an thành phố Hải Phòng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị văn minh hiện đại, một động lực phát triển quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng, các ban, bộ, ngành địa phương và Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị đồng hành, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân luôn quan tâm phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an Nhân dân, Công an thành phố Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc chương trình gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng, thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng lên phát biểu phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Hải Phòng. Kính thưa đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đồng chí và nhân dân. Hôm nay tại thành phố Cảng Anh Hùng, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy Hải Phòng, Công an thành phố phối hợp với Cục Công tác Chính trị Bộ Công an trang trọng tổ chức chương trình gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng. Đây là hoạt động chính trị văn hóa hết sức ý nghĩa, không chỉ chào mừng lực lượng công an thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mà còn là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố qua các thời kỳ, đặc biệt là bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân trên địa bàn thành phố đã luôn đồng hành, ủng hộ, tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ công an thành phố trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Lực lượng công an thành phố xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu, ghi nhận, động viên của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đối với những chiến công, thành tích của lực lượng công an thành phố nói riêng và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến dự, động viên, chung vui cùng lực lượng công an thành phố Hải Phòng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, Tổ quốc bình yên không chỉ là một thông điệp mà là còn là khát vọng thiêng liêng và là trách nhiệm của cả mỗi người dân Việt Nam. Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Tổ quốc bình yên thì mới có vị thế, cơ đồ và tiềm lực để phát triển bền vững. Sự bình yên ấy không tự nhiên có, mà là thành quả được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu và những hy sinh thầm lặng của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành mặt trận trọng yếu trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân. Thông tin tích cực như dòng suối trong lành, nuôi dưỡng tâm hồn, nhận thức, niềm tin và hành động của xã hội. Ngược lại, thông tin xấu độc chẳng khác gì những con virus xâm nhập, tấn công vào nhận thức, tư tưởng của xã hội. Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên không chỉ là một hoạt động văn hóa, truyền thông có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, là diễn đàn để mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm của công dân, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Thông qua từng video, từng thước phim, từng câu chuyện được kể bằng cảm xúc, bằng góc nhìn sáng tạo và bằng ngôn ngữ của thời đại số, chúng ta có thể lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phản ánh sinh động những tấm gương dũng cảm, những nghĩa cử nhân văn, những mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng, trong phòng chống tội phạm, trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng. Kính thưa các đồng chí và nhân dân, Hải Phòng là thành phố anh hùng, thành phố cảng năng động, sáng tạo, đang phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự nói chung và trên không gian mạng nói riêng ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng công an và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc phát huy sức mạnh của truyền thông hiện đại, của thanh niên và cộng đồng mạng trong lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu

0: có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng của thành phố Cảng Anh Hùng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, nền tảng truyền thông mới để có những tác phẩm xuất sắc, ấn tượng về thành phố Hải Phòng. Trong đó, mỗi video clip không đơn thuần là một sản phẩm dự thi mà phải trở thành một thông điệp tích cực về bình yên, kỷ cương, nhân văn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những sáng kiến vì Tổ quốc bình yên, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Hải Phòng an toàn, văn minh, nghĩa tình, hiện đại và phát triển, xây dựng lực lượng công an thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an thành phố sẽ đồng hành cùng các đồng chí và nhân dân để có những tác phẩm chất lượng nhất, hình ảnh chân thật nhất. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể chiến sĩ và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động đạt được nhiều kết quả thiết thực và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
2: Đất nước đã được sống trong hòa bình, nhưng bình yên không tự nhiên mà có. Bảo vệ thành quả của lòng yêu nước, tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ. Bình yên là kết quả của sự chung tay của mỗi người dân Việt Nam. Hướng tới kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, một sân chơi sáng tạo chính thức được khởi động. Cuộc thi Tổ quốc bình yên, nơi những thước phim kể về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam được tôn vinh. Với thông điệp về tư duy nhận thức mới, an ninh gắn liền với phát triển. Cuộc thi là cầu nối để người trẻ dùng kỹ năng kể chuyện trên mạng xã hội của mình, lan tỏa mục tiêu chung tay, gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc. Với 6 chủ đề, hình ảnh cuộc sống bình yên, phổ biến tuyên truyền pháp luật, hành động đẹp của người dân, hình ảnh đẹp của lực lượng công an, nhật ký việc tốt vì Tổ quốc bình yên, sáng kiến bảo vệ bình yên và phát triển đất nước. Dù bạn là ai, miễn là người Việt Nam, hãy cùng nhau sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số. Mỗi video chính là một hành động thiết thực cho bình yên cuộc sống. Bạn có tối đa 5 phút để kể câu chuyện của mình, từ phim ngắn đến phóng sự hay các tình huống thực tế. Các tác phẩm dự thi được phân loại theo 3 bảng chấm gồm học sinh, sinh viên và lực lượng công an nhân dân. Hành trình chinh phục giải thưởng đang chờ đón bạn ở 3 bảng thi đấu. Giải thưởng của mỗi bảng gồm: một giải đặc biệt 15 triệu đồng, 5 giải A mỗi giải 10 triệu đồng, 10 giải B mỗi giải 7 triệu đồng, 15 giải C mỗi giải 5 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng. Cách thức nộp bài: thí sinh, nhóm thí sinh là học sinh sinh viên nộp bài cho nhà trường, cơ sở giáo dục. Thí sinh, nhóm thí sinh là du học sinh Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài, nộp bài cho Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Thí sinh là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, nộp cho đơn vị. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Các trường và đơn vị nộp tác phẩm cho ban tổ chức theo 3 hình thức sau đây. Cách 1, nộp trên ứng dụng Tổ quốc bình yên theo hướng dẫn. Cách 2, nộp trên website www.toquocbinhyen.com theo hướng dẫn. Cách 3, chuyển qua hòm thư điện tử chính thức của cuộc thi, bài dự thi a@toquocbinhyen.com. Vì một Tổ quốc bình yên, vì một tương lai an toàn và phát triển của Việt Nam, chúng tôi chờ đợi các tác phẩm của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi cũng như quy trình chấm điểm, truy cập website www.toquocbinhyen.com.
3: Thưa quý vị, như vậy là cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên đã chính thức được mở ra để tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận số. Và hơn hết, chúng ta sẽ mang tới những góc nhìn, mang tới những điều đẹp đẽ của quê hương đất nước, những nơi chúng ta đang sinh sống, làm việc để giới thiệu không chỉ đối với người dân Việt Nam

0: mà còn đối với bạn bè quốc tế. Vậy thì cuộc thi này sẽ đến với mọi người và những góc nhìn của những người trẻ thì thế nào? Và ở cạnh tôi lúc này đây không chỉ là một người đại diện cho thế hệ trẻ mà bạn ấy còn đại diện cho sắc đẹp. Và xin được giới thiệu, đó chính là bạn Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, đại sứ du lịch Hải Phòng và là một người con của Hải Phòng. Chúng ta cùng vỗ tay được không ạ? À, Nhi đứng lên với anh nhé. Và anh muốn hỏi em, với một cuộc thi em đã biết nội dung rồi, vậy thì ở góc nhìn của em nghĩ rằng một nội dung sẽ như thế nào để có thể truyền tải được cái thông điệp là Tổ quốc bình yên sẽ giúp cho mọi người chú ý, quan tâm và nó trở nên viral ở trên không gian mạng?
1: Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh Thành Trung. Lời đầu tiên cho phép Vân Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Khi mà được nhìn thấy những chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì em vô cùng ấn tượng với chủ đề phổ biến tuyên truyền pháp luật với người trẻ, cụ thể là trên mạng xã hội. Bởi vì ngày nay thì người trẻ chúng em đang sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, nhưng mà đôi khi lại chưa hiểu rõ về an ninh mạng hay sử dụng mạng xã hội như thế nào cho có trách nhiệm. Nên là đôi khi những hành động nhỏ như là kích vào một đường link lạ hay là chia sẻ những thông tin chưa được xác thực thì có thể gây ra những ảnh hưởng cho chính cá nhân mình và mọi người xung quanh. Nên là nếu được chọn thì em sẽ chọn chia sẻ một video thông qua việc chia sẻ một cách chân thực nhất, đời thường nhất, để những người trẻ như chúng em sẽ thấy được chính mình trong đó và có thể cảm nhận, có thể thấu hiểu một cách dễ dàng hơn thay vì những lý thuyết khô khan, để cho Tổ quốc bình yên sẽ không chỉ đến từ lực lượng chức năng mà còn đến từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân ạ.
0: Vâng ạ, vô cùng ý nghĩa, và đây chính là góc nhìn của những người trẻ để tất cả chúng ta cùng có cách tiếp cận và mang tới hiệu quả và giá trị tốt đẹp nhất và quan trọng nhất cuối cùng. Vậy thì bây giờ anh cảm ơn Nhi nhé. Và bây giờ thì ở góc nhìn của một vận động viên thì sao? Thưa quý vị, chúng tôi cũng có một người con của quê hương Hải Phòng, đó chính là bạn Hoàng Thị Hường, huy chương vàng Đông Nam Á, huy chương vàng U23 châu Á. Vâng, về canoeing, và em sẽ lựa chọn nội dung gì và theo em nội dung nào sẽ thu hút em?
2: Dạ, em chọn chủ đề sáng tạo ạ, bảo vệ đất nước ạ. Vì sự bình yên,
3: sự bình yên của đất nước được tạo nên.
0: Vâng ạ, vận động viên của chúng tôi thì đứng trước mọi khó khăn thì không bao giờ chùn bước, nhưng mà đứng trước đông khán giả quá lần đầu nên hơi run, mọi người vỗ tay cho vận động viên của chúng tôi ạ. Anh sẽ thay em để nói nhá, em sẽ lựa chọn nội dung sáng tạo, có đúng không? Bởi vì để Tổ quốc bình yên thì cần sự sáng tạo chung tay của cộng đồng, không chỉ ở lực lượng chức năng, không chỉ là ở những chiến sĩ công an nhân dân, mà còn đến từ mỗi người dân, có đúng không? Cái cách sáng tạo như thế nào đó để đạt được hiệu quả cao nhất. Và anh cảm ơn em, khổ thần toát mồ hôi hơn cả thi đấu, thương quá. Vâng, thưa quý vị, mỗi người một nghề, có đúng không ạ? Không thể một người mà có thể biết tất cả mọi việc được. Cũng giống như Thành Trung, Thành Trung thì là một người nghệ sĩ, là một MC, thì rõ ràng là ngôn ngữ sẽ hoạt bát hơn, hoạt ngôn hơn so với các bạn. Nhưng bây giờ sẽ là một người mà Thành Trung tin là nói còn hay hơn Thành Trung, đặc biệt là về những chủ đề như thế này. Đó chính là Đại úy Hoàng Hùng, cán bộ công an phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng. Chúng ta mời đồng chí chia sẻ góc nhìn của đồng chí và nội dung nào đồng chí sẽ lựa chọn nếu như mình tạo ra một cái video Tổ quốc bình yên.
4: Xin được cảm ơn MC Thành Trung và kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo, toàn thể các đồng chí và toàn thể quý vị khán giả. Và nếu như mà được lựa chọn một trong 6 chủ đề thì tôi sẽ lựa chọn để lan tỏa chủ đề về những tấm gương, về những hình đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi vì đối với tôi thì đây không chỉ là một cuộc thi, mà đây sẽ là một cơ hội để tôi lan tỏa những hình ảnh đẹp, những điều bình dị nhất, gần gũi nhất trong cuộc sống và đầy ý nghĩa của người chiến sĩ công an nhân dân. Và thông qua đây thì phía sau những màu áo lính ấy thì tôi nghĩ rằng ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự thì đó còn là

0: một tinh thần vì nhân dân phục vụ, là sự gần gũi, trách nhiệm và sẵn sàng bảo vệ nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Và thông qua những video của mình thì tôi mong muốn rằng là tất cả mọi người và đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, sẽ có một cái nhìn một cách gần gũi hơn với những hình ảnh của người chiến sĩ công an trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là luôn bản lĩnh, nhân văn, luôn tận tụy với công việc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Xin cảm ơn đồng chí rất nhiều ạ, vô cùng tuyệt vời ạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại sân khấu với Mỹ Lan.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã cùng lắng nghe chia sẻ của những vị khách mời đến dự chương trình ngày hôm nay để xem là nếu như sáng tạo một video tham dự cuộc thi Tổ quốc bình yên thì họ sẽ lựa chọn chủ đề gì. Và Mỹ Lan tin rằng mỗi một quý vị đại biểu, mỗi một vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ cho mình những lựa chọn riêng. Hãy nhiệt tình tham gia vào cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên quý vị nha. Để làm nên một Hải Phòng rực sáng, để làm nên một Tổ quốc với thật nhiều những thành tựu, một cuộc sống bình yên hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay với chủ đề Hải Phòng rực sáng thì xin mời quý vị có thể lấy điện thoại của mình ra ngay bây giờ được không ạ? Và sau đó bật đèn flash lên và chiếu ánh sáng flash lên sân khấu này để chúng ta sẽ cùng tạo nên một bầu trời sao rực rỡ giữa thành phố Hải Phòng. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Thật nhiều như ánh đèn ạ, thật nhiều như ánh đèn. Và đừng quên hô hào, đừng quên cổ vũ, bởi vì ngay sau đây, Hải Phòng rực sáng sẽ có một tiết mục vô cùng đặc biệt. Đó chính là tiết mục Flash Mode được mang tên Tổ quốc bình yên. Và hãy cùng chào đón các nghệ sĩ và những chiến sĩ công an thành phố Hải Phòng.

0: Vâng, thưa quý vị, một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, Tổ quốc bình yên. Kính thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của không gian số, những giá trị tốt đẹp của cuộc sống đang được vun đắp hàng ngày bởi những thông tin chính xác, những góc nhìn tích cực.
1: Thưa quý vị đại biểu,

0: Quý khán giả, một đêm gala đầy cảm xúc sắp khép lại, nhưng niềm tự hào về thành phố cảng anh hùng sẽ vẫn tiếp tục lan tỏa.
1: Hải Phòng tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành. Từ tu bổ di tích lịch sử bến tàu không số K15, tượng đài chiến thắng Cát Bi, đến phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng và an sinh xã hội.
0: Tất cả đang mở ra diện mạo mới cho một Hải Phòng hiện đại, năng động và không ngừng vươn ra biển lớn.
1: Trong dòng chảy không ngừng của sự phát triển, trong cuộc sống cũng như trong không gian số, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam vẫn đang được lan tỏa mỗi ngày bằng những thông tin tích cực và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng.

0: Kính thưa quý vị, gala đặc biệt Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và đông đảo quý vị khán giả đã tạo nên thành công của đêm gala hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an.
1: Xin được chúc mừng gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng đã thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin được chúc mừng
2: Công an thành phố Hải Phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống.

Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20:10 thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Công an thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo. Ngày hôm nay khai mạc lớp bồi dưỡng báo chí truyền thông trong Công an nhân dân năm 2026 tại Mộc Châu, Sơn La. Mỹ Trung đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh song phương. Vào chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trong suốt chiều dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng. Đây là phần thưởng vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những đóng góp, chiến công, sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ sự bình yên của thành phố cảng. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an thành phố, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, đồng chí Thủ tướng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.
2: Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các định hướng, chiến lược

0: triển đất nước, thành phố Hải Phòng. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược. Nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.
1: Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2025-2026 và kiểm tra việc thực hiện chủ trương mệnh lệnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an ninh hàng không.
2: Từ đầu năm học đến nay, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác đào tạo, dạy và học. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong năm học đều đạt. Phong trào thi đua dạy giỏi, học tập tốt, rèn luyện tốt được tổ chức sôi nổi. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học do nhà trường chủ trì có nhiều cải tiến, nâng tầm chất lượng. Đối với các nhiệm vụ chính trị đột xuất Bộ Công an giao, nhà trường đã tập trung hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó đã hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không, cơ bản hoàn thành các điều kiện cơ sở vật chất hai trung tâm đào tạo bồi dưỡng huấn luyện lực lượng này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hiện nay rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong Công an Nhân dân nói chung và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 nói riêng, đòi hỏi phải có tư duy đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân. Trong đó chú trọng công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo đúng quy định, công tác quản lý giáo dục học viên và xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ năng lực cao. Đối với những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, bảo đảm an ninh hàng không, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 ngay sau buổi làm việc cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện đề án đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến ngay trong tháng 5. Chủ động hoàn thiện các quy định về việc mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo bảo đảm an ninh hàng không tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 theo quy định. Các đơn vị trong Công an Nhân dân tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không để hoàn thiện thể chế trong xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm và tham quan Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không trong khuôn viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn bà Ramla Khalidi và UNDP đã luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực cán bộ và triển khai các hội thảo về quyền con người. Nguyên tắc Mendes cùng Nghị định thư Istanbul suốt 5 năm qua, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn lấy con người làm trung tâm và mục tiêu phát triển. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và xu thế phát triển bền vững. Hướng tới giai đoạn 5 năm tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị UNDP tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo đội ngũ thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ giao các đơn vị chức năng phối hợp với UNDP xây dựng chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới. Tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng thực chất, góp phần thúc đẩy sự ổn định và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Ramla Khalidi đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững. Bà Ramla Khalidi khẳng định, các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên Hợp Quốc và UNDP tại Việt Nam. Thời gian tới, UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ dữ liệu.
1: Còn vào chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Rapan Singh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
2: Nhiệt liệt chào mừng ngài đại sứ đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Singapore đang ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là sau dấu mốc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3 năm 2025. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc trao đổi thông tin tội phạm qua kênh Interpol, hợp tác phòng chống ma túy trong khuôn khổ ASEAN, cũng như trong lĩnh vực an ninh mạng và đào tạo. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi thông tin chiến lược, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế và lừa đảo. Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn Singapore mở rộng hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, sớm kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử nhằm quản lý tốt hơn công dân hai nước, tư vấn hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Rapan Singh khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Nội vụ Singapore, ngài đại sứ đã trao thư mời tham dự hội nghị song phương cấp thứ trưởng và chương trình giao lưu thể thao sắp tới. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ sự vui mừng nhận lời mời và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công cho các hoạt động hợp tác truyền thống này.
1: Vào sáng nay tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026. Đây là sự kiện hội tụ khoảng 450 học viên là các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác tham mưu tuyên truyền của Công an các đơn vị địa phương trên cả nước.
3: Từ sáng sớm, các đại biểu, giảng viên và học viên đã tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Trong không khí trang nghiêm, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác báo chí truyền thông thêm ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ngay sau lễ dâng hương, lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 chính thức diễn ra.
4: Đây là một chương trình là hướng về cơ sở rất nhiều, trong đó cơ sở bao gồm có cơ sở của lực lượng công an cấp cơ sở. Và đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
3: Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp nhận 6 chuyên đề trọng tâm về báo chí truyền thông hiện đại như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất postcard, nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề thực tế gắn với hoạt động vì bình yên bản làng, giúp học viên trực tiếp trải nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp tại cơ sở.
4: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống. Và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
3: Tham gia giảng dạy là các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm, các chuyên gia truyền thông số. Những nội dung cập nhật sát thực tiễn đang mang đến cho các học viên góc nhìn mới về xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
5: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho lực lượng phóng viên, biên tập viên, các người làm công tác tuyên truyền trong công an các vị địa phương của Bộ Công an năm 2026 do Cục Truyền thông Bộ Công an tổ chức. Tôi đã đem lại những cái kiến thức rất là cơ bản về nhận diện, về các thủ đoạn, các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thời điểm hiện tại, và cũng đề nghị lực lượng các đồng chí làm công tác báo chí, phóng viên, biên tập viên, rồi là tuyên truyền cho các đơn vị địa phương phát huy những cái vai trò trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên cho công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

0: với những cái hình thức, những cái hoạt động rất là phong phú và đa dạng.
1: Đây là dịp để đội ngũ làm báo trong lực lượng công an nhân dân học tập, cập nhật kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị địa phương và cơ quan báo chí trong toàn lực lượng.
2: Ở đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền tại địa phương như tỉnh Sơn La của chúng tôi.

0: trên thiết bị thông minh số thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới và để cho chúng tôi có thêm được những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách làm mới để góp phần lan tỏa được những cái thông tin, những cái sản phẩm mà tuyên truyền đến gần gũi hơn đối với người xem.
1: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông, và bên cạnh đó thì trong cái sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng thì nó mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cái thời điểm hiện nay, trong phong trào thi đua ba nhất gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở để phản ánh được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh được cái nguyện vọng của người dân. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
2: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông Công an nhân dân năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Công an nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Chiều nay diễn ra buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Trung Quốc và Mỹ nhất trí về vấn đề eo biển Hormuz. Và chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
5: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay.
4: Cũng trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 14 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại khu vực đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.
5: Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Và hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đã liên tục được hoàn thiện, được đồng bộ hóa. Và từ luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đến các lần sửa đổi bổ sung luật, đặc biệt là luật sửa đổi năm 2025, khung pháp lý đã ngày càng hoàn thiện, hiện đại và phù hợp với thực tiễn phát triển trong nước, cũng như là các cam kết trong các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia.
4: Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Bên cạnh đó, cập nhật về những nỗ lực ứng phó của Việt Nam trước những rủi ro từ virus Hanta, người phát ngôn khẳng định Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên thế giới, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam.
5: Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường để thực hiện các cái biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền. Và hiện các cơ quan chức năng trong nước thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy cơ, cũng như là triển khai các cái biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời thông tin cho người dân khi mà có những diễn biến mới.

0: Tin thế giới, vào ngày 14 tháng 5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được hiểu biết chung về tầm nhìn mới, xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính ổn định chiến lược, qua đó góp phần định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới, cũng như nhiều năm tiếp theo. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm vô cùng tích cực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Trong khi đó, phát biểu trước đoàn đại biểu hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt tồn tại giữa hai bên. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, sự thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội dành cho nhau thay vì mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh một mối quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước mà còn cho cộng đồng quốc tế.
0: Vấn đề Iran và eo biển Hormuz cũng là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để đảm bảo tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển này. Ông đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai. Theo thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung vào ngày 14 tháng 5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn mở và Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng ông Trump sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran và giải quyết bế tắc ở eo biển Hormuz. Ông Trump trước đó đã ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc đưa Iran đến bàn đàm phán ngừng bắn vào tháng 4. Ba Lan đang xem xét nhiều phương án triển khai và sẵn sàng đầu tư hạ tầng cần thiết để tiếp nhận lực lượng Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Phát biểu tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về khả năng tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan. Ông nhấn mạnh mục tiêu là tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng theo quan chức trên, chính phủ Ba Lan đã thảo luận với các chính quyền địa phương về việc chuẩn bị điều kiện hạ tầng, bao gồm nhà ở, trường học và các dịch vụ hỗ trợ cho binh sĩ Mỹ và gia đình của họ. Việc triển khai không chỉ liên quan đến quân đội mà còn kéo theo phát triển hạ tầng quy mô lớn tại địa phương. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ thông báo rút một phần lực lượng khỏi Đức, đồng thời không loại trừ khả năng điều chuyển một số lực lượng sang Ba Lan. Đại sứ Israel tại Mỹ Yehiel Leiter vào ngày 14 tháng 5 cho biết nước này sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington vào ngày 15 tháng 5. Ông Leiter cho rằng dù chính quyền Liban tuyên bố đang loại bỏ vũ khí Hezbollah khỏi miền nam Liban, lực lượng này trên thực tế vẫn duy trì đáng kể năng lực quân sự tại khu vực. Theo ông Leiter, kể từ khi Hezbollah mở các cuộc tấn công nhằm vào Israel để ủng hộ Iran từ tháng 3 vừa qua, quân đội Israel đã phát hiện khoảng 8.000 rocket, tên lửa, vũ khí và hệ thống đường hầm của Hezbollah tại miền nam Liban. Ông Leiter cho biết Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Đại sứ Israel nhận định lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Israel và Hezbollah mới chỉ mang tính kỳ vọng, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục bảo vệ binh sĩ và dân thường, không chấp nhận để Hezbollah tái vũ trang. Liên quan đến vụ án thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14 tháng 5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tạm hoãn phiên tiến hành xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất do xuất hiện những tình tiết mới. Trước phiên xét xử phúc thẩm đầu tiên được bắt đầu vào ngày 14 tháng 5 dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và 7 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un và các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc về các tội danh chủ mưu và đồng mưu gây nội loạn. Bị cáo Yoon Suk-yeol đã đệ đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán. Theo luật tố tụng hình sự Hàn Quốc, Ngoại

trừ trường hợp các bị cáo lợi dụng kẽ hở pháp luật để kéo dài thời gian, còn lại các trường hợp yêu cầu thay thẩm phán một cách hợp lý đều phải được chấp nhận. Theo đúng thủ tục pháp lý, tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã chấp nhận thỉnh cầu của ông Yoon Suk-yeol, quyết định tách ông Yoon khỏi nhóm bị cáo và tạm dừng việc xét xử đối với cựu tổng thống. Tòa cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Yoon trong vài ngày tới. Trong phần cuối, mời quý vị cùng đến với bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ sáu ngày 15 tháng 5 trên ANTV. Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên.

0: tháng tươi đẹp.
1: Trong chuyện sự nghiệp, con tin góp gió sẽ thành bão. Mỗi bước một dấu chân, chăm lo cày bừa sẽ được thu hoạch.
2: Được. Ai cũng có chí hướng riêng. Đi, vào đi.
1: Mau vào chuẩn bị đi.
3: Vậy anh cũng về ngủ đi.

0: Hôm nay Dương Vĩnh Chính mấy giờ cho cậu tăng làm gì? Tụi mình đi khách sạn ở và ăn một bữa ngon rồi đi spa nha. Sao cậu không mặc đồ mình mua cho cậu vậy?
1: Tại cậu không biết, ở công trường không thể mặc đồ đẹp được đâu. Ở đó chỉ toàn là công nhân. Nè, cậu có tiền thì để dành đi, lỡ mai mốt cần.
0: Mình không cần, cũng phải tiêu xài một chút chứ. Dù sao đây là lần đầu tiên mình kiếm tiền, mình muốn chia sẻ với cậu.
1: Mình đi đây.
0: Mình mặc kệ, tối nay đi ăn trễ cỡ nào mình cũng sẽ chờ cậu.
1: Tính sao đi.
2: Lần trước đánh tennis, anh nói phải đi Tùng Giang. Tùng Giang không thể không có anh. Em thấy bên này cũng đâu có quá nhiều việc.
3: Nè, cô theo tôi tới Tùng Giang, lỡ ba cô biết thì tôi chết chắc đó. Lão Dung.
2: Không đâu, ba em không nỡ vậy đâu mà. Anh mà chết thì cả đống công việc của ba em ai làm?
3: Lại cái này nha, nè, coi đi.
4: Được.
2: Em nói với ba.

0: em rồi. Em phải tới đây thực tập như Tưởng Nam Tôn vậy.
1: Trời, cô đâu phải học ngành này đâu, thực tập cái gì chứ.
0: Em học mỹ thuật mà, kiến trúc cũng là một phần của mỹ thuật.
1: Xin cô đó, cô tha cho tôi đi. Nè Lão Du à, màu sơn này không đúng rồi.
0: Không được, em thích anh đó. Em mà thả anh ra thì đâu còn ai vừa ý em nữa.
1: Nhưng tôi không thích cô.
0: Em sẽ làm cho anh thích em thôi. Chúng ta cứ ở bên nhau, anh sẽ thấy cái hay của em.
1: Lilian, nhưng mà tôi đã thích người khác rồi.
0: Ai? Anh đừng có tùy tiện bịa ra một người để lừa em nha.
1: Thật đó, nhưng mà không phải kiểu người hướng ngoại nhiệt tình như cô vậy. Là kiểu rất văn nghệ, kiểu nữ thần đó.
0: Ai? Rốt cuộc là ai?
1: Tử Nam Tôn.
0: Không thể nào. Hai người thường hay thấy chướng mắt nhau lắm mà.
1: Đánh là thân, mắng là yêu. Nhưng đáng tiếc cô ấy đâu có bạn trai rồi.
0: Tưởng Nam Tôn. Em nói cho anh biết anh tiêu rồi.
2: Chitina,
3: tốc độ và lý do tan ca của cậu cũng kỳ lạ thật đó.
4: Anh ta lấy mình làm bi trắng. Từ nay mình làm sao đối mặt với Lilian? Làm sao đối mặt với giáo sư Đổng đây?
3: Vậy Trương An Nhân biết chuyện này chưa?
4: Vẫn chưa biết. Phải nói sao với anh ấy đây?
3: Vậy giờ cậu không định gặp Dương Vĩnh Chính và đi Tùng Giang sao?
4: Không biết.
0: Hôm nay liệu trình chăm sóc da đặc biệt ở trung tâm chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Hai cô muốn làm thêm không?
3: Thêm.
4: Không cần đâu.
0: Hai cô đều thêm sao?
3: Thêm.
4: Tỏa tỏa. Cậu đang phô trương sự lãng phí đó.
3: Chỉ lần này thôi. Mai mốt nếu kiếm được tiền rồi, ý là kiểu không ngừng kiếm được tiền thì ngày nào cũng có thể ở khách sạn ăn bít tết.
4: Tụi mình tiêu tiền kiểu này, Trương An Nhân mà nhìn thấy chắc là đau tim lắm.
3: 20 năm sau, nếu cậu muốn ăn bữa cơm gia đình á, thì cậu đi ăn với Trương An Nhân. Còn nếu cậu muốn ăn uống xa xỉ thì tìm mình.
4: Công việc của cậu đã chốt chưa?
3: Cậu cho mình hưởng thụ thêm mấy ngày, mình sắp đi bán nhà rồi.
4: Không phải lừa gạt người nữa chứ?
3: Tuyệt đối không phải, mình đã điều tra kỹ càng mọi thứ rồi. Lần này tuyệt đối đúng người. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, mình còn lo hơn cậu đó. Ngọt đó. Cạn ly. Đã. Lát mình đi đâu? Đi hát đi.
4: Được đó, mai mình không cần đi Tùng Giang.
3: Nói với Dương Vĩnh Chính rồi.
4: Mình nói giáo sư Đổng rồi. Vì lý do cá nhân, mình không thể tham gia thực tập hạng mục khách sạn Tùng Giang. Mai mình về văn phòng nói với thầy ấy.
3: Nhưng làm như vậy có hơi vô lễ không? Lỡ người khác cũng muốn theo thầy ấy thì tiến sĩ, đi thay cậu thì cậu thiệt thôi.
4: Hạng mục Tùng Giang ít nhất còn phải theo hơn nửa năm. Cho dù lần này mình không rút lui, lần sau cũng sẽ bị Dương Vĩnh Chính hại chết.
5: Sao em lại quyết định không đi Tùng Giang nữa vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới nhờ được Lilian xin giùm cơ hội. Em muốn bỏ là bỏ sao? Anh cũng hiểu, đúng là hơi cực thật. Nhưng anh sẽ giúp em mà. Anh cũng đang giúp em đi. Vậy đi, từ nay anh đưa em tới Tùng Giang, được không?
4: Không cần đâu, không phải vì chuyện này.
5: Bất kể lựa chọn nào cũng đều có được và mất. Em phải tính toán tỷ lệ được mất.
4: Anh biết, em đâu có giỏi tính toán mấy cái này. Tôi tìm giáo sư Đổng.
1: Thầy không có ở đây.
4: Tôi có hẹn thầy ấy mà.
1: Tôi xin lỗi. Nè, tôi xin lỗi về hành vi ấu trĩ của tôi. Cô không nên bỏ hạng mục này chứ.
4: Dương Vĩnh Chính, anh đừng nói nữa. Anh không phải là trung tâm vũ trụ. Quyết định của người khác đều không phải vì anh mà ra.
1: Tôi thật sự không thích cô ấy. Tôi nói tôi thích cô chỉ là nói giỡn thôi.
5: Chuyện gì vậy?
1: Mà xin lỗi nha, tôi đã nói giỡn hơi quá trớn rồi. Nhưng mà hạng mục Tùng Giang này cô thật sự không nên từ bỏ. Nó giúp ích rất nhiều cho con đường học vấn sau này của cô. Tôi hy vọng có thể gặp cô chiều nay. Cô suy nghĩ kỹ đi.

0: Chú Tỏa Tỏa.
1: À,
0: kêu cô là Tỏa Tỏa có được không?
1: À, giám đốc Dương.
0: À, ngồi. Sao rồi, biết gì về tập đoàn Tinh Ngôn của chúng tôi?
1: À, Tinh Ngôn là tập đoàn
0: tập đoàn tốt mọi mặt, quan trọng là cô có thể bán được nhà.
1: À, tôi chưa từng làm qua marketing, nhưng tôi sẽ học, tôi học được nhanh.
0: Không
1: lắm.
0: Vấn đề, mắt tôi nhìn chuẩn lắm. Cô cao bao nhiêu?
1: Tôi
0: được, ngồi. Nếu được nhận vào làm, cô có yêu cầu gì cô nói đi.
1: Tôi được vào Tinh Ngôn thì đã vui chết rồi, không dám có yêu cầu gì.
0: Ê, nhất định phải có. Nhân viên không có yêu cầu là tôi không có nhận. Nếu không có nhu cầu, tôi lấy gì khích lệ cô? Tình cảm hả? Chỗ tôi không phải là ăn chay niệm Phật, ai cũng như hổ đói, có lúc vì chút thành tích chút tiền thưởng mà làm khó coi lắm luôn đó. Đương nhiên nếu không xảy ra vấn đề gì thì tôi tán thành chuyện cạnh tranh như sói.
1: Vậy tôi nêu ra nha. Tôi hy vọng có thể thuê căn nhà ở gần công ty. Ngoài tiền thuê nhà thì còn 5.000 tệ cho chi tiêu hàng ngày. Tóm lại tiền càng nhiều càng tốt.
0: Đại học chính quy.
1: Ờ.
0: Ừ, được. Có chút yêu cầu cũng tốt. Chừng nào cô có thể đi làm?
1: Mọi lúc.
0: Có đem chứng minh thư không?
1: Có.
0: Làm thủ tục thuê nhà cho cô. Đi.
2: Không 026A và mẫu 036A này.
3: Ừ.
2: Đúng vậy. Phải ghi chép lại.
3: Được. 036A. Vậy được.
4: Hôm nay phải làm gì?
2: À, kiểm tra số lượng sơn trả hàng đi.
4: Đây là sơn mới tới hôm qua mà.
2: Màu sơn này khi nhìn dưới nắng một chút sẽ có sự khác biệt, cho nên là phải đổi loại khác.
4: Hiệu này không nằm trong danh sách mua hàng theo quy định.
2: Tôi biết.
4: Chuyện này có thể phiền phức đó.
2: Tôi sẽ nói lại với khách sạn. À, chào mừng quay trở lại.
4: Sư phụ.
3: Ờ.
4: Chúng ta kiểm tra lại đi.
3: Được.
4: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 thùng.
3: Phải.
5: Tôi không có thời gian. Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang bận.
2: Cô yên tâm đi mà, chắc chắn không phải để cô đi đánh bóng, chỉ là đi ăn tối thôi. Như vậy đi, tôi cho cô 20% doanh số. 20% đó.
0: Nè, bỏ công việc trong tay, tôi giới thiệu chút. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Chu Tỏa Tỏa. Ồn ào cái gì? À, mấy người này, à, phải rồi, tôi phải nói với cô trước. Tuy từ nay đều là đồng nghiệp chung bộ phận, nhưng mà chỉ có nhiều đó, tiền thưởng cũng chỉ có nhiều đó. Vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình. Bình thường nếu thân thì hẹn ra ăn cơm uống cà phê với nhau thì vẫn được. Nhưng mà đừng có làm thân quá, vì nếu chân thành với họ quá thì phải trả giá rất đắt đó nghe. Họ không khách sáo với cô đâu. Tới lúc khách bị họ cướp mất, cô tìm tôi khóc cũng vô ích, có phải không? Rồi, làm quen đi.
5: Tôi là Apple. Họ kêu tôi là sóng lớn, cô kêu sao cũng được. Còn nữa, chúng tôi không hề đáng sợ. Chúng tôi là một nhóm đồng nghiệp đoàn kết tích cực, tràn đầy năng lượng và luôn tiến lên. Chào mừng cô.
6: Mỗi người giám đốc Dương đều dặn dò như vậy, quen rồi là được. Tôi là Châu Tình. À, chào cô.
2: Tôi là Tony.
6: Tôi
2: thề tôi không biết cắt tóc làm đẹp. Cũng có thể biết. À, giám đốc Dương.
0: À?
2: Bên tôi đang thiếu người, hay là để tôi dạy Tỏa cho.
5: Là anh thì thôi đi, anh lo mà làm xong công việc của anh trước đi ha. Coi nhan sắc kìa, cùng chung tổ với tôi mới phải, có đúng không? Giao cho tôi đi, để tôi dạy.
0: Tôi dạy, đi.
2: Dành người kìa. Cô coi, bộ dạng anh ta dên giáo hóng hách chưa kìa. Anh muốn dạy thì anh dạy đi ha.
3: Cô ấy xinh thật đó.

0: Dương Vĩnh Chính đâu?
1: Tôi không biết thầy Dương đi đâu.
0: Anh làm gì đó?
1: À, tôi đang đóng sổ tay lịch trình triển lãm thiết kế kỷ niệm thành lập trường. Trong đây tôi có ghi giới thiệu về tác giả, phân tích về mỗi tác phẩm, bao gồm thông tin tác giả, đánh giá chuyên nghiệp và triển vọng tác giả, bao gồm cả tóm tắt những năm trước, quá trình chuẩn bị cho lần này và hỏi thăm của lãnh đạo. Nè, cái cô đang cầm là gì vậy?
0: Bản mẫu sổ kỷ niệm khách sạn Tùng Giang là một công trình khách sạn do Dương Vĩnh Chính phụ trách, một là triển lãm thiết kế của anh.
1: Tôi có thể coi qua không?
0: Ừ.
2: Sổ lưu niệm khách sạn cao cấp Tùng Giang.
1: Nói thật là cô cảm thấy hai cái này cái nào đẹp hơn?
0: Dương Vĩnh Chính thì thiết kế đẹp, còn anh thì thực tế, không có gì đáng so sánh hết.
1: Đúng rồi, Lily Anh. Tôi đang nghĩ cô xem thử có thể thêm vào sổ kỷ niệm này ghi nhận chút về công việc của trưởng năm tôn không? Tuy công việc của cô ấy rất nhỏ.
0: Anh lật ra trang cuối đi.
2: Người tham gia thiết kế: Dương Vĩnh Chính, trưởng năm tôn.
0: Dương Vĩnh Chính đã nghĩ tới từ lâu rồi.
1: Cảm ơn.
0: Không có chuyện gì, tôi đi nha.

0: Nam Tuân, Nam Tuân,
1: sao anh tới đây?
0: Đem cà phê với điểm tâm qua cho em. Nhưng Dĩnh Chính không ở đây à?
1: Anh ấy đi nghiệm thu nhà của dì Út.
0: Anh báo cho em nghe một tin rất hay. Sáng nay ở trong khoa, anh có gặp Lilian, nói chuyện với cô ấy. Cô ấy sẽ thuyết phục giáo sư Đổng viết tên em vô album lưu niệm của khách sạn.
1: Em cũng có làm gì đâu.
0: Nếu em đã tham gia, dĩ nhiên phải có tên trong album lưu niệm của khách sạn chứ. Anh ra sức đấu tranh cho em rồi. Với lại, đây là dự án quan trọng đầu tiên của em mà.
1: Anh vất vả từ Tùng Giang tới đây là để báo em biết tin này hả? Anh gọi điện là được rồi.
0: Chuyện này đối với em dĩ nhiên là tin tức quan trọng rồi. À, sau khi làm xong album lưu niệm này, em có thể xin Lilian hoặc giáo sư Đổng mấy quyển để dành làm kỷ niệm. Sau này có thể đính kèm một bản trong CV.
1: Anh lật tới trang cuối đi.
0: Vậy là em đã nhận được rồi à?
1: Có nhà thiết kế nội thất từ trường qua đây. Lilian nhờ anh ấy đưa em một bản.
0: Vậy Lilian không nói gì với em sao?
1: Không có gì, cũng nói là để em làm kỷ niệm.
0: Nam Tôn à, anh chỉ muốn mỗi khi đứng trước mặt em, anh có thể cố gắng biểu hiện tốt hơn. Tốt hơn nữa, anh mong mình sẽ xứng với em.
1: Mau ăn thôi.

0: Anh bạn à.
1: À.
0: Chúng tôi dọn dẹp xong rồi.
1: À, đây nè. Cảm ơn hai dì nha, chắc giả rồi.
0: Không có gì.
1: Dạ đây.
0: Vậy nhiều quá, nhiều quá
1: không,
0: rồi.
1: Không nhiều đâu mà.
0: Anh nhiều bạn quá. À, chúc mừng đám cưới nha.
2: Chúc mừng đám cưới.
1: Đám cưới gì vậy hả?
0: Nhà này không phải cậu trang trí dùng để lấy vợ hả? Chúc mừng, chúc mừng.
1: Cảm ơn dì nha.
0: Vậy chúng tôi đi trước nha. Sau này cậu có việc gì nhớ kêu chúng tôi tới ha.
1: Dạ, cảm ơn dì
0: nha.
1: Tạm
0: biệt cậu.
1: Dạ, cô cảm ơn.

0: Alo.
1: Nhận được ảnh rồi chứ? Lát cô chuyện cho Diễu của cô giùm tôi nha.
0: Được.
1: Tình hình công trình bây giờ ra sao rồi?
0: Đều ổn hết.
1: Được rồi, vậy tôi khỏi qua nha.
0: Khoan đã.
2: Sổ lưu niệm khách sạn cao cấp Tùng Giang.

0: Tôi xin lỗi vì hành động trẻ con của tôi, nhưng mà cô không nên từ bỏ dự án này.
1: Học viện Kiến trúc Thượng Hải.
2: Trưởng Nam Tôn, hay là cô tới văn phòng chờ đi, khi nào Dương Vĩnh Chính về vẫn còn chưa biết nữa. Nè, hồi nãy có cô gái tới tìm nó gửi tóc cho nó, nó vắng mặt nên gửi cho tôi đi.
3: Gửi cái gì vậy gì?
2: Tóc đó. Cô gái đó sắp đi du học rồi nên cắt tóc gửi cho nó. Nè, tôi giao lại cho cô. Sợ thì đáng sợ thiệt đó.
3: Dương Vĩnh Chính thuộc loại chuyên đi quen mấy người quái dị.
2: Có phải cô với lại Trương Ăn Nhân chia tay rồi không?
3: Dạ không. Dì à, con tìm anh ta có gì? Nói chuyện xong đi ngay. Dì yên tâm, dù thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông là Dương Vĩnh Chính, con cũng không quen anh ta đâu.
2: Vậy mới phải chứ. Lấy chồng phải lấy người như Trương Ăn Nhân kìa. Đáng tin cậy hơn nhiều. Nè, cô đưa nó giùm tôi nha.
3: Dạ.
2: Tôi đi trước đây.

0: Sao cô ngồi đây?
1: Sáng hôm nay Lilian có nói là bản thảo album không có tên tôi, là anh phải nhờ người ta thêm tên tôi vào rồi mới in lại, nên tôi mới tên.
0: Có vậy thôi hả?
1: Đúng, tôi thấy phải trực tiếp cảm ơn anh. À, vì quản lý ký túc có nói có một cô gái gửi quà cho anh.
0: À, cô quăng đi giùm tôi nha.
1: Người ta tặng cho anh mà.
0: Giúp tôi đi. Vậy mai gặp ở công trình nha. À, đúng rồi, thực ra cô cảm ơn tôi như vậy là đủ rồi, đừng cắt xẻo thứ gì tặng tôi hết.

0: vọng 3 năm chắc chắn em sẽ về tìm anh. Trong vòng 3 năm chắc chắn em sẽ về tìm anh.
1: Làm gì vậy? Làm gì vậy?
2: Nè, định làm liêu trai hay phim tình cảm Đài Loan sao? Tên Dương Vĩnh Chính này đúng là đáng thương hết sức à. Gì mà hôm nay gửi tóc, ngày mai gửi móng tay, để làm gì? Ngày mốt gửi cả miếng thịt hả?
0: Còn người này lâu lâu lại mở mấy cái triển lãm cá nhân kỳ quái để thu gom fan nữ. Chiều này là một kiểu tán gái văn nghệ đó.
2: Cậu coi rồi hả?
0: Mình đi ngang qua có coi sơ, hồi đó cũng không biết là của ai. Ngày nào trường cũng có đủ thứ triển lãm.
2: Thế thì sao?
0: Chẳng ra làm sao hết.
2: Vậy chưa An Nhân thì sao? Anh ấy đã mở triển lãm chưa?
0: Không có mở, nổi trội dễ gặp rắc rối. Mình thấy có nhiều lúc Trương An Nhân quả thật là có chút thông minh quá mức. Cậu có thấy vậy không?
2: Không phải cậu từng nói anh ấy toàn diện chu đáo sao?
0: Cậu thấy đó là ưu điểm hay là khuyết điểm?
2: Sói hung hãn, hồ ly gian xảo, vậy là khuyết điểm hay ưu điểm? Đều tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi.

0: Sếp mới của tụi mình, giám đốc kinh doanh, hôm nay lại mới dạy mình. Sao vậy? Mình không nói được những lời như vậy hả? Hả? Hả? Không nói được thì mình thừa nhận.
1: Cảm ơn.
2: Con ăn đi.
1: Nam Tôn à, tối mai đi ăn với ba nha. 6 giờ. Dẫn mẹ con đi nữa.
3: Nếu Tỏa Tỏa rảnh thì đi cùng nha.
0: Được.
1: Tỏa Tỏa, bữa cơm tối mai tình huống có hơi đặc biệt một chút nha.
0: Nếu vậy chú dẫn Nam Tôn đi được rồi. Con còn chuyện khác nữa.
1: Chút nữa sếp Diệp nói cái gì cô không hiểu thì ra hỏi lại tôi, chứ đừng có hỏi trước mặt anh ấy, cô hiểu chưa? Đừng nói chuyện.
4: Sau khi gửi quà giám đốc Dương, Tỏa Tỏa, hai người đứng đây làm gì?
1: Không có, tôi dặn dò cô ấy chút chuyện, muốn dẫn cô ấy đi gặp anh Diệp mà. Còn hai người?
4: Không có gì, chúng tôi đi uống nước.
1: Đi đi, uống đi.
4: Nè, câu nói người mới này của chúng ta có thay thế được Irene không?
2: Gu của lão Dương không dễ nắm bắt, nhưng người mới này hoàn toàn không phải kiểu người ngọt ngào đáng yêu.
4: Trà sữa, cảm ơn.
2: Nhưng lần này lão Dương cũng để tâm, chuyện gì cũng tự nhúng tay vào. Ngay cả lần đi châu phố để coi nhà mẫu, anh ấy cũng tự lái xe đưa cô ấy đi coi.
4: Để tâm vậy luôn.
5: Viết rất rõ ràng, tôi hiểu hết rồi. Hôm nay tới đây nha. Nè, tôi nói nè, dạo này còn mập đó, giảm cân đi.
6: Dạ.
1: Ở đây chờ tôi nha.
5: Thư ký Phạm.
1: Tôi, bộ phận tôi mới tuyển một nhân viên, tôi muốn ra mắt anh một chút.
5: Long trọng vậy sao, là ai đó?
7: Là nữ, một cô gái trẻ. Ngoại hình cũng rất xinh đẹp, nếu không anh ấy không có đắc ý vậy đâu.
1: Đúng là rất xinh đẹp. Tôi muốn ra mắt anh cũng có lý do mà. Đông Ly sắp khởi công rồi sao? Tôi cảm thấy quảng cáo lễ tân gì đó của công ty, những chuyện này đều kêu quấy làm được. Anh không nhìn thấy khí chất thân hình quấy đứng đó đâu.
5: Nè, chúng ta không phải là công ty điện ảnh, là công ty bất động sản. Xinh đẹp dĩ nhiên cũng rất quan trọng, vì là ấn tượng đầu tiên tốt, nhưng mà chỗ này càng quan trọng.
1: Dạ, phải.
7: Nếu nói xinh, mấy ngày trước cũng có một cô rất xinh đẹp, vụ tài xế mã của chúng ta đó. Nói tới nói lui á, rồi cuối cùng tài xế mã cũng mất luôn công việc.
1: Nghiêm trọng vậy sao? Mà cái cô này không phải vậy đâu, tôi xem rồi, người này là một cô gái tốt.
5: Dù sao là người của cậu, cậu thấy ưng là được, tôi không gặp đâu.
1: Dạ, tôi hiểu. Dạ.
7: Biết người biết mặt không biết lòng đâu hả?
1: Sếp Diệp vẫn còn rất là bận. Vậy thôi.
0: Anh giới thiệu với họ tôi là ai vậy?
1: Giới thiệu đại khái thôi. Nè, mấy người lớn tuổi giờ đang có chút thành kiến với mấy cô gái xinh đẹp á mà.
0: Sao vậy?
1: Chuyện là tôi nghe nói là tài xế mã của anh Diệp hồi trước bị một cô gái nghe đồn là cũng trẻ trung xinh đẹp lừa tình, nghe nói cũng thê thảm lắm.
0: Ai lừa ai còn chưa chắc đâu.
1: Không, chúng tôi quen tài xế mã mà, người thật thà.
0: Sự thật chưa chắc vậy mà.
1: Gì mà chưa chắc? Cô chuẩn bị đi, tôi dẫn cô đi gặp khách hàng.
0: Tôi không.
1: Cô mới vào công ty, có rất nhiều lời đồn đại cô chưa nghe qua. Họ nói là con người của tôi dùng quyền cướp sắc. Cô cũng thấy rồi đó, trong bộ phận ai cũng là người đẹp hết. Dĩ nhiên cô cũng là người đẹp, có thể xếp hạng 3. Hạng 1 và 2 lấy chồng hết rồi.
0: Cảm ơn anh nha, giám đốc Dương.
1: Thôi bớt đi. Cô xinh xắn như vậy, từ nhỏ tới lớn chắc đã quen được người ta khen rồi, có phải không? Nếu như cô không xinh, tôi cũng không tuyển cô vào làm gì. Nhưng mà có một chuyện tôi phải nhắc cô.
0: Tôi không sợ ai nói gì tôi đâu.
1: Bây giờ cô là đệ tử của tôi, cô sẽ nhanh chóng bán được căn nhà đầu tiên thôi. Tới lúc đó
0: họ sẽ nói tôi được anh chống lưng.
1: Làm gì được dễ nghe như vậy. Tha muốn hư vinh, không biết xấu hổ. Lấy sắc đổi tiền. Cô sẽ được nghe hết những câu như vậy.
0: Không sao đâu, cứ nói đi.
1: Tôi nói bình thường, người đàn ông xấu xí khi làm chung với một phụ nữ xinh đẹp á, người ta chỉ có một suy đoán. Phải, tôi không phủ nhận về khía cạnh nhan sắc thì ngũ quan của tôi không đẹp.
0: Vậy tướng mạo xinh đẹp là ưu thế có phải không? Cũng không cần phải thấy xấu hổ có phải không?
1: Đúng.
0: Tôi không làm chuyện xấu, cây ngay không sợ chích đứng. Chỉ cần anh không đe dọa dụ tôi lên giường với anh là được rồi.
1: Cô đã nghe được tin nhảm rồi à? Ha?
0: Nghe đồn trong công ty anh có rất nhiều bạn gái cũ, phải cỡ 2 chữ số.
1: Nếu tôi nói những người trước đây đều tự nguyện làm bạn gái của tôi, thậm chí còn muốn kết hôn sinh con cho tôi thì cô có tin hay không?
0: Không tin.
1: Nếu là tôi cũng không tin.

0: thầy Lý.
1: Ông Tử.
0: Xin lỗi, kẹt xe nên tôi
1: sao,
0: trễ.
1: Không sao mà.
0: Để tôi giới thiệu, đây là vợ của tôi.
1: Chào bà Tưởng. Chào bà.
2: Chào
0: con
2: cậu.
0: Gái tôi Tưởng Nam Tôn.
1: Chào cô Tôn.
0: Mời mọi người ngồi. Ngồi đi.
1: Tôi không biết mọi người thích ăn gì nên kêu đại mấy món đặc sắc. Những món khác cứ dựa theo sở thích của mọi người mà gọi sau.
0: Không cần, thầy Lý quyết định là được rồi.
1: Đừng kêu là thầy Lý, kêu tôi Lý Nhất Phạm được rồi.
0: Nhất Phạm. Nhất Phạm đây là nhà phân tích cổ phiếu nổi tiếng ở Thượng Hải đó. Nếu nói cậu ấy số 2 thì không ai nhận là số 1 hết.
1: Không dám nói vậy đâu.
0: Hiếm có thật đó. Con gái tôi Tưởng Nam Tôn ha, âm nhạc, mỹ thuật, vũ đạo cái nào cũng biết, hơn nữa sắp tốt nghiệp thạc sĩ nữa.
1: 24, 25 tuổi.
0: Gần 25 tuổi.
2: Ba. Ba nói ăn cơm với một người bạn, học tập chút kiến thức về tài chính.
0: Phải, đúng vậy. Rồi sẽ nói thêm chuyện khác.
1: Hình như cô Tôn đi vốn không biết đây là một buổi coi mắt sao. Nếu như bây giờ đã biết là một buổi coi mắt, vậy xin nói thẳng. Có thể là tuổi của tôi chênh lệch hơi nhiều với cô. Tôi từng ly hôn, hơn nữa còn có một đứa con 7 tuổi.
3: Nhưng khi chồng tôi giới thiệu cậu với tôi, không nói là cậu đã có con.
2: Mẹ, mẹ cũng biết hả?
0: Tôi chưa nói hả? Tôi nói với bà rồi mà bà quên thôi. Bà đừng có vu oan cho tôi ha.
2: Chú Lý à?
0: Nhất Phạm.
2: Chú Lý à, tôi đã có bạn trai rồi và còn chuẩn bị kết hôn nữa, là đàn anh chung trường đại học. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.
0: Cậu đừng có nghe nó nói bậy, con nít giỡn chơi thôi.
1: Không sao đâu mà.
0: Không có mắt nhìn.
1: Tôi là một người tính cách khá thẳng thắn, bởi vì mọi người đều thích quá vòng vo rồi. Nếu như cảm thấy không hợp thì bữa cơm này cứ coi như trò chuyện về tình hình kinh tế bây giờ. Tôi thấy thì trước 9 giờ tối hôm nay ăn xong bữa cơm đi.
0: Đừng. Thật ra làm gì có chuyện ăn cơm tính giờ.
2: Con đồng ý với đề nghị của chú Lý.
0: Vừa ăn vừa nói, chịu không?
4: Cảm ơn.
0: Con người tôi coi trọng hiệu suất, cho nên là tôi không muốn người tôi dẫn dắt đi đường vòng lãng phí thời gian, được không?
4: Được.
0: Cô đi đâu?
4: Bạn tôi nhờ giúp một chuyện, tôi phải tới trường học tìm người.
0: Tiễn cô nghe.
4: Không cần. Tự tôi đi là được.
0: Cái gì?
4: Tự tôi đi là được, anh đi nhanh đi.
0: Được, vậy tôi đi nha.
4: Tạm biệt.
1: Trung Quốc hiện nay là giai đoạn thời đại hậu công nghiệp và thời đại công nghiệp tới cùng một lúc. Ở giai đoạn này không phải quốc gia nào cũng có thể so sánh.
0: Đúng.
1: Phục vụ à?
5: Dạ thưa anh.
1: Còn món nào nữa không?
5: Dạ một món chay, một điểm tâm.
1: Lên hết đi, 9 giờ phải đi rồi.
5: Dạ được thưa anh.
0: Không gấp ha. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ha. Có thể nghe cậu nói chuyện đúng là cơ hội hiếm có.
2: Con xin phép đi vệ sinh.
0: Sao con đi nhiều vậy? Một buổi mà đi tới 3 lần.

0: Cậu cứu mình với.
1: Cậu đừng có sốt ruột mình lên xe rồi đây. Lát cậu phải dẫn ba mẹ cậu và cái người đã ly hôn mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau đó mọi người sẽ thấy Chí Tôn Bảo cưỡi mây cầu vồng tới giải cứu cậu đó.
2: Trương An Nhân sao?
1: Không phải Trương An Nhân, mình có tìm anh ta nhưng không thấy. Họ nói anh ta tìm chủ nhiệm khoa báo cáo công việc rồi.
0: Vậy là ai? Ai là Chí Tôn Bảo?
3: Nếu không thích thì không thích, người ta cũng hành xử văn minh lắm, con nên lịch sự một chút.
4: À, nếu có tin gì thì nhanh báo cho tôi biết nha.
5: Yên tâm đi ông Tử, có tin gì chắc chắn.
6: Nam Tú, cô chào chú.
4: Không phải Tiểu Dương hả? Cậu tới làm gì?
6: À, con tới để đón Nam Tôn. Hay là tiện thể tiện cùng chú về nha.
4: Không cần không.
3: Hai đứa về trường trước đi.
0: Vậy chú Lý chúng tôi về trước nha. Cảm ơn hôm nay mời nhà tôi ăn cơm, còn cho ba tôi nhiều tin nội bộ như vậy. Chờ khi ông ấy chơi cổ phiếu phát tài rồi thì kêu ông ấy mời lại.
6: Vậy tụi con đi trước nha.
4: Thật ngại quá.
5: Không sao không sao. Để tôi tiễn hai người.
4: Không cần.
5: Không sao, tiện đường mà, xe ở phía sau. Đi.
4: Được.
5: Mời.
6: Tạm biệt.
0: Cảm ơn anh nha. Tỏa Tỏa đâu? Nè,
1: Dư Vĩnh Chính, anh còn phải tốt nghiệp khoa biểu diễn đó chứ.
6: Thầy thể dục dạy tôi diễn xuất đó.
1: Mình thấy cậu tiếp lời hay ghê đó nha, Tưởng Nam Tôn hả? Nhìn không ra nha. Hai người tụi mình có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân không? Có khi nào ba cậu sẽ bị tức chết không?
0: Vậy mà cậu còn nghĩ được chiêu này?
1: Thật sự không thể trách mình. Mình nói cậu nghe, mình vừa nhận được tin của cậu đã chạy tới trường rồi. Mình không tìm được Trương An Nhân, nhưng mình lại bắt được Dương Vĩnh Chính lái BMW này, nên mình đành phải cưỡng ép anh ta tới đây.
6: Nè, là mây cầu vồng ngũ sắc.
1: Phải, là mây cầu vồng.
6: Bạn Tử Nam Tôn này, nói thật nha, có phải là cô yêu thầm tôi không?
1: Anh nghĩ nhiều rồi đó, sao có thể chứ.
6: Nè, cô ấy còn đi coi triển lãm của tôi nữa đó nha.
0: Tôi...
6: tác phẩm của tôi, đoạn phim của tôi ngắn số 3, cô đứng trước mặt tôi có lại 3 lần, đứng 75 phút.
1: Cậu đã nói là không đi mà.
0: Tôi chỉ có một chút thôi mà. Tôi đứng chỗ đó gửi máy tính.
6: Nè, không phải chỉ có một chút đâu nha. Tôi đã đứng sau lưng cô tới 30 phút, sau đó còn quay phim lại nữa nè. Thật đó, trong máy tôi nè. Cô Chu à, cô coi điện thoại tôi đi.
1: Tôi có thể coi được không?
6: Hả?
0: Làm gì mà lâu như anh nói chứ.
6: Thật ra cô thừa nhận trong lòng cô cũng thấy tôi khá là giỏi đúng không? Nói thật nha, tôi và Trương An Nhân đó của cô, hai chọn một ở lại trường, cô chọn ai nào?
0: Nói thật nha, Trương An Nhân.
6: Vẫn chưa hiểu ra được.

0: Dương Vĩnh Chính kia và con có quan hệ gì?
1: Không có gì hết.
0: Có phải Trương An Nhân biết mình có điều kiện không tốt nên rút lui rồi?
1: Lý Nhất Phạm kia chơi cổ phiếu giùm ba hả? Kiếm được bao nhiêu tiền?
0: Ba đang hỏi con.
1: Con đang hỏi ba.
0: Ba đang hỏi con.
1: Con cũng đang hỏi ba mà. Tiền chưa kiếm được, bà đã tặng con gái rồi. Bà bán nhà để chơi cổ phiếu, đem cầm bình hoa cổ của bà và đồ nội thất, đó đều là chuyện của hai người con không quản được. Bà thua hết sạch con cũng không quản được. Nếu tự bản thân con thích, dù anh ta lớn tuổi kết hôn chưa có mấy đứa con đều chấp nhận. Nhưng bà vừa dỗ dành vừa lừa con, giới thiệu thầy Lý thầy Triệu gì đó làm con thấy ghê tởm. Người ta không có sao hết là bà làm con thấy ghê tởm. Cả đời này con nhớ lại nét mặt của ba hôm qua, con đều thấy mắt ói.
0: Vẻ mặt của Trương An Nhân không mắt ói hả? Con coi nó là chân mệnh thiên tử, nó coi con là cái gì? Cậu ta nghe lời con trăm bề như vậy, con có từng dùng cái đầu để suy nghĩ qua, có từng nghi ngờ qua nó? Có phải cậu ta muốn lấy con ra để làm bàn đạp đứng vững chân ở Thượng Hải qua mấy năm, lấy được hộ khẩu Thượng Hải không? Có từng nghĩ tới không?
1: Con bằng lòng. Con bằng lòng làm bàn đạp của Trương An Nhân. Con không muốn là mẹ kế cho con của Lý Nhất Phạm. Bà lo cho con được chắc? Bà lo trước cho bản thân ba đi.
0: Con nói lại lần nữa.
1: Lo trước cho bản thân ba đi.
0: Được, ba lo. Lo nè, ba lo. Ba lo nè.
1: Nè, tự mặt đi. Ông làm gì vậy hả? Đi thôi, đi thôi. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy hả? Nhanh lên, tại sao đánh con như vậy? Ông làm gì vậy?
0: Đi học để làm cái gì?
1: Con đi mau lên đi.
0: Dám cãi lại ba.
1: Ông bị điên rồi.

0: Ba cậu thật sự đánh cậu sao?
1: Không sao. Hồi nhỏ ông ấy cũng đánh mình vậy.
0: Đó là hồi nhỏ, lớn rồi không được đánh nữa.
1: Tối qua về nhà, mình biết ông ấy sẽ la mình một trận rồi. Mình đã chuẩn bị trước. Nhưng mình không hối hận đã chọc tức ông ấy. Mẹ, mẹ muốn nói gì?
2: Mẹ nghĩ kỹ rồi, con dọn qua Chương An Dân đi, ở tạm đó. Chúng ta có thể trả tiền thuê hoặc là trả tiền điện nước cũng được. Nếu cảm thấy chỗ cậu ấy không ở được thì tìm một chỗ khác ở.
1: Bà nội sẽ nói đó.
2: Bà ấy nói thì kệ bà ấy, còn con cứ đi. Mẹ ở trong nhà, mẹ có thể ứng phó với họ.
1: Mẹ, hay mẹ đi cùng với con đi. Chúng ta cùng tìm một chỗ để ở. Mẹ ly hôn với ba đi.
2: Mẹ không đi được đâu.
1: Sao mẹ lại không đi được chứ?
2: Mấy chục năm rồi, mẹ có cách ứng phó với họ. Nhưng mà hơn nửa đời này của mẹ đều dang dở trên bàn mạt dược. Mẹ không muốn con bị dang dở nữa ha. Nín đi con, chỗ này đã không còn là một gia đình, không cần lưu luyến. Mẹ đi xuống trước đây.

0: gì chứ. Mình cảm thấy chị đúng là quá giỏi rồi. Vốn dĩ mình chỉ nghĩ là chị tính mê chơi, có chứ không có mẹ. Đúng là vẫn khác nhau.
1: Mình đi rồi, cậu cứ ở lại đây đi. Bà nội thích cậu mà. Sau khi ba mình biết cậu đi làm ở Tinh Ngôn sẽ càng không cho cậu đi.
0: Cậu đừng lo cho mình nữa, mình sẽ biết sắp xếp mà. Còn cậu cứ yên tâm mà đi, đón nhận cuộc sống mới của cậu đi.
1: Sắp tới rồi mẹ.
2: Còn một lúc nữa, không có nhanh vậy đâu.
3: Số tiền 76 tệ.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
4: Xả súng. Tao đi. Nhanh đi, xả súng đi. Đưa súng. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng, bởi mỗi một thủ tục được cắt giảm là bớt đi một lần người dân phải đi lại, bớt đi một khoản chi phí cho doanh nghiệp và quan trọng hơn là thêm một bước tiến trong xây dựng nền hành chính phục vụ. Thời gian qua, chúng ta đã thấy những chuyển động khá rõ, nhiều thủ tục được đơn giản hóa, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những lúc, những nơi người dân còn phải đi thêm một vòng, doanh nghiệp vẫn gặp phải những nút thắt chưa được tháo gỡ triệt để. Vậy làm thế nào để những thay đổi này thực sự đi vào cuộc sống? Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, kỳ vọng từ cải cách thủ tục hành chính. Tham gia với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị Công.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 14.
2: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta trở lại với trường quay thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm điều hành của chính phủ. Từ cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hồ sơ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian xử lý, giảm bớt việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều hồ sơ hiện có thể nộp trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân vẫn phản ánh tình trạng phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc quy định thực hiện chưa thống nhất. Có những giấy tờ đã có dữ liệu trên hệ thống, nhưng vẫn được yêu cầu cung cấp lại. Thực tế này cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, cải cách thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng tới sự đồng bộ, thuận tiện và thực chất hơn trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại trường quay với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên đã xin được gửi tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can. Thưa ông, là có thể thấy là cải cách thủ tục hành chính thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều chuyển biến. Những chỉ đạo lần này của Thủ tướng Chính phủ theo kết luận số 18 được đánh giá là rất quyết liệt. Vậy theo ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Chúng ta đã tiến hành cái cải cách thủ tục hành chính qua một số năm và cũng đã đạt được nhiều những cái thành tựu đáng kể. Tuy nhiên thì chúng ta thấy vừa rồi, tháng 4 vừa rồi chúng ta thay đổi những cái biến chuyển rất là rõ. Chúng ta thấy là có những vấn đề mà nó quy định về thời gian. Thời gian bây giờ chúng ta có thể dùng cái từ là nó khắt khe hơn, yêu cầu chặt chẽ hơn, thần tốc hơn. Chứ không còn có cái những cái thong dong ta cứ từ từ mà làm được. Đấy là cái thứ nhất là ta quy định về thời gian. Cái thứ hai ấy, là chúng ta thấy có những cái rõ trong cái cải cách lần này, đấy là định lượng về kết quả, cái mục tiêu nó khá rõ ràng. Ví dụ như ta cắt giảm này 50% này, rồi chúng ta lại tiết kiệm được chi phí này, là nó rõ ràng để đặt ra những cái tiêu để chúng ta phấn đấu. Cái thứ ba nữa mà chúng ta lưu ý ở đây ấy, đấy là những cái vấn đề mà lãnh đạo Đảng nhà nước cũng đã nói rõ, tức là khi mà chúng ta cắt giảm thủ tục này, không làm mọc thêm thủ tục khác. Đấy, nghĩa là đấy, chúng ta làm sao cho nó gọn và không đẻ thêm những cái thủ tục, những cái giấy còn khác. Đấy, và đặc biệt một cái người ta lưu ý ở đây, đấy là vấn đề công nghệ chuyển đổi số, đấy là kỹ năng số, đấy là một trong yêu cầu để chúng ta làm sao có một cái hệ dữ liệu, có một cái quy trình, có một cái môi trường số đảm bảo vừa tiện, gọn, nhẹ mà an toàn.
0: Vậy còn ở góc độ pháp lý thì sao ạ? Với số lượng điều kiện kinh doanh còn khá lớn như là hiện nay thì đâu sẽ là những nội dung cần ưu tiên rà soát để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, thưa luật sư?
2: Theo chúng tôi thấy rằng là với những các cái điều kiện kinh doanh nó cũng còn đang tồn tại với một cái số lượng hồ sơ rất là lớn. Thì những các cái điều kiện đấy mà trước đây chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp thường kêu ca đó là những cái rào cản mà không tạo cái cơ hội để cho doanh nghiệp kịp bứt phá để theo

0: theo kịp với cả cái xu hướng phát triển cũng như là cái thời cơ, cái điều kiện kinh doanh. Thế thì chính phủ cũng đã có những các cái chỉ thị và trung ương đã có cái nghị quyết 18 để làm sao chúng ta đẩy mạnh cái cải cách hành chính, mà đặc biệt là trong cái tháng 4 vừa rồi đấy thì nó cũng là một cái bước mà chúng tôi cho rằng doanh nghiệp thì rất là mừng phấn khởi, người dân thì cũng mừng rất nhiều, nhưng mà cái nỗi lo thì không ít. Đó là gì? Cái mục tiêu đặt ra làm sao mà chính phủ cắt giảm để giảm thiểu những các cái chi phí hành chính không đang có, mà để tăng được giảm cái chi phí cho xã hội, nhưng đồng thời cũng giảm cái thời gian mà cho những các cái người phục vụ những các cái công việc hành chính công, và đồng thời người dân giảm thiểu được cái nỗi lo phải đi lại, thì cũng cần phải có những cải cách mang tính đồng bộ hơn, nó mang tính pháp lý hơn. Thì như vậy cái việc thực thi của cán bộ cũng như là cái sự vào cuộc của người dân nó mới thực sự mang lại hiệu quả.
1: Vậy thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, thực tế thì vừa qua cho thấy là cái việc thực hiện áp dụng thì không phải ở địa phương nào cũng giống nhau. Vậy thì đây có phải là một điều đáng lo ngại không thưa ông?
2: Chúng ta thấy rằng thế này, trong quá trình thực thi một số những cái vấn đề nó liên quan đến thủ tục hành chính, bởi chúng ta đã động đến thủ tục hành chính là tương đối là nó phức tạp về phía các cơ quan quản lý nhà nước. Thì chúng ta có những cái văn bản, có những cái quy định rất cụ thể, nhưng có những cái thì nó là định tính chứ không định lượng, thường là làm cho người ta băn khoăn. Đấy là thứ nhất về văn bản. Cái thứ hai là người thực thi, là những cái cán bộ công chức, là những người giải quyết, những người xem xét vấn đề này. Thì người ta những cái gì rõ ràng thì chúng ta không phải bàn nữa, và còn một số cái mà chúng ta cũng phải trao đổi, phải hỏi xem, có nhiều thứ là người ta phải hỏi ngược lên bên trên để xử lý, và do đó mà nó có những cái mà nó cũng chưa đồng bộ. Và đặc biệt là cái thứ ba chúng ta thấy rằng này, rất khó mà giải quyết giống nhau được, bởi vì các trường hợp nó đều mang những tính đặc thù và tính riêng cả, từ thực tiễn này và người xử lý. Đấy ba cái thì chúng tôi thấy là nó cũng có nhau, nhưng mà tuy nó không lớn, nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta cần phải rõ ràng, minh bạch hơn nữa. Cái thứ hai là công khai để từng bước chúng ta làm, và cái thứ ba là cái môi trường dữ liệu phải được sạch, phải được xử lý và công khai.
1: Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều lần cải cách thì cũng đã thấy những sự thay đổi rất lớn trong công tác thực hiện về thủ tục hành chính. Vậy xin được hỏi luật sư Chiến ạ, với con số là 4.600 điều kiện kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về con số này, và theo ông đâu là những nội dung mà chúng ta cần tiếp tục rà soát để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp?
0: Chúng ta thấy rằng là cải cách thủ tục hành chính ấy, thì cái việc rà soát để cắt giảm, đỡ những các cái điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp cho là phiền hà, thì đấy là cái việc rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó ấy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là thì một số những các cái lĩnh vực kinh doanh đặc thù thì cái điều kiện cũng vẫn cần thiết là phải để lại. Nhưng mà chúng ta phải biết là xác định đối với cái lĩnh vực nào là cần phải có cái điều kiện kinh doanh. Ví dụ như là những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường và cái quyền lợi của người tiêu dùng. Thế còn lại ấy, thì khi mà cái số lượng điều kiện kinh doanh mà hiện nay chúng ta rà soát thấy quá lớn, tới những là 4.600 đối với điều kiện kinh doanh vẫn đang tồn tại, thì như vậy rõ ràng đây đang là một cái rào cản cho cái sự khởi nghiệp của các doanh nghiệp, mà nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế do đó thì chúng tôi cho rằng là cái điều kiện hiện nay ấy, là nó không còn phù hợp với thực tiễn, với con số 4.600 nữa, mà nó việc cải cách để mà rà soát cắt giảm nó, thì chúng tôi cho rằng nó chính là tạo ra một cái công cụ quản lý nó phù hợp hơn, để nó cắt giảm đi không những thủ tục hành chính, cái điều kiện kinh doanh, mà nó còn là cắt giảm những cái rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp và những người dân người ta đang muốn khởi nghiệp.
1: Như vậy thì mục tiêu cắt giảm về điều kiện kinh doanh đã rất là rõ, nhưng làm thế nào để mà vừa thông thoáng vừa đảm bảo được việc quản lý thưa luật sư?
0: Vừa thông thoáng vừa đảm bảo được cái việc quản lý đấy, thì chúng tôi cho rằng nó phải tiến hành một cách đồng bộ. Từ cái hành lang pháp lý, những cái quy định của pháp luật chuyên ngành, cho đến những các cái nghị định, thông tư hướng dẫn và cái tổ chức thực hiện, mà đặc biệt là chúng ta hiện nay đang ở cái cấp hành chính.

0: mới thì cán bộ là phải có một cái cường độ làm việc cao hơn và cái năng lực, cái trình độ tiếp cận với cái công nghệ thông tin cũng như là để mà phục vụ nhân dân nó tốt hơn. Thì tôi lấy ví dụ như là nếu như mà chúng ta đang cải cách hành chính thực hiện một số những cái hướng dẫn để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta không giải quyết để mà sửa những các luật chuyên ngành cho nó phù hợp, để nó tạo một cái sự căn cơ có được những các cái chuyển biến lâu dài, ổn định, thì rõ ràng chúng ta vẫn làm cái ngõ và nó sẽ không được bền. Thế do đó thì về mặt hành lang pháp lý thì luật chuyên ngành, nghị định hướng dẫn thì phải được rà soát để nó có những cái sửa đổi bổ sung cho nó đồng bộ. Cái thứ hai nữa, cái khâu tổ chức thực hiện nó vô cùng quan trọng. Đó là gì? Cán bộ cũng như là phải thiết lập một cái quy trình như thế nào đó để hỗ trợ doanh nghiệp, để hỗ trợ người dân khi tiếp cận với thủ tục hành chính này nó được gần gũi và nó đem lại hiệu quả, chứ không phải đây nó là một cái khó rào cản cho chính những các cái đối tượng mà chúng ta phải phục vụ. Thì đấy là những các cái suy nghĩ chúng tôi, còn cụ thể chi tiết như nào thì đòi hỏi những cái nhà mà tổ chức thực hiện hành chính là sẽ phải nghiên cứu thông qua cái thực tiễn hoạt động để mà chúng ta có những các cái điều chỉnh về mặt thủ tục hành chính cho nó phù hợp và hiệu quả hơn.
1: Nói về thủ tục hành chính thì không chỉ có doanh nghiệp mà còn có những cái thủ tục hành chính liên quan đến người dân ạ. Vậy thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, một vấn đề mà người dân rất hay gặp phải là phải bổ sung hồ sơ giấy tờ rất là nhiều lần, và dù thủ tục đã được đơn giản hóa nhưng điều này vẫn cứ lặp lại. Vậy thì nguyên nhân nó từ đâu ạ? Xuất phát từ quy trình hay là từ khâu thực thi?
2: Khi đi làm các thủ tục hành chính cần thiết thì đa phần đều phải đi đi lại lại, bổ sung cái nọ, bổ sung cái kia. Những cái đấy thì chúng ta thấy rằng là nó đến từ nhiều phía. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng này, nếu mà chúng ta theo đúng nghĩa là cái thủ tục này làm sao để đơn giản, thuận tiện, dễ làm, ít giảm kinh phí và cho người ta ít phải đi lại, thì chúng ta phải từng bước chỉnh sửa ngay từ văn bản sao cho gọn gàng, ai cũng hiểu. Lấy người dân để làm trung tâm để mình phục vụ, làm sao để cho người ta hài lòng và tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, đối với những cái thủ tục này.
1: Vâng, nhưng cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị, như những phân tích vừa rồi cho thấy là việc cắt giảm thủ tục hành chính thì không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bài toán khó, đòi hỏi sự thay đổi từ cả cơ chế lẫn cách thức thực thi. Nhưng bên cạnh việc cắt giảm thì một vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là làm như thế nào để những thay đổi này thực sự mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo tính minh bạch và kỷ cương pháp luật. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây được thực hiện bởi phóng viên INTV.
3: Nếu như trước đây, việc làm thủ tục hành chính gắn với hình ảnh hồ sơ giấy, chờ đợi và đi lại nhiều lần, thì nay chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi điều đó. Đổi mới nền hành chính, tinh gọn, hiện đại, phục vụ người dân là mục tiêu xuyên suốt trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chuyển đổi số trong hành chính công đang từng bước thay đổi cách công dân tiếp cận dịch vụ công. Từ nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục đến giải quyết khiếu nại, tất cả đều đang được số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.
4: Tôi là nhân viên AI Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội. Cần hướng dẫn thủ tục hoặc phản ánh về hồ sơ, dịch vụ, ông bà hãy trao đổi với tôi nhé.
5: Nhu cầu của tôi là làm giấy phép miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
4: Tôi xin hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Thành phần hồ sơ, văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu số 11 ELI có thể tải từ trang cung cấp mẫu, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong vòng 12 tháng. Phiếu lý lịch tư pháp và văn bản chấp nhận không phải chấp hành hình phạt. Giấy tờ chứng minh vị trí công việc, chức danh, chuyên môn của người lao động nước ngoài.
5: Tôi đã có đủ đầy đủ thông tin cần thiết thì bây giờ tôi cần nộp hồ sơ ở đâu?
4: Dạ vâng. Dựa trên quy trình, ông bà có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, cụ thể là chi nhánh số 2 với địa chỉ số 815 phố Trục Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3: Ở góc nhìn quản lý, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000

0: 219 xã và hơn 12.000 cán bộ công nghệ số tham gia vận hành. Tại Hà Nội, hơn 66.000 hồ sơ hành chính đã được tiếp nhận chỉ trong 3 tuần đầu tiên vận hành mô hình mới. Tính đến ngày 29 tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả cụ thể cho thấy những nỗ lực vượt bậc về phân cấp. Cấp trung ương hiện chỉ còn thực hiện 1.570 thủ tục hành chính, chiếm 32,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương về ngành nghề kinh doanh, đã đề xuất cắt giảm 60 trên 198 ngành nghề, đạt 30,3%. Về điều kiện kinh doanh, cắt giảm 1.732 điều kiện không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính khác. Về thời gian, cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết, nâng tổng số thời gian được cắt giảm lên 51.419 ngày trên 97.020 ngày, đạt 52,9%, vượt mục tiêu đề ra. Về kinh tế, ước tính giảm chi phí cho xã hội hơn 23.000 tỷ đồng một năm.
1: Vâng, thưa quý vị, là trở lại với trường quay của chúng ta. Xin được đặt câu hỏi này tới luật sư Nguyễn Văn Chiến ạ. Khi thủ tục được cắt giảm thì người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào thưa ông?
2: Chúng ta thấy rằng việc cắt giảm về thủ tục hành chính thì người dân và doanh nghiệp đương nhiên là kỳ vọng để mà họ được hưởng lợi. Và chúng ta phải làm sao cắt giảm một cách thực chất, không phải là cắt giảm hình thức. Nếu như mà cắt giảm hình thức ấy, thì có thể là rút ngắn ở cái thủ tục này, nhưng lại đẻ ra nhiều những các cái quy trình, cái thủ tục khác mà người dân doanh nghiệp lại phải chạy ở bên ngoài. Do đó thì để mà thực sự người dân được hưởng lợi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc cắt giảm nó phải là thực chất và nó phải có cái tính căn cơ bền vững lâu dài. Và đương nhiên để nói đến người dân hưởng lợi gì thì chúng ta thấy rằng là người dân đương nhiên là hưởng về cái thời gian đi lại, cái công sức bỏ ra đi lại, và thứ hai là cái tiền bạc phải chi phí. Cũng như là doanh nghiệp ấy, thì người ta có được cái cơ hội để mà chú tâm vào cái hoạt động kinh doanh nhiều hơn, đỡ phải đi để phục vụ những cái thủ tục hành chính có liên quan trong quá trình hoạt động. Thế thì cái việc đó thì đương nhiên chúng ta thì một trường hợp thì thấy là ít. Ví dụ như là cái thời gian công sức cũng như là cái chi phí rất nhỏ của ta. Nhưng toàn xã hội thì khi mà chúng ta cắt giảm được cái đó thì cái thời gian công sức của cái người dân cũng như chính cán bộ công chức phải tiếp người dân phải làm việc thì nó cũng được cắt giảm đi. Thì chúng ta lợi về cái thời gian thực hiện nhiệm vụ công việc. Thứ hai nữa là thì cái chi phí xã hội là nó giảm đi. Và thực tế là chúng ta thấy rằng những 23.000 tỷ là cũng đã được tổng kết để mà thấy rằng cái khi mà tiến hành cái thủ tục hành chính nó đem lại cái lợi ích cho xã hội. Thế thì từ cái việc làm đó chúng tôi cho rằng ấy là chúng ta cần phải có những cái cải cách một cách quyết liệt hơn, khoa học hơn, căn cơ hơn thì sẽ đem lại cái lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng ạ, xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, việc phân cấp mạnh các thủ tục hành chính về cấp địa phương sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi như thế nào cho doanh nghiệp và người dân ạ?
3: Trước hết là chúng ta phải nhấn mạnh ngay rằng là cái chủ trương của Đảng và nước ta là tăng cường phân cấp cho địa phương để làm sao cho đảm bảo là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương tự chịu trách nhiệm. Có một câu nói mà của đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước nhấn mạnh khi làm việc với Hà Nội thì có nói rằng này, những việc gì mà Hà Nội có thể làm được thì chúng ta phân cấp triệt để hơn nữa. Cái phân cấp đem lại những cái thuận lợi cho địa phương, cho người dân, cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất là nó là hạn chế hay giảm bớt đi những cái quy trình mà chúng ta hay gọi là xin cho đấy. Ở địa phương ấy là cái nơi mà người ta sát nhất, sát tình hình thực tế nhất, nắm được tình hình chung nhất của địa phương này, tăng tính chủ động cho địa phương để người ta chủ động người ta làm. Người ta nên tập trung vào ba thứ. Đấy. Cái thứ nhất ấy là tăng cường cái số hóa. Đấy. Dữ liệu chung này, mạnh này, quy trình rõ này, môi trường mạng được đảm bảo này, hệ thống liên thông được chia sẻ này. Cái thứ hai là chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm để cho các quy trình nó cũng thực hiện là đơn giản và nó mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là tăng cường cái năng lực của cán bộ. Đấy là một khâu then chốt mà ngay lúc đầu chúng ta cũng đã nói đến rồi.
1: Vâng ạ, trong phóng sự của chúng tôi cũng như là trong chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can cũng vừa nhắc đến đó là

0: chuyển đổi số ạ. Vậy thì xin được hỏi luật sư Nguyễn Văn Chiến là chuyển đổi số được kỳ vọng là một trong những giải pháp lớn của công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Vậy thì với những người không quen với công nghệ, làm sao để họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình số hóa thưa ông?
1: Việc chuyển đổi số để nhằm cải cách thủ tục hành chính, để phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng nếu như chúng ta không có những cái chú ý đến về cái thực trạng mặt bằng, về cái dân trí của người dân hiện nay đó, thì vô hình chung cái cải cách hành chính mà người dân không bắt nhịp được thì đấy lại chính là một cái rủi ro pháp lý. Và nó lại tạo ra một cái sự bất bình đẳng trong vấn đề phục vụ. Có thể ở tỉnh này thì người ta lại được phục vụ nó nhanh gọn hơn cùng một việc đó, nhưng ở tỉnh khác hoặc ở chỗ khác thì người dân lại không được hưởng lợi đó. Nó tạo ra một cái tâm lý, tức là bị mất lòng tin. Thế dẫn đến ý, là người dân người ta có những các cái mà người ta sẽ có những phản ứng nó khác nhau. Thành ra là cái cải cách đó thì chúng ta làm sao đó để mà có cái sự hỗ trợ đối với người dân. Tuyên truyền để người dân, để người ta hiểu và người ta cộng tác, người ta tích cực, người ta tìm hiểu. Ví dụ như là một người chưa biết dùng điện thoại, chưa biết là cái số hóa, để chưa biết là những các cái đường dây nóng để mà gọi tiếp cận như thế nào, chưa biết cách tra cứu về cái quy trình giải quyết theo những các cái trình tự của nó, các bước như thế nào, thì cái đấy cần phải được tuyên truyền. Đấy, và hai nữa ấy, là cần phải có những cái người có cái điều kiện để hỗ trợ. Nhưng mà đặc biệt là cái người cán bộ để mà thực hiện cái việc đó, thì ngay từ khâu đầu đòi hỏi là cái người phải có cái năng lực và phải có trách nhiệm để hướng dẫn người dân tiếp cận với những các cái công nghệ thông tin ấy để mà thực hiện cái thủ tục. Thì như vậy đấy, cán bộ thực thi cái nhiệm vụ đó thì mới có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ tốt và người dân được phục vụ tốt.
0: Vâng ạ, vậy xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can là chúng ta có cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành như thế nào ạ?
2: Trước hết là chúng ta thấy rõ là cái cải cách hành chính và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính ấy, thường là thành công ấy và đạt được kết quả cao ấy, thì thường là có đến vai trò của người đứng đầu. Người đứng đầu mà quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt thì thường là những cái đơn vị đó đã đạt được kết quả. Ở đây chúng ta thấy rằng này, chúng ta cũng đã thực hiện tốt rồi. Ví dụ như là theo dõi đánh giá này, ví dụ các báo cáo thường xuyên này, rồi các đánh giá kết quả hiệu quả này, đấy, rồi chúng ta có những cái giám sát đánh giá về trách nhiệm này, trách nhiệm thực hiện này, trách nhiệm đối với người dám nghĩ dám làm này, rồi là kể cả chúng ta có những đánh giá tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ nữa. Và đặc biệt đây chúng ta lưu ý là một cái giám sát xã hội, đó là vai trò của người dân, của doanh nghiệp trong giám sát, vai trò của mặt trận tổ quốc, của các đoàn thể trong giám sát. Đấy là những cái mà chúng ta cũng đã làm. Đấy, và chúng ta có một cái kênh mà chúng ta hay sử dụng, đấy, đó là cái kiến nghị và phản ánh ở trên cái cổng thông tin dịch vụ công quốc gia đấy. Hơn nữa, chúng ta cần phải tránh hay là khắc phục một số những cái vấn đề như thế này. Ở đâu đó vẫn còn có nơi vẫn là hình thức, đấy, làm sao để nói là ta đã làm nhưng mà thực ra là kết quả nó cũng chưa thực chất lắm. Cái thứ hai ở đây là đã đến lúc mà chúng ta xem xét được việc giám sát đánh giá này cần có những cái cơ quan độc lập, bởi vì chúng ta có cơ quan nội bộ này đánh giá bên trong này, đánh giá chúng ta này, nếu có cơ quan đánh giá độc lập thì nó có ý nghĩa và rất tốt trong cái phần thực hiện này, cũng như là tăng cường thêm cái theo dõi giám sát của dân cử mạnh hơn nữa. Và cái thứ ba đấy là có cách, có cái tài chế tài để xử lý người đứng đầu, gắn người ta vào cái trách nhiệm và chịu trách nhiệm về cái này, thì chúng ta sẽ đạt được cái phần kết quả này mạnh hơn, tốt hơn nữa.
0: Vâng ạ, một câu hỏi tổng kết xin được gửi tới cả hai vị khách mời, đó là theo hai vị khách mời là điều quan trọng nhất để cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống là gì? Xin được lắng nghe luật sư Chiến ạ.
1: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất cải cách ý, là phải được tổng kết trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Bởi vì cái cải cách gì thì cải cách, mà chúng ta phải nhìn thấy cái hiệu quả, nhìn thấy người dân, người ta cảm thấy đang đánh giá thực chất là cái đó đem lại cái hiệu quả cho người ta, thì cái đó cần phải được tổng kết. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp thấy rằng là thì cái cải cách, cái thủ tục này trước đây chúng tôi đã khó khăn thì bây giờ đã giải quyết được, thì như vậy nó mới đem lại cái hiệu quả chung cho xã hội. Và cái thứ hai nữa ấy, là cải cách làm sao để người dân người ta vừa thực hiện được nhưng đồng thời người ta cũng thực hiện được cái chức năng giám sát, kiểm tra với cái chức năng của người dân và của doanh nghiệp. Và người ta cũng sẵn sàng để phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, xã hội để mà hỗ trợ nếu như có những cái vấn đề mà nó còn có vướng mắc. Thế thì cái việc mà đánh giá cải cách bằng cái số lượng văn bản hay bằng những các cái trang dòng để mà giảm thiểu đi thì đó không phải là thực chất, không phải căn cơ. Cho nên quan điểm của chúng tôi đầu tiên ấy là phải tổng kết đánh giá được xem là gì, những tiêu chí để chúng ta cải cách thì từng tiêu chí đó nó đem lại cái hiệu quả thực chất như thế nào, trong quá trình tổ chức thực hiện nó còn đang có bất cập gì, và bất cập ấy là phải được phản ánh thực chất từ người dân và doanh nghiệp chứ không phải phản ánh bằng những các cái báo cáo của cái cơ quan tổ chức mà đã thực thi cái công vụ.
0: Vâng ạ, vậy thì còn từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can thì sao ạ?
2: Trước đây chúng ta hay nói đến ba cái điểm nghẽn cơ bản về thể chế, về hạ tầng và về nhân lực. Đấy. Thì vừa rồi về công tác thể chế và chúng ta đã ví dụ ngay cả cuối tháng 4 vừa rồi là chính phủ đã ban hành 8 cái nghị quyết cơ bản cơ. Đấy là chúng ta đã tiến một bước lớn đối với thủ tục cải cách thủ tục hành chính rồi. Như vậy là cái điều quan trọng cơ bản là chúng ta phải tiếp tục giải quyết hai vấn đề còn lại. Một là vấn đề con người, nhân lực. Hai là vấn đề công nghệ. Đấy. Vấn đề con người thì nó liên quan đến là trước hết là nó phải để cho người ta chuyển biến cái tư duy từ tư duy quản lý hành chính sang cái tư duy kiến tạo, phục vụ. Đấy. Từ cái mệnh lệnh sang cái phục vụ này. Và quan niệm là phải lấy cái kết quả, lấy cái hiệu quả làm thước đo ở trong cái đánh giá thực thi. Đấy. Và một cái nữa mà chúng ta lưu ý đối với con người đấy là thái độ phục vụ. Đấy, để làm sao người ta phục vụ tốt, đấy, cảm thông, chia sẻ, không bôi trơn, không đòi hỏi, đấy, để tạo được niềm tin đấy, cho nhân dân. Đấy, và một cái nữa, đấy là cái cơ chế thông thoáng để bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Còn đối với công nghệ thì có mấy vấn đề này. Thứ nhất là ta sử dụng cái dữ liệu chung cách hợp lý, đấy, có chia sẻ, có liên thông đấy, để đảm bảo cái phần này. Cái thứ hai là từng bước đơn giản hóa một cách mạnh mẽ để làm sao ta tiện dụng, ta dễ sử dụng, người ta dễ làm. Đấy. Và một cái nữa là đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, trên môi trường số để cho người ta thấy là thông tin được đảm bảo và mọi cái là được nhà nước bảo hành, đảm bảo. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy là cần phải chỉnh sửa ngay.
1: Cải cách hành chính thì chúng ta không hiểu đơn thuần ấy là chỉ để mà rút gọn cái bộ máy, mà chúng ta phải thực sự là để nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn. Và cái pháp luật thì nó được thực thi công bằng hơn để đem lại cái quyền lợi cho người dân, cho doanh nghiệp. Và cái cuối cùng ấy là sau cái cải cách này thì phải đem lại cái niềm tin cho người dân vào cái thể chế mà chúng ta đang cải cách.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời vì những chia sẻ vừa rồi. Và cũng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Vâng, thưa quý vị, là cải cách thủ tục hành chính, suy cho cùng thì không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý, đó là câu chuyện của niềm tin. Khi người dân cảm thấy thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, dễ tiếp cận hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự có ý nghĩa. Chỉ khi những thay đổi đi vào thực chất thì bớt giấy tờ, bớt chờ đợi mới không chỉ là kỳ vọng mà trở thành điều bình thường trong đời sống hàng ngày. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chan Ui trong vai Cha Eun Hyuk, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 32.
2: Em không có bị bệnh, em chỉ đang bị tâm bệnh thôi. Trưởng phòng Kim... À không, em có chắc là không muốn gặp lại mẹ em không?
3: Ai là mẹ em hả? Anh muốn em phải tha thứ cho người phụ nữ đó sao?
2: Tất nhiên anh không thể ép Chirin làm như vậy được. Em có tha thứ cho bà ấy hay không? Tất cả là quyết định của em thôi. Nhưng mà em... Đừng làm gì khiến mình hối hận.
3: Em sẽ không bao giờ hối hận. Người phụ nữ đó... Không còn là gì đối với em hết.

0: Cô đã thành công lừa ta và con trai ta một cú, đã vậy còn đâm sau lưng cha con ta một nhát nữa. Bây giờ cô vui lắm chứ gì hả? Lúc này đây, cô còn xinh đẹp hơn lúc làm phu nhân của tập đoàn T-San nữa đó.
1: Ít nhất thì con không bị ai gọi là hàng giả nữa. Cũng không phải lo lắng là lúc nào sẽ bị chết trong tay đại gia. Có lẽ là vì như vậy.
0: Ngày hôm nay, thật ra ta gọi cô tới đây không phải vì ưa thích gì cô. Chỉ vì người ta nói là cha mẹ thì không thể thắng được con cái. Vì vậy hôm nay ta gọi cô tới đây. Cô hãy trở về nhà đi. Rồi hãy bắt đầu lại từ đầu. Vào tuần sau là tới ngày sinh nhật của Jay Sang. Ít nhất thì hãy cùng ăn với nhau một bữa cơm.
1: Không được, con không muốn trở thành con dâu của chủ tịch một lần nữa đâu. Ngay cả việc đi tới dự buổi tiệc sinh nhật, con cũng không muốn đi nữa.
2: Cha anh Hiếu đã tới gặp tôi. Trông anh ta vẫn rất khỏe mạnh. Hơn nữa anh ta còn tuyên chiến với tôi. Không biết lúc này anh ta đang nhẫn nhờ ở đâu nữa.
3: Hiếm khi có trường hợp này xảy ra, chắc có chút sơ suất gì đó.
2: Nè trưởng phòng Kim. À không, phải gọi là mẹ của Chirin mới đúng. Làm sao bà có thể biến con gái thành chủ nhân của công ty đó bằng cách này? Bà làm tôi thất vọng quá đó.
3: Lần này sẽ không có bất cứ sai sót nào.
2: Tôi không thể tin bà.
3: Lần này đích thân tôi sẽ làm. Vậy cho nên hãy chăm sóc cho Cherin
2: Không
3: đi.
2: đâu, giao dịch của chúng ta kết thúc rồi.
3: Nhất định phải là Cherin. Tôi không thể để công ty đó rơi vào tay con cháu Nahikum được. Tôi dùng tính mạng của mình để hứa với cậu, cha anh hớt. Chính tay tôi sẽ làm.
2: Tôi đã nói rõ ràng giao dịch của chúng ta kết thúc rồi. Bà đi về đi.
0: Trời ơi, mấy cái thằng bảo vệ này.

0: Cái gì? Vậy có phải là bà ta tới đây làm gì vậy cả?
1: Người xúi ông bắt cóc tiểu thư sao? Làm gì có người nào như vậy? Chuyện bắt cóc từ đầu tới cuối đều do một mình ông làm hết.
0: Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Cảm giác của Chopindu này không thể nào sai đâu. Để xem hồi làm thế nào để lên được phòng giám đốc đây. Được rồi.

0: Ông làm gì vậy? Đây là đâu mà ông dám tự tiện xông vào?
1: Tôi biết một chuyện rất kỳ lạ và muốn nói cho ngài nghe. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy chuyện này mà nói với giám đốc là một việc thật sự đúng đắn 100% luôn.
0: Sao lại để một kẻ lang thang vào văn phòng giám đốc như vậy? Lôi hắn ra ngoài ngay đi.
1: 20 năm trước khi tôi bắt cóc Minsu A, thật sự có kẻ chủ mưu đằng sau thuê tôi bắt cóc cô ta.
0: Được rồi, các anh làm việc đi. Rồi sao nữa?
1: Tôi đã bắt được tên đó, đang định đi báo cáo với chủ tịch Na thì người phụ nữ tự xưng là trưởng phòng Kim ngăn tôi lại. Bà ta đang ngăn không cho tôi làm như
0: Khoan
1: vậy.
0: đã, ý ông là nếu biết người đó là ai, thì ông sẽ lập tức tới báo cáo với chủ tịch Na hay sao?
1: Tất nhiên tôi rõ ràng là như vậy, không phải sao? Chỉ có như vậy thì cuộc đời oan uổng của cậu Pindu tôi đây mới được đền bù chút ít chứ. Tôi cũng phải nói cho cả thế giới để biết ai mới thật sự là kẻ xấu xa.
0: Nếu như mọi chuyện bại lộ thì Minjerin sẽ thế nào ta? Nghe cũng không tới nỗi quá tệ.

0: Ông là ai vậy? Ông đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy? Ông là...
1: Đã rất lâu không gặp ông rồi. Ông vẫn còn nhận ra tôi chứ?
0: Ông nghĩ đây là đâu mà ông dám tới hả? Còn không mau cút ngay đi.
1: Tổng giám đốc, có một việc mà nhất định ông phải biết mới được gì vậy, cho nên tôi mới lặn lội tới đây.
0: Tôi ghét nhất là phải nói chuyện với một kẻ khốn kiếp như ông đó. Biết khuất mắt tôi đi. Còn làm gì vậy tài xế Kim? Mau đuổi ông ta đi đi.
2: Nè nè nè nè
0: Chờ chút, chờ chút.
2: Đi đi.
0: Nè nè đi
2: nè
0: đi.
1: Là trưởng phòng Kim. Trưởng phòng Kim lâu nay một người hầu trung thành nhà ông. Tôi tới đây để vạch trần bộ mặt thật của bà ta.

0: Alo.
1: Bây giờ cô mau tới nhà của Minsoa đi, mẹ của cô. Thân thế của trưởng phòng Kim sẽ được phơi bày hết tất cả.
2: Tổng giám đốc về trễ vậy?
1: À phải. À, giờ tôi đã đỡ hơn chưa?
2: Phu nhân đã uống thuốc an thần rồi ngủ luôn từ lúc đó.
1: Anh vào đi.
3: Cuối cùng cũng gặp cô ở đây rồi. Cô có biết vì con người cô mà bản thân tôi phải khổ sở như thế nào hay không?
4: Có chuyện gì mà sùm quá vậy? Có ai tới hay sao? Sao hắn ta lại tới đây? Con cho hắn vô sao? Con không biết hắn là ai hay sao mà lại cho hắn vô nhà vậy hả?
1: Ông ta cầu xin bảo có chuyện muốn nói.
4: Một kẻ xấu xa đáng khinh bỉ như hắn thì nói được điều gì tốt lành đâu. Sao con lại cho hắn ta vào nhà để làm gì? Đuổi hắn ra ngoài ngay đi. Trưởng phòng Kim, cô còn đứng đó để làm gì? Mau lôi cổ hắn ra ngoài. Mà khoan đã, gọi cho cảnh sát trước đi.
3: Khoan đã. Chủ tịch à, xin bà hãy nghe tôi nói xong hết rồi hãy báo cảnh sát cũng chưa muộn mà. Dù sao thì tôi cũng có việc cần phải khai báo với cảnh sát để làm sáng tỏ mọi chuyện mà.
1: Cứ làm như vậy đi mẹ. Ông ta nói đã có người sai khiến ông ta bắt cóc Sua vào 20 năm trước.
4: Cần gì phải nghe ba cái chuyện vớ vẩn của hắn chứ? Còn không có việc gì để làm sao?
1: Ta cứ nghe xem ông ta nói gì. Là chuyện về trưởng phòng Kim đó.
3: À đúng vậy thưa chủ tịch. Người kêu tôi bắt cóc cháu gái của chủ tịch rồi đem bỏ ở một nơi thật xa xôi khiến cô bé không thể nào tìm được đường về nhà. Chính là người phụ nữ này.
4: Cái gì chứ? Hả? Nói cái gì vậy? Chuyện này là như thế nào?
3: Có giỏi thì nói đi. Cô có miệng thì nói đi chứ.
4: Chuyện này là sao hả? Lời nói của kẻ bỏ đi này có phải sự thật hay không? Không đúng, đúng không? Hắn nói bậy đúng không?
2: Chủ tịch à, đó là sự thật. Trưởng phòng Kim chính là kẻ thuê người bắt cóc Sua của chúng ta.
4: Cái gì? Cái gì chứ?
2: Không chỉ có vậy, bao nhiêu năm qua, từ khi Sua mất tích, cô ta đã trao thuốc an thần bằng thuốc gây ảo giác cho con uống mỗi ngày, cho nên con mới bị điên như vậy. Đầu giờ chiều nay, khi không có ai ở nhà, cô ta còn liên tục ép con uống thuốc ngủ. May mà con không uống hết số thuốc ngủ đó, chứ nếu không thì con không biết sẽ ra sao nữa rồi.
4: Mẹ Sua nói có đúng hay không? Có đúng là cô làm không?
2: Chủ tịch à, không phải như vậy đâu. Sao có chuyện như vậy được chứ?
3: Nè cô, nè. Tới giờ mà cô vẫn còn có thể chối cãi được hay sao chứ? À đúng rồi. Lần trước khi tôi muốn đưa tiểu thơ trở về nhà, người đã bắt cóc tôi và ngăn cản tôi chính là cô, có đúng không? Cô nói có đúng không?
2: Không phải. Tôi đã nói là không phải.
5: Cô đủ rồi đó Kim Sun Hee. Hãy để tôi gọi Chia Rin tới đây. Cô muốn tôi làm vậy không?
4: Không phải đâu. Con đang nói cái gì vậy? Con nói cái gì mà vô lý quá trời vậy? Ai là con gái của ai hả? Đây hoàn toàn là chuyện vô lý mà. Sao cô lại là mẹ của Chia Rin được chứ? Không phải vậy đâu. Không thể như vậy được.
3: Cái gì? Người phụ nữ đó.
4: Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, tôi chết mất. Ôi trời ơi.

0: Bỏ ra, đứng tránh ra.
1: Lại cái gì nữa đây? Làm ơn tránh qua một bên. Tao phải bắt người phụ nữ đó nè. Nè, mày có biết bà ta là ai không? Bà ta chính là người đã hủy hoại tương lai và cả cuộc đời của hai chúng ta đó, biết không?
2: Bà quay lại đi. Bà làm như vậy không giải quyết được chuyện gì đâu. Hãy nhận sự trừng phạt cho những gì mà bà đã phạm sai lầm cho tới giờ đi. Nếu là con người thì bà không nên làm như vậy chứ. Bà đã hủy hoại cuộc sống bao nhiêu người bà biết chứ?
0: Dù cho chuyện đó có lặp lại, tôi cũng vẫn làm như vậy. Tôi vẫn sẽ bắt cóc Mitsuha. Để cô thế vào chỗ nó, tôi sẽ khiến dòng máu của Kim Sun-hae, chứ không phải dòng máu của Na-hee-kim làm chủ công ty đó. Tránh ra.
2: Bà dừng lại đi. Làm như vậy có ích gì đâu chứ. Làm vậy chứ khiến bà biến thành con người giống như

0: tệ mà thôi.
1: Đúng vậy, tôi là người như vậy đó. Vì vậy cho nên cô đừng bao giờ hiểu cho tôi, cũng đừng có gặp lại tôi nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
2: Đứng lại đó.

0: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
1: Mẹ không nhận ra một chút nào thật sao?
2: Cô ta đã lên kế hoạch thì sao chúng ta nhận ra được? Kim Su Hê, sao cô ta lại quay lại đây được chứ?
0: Chuyện cô ta là mẹ Cherin mới là mẹ nổi da gà hơn đó. Cô ta mang con gái vào trong nhà này rồi bắt cóc Su A của chúng ta, hòng chiếm đoạt công ty này. Nhưng mà sao mẹ không thấy Su A đâu hết?
1: Cả ngày nay con không thấy Su A ở công ty. Con bé đi đâu mà chẳng nói một tiếng, thậm chí điện thoại cũng tắt luôn.
0: Con bé không ở văn phòng thì đi đâu?
1: Con nghĩ nó đang tránh mặt con. Con đã la nó một chút về chuyện của hợp đồng. Gần đây nó có gây chút rắc rối cho công ty.
0: Gây chuyện gì rắc rối tới mức nào mà khiến nó phải tránh mặt con như vậy chứ?
3: Mẹ ơi! Mẹ!
0: Trời, im lặng đi!
3: Chị tới hồi nào vậy mẹ?
0: Cũng được một lúc rồi. Có vẻ mệt mỏi nên ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy đó con à.
4: Wow, cái áo khoác này không đùa được đâu nha. Quá, wow, nhìn cái túi kìa. Là hàng hiệu thiệt đó mẹ, là hàng nhập khẩu đó.
0: Trời ơi, đừng có đụng vô đồ của chị con. Trời ơi, cái con nhỏ này làm sao vậy hả? Lâu lắm mới gặp chị của con mà. Sao con chỉ chăm chăm quan tâm tới áo khoác với túi xách là sao? Coi cái đôi mắt của con kìa,
4: thì thiệt con xem chút xíu thôi mà.
0: Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Ôi trời ơi, mẹ không sống nổi chứ con mất thôi. Tại con mà chị con thức dậy rồi kia kìa, bực quá.
3: Chị hai, thời gian qua chị vẫn sống tốt chứ?
5: Chị hai ơi, lâu quá mới gặp chị á. Nhưng mà rõ ràng là chị đẹp hơn nhiều á nha. Đúng là có tiền có khác.
6: Hai đứa sao rồi?
3: Chị
5: hai.

0: Chờ một chút đã. Chờ một chút, anh dừng xe lại đi.
1: Ôi, cái gì vậy?
0: Có khi như vậy lại hay. Không nhìn thấy bà ấy em lại cảm thấy dễ chịu hơn. Ước gì bà ấy biến mất khỏi đây luôn đi.
2: Không có chuyện gì đâu. Chắc bà ấy chỉ trốn ở đâu đó một thời gian thôi. Em lo lắng tới vậy sao?
0: Bà ấy đã bỏ con gái duy nhất của mình trong cô nhi viện. Bà ấy đã mang em về ngôi nhà đó cũng chỉ để làm công cụ cho việc trả thù của bà ấy. Tại sao em phải lo lắng cho một người như vậy?
2: Nếu muốn lo lắng thì em cứ lo lắng đi. Trước mặt anh em có thể làm vậy mà.

0: Thời điểm này không phải cần hành động vụ Maki Pacific rồi hay sao? Còn mau dùng hợp đồng điều chỉnh để thực hiện kế hoạch cho nhanh đi.
1: Dạ, con sẽ làm như vậy.
0: Sáng ngày hôm nay, ba có gặp Min Cherin. Tuần sau là đến ngày sinh nhật của con rồi. Cho nên, ba có bảo nó tới cùng ăn cơm.
1: Dạ rồi sao? Cô ấy nói sao ba?
0: Tất nhiên, ta bắt nó phải tới.

Thế nào vợ cũ của tôi cũng để lại cái gì đó. Cô ta là một người như vậy mà, cô ta không ngoan ngoãn như vậy đâu. Nếu như cô ta giao công ty của mình cho tập đoàn Tê San, thì cô ta cũng phải ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi.

phải tìm cho ra đó là cái gì. Thế nào vợ cũ của tôi cũng để lại cái gì đó

0: À dạ. Thím có khỏe không?
1: Ôi trời, ai đây? Tài xế Trà đến có việc hả? Lâu rồi chúng ta không gặp nha.
0: Tôi đang chờ thím luôn đó. Thím hay đi chợ về giờ này còn gì?
1: Cậu vẫn còn nhớ sao?
0: Cái này tôi đã mua trên đường tới đây. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với thím.
1: Ôi trời, đẹp quá. Cậu đúng là hiểu ý phụ nữ đó nha. Mà sao cậu biết tôi thích kiểu này vậy? Nhưng mà có chuyện gì vậy?
0: Tôi có việc muốn hỏi thím đi. Là về mấy người vợ trước của giám đốc.
1: Ý cậu là những phu nhân quá cố sao?
0: Nghe nói là họ tự tử. Nhưng mà không biết bên trong còn ẩn tình gì không? Cũng có tin đồn như vậy mà.
1: Tôi đâu có biết nhiều vậy. Nhưng tôi nghĩ kỹ thì cũng có hơi lạ một chút đó. Họ tuyệt đối không phải kiểu người sẽ tự sát. Vị phu nhân đầu tiên thì hơi trầm tính, cũng khó hiểu được cô ấy sẽ nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng vị phu nhân thứ hai thì hơi khác một chút. Cổ là kiểu người muốn gì nói đó. Lúc nào cũng nói là sẽ trả thù cái gì đó.
0: Trả thù sao?
1: Cổ nói rất nhiều về việc trả thù cái gì đó. Cổ nói sẽ để lại chứng cứ để phơi bày cái gì đó đó.
0: Cô ấy để lại chứng cứ sao?
2: Trời đất ơi, sao nó có thể ký cái này được chứ? Cái này mà gọi là hợp đồng hay sao? Trời ơi, đầu của tôi.
3: Chủ tịch cứ bình tĩnh lại đi. Chắc là Sua cũng bị giám đốc Moon lừa thôi.
2: Người mà biết suy nghĩ thì ai đâu mà lại làm ra chuyện như vậy được hả? Rốt cuộc trong đầu nó có cái gì mà ra nông nổi như vậy chứ? Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không làm mấy cái chuyện này. Được rồi, Jun Sua à, con phải giải thích khéo khéo với người lớn đó nghe chưa? Con nói là con đã ngủ ở nhà một người bạn. Con đừng có nói con đã tới đây, có nghe không ha? Còn nữa nha, con không được bỏ bữa đâu đó biết chưa?
4: Dạ con biết rồi.
2: Dù ai nói gì đi chăng nữa, mẹ biết con gái mẹ làm chuyện gì cũng giỏi. Con gái của mẹ vốn dĩ rất là thông minh, cẩn thận,
5: lại rất tài giỏi, cho nên con đừng có sợ, biết chưa?
4: Dạ.
2: Sao mà nó lại có thể ngu dốt tới mức này không biết nữa? Nó không biết làm như vậy là mất công ty luôn hay sao? Ngu dốt thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Cho dù không được học hành tới nơi tới chốn, cũng không có kinh nghiệm làm việc, nhưng mà sao có thể ngu dốt và vô dụng tới mức như vậy được không biết? Nó cứ như là kẻ thù từ kiếp nào tới đây để hủy hoại cái gia đình này vậy.
6: Mẹ hãy bình tĩnh lại đi mẹ à. Con bé không biết cho nên mới bị người khác lừa như vậy thôi.
2: Thì như vậy ta mới nói đó chứ. Chắc là giám đốc Moon thấy nó khờ khạo cho nên mới tính chuyện để lừa nó vào chồng như vậy. Ngu dốt ngờ nghệch quá mà. Không thể tin nổi đứa cháu mang huyết thống gia đình ta lại khờ khạo mắc phải sai lầm. Một sai lầm không thể nào chấp nhận. Nếu như công ty mà có chuyện gì thì ta sẽ không bao giờ nhìn mặt cái con bé Sua đó nữa. Không có lý do gì để gặp mặt nó làm chi nữa. Ta đã dành cả đời để bảo vệ công ty này như thế nào, chẳng thà nó đừng có trở về đây thì sẽ không gây ra chuyện tày trời như vậy. Ôi trời ơi.
4: Việc lần trước anh đề nghị với tôi, bây giờ làm luôn đi.
6: Chà, lần trước tôi đã đề nghị với cô cái gì ha?
4: Anh muốn tôi ủy quyền toàn bộ cổ phần của tôi cho anh còn gì?
6: Về chuyện đó hả?
4: Tôi để anh nắm giữ công ty tôi và thay tôi làm công ty lớn mạnh hơn còn gì.
6: Đúng là trước đây tôi có đề nghị như vậy, nhưng tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra thật.
2: Bây giờ tôi còn có thể tin ai mà sống? Ngay cả công ty tôi cũng bị người ta cướp rồi.
1: Trước đó tôi đã nói với bà ra sao hả?

0: Rõ ràng là tôi đã nói là không bao giờ được phép giao công ty cho Su A rồi còn gì.
1: Nhưng mà nó là huyết thống duy nhất của tôi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?
0: Bây giờ vẫn chưa quá trễ. Hãy đưa con bé chở riêng về đi.
1: Bà lại như vậy nữa rồi. Tôi đã nói không bao giờ.

0: tất cả những nguyên nhân này đều do bà ra hết. Hãy nhìn lại từ ngọn ngành đi. Ban đầu chính bà là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ngoài bà ra không ai giải quyết được chuyện này. Hãy giải quyết trước khi quá trễ. Những hành vi độc ác của bà đã tạo nên những ác nghiệp cho bản thân. Một ngày nào đó sẽ đe dọa cuộc sống của bà đó. Bà Chung,
1: bà nói gì vậy hả? Ai gây ra tội lỗi ai chứ? Tôi thấy bản thân không có làm gì tội lỗi hết. Tôi là kiểu người sống đúng đắn ngay thẳng. Tôi sống có lý lẽ và rộng rãi. Sao bà bói ra quẻ vô lý nực cười vậy? Tôi sẽ không bao giờ tin bà nữa đâu, bà biết chưa? Tôi không tới đây nữa. Bà đúng là bà thầy bói thấp kém hết thời rồi.
0: Tới giờ cũng không chịu nhận tội lỗi của mình. Sớm muộn gì bà cũng sẽ bị ném vào quả ngục vì những tội lỗi mà bà đã gây ra. Tôi nói bà đó, Na Hê Cưng,
1: bà bị điên rồi hay sao vậy? Sao dám nói ra mấy lời đó chứ?

0: Ác quỷ, biến ở nơi đây, thứ ác quỷ đòi lốt người này.
1: Trời ơi,
0: rồi bà sẽ nhận lấy quả báo do nghiệp mà gây ra. Bà cứ chờ xem, nếu còn muốn được sống thì hãy quỳ trước mặt của chế riêng mà cậu xin con bé tha thứ cho bà đi, vậy mới cứu được bà. Ác quỷ, mau biến đi.
2: Cậu mới nói cái gì? Giám đốc Moon à, cậu vừa mới nói gì? Sua nhà tôi đã ủy quyền hết cổ phần cho cậu.
3: Đúng là như vậy. Tôi cũng đang muốn hỏi tổng giám đốc chuyện này là sao.
4: Cái này trời ơi, trời đất ơi, con bị điên rồi hay sao? Con đã làm cái gì vậy? Con vừa làm rối loạn lên về cái vụ hợp đồng, bây giờ nhất định phải hủy hoại công ty, hủy hoại giờ này con mới chịu, có đúng không?
5: Có lẽ vì con ngu ngốc dốt nát nên mới vậy đó.
4: Cái gì chứ?
5: Con đã sống như vậy suốt 20 năm nên cái chất rẻ tiền và thấp kém không thể nào rũ bỏ được rồi.
0: Còn sao vậy? Mọi chuyện trong nhà đã rối loạn lên hết rồi. Đêm qua con đi đâu không nói một tiếng, giờ về lại làm chuyện này.
4: Cái thứ này làm sao có thể là huyết thống của ta được chứ? Cái thứ ghê tởm này.
5: Con cũng thấy rất ghê tởm, vì con là huyết thống của bà. Con đừng trở về còn tốt hơn đúng không? Thà là như vậy còn tốt hơn.
0: Sua,
5: bà đã nói như vậy đúng không? Bà nói thà con không trở về còn tốt hơn.
0: Cái gì? Chính mẹ đã nói như vậy sao? Mẹ à.
6: Dạ anh Duhun à, chắc là Moon Jae-sang đã cố tình khích Sua đó. Kể cả vụ hợp đồng nữa, anh ta có thừa khả năng làm chuyện đó. Anh ở bên giúp đỡ cho tổng giám đốc giùm em với.
7: Tình hình xấu hơn những gì chúng ta nghĩ sao?
6: Em nghĩ chắc là công ty sẽ bị mất về tay Tae-san quá.
7: Sao? Ai đó?
4: Con trai của tội phạm bắt cóc và con gái kẻ chủ mưu bắt cóc đang sống bên nhau tốt quá ha.
6: Chủ tịch tới đây có chuyện gì?
4: Hãy cứu công ty này đi. Tội lỗi mẹ cô gây ra thì cô nên trả không đúng sao?
6: Cứu công ty thì có lợi ích gì chứ? Bởi vì công ty cũng là của Sua mà.
4: Không lẽ cô và mẹ của cô đã âm mưu làm ra chuyện này hay sao?
6: Nếu bà nói chuyện như vậy thì mời bà ra khỏi đây đi.
4: Trưởng phòng Kim, à không, mẹ của cô. Cô tưởng ta sẽ để yên cho nó sao?
6: Trước hết thì bà hãy xin lỗi và xin được tha thứ đi đã. Cả con và trưởng phòng Kim cũng vậy.
4: Tại sao ta phải xin lỗi chứ? Ta có làm gì sai đâu.
6: Bà đã mang những đứa trẻ tội nghiệp tổn thương và mong được che chở về nhà để làm cái gì hả? Không chỉ một mà những hai lần. Mục đích của bà làm như vậy là để làm gì? Tại sao bà lại mang chúng về để làm kẻ thế mạng cho huyết thống của gia đình nhà bà? Bây giờ bà bị chính cháu gái ruột của bà dồn mình vào chân tường, cảm giác của bà như thế nào vậy? Chắc Sua đã làm bà đau lắm chứ gì.
4: Cái đồ cặn bã bẩn thỉu này, còn không mau buông tay ta ra.
7: Bà không có bất cứ quyền gì động vào cô ấy.
4: Đúng là những thứ không ra gì tụ lại với nhau mà.
6: Nhân duyên của con với cả công ty và gia đình bà tới đây là chấm dứt, nên bà về đi và đừng gặp lại con nữa.
7: Mời bà về cho.

0: tôi làm gì tôi cũng làm.
1: Chuyện gì bà cũng làm sao?
0: Dạ phải, thưa chủ tịch.
1: Vậy thì bà phải quỳ gối trước mặt cô Min Jae-rin, rồi sau đó đưa con bé về nhà của chúng tôi để nó quay về với Jae-sang.

Xin hãy cứu chúng tôi một lần này thôi chủ tịch. Vì không biết gì nên Su A nhà tôi mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu như ông chịu bỏ qua lần này, ông

0: vì để mất công ty vào tay tập đoàn Tê San nên đã tự tử để giải bày nỗi oan.
1: Làm sao anh biết được?
0: Ra ngoài đi, hiện giờ có người đang chờ cô đó.
1: Có phải chị là người quen chị Khiêu Chu không?
2: Phải.
3: Với lại giám đốc Moon tới đây có chuyện gì không?
4: Ông không biết Balin Cometics đã chuyển giao Mac Pacific cho Tesan rồi sao? Cho nên tôi tới đây để tìm hiểu về hệ thống làm việc và cả cấu trúc điều hành của công ty. Cứ coi như là thực tập trước đi.
3: Tất cả chỉ là do cậu rắp tâm dùng cách khích Sua để cho nó ký vào hợp đồng điều chỉnh, rồi lừa nó lấy hết cổ phần còn gì nữa.
4: Ai lại đưa một người không biết gì lên làm giám đốc tài chính vậy không biết? Để một người không có chút năng lực nào đi chịu trách nhiệm hợp đồng thì cũng chính là tự ông rước họa vào thân thôi.
5: Nè nha, giám đốc Moon Jae-sun, nói chuyện có hơi quá đáng rồi đó.
4: Tôi muốn ông triệu tập họp hội đồng quản trị. Tôi được Min Sua, cổ đông lớn nhất công ty, ủy quyền toàn bộ cổ phần rồi, cho nên tôi sẽ điều hành toàn bộ công việc ở đây. Ông hãy nhớ kỹ đó.
0: Công ty Hanggang Seo Kyung Chu, quỹ đen của Moon Jae-sun.

Nà cô Sơ Kiêu Chu, người phụ nữ đó sẽ thay cô trả mối thù của cô. Cho nên hãy giúp cô ấy giùm tôi.

0: Em gái của cô ấy nói như vậy thật hả?
1: Cô ấy nói là chị mình có để lại gì đó.
2: Chị ấy nhờ em mua cho chị ấy một cái viết ghi âm.
1: Viết ghi âm sao?
2: Em đoán là chị ấy cố ghi âm gì đó, giống như chứng cứ vậy, về việc tập đoàn Tesan đã cướp đi công ty của gia đình em.
1: Ừ, cái viết đó có hình dạng ra sao?
2: Nó giống cái viết bình thường thôi, vỏ ngoài màu đen, xung quanh viền vàng. Chị ráng khiến sự thật được sáng tỏ nha, đừng để tập đoàn Tesan được thành công, tập đoàn đó mà lớn mạnh, chị em chết oan uổng, mãi sẽ không yên lòng.
1: Trước hết phải tìm ra cái viết ghi âm đó. Chắc chắn là cô ấy đã ghi âm được gì đó rồi.
0: Tên Moon Che Sang cũng biết vợ trước có để lại gì đó, mà không biết đó là gì thôi.
1: Nhưng mà em gái cô ấy nói là trong di vật của cô ấy không có gì hết.
0: Tức là cây viết còn ở trong nhà chủ tịch Moon.
1: Là Moon Che Sang. Tôi cũng có việc muốn gặp anh đây.
3: Muốn gặp tôi hả? Tôi có nên mừng hay không để tỏ? Hay là nên thắc mắc xem cô đang có âm mưu gì?
1: Bà của tôi à? À không, chủ tịch Nahekum có tìm tới để gặp tôi. Bà đã quỳ gối trước mặt tôi để cầu xin tôi cứu công ty.
3: Rồi sao nữa?
1: Nhân cơ hội này, tôi muốn trở thành nhân viên của công ty. Anh giúp tôi trở thành tổng giám đốc công ty của chúng tôi đi.
3: Nếu tôi làm vậy thì cô làm gì cho tôi? Có thể kết thúc với cha Ernie Earth và bắt đầu lại với tôi không?
1: Tôi vẫn chưa biết rõ với anh tình cảm của tôi ra sao. Chỉ chắc chắn về thứ mà tôi nhất định là phải có được nó. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì tôi không thể có được. Anh có thể giúp tôi chứ? Sắp tới sinh nhật của anh rồi ha. Chủ tịch có mời tôi tới dự. Tôi tới được chứ?

0: giờ không cần tôi nữa à?
1: Cô đã lừa dối tất cả mọi người, còn sai người bắt cóc Sua tội nghiệp nhà tôi nữa, vậy mà vẫn dám giác mặt tới đây không biết mắc cỡ.
0: Vậy thì cùng chết đi.
1: Bị điên rồi hả? Mắc mớ gì tôi phải chết chứ?
0: Bởi vì cả bà và tôi đều đáng tội chết. Để chuộc tội thì cùng nhau chết đi.
1: Nếu như cô muốn chết thì chết một mình đi.
0: Bà tha thiết với mạng bà quá, chắc còn muốn sống lắm. Này cưng, tôi sẽ không chết một mình đâu, chúng ta cũng phải chết cùng nhau.
1: Không được, không được.
0: Mau lên.
1: Không được, không được, không được. Không được mà, không được. Không được đâu, không được. Dừng tay. Không được.

Dạo này tôi lo lắng và bất an quá. Cái gì vậy ta? Thứ mà có thể nhấn nút một cái thôi là lập tức liên lạc được với cảnh sát luôn đó. Bây giờ tôi muốn đăng ký cái đó.

0: Cẩn thận đó, nếu Moon Jae-sang thấy được em đang tìm đồ, hắn ta sẽ phát hiện ra ngay đó. Thấy nguy hiểm thì chạy ra ngay, anh sẽ chạy tới đón em liền.
1: Khó khăn lắm anh mới cứu được em thoát khỏi nhà này, họ không thể bắt em lại được đâu.
2: Vậy là Min Jae-rin có nói hôm nay nó tới đây à?
3: Cô ấy nói vậy đó ba, nhưng để xem cô ấy có tới thật hay không.
2: Nó đã bỏ nhà này để ra ngoài sống với cha Yeon Hyuk rồi mà. Đừng nói bây giờ cô ta lại lật mặt tham công ty đó mà lợi dụng con đó.
3: Con bằng lòng để cho cô ấy lợi dụng, sau này con muốn lấy lại những gì con muốn cũng chưa muộn mà.
4: Ôi trời, coi ai tới nè. Lâu lắm rồi mới gặp lại phu nhân.
1: Con chào thím. Dạ con chào chủ tịch.
2: Rồi vậy cô tới đây để chúc mừng sinh nhật Jae-sang đó sao?
1: Dạ, chủ tịch vẫn khỏe chứ? À, nếu như thím đang chuẩn bị bữa tối để tôi giúp thím nha.
4: Dạ.
1: Sinh nhật vui vẻ ha.
3: Cảm ơn cô.

0: qua đây.
1: Cô nên chờ thêm một chút, coi cô ta đang tính làm gì không.
2: Cứ để coi sao đã. Con đoán được đại khái, nhưng mà cũng muốn chắc chắn.
3: Con vẫn nhớ là chủ tịch thích bắp rang, nên con có chuẩn bị một ít đây ạ.
1: Bao lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ tới sở thích này của tôi hả?
3: Bữa tối cũng sắp xong rồi, chủ tịch chờ chút xíu nha.
1: Trong lúc chờ buổi tối, ba muốn nghe bài thiền một chút.
2: Dạ.
3: Để tôi lấy cho.

0: 20 năm trước, nước Mỹ.
1: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
2: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
1: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
2: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
1: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
0: Em à, giữ con thật chặt nha.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Thắng xe bị hỏng rồi.
1: Hả?
0: Ôi!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
2: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
3: Chị Yong à,
4: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
1: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hình U mà thôi.
1: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
2: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV. Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13:00 hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội.

0: Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
2: Ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
3: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
4: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
3: Hy vọng là chưa.
5: Bảo vệ tương lai bằng
6: tính mạng. Phải xuống.
5: Xuống đây, xuống. Cho tao.
1: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
2: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
1: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương. Tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
2: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Thưa quý vị, Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của sự chuyển mình. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Luật thủ đô sửa đổi với 199 thẩm quyền được trao cho Hà Nội đã thiết lập một thể chế vượt trội cho thủ đô. Đây cũng là bước cụ thể hóa quan trọng nhất tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, vươn tầm khu vực và thế giới và quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Nhìn lại thực tiễn, trước đó, dù luật thủ đô năm 2024 đã tạo ra những bước tiến mới, nhưng thực tế đã nhanh chóng cho thấy những rào cản mang tính hệ thống. Chỉ sau một thời gian ngắn, tính vượt trội của luật này dần bị mờ nhạt khi các luật chuyên ngành ban hành sau đã kế thừa, thậm chí quy định thuận lợi hơn. Nếu tiếp tục duy trì tư duy xin cho từng thẩm quyền nhỏ lẻ, Hà Nội sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu, bị các luật sau phủ qua, làm mất đi tính đặc thù vốn có. Vì vậy, để Hà Nội thực sự là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, luật thủ đô sửa đổi 2026 phải được xây dựng trên nền tảng phân quyền triệt để. Đây không chỉ là sự thay đổi về câu chữ, mà là một cuộc cách mạng về thể chế. Việc sửa đổi luật là lời giải duy nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo không gian tự chủ tối đa, giúp thủ đô đủ năng lực dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho cả nước trong kỷ nguyên mới.
2: Được thủ đô lần này á, là phải phân cấp phân quyền toàn diện tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo cái nguyên tắc là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lực thủ đô hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện cái quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt.
1: Chiều ngày 23 tháng 4, một bước ngoặt thể chế đã chính thức được xác lập khi Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi 2026 với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối. Con số 488 đại biểu biểu quyết tán thành, tương ứng với 97,6% tổng số đại biểu, là biểu tượng của sự nhất trí cao độ, là sự kết tinh ý chí và kỳ vọng lớn lao mà cử tri cả nước gửi gắm vào tương lai thủ đô. Sự đồng thuận mạnh mẽ này là lời khẳng định phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá.
3: Luật lần này thể hiện rõ quan điểm là thể chế chúng ta không chỉ dừng lại ở khâu là quản lý, mà còn kiến tạo những mô hình phát triển mới phù hợp với cái bối cảnh mới và kỷ nguyên mới.
4: Với tỷ lệ tán thành rất là cao của thông qua luật thủ đô thì đây là một cái sự kỳ vọng rất là lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, bởi vì thủ đô không chỉ là một đơn vị trung tâm kinh tế chính trị của cả nước mà còn là một cái đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Và tôi nghĩ là vượt trội ở đây đối với luật thủ đô mà mong muốn đó là không chỉ là cái trao quyền, phân quyền chỉ để cho thủ đô mà ở một góc độ là cái thiết kế về thể chế để thủ đô trong cái thời gian tới có thể chủ động hơn, sáng tạo hơn và kiến tạo sự phát triển.
1: Trong hệ thống thể chế mới, 199 thẩm quyền đặc thù được giao cho thủ đô không chỉ là những con số định danh trên mặt giấy, mà là 199 mũi khoan pháp lý để Hà Nội phá vỡ những tầng nấc trung gian, xuyên thấu những rào cản hành chính tồn tại bấy lâu. Với sự phân định rạch ròi, 127 thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, 56 thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân và 16 thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, luật thủ đô đã thiết lập một cấu trúc quyền lực tập trung và minh bạch. Luật xác lập nguyên tắc trao quyền chủ động cho chính quyền Hà Nội trong tổ chức bộ máy, quản lý kinh tế xã hội và điều hành đô thị. Một số nội dung đã thực hiện phân quyền mạnh mẽ như tự chủ trong quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, quy định Hội đồng Nhân dân thành phố được trao quyền quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố, cho phép người trực tiếp sử dụng công chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá. Thành phố có cơ chế đặc thù trong việc tuyển chọn, thuê và sử dụng người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. luật cũng mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của quốc hội khác hoặc chưa có quy định của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. Điều này giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đầu tư công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ công. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động sáng tạo theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
5: Với những quyền như vậy thì cái việc mà định hình ra những cái cơ chế cũng như các công cụ triển khai cũng như chế tài để kiểm soát thì nó sẽ tạo ra một cái nền tảng mở để về cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện dự án, cơ chế thực hiện kêu gọi đầu tư và những các quyết sách liên quan đến quy định quản lý để đảm bảo cái chống ùn tắc, chống ngập úng thì cũng sẽ được giao quyền cho thành phố để giải quyết một cách thỏa đáng cũng như tạo hiệu quả.
6: Những cái thẩm quyền được trao cho Hội đồng Nhân dân ở đây là những cái thẩm quyền về chủ trương đầu tư, rồi những cái thẩm quyền về điều chỉnh một số những cái nội dung trong vấn đề về quy hoạch hay là những cái nội dung mà đưa ra những cái quy chuẩn kỹ thuật hay là những cái tiêu chuẩn mà hiện nay chưa có trong cái quy định trong hệ thống quy định của quốc gia, hay là giao cho Hội đồng Nhân dân để thực hiện những cái quy trình thủ tục hành chính mà nó thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Như vậy điều này chúng ta thấy rằng là nó sẽ mang lại những cái lợi ích rất lớn, là sẽ giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được những cái chi phí về tuân thủ thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ về mặt pháp luật. Và tất cả những cái điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư một cách nhanh chóng hơn. Nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn vào những cái nỗ lực của chính quyền của thành phố Hà Nội trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư và tăng cường được cái niềm tin của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào cái môi trường đầu tư của thành phố.
1: Trong dòng chảy của nền kinh tế số, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc lỡ nhịp. Với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Hà Nội được phép thí nghiệm chính sách. Tại đây, những ý tưởng đột phá nhất được bảo vệ để đơm hoa kết trái, tạo tiền đề cho việc nhân rộng ra cả nước. Thông qua việc khẳng định vai trò chủ đạo của chính quyền thủ đô trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện và thử nghiệm chính sách, luật đã tạo ra một không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội không chỉ vận hành bộ máy hành chính thông thường, mà thực sự trở thành một trung tâm kiến tạo phát triển, sẵn sàng cho những bước bứt phá trong tương lai.
4: Thủ đô được trao quyền mạnh hơn trong các cái cơ chế để thử nghiệm, với cả thử nghiệm cái mô hình kinh tế về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, về y tế, về thu hút nguồn nhân lực, về chế độ công vụ, thì tất cả những cái cơ chế thử nghiệm này thì cũng sẽ tạo đà cho thủ đô sẽ là một nơi để thử nghiệm thiết kế những cái chính sách mới, và cũng sẽ là để dẫn dắt tất cả những cái thành phố khác để có thể phát triển. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái điểm vượt trội ở đây đó là thủ đô không chỉ là đầu tàu mà còn là thiết kế không gian để kéo tất cả các vùng, cũng như là vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như là của cả nước, để cùng phát triển theo với cả những cái cơ chế thử nghiệm này.
1: Có lẽ điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho mọi sự bứt phá chính là cơ chế bảo vệ cán bộ và loại trừ trách nhiệm pháp lý được thể chế hóa trong luật. Khi bước vào những vùng chưa có tiền lệ của cơ chế thử nghiệm sandbox hay các dự án phức tạp, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, luật xác lập một nguyên tắc bảo vệ song phẳng. Những cán bộ dám dấn thân, hành động vì lợi ích chung, đúng quy trình và không vụ lợi sẽ được bảo vệ trước các rủi ro khách quan. Đây chính là lời giải thực tế nhất để tháo gỡ tâm lý e dè, ngại sai, trả lại quyền được sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đội ngũ thực thi. Luật Thủ đô 2026 tạo ra một bước ngoặt chưa từng có khi quy định chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Đỉnh cao khoa học không có con đường thẳng tắp. Việc cho phép khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 200% chi phí R&D và xây dựng mô hình đô thị công nghệ cao không chỉ là ưu đãi tài chính, đó còn là thông điệp về sự trân trọng chất xám, biến thủ đô thành thỏi nam châm, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và những bộ óc tinh hoa nhất toàn cầu.
7: Mà cái vượt trội đấy là gì? Cụ thể chẳng hạn như cho thực hiện các sandbox, cái sáng tạo và có cái những chấp nhận rủi ro để cho những người có khả năng và các tập đoàn đầu tư, họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào mà họ không lo lắng về vấn đề là pháp lý chưa đầy đủ, chưa rõ ràng cho họ, để họ được tránh được những cái rủi ro liên quan đến mặt pháp lý. Bởi vì sao? Ngay đầu tư cho việc sáng tạo, cho khoa học là một cái cuộc đầu tư là mạo hiểm rồi. À, có thể thử nghiệm hàng trăm hàng nghìn lượt, may ra mới được một lần nó thành công. Và sự thành công đấy rồi xong đấy mới ra được cái sự, nó có ra được sản phẩm hay không, nó còn đòi hỏi rất nhiều quá trình. Thế nhưng ngay từ lúc thử nghiệm như vậy mà cứ thất bại rồi đến lúc này để quy trục cho là việc là làm thất thoát tài sản rồi nọ kia, thì đấy cũng là một vấn đề mà luật thủ đô mà nếu lần này làm được cái đó, tạo ra được cái sandbox như vậy, các mô hình, các thử nghiệm như vậy, thì tôi cho rằng là rất tốt.
1: Với 9 chương và 36 điều, luật thủ đô 2026 xác lập một tư duy

0: quản trị hiện đại, phân quyền triệt để đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, tức là vừa mở nhưng cũng vừa rất chặt. Tính chất mở nằm ở việc trao cho Hà Nội quyền tự quyết và các cơ chế thử nghiệm đột phá, giúp thủ đô chủ động giải phóng sức sáng tạo và đoạn tuyệt tư duy xin cho. Tuy nhiên, sự bứt phá này được giữ vững bằng tính chặt của cơ chế kiểm soát đa tầng và trách nhiệm giải trình. Trong tư duy này, việc phân quyền luôn gắn liền với các đánh giá tác động và đo lường hiệu quả thực thi bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển biến thực chất của diện mạo đô thị. Đặc biệt, dù mở rộng quyền tự chủ, luật vẫn xác lập một giới hạn pháp lý bất biến. Mọi cơ chế đặc thù đều phải thượng tôn hiến pháp, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền và bảo đảm quyền công dân. Đây chính là hành lang an toàn để quyền lực được vận hành đúng hướng, tạo nền tảng bền vững cho thủ đô vươn mình.
1: Cái cơ chế kiểm soát này thì sẽ đặt trong một bối cảnh chúng ta, đó là cái quản trị quốc gia hiện đại hiệu lực hiệu quả, hay là cái quản trị địa phương bao trùm, để chúng ta có cái sự kiểm soát của tất cả các chủ thể ở trong xã hội, từ cơ chế kiểm soát bên trong cũng như cơ chế kiểm soát bên ngoài, và đặc biệt đó là cái sự tham gia của người dân và sự đồng thuận của người dân trong cái thực hiện cái phân quyền, cái tổ chức thực thi cũng như là cái cơ chế kiểm soát của người dân trong đó. Và tôi nghĩ rằng là cái mở ở đây nó cũng sẽ gắn với cả những cái nội dung khi mà thực hiện cái phân quyền này, thì hoặc là cái cơ chế trong cái xây dựng cái những cái tổ chức triển khai trong luật thủ đô, cũng như là gắn với cả khâu thi hành, thì đều có cái sự đánh giá tác động chính sách, đều có những cái nghiên cứu từ đối tượng phạm vi mà khi chúng ta thực hiện những cái cơ chế thử nghiệm.
2: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là thủ đô hành chính chính trị mà còn là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô là rất cao để khơi dậy khát vọng phát triển vì cả nước. Và trong luật thủ đô sửa đổi 2026 cũng đã xác lập một triết lý: Hà Nội phát triển không chỉ cho riêng mình, mà Hà Nội phát triển để tạo ra xung lực kéo cả con tàu kinh tế phía Bắc tiến về phía trước. Đây chính là hiện thực hóa lời căn dặn của Trung ương: Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
0: Bấy lâu nay, những vấn đề như ô nhiễm dòng sông chảy qua nhiều tỉnh thành như sông Nhuệ, sông Đáy, xử lý rác thải liên tỉnh hay tắc nghẽn tại các trục hành lang kinh tế, v.v. vẫn là những bài toán không lời giải do sự phân định về địa giới hành chính. Nhưng luật thủ đô sửa đổi 2026 đã chính thức phá bỏ rào cản này. Lần đầu tiên, Hà Nội được giao vai trò dẫn dắt, chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề mang tính liên vùng. Thủ đô sẽ là người nhạc trưởng, điều phối các nguồn lực để bảo vệ môi trường chung, quản lý nguồn nước sạch và quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế. Sự đột phá mang tính cách mạng nằm ở cơ chế tài chính vùng, cho phép thủ đô chủ động chi ngân sách để xây dựng những nhịp cầu kết nối hay mở rộng các tuyến giao thông hướng tâm nối liền các địa phương lân cận. Sự khơi thông nguồn lực tài chính vượt ranh giới hành chính sẽ biến các rào cản địa lý vốn chia cắt nguồn lực trở thành những gạch nối của sự thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới, thủ đô không phát triển đơn độc mà đóng vai trò là hạt nhân, là vườn ươm, là nơi chuyển giao tri thức và công nghệ cho cả vùng đồng bằng sông Hồng và vùng trung du miền núi phía Bắc, tạo hiệu ứng lan tỏa động lực để cùng các địa phương trong vùng tạo nên một cực tăng trưởng thống nhất, bền vững.
3: Một trong những cái điểm yếu của nền kinh tế của chúng ta từ trước đến nay đó là cái tính liên kết giữa các vùng, liên kết giữa các khu vực với nhau trong một vùng. Và những cái điểm này đã được phần nào đã được khắc phục trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên nó vẫn gặp một số những cái hạn chế. Ví dụ như khi mà đầu tư một cái dự án liên vùng thì đòi hỏi cần phải có một cái sự liên kết một cách chặt chẽ hơn giữa các chính quyền của các địa phương ở trong vùng đó, và cần phải có một sự tham gia của một số bộ ngành. Nhưng với mấy cái sự cho phép của luật thủ đô này thì chính quyền của thủ đô, chính quyền của Hà Nội có thể chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn lực, hoặc là huy động nguồn lực, hoặc đóng cái vai trò là sắp xếp để có thể cùng với các địa phương khác hoặc cùng các nhà đầu tư chiến lược để có thể thực hiện những dự án mang tính chất liên vùng. Nó nâng cái tính chủ động trong cái quá trình thực hiện những dự án đầu tư mang tính chất liên vùng, và nó đúng với cái vai trò là thủ đô là một cái hạt nhân của vùng thủ đô, hay là của một cái vùng mà kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
0: Cùng với luật thủ đô sửa đổi, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tầm nhìn 100 năm được xem là ba trụ cột chiến lược để đưa Hà Nội phát triển. Đây là một khối liên kết hữu cơ chặt chẽ giữa định hướng chính trị, thể chế pháp lý và quy hoạch không gian phát triển. Nếu Nghị quyết 02 đóng vai trò là kim chỉ nam, xác lập vị thế và tầm nhìn vĩ mô cho trái tim cả nước, thì luật thủ đô sửa đổi chính là bộ công cụ sắc bén với 199 thẩm quyền đặc thù cùng những đột phá về cơ chế phân quyền triệt đề, các

0: Mô hình thử nghiệm Sandbox chưa có tiền lệ và tư duy trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thu hút nguồn lực chất lượng cao vào các lĩnh vực cốt lõi như đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục và môi trường. Trong khi đó, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép cuối cùng thực hiện sứ mệnh tổ chức lại không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, đô thị và môi trường. Sự kết hợp giữa các tuyến metro xuyên tâm, các đô thị vệ tinh thông minh và chiến lược kết nối vùng kinh tế trọng điểm sẽ biến Hà Nội thực sự trở thành đầu tàu dẫn dắt toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng.
1: Tất cả ba cái trụ cột này được triển khai một cách đồng bộ thì tôi nghĩ rằng là thủ đô sẽ sớm kiến tạo những cái thể chế phát triển là đầu tàu để kéo theo tất cả ở các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế để kéo theo tất cả các thành phố khác có thể hoặc là các vùng khác thì có thể phát triển rất là phù hợp và xứng đáng với cả vị thế của thủ đô là trái tim của cả nước.
0: Ngay sau khi luật thủ đô sửa đổi 2026 được thông qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đã lập tức kích hoạt trạng thái vận hành đặc biệt. Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 15, xác lập việc triển khai luật thủ đô không chỉ là nhiệm vụ pháp lý, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Quyết tâm của Hà Nội được định hình bằng kỷ luật thép và sự phân công rạch ròi. Chỉ thị số 15 yêu cầu người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện. Mọi khâu triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc năm rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy trách nhiệm. Trọng tâm hành động hiện nay là cuộc chạy đua với thời gian để cụ thể hóa các cơ chế đột phá. Chỉ thị số 15 cũng đã vạch ra danh mục ưu tiên cho những vấn đề vượt trội như tổ chức bộ máy, quản trị đô thị, hạ tầng chiến lược và đặc biệt là các chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới, khó mà pháp luật chưa quy định. Một chỉ lệnh đanh thép đã được phát đi, xây dựng văn bản thi hành phải mang tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục tư duy quản lý cũ, những rào cản làm giảm hiệu lực của các cơ chế đặc thù. Hà Nội không xin phép để làm, mà chủ động kiến tạo chính sách để bứt phá. Đây chính là lời giải để 199 thẩm quyền đặc thù không bị bó hẹp trong các phòng họp mà được vận hành công khai, giúp bộ máy thủ đô trở nên linh hoạt và tinh gọn hơn bao giờ hết. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thủ đô sửa đổi sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Đây không chỉ là một mốc thời gian, mà đó là điểm khởi đầu cho một hành trình vươn mình, đưa Hà Nội xứng đáng với vị thế trái tim của quốc gia, đầu tàu của kỷ nguyên vươn mình dân tộc.
2: Thưa quý vị, luật thủ đô sửa đổi lần này được ban hành với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của thủ đô. Đây chính là điểm đột phá rất lớn trong luật thủ đô sửa đổi lần này. Cột mốc ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang đến gần. Với sự chuẩn bị rốt ráo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị theo chỉ thị số 15 của Thành ủy, chúng ta có quyền tin tưởng vào một chương mới trong lịch sử phát triển của thủ đô.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, năm 2026, điện ảnh Công an nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn với những dự án quy mô được đầu tư bài bản.
1: Và mới đây, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Mật mã Đông Dương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
0: Mật mã Đông Dương được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Không chỉ nối dài thành công của các dự án trước đó, bộ phim còn được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ về dòng phim lịch sử tình báo Việt Nam trên màn ảnh rộng.
0: Tại buổi họp báo, những thông tin hấp dẫn nào đã được công bố? Mời quý vị cùng với INTV kết nối theo dõi ngay sau đây.
2: Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và cũng đầy thách thức của điện ảnh Việt Nam chính thức trở lại. Mật mã Đông Dương là dự án phim lấy cảm hứng từ nhiều hồ sơ chuyên án tình báo có thật đã được giải mật của lực lượng tình báo Công an nhân dân.
3: Với sự đầu tư bài bản của điện ảnh Công an nhân dân cùng với các nhà đầu tư bên ngoài, thì dự án sẽ mong muốn mang, với kỳ vọng sẽ mang lại cho người xem một sản phẩm văn hóa. Thứ nhất là hấp dẫn và đầy đủ thông tin, và mang các yếu tố chính trị mang đến người xem cũng như khán giả công chúng trẻ một luồng gió mới về hoạt động nghệ thuật trên đề tài liên quan đến tình báo Công an nhân dân.
2: Không đi theo lối kể hành động đơn thuần, Mật mã Đông Dương tập trung khai thác chiều sâu tâm lý và trí tuệ của các chiến sĩ tình báo. Những nhân vật trong phim phải sống dưới vỏ bọc, đối mặt với các lựa chọn khó khăn giữa nhiệm vụ và đời sống cá nhân.
4: Thể loại tình báo không phải là những cái bộ phim mà cái tính kịch tính ấy, cái tính mâu thuẫn và cái tính kịch tính va chạm ấy, nó ở trên bề nổi, nó không phải như vậy, mà nó ở một cái bể chìm, hoặc là đôi khi nó lấp lửng giữa màu đen trắng, giữa là ánh sáng và bóng tối. Vì vậy cái sự biểu đạt phần lớn các cung bậc cảm xúc dẫn đến cái nét diễn của diễn viên cũng không thể là một cái nét diễn bề nổi, những cái hành động thông thường chẳng hạn, nó không phải như thế. Vì vậy cái tiêu chí mà các tình diễn viên tình báo ở trong phim Mật mã Đông Dương ấy, tôi cũng đi theo cái hướng là tôi tập trung nhiều và tôi ưu tiên nhiều vào những cái diễn viên có cái nội tâm sâu, có thể sống được bằng nhân vật chứ không phải là diễn được.
2: Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Ninh Dương, La Ngọc, Doãn Quốc Đàm, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ, xung đột và hành trình tâm lý.
5: Để mà cái thời này mà để mà mình có thể là tái hiện lại một cái bộ phim lịch sử nào đó thì đó là cả một vấn đề mà với đất nước Việt Nam chúng ta thì đã trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến và biết bao nhiêu người anh hùng dân tộc đã từ đó mà sản sinh ra. Và bây giờ mà mình được tái hiện lại trong một trong những vị anh hùng đó thì mình cảm thấy đó là một sự đặc ân rất là lớn của mọi người, của những điện ảnh Công an cũng như là anh Cammy đã dành cho mình. Thực sự thì em rất là háo hức khi mà nhận được kịch bản.
6: Đây là một cái duyên lành dành cho em sau suốt một khoảng thời gian. Chắc có lẽ là em sẽ không nói về cái chuyện là mình đã lâu rồi mới trở lại, mà em cảm thấy là mới mẻ hơn khi mình quay trở lại với điện ảnh và được vào một cái tuyến nhân vật cũng khá là thú vị và nhức não. Khi mà bắt đầu tìm hiểu và đầu sâu hơn, mình mới thấy là thể loại này khi mà ai đã dám chơi rồi thì quá nhiều thứ để mình cần phải khai thác và làm. Nên em thấy là một cái thể loại phim quá khó như vậy thì chắc chắn là khi mà đến cùng với khán giả, họ cũng sẽ cảm thấy khâm phục. Chúng ta đã có những lực lượng anh hùng mà đã làm nên lịch sử Việt Nam.
2: Bối cảnh chính của phim được đặt tại Lào, địa bàn có vị trí quan trọng trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Bên cạnh đó, đoàn phim dự kiến ghi hình tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Mật mã Đông Dương được định vị là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tiếp cận thị trường quốc tế. Phần âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh cũng được đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm điện ảnh. Thông qua câu chuyện điện ảnh, Mật mã Đông Dương được kỳ vọng sẽ góp phần làm sống lại dòng phim tình báo của điện ảnh Việt Nam. Đồng thời đây cũng là lời tri ân để những chiến sĩ Công an nhân dân đã âm thầm cống hiến cho sự bình yên của đất nước. Dự án hiện đang trong giai đoạn triển khai. và dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027.
0: Vâng, có thể thấy sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho điện ảnh công an nhân dân trong thời gian tới. Và từ câu chuyện điện ảnh, chúng ta tiếp tục đến với một nội dung rất gần gũi với đời sống, nơi công nghệ đang góp phần bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình.
1: Vâng thưa quý vị, trong bối cảnh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng, thì việc ứng dụng công nghệ để truy xuất thông tin đang trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt thực tế đó, INTV đã triển khai series Nhịp sống số, số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn, mang đến những góc nhìn rõ ràng, dễ hiểu về hành trình minh bạch hóa thực phẩm.
0: Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện cũng như thông điệp của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của biên tập viên Nguyễn Nhung.
2: An toàn

0: sản phẩm gắn mã truy xuất nhưng thông tin thiếu minh bạch. Câu hỏi thực phẩm mình đang sử dụng đến từ đâu vẫn là khoảng trống với nhiều người tiêu dùng. Và đó cũng là lý do để ekip Ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân thực hiện series Nhịp sống số với chủ đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn.
1: Chúng ta đã phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta có thể thấy là câu chuyện về an toàn thực phẩm là một cái chủ đề rất là nóng hổi và cũng là nhận được cái sự quan tâm nhiều của công chúng. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn series về truy xuất nguồn gốc để cho triển khai cho series về nhịp sống số lần này.
0: Không tiếp cận vấn đề bằng những khái niệm công nghệ khô cứng, series được bắt đầu từ chính những câu chuyện rất gần gũi trong đời sống hàng ngày. Một mớ rau mua ở chợ, một sản phẩm trong siêu thị. Liệu người tiêu dùng có thực sự biết hành trình của sản phẩm đó trước khi đến tay mình?
1: Bản thân tôi là một người nội trợ, tôi ra chợ.
2: Còn đường lưỡi vô liền rất là phức tạp và rất là khó khăn, giữa cái sống và cái chết.
3: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định mình chết vào tàu thôi, không có sợ. Nếu như sợ thì không

0: Những năm 1970-1971, Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt. Địch tăng cường Bình Định, lấn chiếm và lập nhiều tuyến phòng thủ, chia rẽ căn cứ cách mạng với vùng nội đô. Lực lượng điệp báo và cơ sở nằm vùng hoạt động sâu trong lòng địch, cần sự tiếp tế thường xuyên từ vùng căn cứ. Trong bối cảnh đó, giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà là huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng với vùng địch hậu, là sợi dây sống còn bảo đảm các hoạt động của các đơn vị điệp báo, biệt động và cơ sở nằm vùng trong lòng địch. Bà Phạm Thị Sáu là một trong những mắt xích của sợi dây huyết mạch ấy. 14 tuổi, bà đã làm giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chế chấp gì hết. Mình mới xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ mà đây thôi. Cứ làm xong cái nhiệm vụ mình, khi mình nhận được cái nhiệm vụ thì mình làm xong nhiệm vụ là coi như mình vô tặng vũ khí tặng nơi các anh đó, xong thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
0: Nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm không chỉ đòi hỏi ở người giao liên sự gan dạ, lòng dũng cảm, mà quan trọng còn là sự mưu trí, đảm bảo vũ khí được vận chuyển trót lọt. Đây là cách mà bà ngụy trang giấu 9 quả lựu đạn trong một lần vận chuyển giao cho cơ sở.
1: Nguy hiểm nhất là sợ là địch phát hiện. Khi mà tới chỗ đó là cảnh sát đang đứng 5 tháng hàng rồi, kêu là lục soát cho người. Thì khi lục soát cho người thì mình nghĩ hồi đó là tôi có nghĩ là thôi chắc có lẽ một quả chiến thì mình sẽ chết. Thì khi phát hiện ra cái cây chuối nó ra là sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là nó tra tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục cho người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi. Nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có chiến lược đoạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tận cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo. Rồi qua Đà Nẵng họ vẫn nuôi heo, nhưng mà họ dốc chuối đi, không biết là mình ngụy trang.

0: trong đó cái gì hết.
1: Nếu lần cất giấu khí tài bằng cây chuối khá cồng kềnh, thì những chuyến cất lựu đạn bằng đôi thúng hai đáy được cô gái Điền Hồng vận chuyển liên tục. Trên đựng sắn cũ, lá chuối, súng ngắn K59, thuốc nổ được giấu dưới đáy. Địch học gậy kiểm tra qua các chốt gác vẫn không phát hiện.
0: Đi mỗi lần đi qua đó là tất cả hàng hóa đi môi nó kia là cảnh sát nó thọt cài vô nó. Không thọt thằng đó, mà khi nó thọt không phát hiện, không cho xe đi, thì qua của trọng gác tôi lại tiếp tục tôi lên tôi đi, thì có nghĩa là từ bất cứ thứ nhất đến bất cứ thứ năm cũng vẫn như vậy đó, thì mở cho đến khi đến bến xe về đến trung tâm thì tôi gánh cái đồ gánh đó, tôi hẹn chị Phạm Thị Đà và anh Thành đến chỗ đó đó, tôi để đồ gánh đó, các anh các chị đến là nhận đồ gánh đó về.
1: Việc vận chuyển vũ khí thành công không chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động chiến đấu, mà còn là sợi dây nối dài ý chí kháng chiến giữa vùng căn cứ và vùng địch, là nhịp cầu âm thầm góp phần vào thành công chung của cuộc kháng chiến. Trực tiếp nhận vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
2: Không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú nhận súng K54 vậy.

0: Từ cho chị Sáu, mỗi lần chị ra là ví dụ như cái một cái chuối, đây là nó thật cây chuối đó, là trong đó có lựu đạn. Cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi, là mình thấy phấn khởi, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đạn.
1: Khi mà đã nhận được vũ khí là rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố qua biết bao nhiêu trạm mà lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch, để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người Giao Liên.
2: May mắn so với nhiều đồng đội, trong 2 năm làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch, Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ Giao Liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực, nguyên là Phó phòng Hậu cần Công an Quảng Nam, Đà Nẵng cũ.
3: Hung đốc cho mình một ý chí phấn đấu, cho đến khi ngày giải phóng rồi mình cũng vẫn có một cái tư tưởng để mình phấn đấu, để mà trở thành một cán bộ là đội trưởng, đội phó rồi lên trưởng phó phòng. Là cũng quá trình từ đó là cũng do có hung đốc từ cái ý chí của mình để mà bản thân có cái sự nỗ lực phấn đấu.
2: Trở lại vùng căn cứ năm xưa, ký ức một thời bom đạn như ùa về trong lòng những người chiến sĩ kiên trung, những con người từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết vì Tổ quốc. Giữa không gian yên bình hôm nay, vẫn còn đó những dấu chân âm thầm, những hy sinh lặng lẽ và những câu chuyện lịch sử không thể lãng quên.

dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.

0: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
1: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
2: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
3: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
1: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
4: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân. Phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
5: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ sáu ngày 15 tháng 5 trên ANTV. Là bản hòa ca được dệt nên từ vẻ đẹp của con người và vùng đất Đồng Tháp. Là những câu chuyện bình dị gắn với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đang lặng thầm ngày đêm vì bình yên cuộc sống

0: Mỗi không gian nghệ thuật như những đóa sen thơm ngát dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mời quý vị và các bạn đón xem Giai điệu Bình Yên với chủ đề Hương sắc sen hồng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.
1: Vì Bình Yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20:10 thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, live stream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức.

hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh.
1: Địa bàn đối tượng hoạt động rất là nhiều tỉnh.
0: Thì khi mà có người phụ nữ mang thai, chúng sẽ liên lạc và tiếp cận.
1: Đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay.
0: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ, những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, con vừa độc lòng.

0: Ngày 12 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được nguồn tin về việc có dấu hiệu của hoạt động mua bán người là trẻ sơ sinh diễn ra tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo một tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường để xác minh làm rõ nguồn tin.
1: Khi xác định đầu tiên có hai đối tượng là hai chị em ruột Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Khi làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận được sự chỉ đạo của một đối tượng tên Huyền tại ở Hà Nội tới để nhận một cháu bé là cháu bé Nguyễn Bảo An, con của anh Nguyễn Đức Anh. Quá trình làm việc thì ban đầu thì các đối tượng không thừa nhận hành vi của mình.
0: Một mặt các điều tra viên đấu tranh với hai nghi phạm và làm việc với thân nhân của cháu bé, thì các trinh sát tập trung xác minh người phụ nữ bí ẩn tên Huyền trong câu chuyện trên là ai, ở đâu, có vai trò như thế nào trong vụ việc.

0: vợ chồng anh Đức Anh, chị Chi thì do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thì sống lang thang, có hai con nhỏ, một cháu Nguyễn Bảo An thì mới sanh được 3 tháng, không có điều kiện nuôi, nên là có lên trên trang mạng xã hội và hội những người hiếm muộn đã cho con nuôi, và có liên lạc với một đối tượng tên là xưng Huyền. Sau khi thỏa thuận thì đối tượng Huyền đã thỏa thuận là sẽ cho bồi dưỡng cho vợ chồng anh Đức Anh và chị Chi là 20 triệu.
1: Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong câu chuyện cho nhận con nuôi này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác tiến hành theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin trên các hội nhóm mà nạn nhân cung cấp để truy theo dấu vết mà các đối tượng để lại.
2: Đầu năm 2024, thì qua các biện pháp công tác chuyên sâu, thì chúng tôi phát hiện ra trên hội nhóm, trên các trang Facebook, hội nhóm những người hiếm muộn cần con nuôi, các hội nhóm chia sẻ thông tin về việc mà cho con nuôi hoặc là thuê con, hoặc là xin con nuôi, thì chúng tôi phát hiện ra là có một số cái đối tượng là hay tương tác trên các cái nhóm này và có cái dấu hiệu như là nghi vấn là dấu hiệu mua bán.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống tội phạm mua bán người, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã nắm được phương thức thủ đoạn của các đối tượng.

0: Theo đó, các đối tượng khi thấy nhiều người có nhu cầu nhận con nuôi nên lập ra nhiều hội nhóm cho nhận con nuôi. Sau đó, các thành viên có nhu cầu sẽ gia nhập nhóm. Trong hội nhóm đó có những người mang thai ngoài ý muốn, không thể nuôi con, và cũng có người có nhu cầu nhận con. Khi có người đăng bài hoặc bình luận trên các hội nhóm liên quan đến việc cho con nuôi, các đối tượng sẽ liên hệ với vai trò đang muốn nhận con nuôi để tiếp cận ngã giá muốn mua trẻ sơ sinh với giá từ 15 đến 25 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tìm kiếm những người hiếm muộn thực sự có nhu cầu muốn nhận con nuôi để bán lại trẻ sơ sinh đó với giá từ 40 đến 60 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính trên thân thể của các cháu bé vừa mới lọt lòng mẹ.
1: Nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh. Đối với những người mẹ mà có con ngoài ý muốn hoặc là có con mà không có cái điều kiện để chăm sóc, cái đối tượng này là có sự tiếp cận để mua lại. Thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh đi vào cuộc điều tra, được sự chỉ đạo đồng chí giám đốc công an tỉnh nhận định đây là một cái nhóm đối tượng hoạt động với một cái thủ đoạn rất là tinh vi và trên nhiều tỉnh thành trên địa bàn toàn quốc và có dấu hiệu sang nước ngoài, cụ thể là địa bàn Trung Quốc. Thì đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.
0: Qua quá trình xác minh thông tin, phòng cảnh sát hình sự nhận thấy đường dây mua bán người này hoạt động có tổ chức, liên kết chặt chẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội để núp bóng che đậy hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng SIM không chính chủ và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm liên tục nên các trinh sát vô cùng khó khăn trong việc truy vết xác minh. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng trinh sát phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên quan tập trung đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm này.
2: Khi mà liên lạc để xác minh cái đối tượng tên Huyền thì đối tượng đấy đã khóa điện thoại và tất cả các mạng ứng dụng mạng xã hội. Thì nhận định đây là một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi xác định được vị trí. Hiện tại chỉ có thông tin của hai đối tượng là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Chưa xác định được đối tượng Huyền là ở đâu, chỉ biết đối tượng ở Hà Nội.
0: Miệt mài truy dấu vết trên các mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm kín. Ban chuyên án nhận thấy các đối tượng dùng nhiều tài khoản Zalo, Facebook với tên ảo khác nhau, rồi nhắn tin, gọi điện, đánh vào tâm lý của người cho và nhận con để trục lợi. Cụ thể, khi có những người phụ nữ mới sinh con, hoàn cảnh khó khăn, chúng sẽ nhắn tin riêng rồi đưa ra lời đề nghị nhận nuôi với số tiền bồi dưỡng hấp dẫn, khiến các bà mẹ nhẹ dạ cả tin giao con cho chúng.
2: Địa bàn đối tượng hoạt động có rất là nhiều tỉnh, rất là nhiều tỉnh, bởi vì các tỉnh ở Tây Nguyên, miền Bắc và ngay cả khu vực miền Nam này cũng có. Đối tượng cứ lên trên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm đấy, đối tượng thấy ai nhắn tin mà muốn cho con hay là nuôi con thì cứ điều kiện như thế nào, đối tượng sẽ sau khi nhắn tin thỏa thuận xong, đối tượng sẽ trực tiếp lên trên tại cái địa điểm hẹn ở các tỉnh để đối tượng gặp và trao đổi giao dịch.
0: Ban chuyên án xác định các đối tượng đã móc nối với nhau, phân công vai trò rõ ràng để thực hiện hành vi mua bán trẻ em. Chúng tìm kiếm nguồn hàng trên các hội nhóm cho nhận con nuôi. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải vượt qua những khó khăn để phá án càng sớm càng tốt, kịp thời giải cứu các cháu bé.
1: Đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng mà tội phạm xâm phạm vào những đứa trẻ sơ sinh nó mang cái tính là mất đạo đức trong đời sống xã hội. Do đó đồng chí giám đốc công an tỉnh rất là quan tâm và chỉ đạo.

0: tiếp đồng chí trưởng phòng phải tham gia vào công tác phá án. Tôi cùng với các đồng chí đã trực tiếp cùng với các cái tổ đánh án đi ra các tỉnh phía Bắc để phá án, và chúng tôi đã rất là chi tiết tỉ mỉ trong từng dấu vết trên các cái hội nhóm, chi tiết tỉ mỉ làm rõ ra từng con người cụ thể thông qua các cái vai ảo, qua các cái bình phong và cái nick bình phong của đối tượng trên mạng để làm rõ con người cụ thể.
1: Qua thời gian tập trung điều tra, xác minh các tài khoản, các dấu vết trên không gian mạng và tổng hợp các tài liệu chứng cứ từ nhiều hướng khác nhau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ và dựng lên một sơ đồ tổ chức tội phạm do nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cầm đầu.

0: quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được thông tin tài liệu của đối tượng Huyền, tên thật là Nguyễn Thị Linh Giang, sinh năm 1991, cư trú tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra phân tích tài liệu xác định ngoài đối tượng Huyền còn một số đối tượng có liên quan đã cùng hỗ trợ cho đối tượng Huyền tên thật là Linh Giang để thực hiện cái hành vi mà mua bán trao đổi các cháu bé để trục lợi.
1: Tuy nhiên, để che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng thuê phòng tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, bàn giao con hoặc là nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

0: khi nhóm đối tượng này mua mua con xong thì nó bán cho người khác, bán cho người khác để nuôi và thu lợi bất chính. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi mà lên các cái trang mạng, lên các cái group, các hội nhóm đó, thì khi mà có người phụ nữ mang thai thì nó chúng sẽ liên lạc và tiếp cận, rồi sau đó là dẫn dụ người phụ nữ đó ra Hà Nội, tổ chức cho người phụ nữ đó ở một cái căn chung cư ở Hà Nội để nuôi thai, đến ngày sinh nở thì đưa vào bệnh viện để sinh, rồi sau đó là sẽ lấy đứa con đi bán, và người mẹ thì trở về quê làm ăn sinh sống.
1: Với tinh thần quyết tâm bóc gỡ đường dây hoạt động mua bán trẻ em lợi dụng để chuộc lợi, dưới sự động viên của ban giám đốc, ban chuyên án, đồng chí và đồng chí trưởng phòng, lực lượng trinh sát quyết tâm ngày đêm di chuyển ra các tỉnh phía Bắc làm sao xác minh nhanh chóng được đối tượng.
2: Ngoài việc môi giới để kiếm lời và tổ chức dịch vụ nuôi đẻ, các đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật, nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.
3: Có khi đối tượng đã thực hiện cái việc mà làm giả các giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh để thuận lợi cho cái việc do các cháu bé, đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay để thuận lợi cho cái việc di chuyển qua các tỉnh, khó bị các cơ quan an ninh sân bay phát hiện.
2: Theo tài liệu ban chuyên án thu thập được, đối tượng những người mang thai ngoài ý muốn nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con, đối tượng Giang sẽ liên hệ thỏa thuận giá cả về việc mua bán trẻ. Để thu lợi nhiều hơn, Giang móc nối với một số đối tượng để tổ chức đưa những người đang mang thai muốn bán con xuất cảnh qua Trung Quốc. Mỗi trường hợp xuất cảnh bán trẻ, Giang trả cho mẹ bé số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng. Giang thu lợi từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi phi vụ.

0: Thì ngoài ra thì chúng tôi còn phát hiện ra là cái nhóm đối tượng này là bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bằng cái thủ đoạn là đưa người mẹ mang thai, đưa bà bầu mang thai sang Trung Quốc và tổ chức nuôi thai ở bên đó và sinh xong rồi bán ở bên đó. Và sau khi bán con sinh con bán xong thì trở về Việt Nam, làm rõ đường đi nước Úc, mối quan hệ, nơi chúng thuê cái chung cư, bệnh viện mà chúng thường xuyên đến để tổ chức cho bà mẹ mang thai, và đường chúng đi sang bên Trung Quốc và sự liên kết ở bên đó. Và có sự tính toán rất là chi tiết, rất tỉ mỉ, phân công phân việc rất là cụ thể, phân công trách nhiệm rất cụ thể theo chỉ đạo của đồng chí giám đốc.
1: Thì do là khối lượng công việc rất là nhiều và phải đi rất là cái xác minh và làm việc tại nhiều tỉnh, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám đốc và của đồng chí trưởng phòng trực tiếp đi cùng tổ công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đi xác minh từng tỉnh, nhiều tỉnh để làm rõ những cái người mà cho nhận con nuôi. Nó cũng quá trình điều tra thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà do sự quyết tâm để đấu tranh làm rõ với cái tội phạm mua bán, lợi dụng cái việc mà cho nhận con nuôi để trục lợi,

0: Từ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã hợp án nóng lên phương án triệt phá. Không để các đối tượng bỏ trốn. Theo đó, từng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các tỉnh thành đồng loạt ém quân chờ thời cơ phá án.
1: Kết quả đến thời điểm hiện tại là chúng tôi đã bắt, đã phá án thành công, có sự hỗ trợ của cục C02, của công an thành phố Hà Nội, công an Bắc Ninh, công an Phú Thọ, công an Hòa Bình và một số tỉnh thành như là Đắk Nông, Lâm Đồng cùng một số tỉnh ở miền Trung, thì chúng tôi đã phá án thành công và bắt khởi tố 7 đối tượng ở nhiều tỉnh, trong đó là có và làm rõ ra là hơn 10 trường hợp là bà mẹ bán con cho nhóm đối tượng này.
0: Ngoài khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh do đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang cầm đầu, cơ quan điều tra xác định đa số các trường hợp cho nhận con đều sống xa gia đình, không có người định hướng, không có nghề nghiệp ổn định. Thậm chí vì đồng tiền trước mắt đã sẵn sàng bán con hoặc bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào đường dây tội phạm. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi bán con nhẫn tâm của các bà mẹ.
2: Năm 2021, em có thai ngoài ý muốn, em có đăng lên trên mạng, em tìm gia đình cho cái chị Giang mới vào, chị Giang thấy em đăng á. Chị Giang mới kết bạn với em, xong rồi chị Giang xin con em nuôi. Xin xong rồi ở tầm được, em có bầu tầm 8 tháng, chị Giang kêu em là đi ra Hà Nội sinh. Thì đi ra đó được tầm mười mấy ngày em sinh thì chị Giang có cái gia đình chị gì, chị tên Thắm gì, đi vào bệnh viện 103 ở Hà Nội nhận con em. Thì sau đó nhận xong thì chị Giang có cho em số tiền là 15 triệu. Thì sinh xong rồi em về trong Tây Ninh em làm lại công ty.
3: Có trường hợp thì giao nhận thành công, còn có trường hợp không giao nhận thành công. Trường hợp giao nhận thành công thì là được 9 trường hợp rồi, còn 2 trường hợp là không thành công. Những trường hợp khác thì là cũng chỉ là gặp gỡ hoặc là vì một cái vấn đề nào đó là mẹ bé bị dị tật hay là mẹ bé đổi ý cho người khác.

Kết quả đấu tranh, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động tại các hội nhóm kín trên không gian mạng. Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây. Trong đó, các đối tượng đã chủ mưu cầm đầu, đã điều hành thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

0: Nguyễn Thị Ninh Giang thì có hộ khẩu tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, nhưng mà lấy chồng Hoàng Văn Thắng sinh năm 91 tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vì phải năm 2021 thì Ninh Giang sinh con, sau đó thì cũng dính dịch Covid, không có việc làm nên đối tượng này đã lên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm cho con hiếm muộn. Thì bị can này thấy được trong các nhóm đấy là có người muốn sinh con, có người muốn nhận con, thì khi mà đã nhắn tin thỏa thuận với hai bên về cái việc mà muốn cho con hay nhận con thì phải trả bao nhiêu tiền, nên đối tượng này đã nảy sinh ý định và đã thực hiện cái hành vi của mình về việc mà lợi dụng cái việc mà nhân đạo, tính nhân đạo để cho con nuôi để trục lợi cho cá nhân.
1: Kết quả triển khai phá chuyên án của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã đánh trúng và chặt đứng đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội và giải cứu các cháu bé. Công tác chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật, làm căn cứ xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.
2: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm mà nó mang tính là không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ mà sơ sinh. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, khi mình vừa con vừa lọt lòng, bán con của mình vì một cái lợi nhuận, một đồng tiền nhỏ bé. Rồi nó là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng là kinh doanh thu lợi bất chính trên cơ thể những đứa trẻ vừa mới sinh ra đời.
1: Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, đã có nhiều vụ mua bán trẻ em qua mạng xã hội bị phát hiện và triệt phá. Điều này cho thấy mạng xã hội đang trở thành một công cụ để tội phạm thực hiện hành vi mua bán người với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng. Các đối tượng thường lợi dụng các hội nhóm cho nhận con nuôi trên Facebook, Zalo, Telegram để tìm kiếm con mồi. Chúng cũng làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hành vi phạm tội. Việc câu kết giữa người mua và người bán, môi giới và dẫn dắt đã hình thành những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên biên giới. Theo đó, người dân cần cảnh giác với những lời đề nghị nhận nuôi trên mạng xã hội. Tìm hiểu kỹ thông tin về người nhận nuôi, báo cáo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.
0: Qua đây cũng là một cái bài học đối với những cặp cha mẹ mà muốn cho nhận con nuôi thì hãy thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật, đi ra những trụ sở cơ quan mà được cấp phép để thực hiện cái việc cho nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật. Bởi vì việc cho nhận con nuôi mà không đúng quy định thì sẽ rất nhiều rủi ro và không may có thể xảy ra đối với những cháu bé.
1: Mua bán người là hành vi phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của con người. Cụ thể là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Tội mua bán người có chế tài xử phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng chức năng,

thì các cơ sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh cho người đang mang thai cần phải có biện pháp tư vấn về tâm lý và sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc đăng ký và theo dõi các trường hợp không có điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ, từ đó góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: lính là
4: phải xuống. Tao gì là cái gì là xuống đây, đưa xuống. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
6: 20 năm trước, nước Mỹ...
7: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
8: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
7: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
8: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
7: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ.

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
2: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
3: Chị Yong à,
4: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
1: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn.

0: Tôi đã từng có vô số lần tưởng tượng ra cảnh ngày chúng tôi gặp lại, cứ ngỡ là sẽ trời long đất lở, nước mắt chảy thành sông. Nhưng không như tôi nghĩ, nó lại theo cách bình thường đến vậy.
1: Đã từ rất lâu rồi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân của mình. Không ngờ tôi lại lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Bởi vì tôi ganh tị, ganh tị với đứa bé này, ganh tị với người đàn ông đó, ganh tị với cuộc sống của cô ấy. Không có tôi.
2: Ý của em là mấy năm qua anh bị qua mắt, thật sự em chính là cô gái tốt đó chứ gì?
3: Chứ không thì anh nghĩ gì?
2: Đi, đi đăng ký kết hôn, đi thôi. Em cũng có muốn đâu.
3: Sếp anh này, đôi khi em có cảm giác là mình không yêu anh ấy. Chỉ là em quen ở đây chờ anh ấy thôi. Thế giới bao la như vậy mà không có chỗ nào em có thể đi được. Nhưng em cũng chờ sắp hết nổi rồi.

0: Văn phòng giám sát.
1: Chào sếp Thịnh. Xe đang đợi ở bãi đỗ, mời anh.
2: Tôi cầm giúp anh.
3: Không cần đâu, để tự tôi.

Alo. Vào phòng rồi. Rất ổn, rất thoải mái, không có vấn đề. Được rồi, để tôi tự qua cũng được. Được, cảm ơn.

0: Ấy.
1: Nè, mời mọi người ăn chút điểm tâm.
0: Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.
1: Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá. Nè, cầm lấy ăn đi. Đâu phải là anh không biết phòng bệnh VIP đó không được thanh toán còn gì.
2: Thì cũng đành chịu thôi. Phẫu thuật ở bệnh viện đều phải xếp lịch hết.
1: Không được, kiểu gì thì kiểu anh cũng phải giúp em.
2: Cho nên là anh mới bố trí em qua phòng bệnh VIP đó.
1: Bác sĩ Nhiếp của em ơi, bây giờ công ty của em từ trên xuống dưới đang đấu đá nhau loạn xạ, em thật sự không cách nào thở nổi. Anh có thể tọa nguyện cho em một chút được không anh?
2: Kiểu công ty mà nhân viên tranh giành đấu đá phức tạp, cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì đâu. Anh cũng khuyên em mau chóng tìm chỗ khác thì hơn.
1: Cố chấp. Thôi vậy.
2: Để chút đã. Để anh tìm cách khác giúp cho em.
1: Thật sao? Vậy em không làm khó anh nữa.
2: Một lần cuối thôi đó, xem như anh và em hết nợ.
1: Em mời anh ăn cơm.

0: Về sớm vậy sao?
1: Có thèm tới đâu. Sáng nay mọi người còn tính tổ chức tiệc chào đón anh ta nữa, có phải không?
2: Đúng,
0: đúng
2: rồi,
0: đó.
2: Đúng rồi.
0: Có công chúng tôi cả ngày luôn. Quan mới nhậm chức chắc lại muốn ra vẻ ta đây nữa rồi.
2: Không phải chị đã đích thân đi đón anh ấy sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hả? Kể chúng tôi
1: phải
2: nghe
1: đó,
2: với.
1: Phải đó, phải đó, đúng rồi đó.
0: Kể. Có xảy ra chuyện gì đâu, người ta là người thành đạt. Vừa mới tới công ty một cái thì những người cùng giới trong công ty như đã gặp đối thủ mạnh rồi. Còn những người khác giới thì người nào người nấy ầm ầm náo loạn. Vậy còn chưa phải thành đạt hả?
3: Ý của chị ấy là sao?

0: Cho hỏi, cô muốn thanh toán bằng gì?
1: Thanh toán bằng Alipay.
0: Được.
1: Cà phê của quý khách đây.
0: Cảm ơn.
1: Chào cô có cần con giúp gì không?
2: Không cần, cứ để tôi.
1: Ê, cô ơi, cô dùng cặp của cửa hàng tụi con nha.
2: Không cần mà.
1: Cửa hàng con có quy định nên cô cứ dùng đi ạ.
2: Trời ơi, tôi lấy theo kiểu này tiện hơn.
1: Cô lấy bằng tay như vậy thì tụi con không thể bắt cho khách khác được.
2: Mua hàng không phải so đo đối chiếu, chắc tôi đi chợ cũng phải chọn lựa mà.
1: Nè, cô ơi, cô không được dùng tay. Cô sờ vô rồi thì tụi con không thể bắt cho khách
2: trời
1: khác
2: ơi,
1: được.
2: Tôi dùng quá
1: dùng
2: rồi.
1: Này đi. Cô ơi, cô đừng có dùng tay lấy nữa
0: xin
1: mà.
0: Xin lỗi quý khách.
1: Cô dùng kẹp đi, cô được
2: thiệt
1: không?
2: Thiệt là phiền quá hà.
1: Cô...
2: Là cô tự làm rơi đó nha.
1: Phiền cô ra ngoài trước thanh toán đi.
2: Nhưng mà tôi đâu có ăn đâu. Tôi không có lấy nữa.
1: Nè cô không được đi.
2: Cô
1: nè.
2: Cô còn chặn đường không cho ai đi nữa hả? Ép người ta mua sao?
1: Không phải vậy.
3: Có gì cô tự nói bình tĩnh đã. Có gì bình tĩnh nói được không?
2: Các lúc người ép người ta mua hả? Các người lừa đảo hả?
3: Là cô tự ném xuống đất
2: đúng
3: đất
2: không?
3: Mà.
2: Có phải là tôi làm rớt đâu? Cô ta cứ bắt tôi dùng kẹp. Sao mấy người kỳ vậy hả?
3: Cô nói lý lẽ cũng
2: sao đây? Các người ý đang bắt nạt người khác sao?
3: Ai bắt nạt cô chứ? Sao cô vô lý quá vậy?
0: Đây là gian hàng cuối cùng của cô vừa này rồi. Cái mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán.
3: Cái này khác mà.
0: Hơn nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh, cô nên dùng kẹp.
2: Dùng tay sờ thử xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán
1: cô vô lý
2: cũng như vậy chứ.
3: Cô
2: là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất mà
1: đụng.
2: Họ nhìn thấy hết rồi.
0: Xin lỗi anh nha.
1: Cô
2: đâu có phải là tôi làm rớt đâu. Nè ai phân xử giùm đi. Nè cô phân xử đi. Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán. Cô ta còn đẩy tôi.
1: Con để cô hồi nào chứ.
2: Tôi cứu lại cô.
3: Chị gái, chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
2: Tiệm lừa đảo.
3: Vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
1: Đúng, kiểm tra camera đi.
4: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay. Nhưng mà cửa hàng chúng tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý, chúng tôi mới có thể. Xin lỗi chị gái, chuyện này tôi nghĩ
3: trao quyền
4: là...
3: cho họ đi.
4: Dạ. Chị

0: Giờ tôi sẽ trao quyền cho anh.
1: Giám sát viên. Chị à, đúng là chị làm rớt xuống thiệt đó.
2: Bao nhiêu tiền?
3: 25 tệ.
2: Cửa hàng lừa đảo.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều, chị đi thông thả.
3: Cảm ơn sếp.
0: Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà.
1: Sếp à, chào cậu, tôi là quản lý trực ca đây.
0: Quản lý trực ca đúng không?
1: Chu Triệu Bân.
0: Hôm nay làm phiền anh viết một bức thư giải thích. Mà anh phải viết bằng song ngữ Trung Anh, vì đây là quy định của công ty.
1: Sau đó
0: nộp cho giám sát viên khu vực.
1: Được.
0: Được không?
1: Không thành vấn đề.
0: Cứ như vậy đi, quấy rầy
2: mọi người làm gì thôi.
0: Tôi đi đây.
3: Cảm ơn, tạm biệt.
1: Dạ, tạm biệt lãnh đạo, tạm biệt. Cảm ơn lãnh đạo, anh đi cẩn thận. Anh đi cẩn thận nha, lãnh đạo. Đi cẩn thận.
4: Tôi biết là trưởng khoa vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận được dự án CM này bởi vì rủi ro quá lớn. Nhưng mà sự tiến bộ của y học nhân loại, tất cả đều phải trả giá. Bằng sự rủi ro và thất bại, chúng ta chỉ trao cho bệnh nhân theo một sự lựa chọn thôi.
5: Không phải tôi phản đối dự án này. Đúng là công ty y tế đó có trợ cấp một khoản khổng lồ. Đích thực là một sự lựa chọn tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà những kiểu dụng cụ phẫu thuật mới như vậy áp dụng vào lâm sàng thì buộc phải được các ban ngành y tế liên quan xét duyệt lần lượt.
4: Van tim sinh học trong dự án CM đã trải qua 3 đợt phát triển, có thể mở rộng được tan sinh theo sự phát triển của cơ quan cơ thể bệnh nhân.
5: Được rồi, cậu đừng có nói nữa. Buộc phải đi đúng quy trình.
4: Trưởng khoa, xe thì bị sao vậy?
5: Ác quy nó hết bình thôi. Cậu cứ đi về trước đi.
4: Hay là để em đưa thầy về.
5: Hồi chiều tôi nói cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu. Trong số rất nhiều học trò của tôi, cậu là bị nói nhiều nhất, nên đừng để trong lòng nghe.
4: Em biết mà, mọi người tổng kết lại cho thầy là ba mắng ba không mắng.
5: Là có ý gì?
4: Tâm trạng vui thì mắng, tâm trạng không vui thì không mắng. Học trò có tiền đồ thì mắng, không có tiền đồ thì không mắng. Trước mặt mọi người cùng ngành thì mắng, trước mặt người khác ngành thì không mắng.
5: Tiểu Nhiếp à, sở dĩ mấy công ty nước ngoài chịu chi giá cao như vậy để trợ cấp cho từng bệnh nhân, mục đích cũng chỉ để giúp chúng ta phải dùng dụng cụ y khoa của họ. Tôi biết van tim sinh học đã được phổ cập ở nước ngoài, nhưng ở trong nước chúng ta thì vẫn phải trải qua một thời gian nữa. Cậu nôn nóng thúc đẩy dự án này như vậy, lỡ như mà sau này có vấn đề gì xảy ra thì trách nhiệm đều thuộc về cậu hết. Sở dĩ tôi nói cậu là bởi vì sợ cậu mắc sai lầm.
4: Em biết rồi, cảm ơn thầy nhiều.
5: Cậu làm một báo cáo đánh giá rủi ro của dự án CM rồi gửi qua đây cho tôi. Mấy ngày tới tôi sẽ gửi qua cho viện phó nghiệp vụ xem thử. Lời cậu nói cũng có lý lẽ nhất định. Lương y như từ mẫu, là bậc cha mẹ thì dù là một phần dạng hy vọng thì họ cũng sẽ nắm bắt thật chặt. Chúng ta trao cho bệnh nhân cơ hội, nhưng sẽ tốt hơn là không cho họ cơ hội nào.
1: Tôi quyết định thay cho cô rồi. Tôi kêu Lương Nguyên An đi đón bé rồi, nên cô không cần phải lo nữa. Chúng ta cứ yên tâm ăn đi, ăn thoải mái. Lát nữa sáng tác, được không? Ăn đi.
0: Cảm ơn quản lý. Vậy chúng tôi không có sao.
1: Ngồi thoải mái, đàm tĩnh.
3: Ăn
1: gì
3: cứ
1: gọi.
3: Ngồi thoải mái. Gọi thêm.
1: Được rồi, ăn đi. Ăn xong rồi hãy gọi.
3: Có ngon không Bình Bình?
6: Dạ ngon.
0: Nè. Chị Tĩnh.
7: Mời.
1: Nè, tôi đã viết xong báo cáo bằng tiếng Trung rồi, cô dịch lại giùm tôi nha.
3: Ăn đi.
7: Quản lý. Tôi có vài lời không biết có nên nói hay không.
1: Đối với tôi cô khách sáo làm gì. Nói đi.
7: Vì thư này của chúng ta là viết cho lãnh đạo đọc. Đối với nghề dịch vụ của chúng ta mà nói, đã cãi nhau với khách hàng là

0: Sai rồi.
1: Ừ.
0: Cho dù chúng ta có đúng đi nữa, nên tôi kiến nghị phần mở đầu đừng đề cập đến vụ cãi nhau dội, mà chúng ta phải nói với lãnh đạo chúng ta chỉ dựa trên sự thật bảo vệ quan điểm.
2: Được, được, được. Cũng tốt.
0: À, còn nữa.
1: Ừ.
0: Tôi thấy trong văn bản này của anh có một vài câu, nếu có thể dịch sang tiếng Anh thì ngữ pháp sẽ bị lủng củng một chút.
1: Ừ.
0: Lát nữa để tôi dịch xong, trong quá trình dịch tôi sẽ điều chỉnh một chút cho anh nha.
2: Cô đúng là chu đáo, tốt lắm. À, đàm tính à, không ngờ tiệm của chúng ta lại có một nhân tài như cô. Ê, cô coi nếu để cô làm thu ngân liệu cô thiệt thòi không? À, đúng rồi, sao trước kia cô lại không học hết đại học đi thi lấy bằng là tốt rồi.
0: Anh cứ đi ăn trước đi, tôi cũng sắp dịch xong rồi.
2: Được, được, tôi không quấy rầy cô nữa.
0: Được.
2: Tập trung dịch đi, ha. Sẽ để phần cho cô. À, đúng rồi.
0: Hả?
2: Cô dịch sang tiếng Anh xong cứ gửi thẳng bằng mail của cô luôn đi, ha. Gửi luôn qua bên đó.
0: Quản lý.
2: Nào, nào, nào, ăn tiếp đi.
3: Tôi mới đến, vậy để tôi nâng ly trước được không?
4: Trời ơi, đừng có nói vậy mà, ngồi đi, ngồi đi.
0: Nè.
3: Mong rằng từ nay chúng ta cùng nhau phấn đấu.
4: Tôi phải mời sếp Thư của chúng ta một ly.
0: Trời ơi, sếp Triệu, giờ chúng ta còn khách sáo thì nữa.
4: Sếp Thư à, khách sáo quá đi.
0: Mời.
4: À, được.
2: Đây là nhà ăn của chúng tôi.
4: Đừng
2: có đồng tiền, muốn tiếp đón anh. Mấy món sếp luôn rồi. Nè, Dương Vũ Linh, gấp thêm thịt cho thằng bé đi.
0: Được, được, được.
2: Cô đừng có mãi ăn một mình, không đủ thì gọi thêm. Hả? Được rồi, cứ ăn đi, cứ ăn đi.
5: Tôi gọi thêm hai đĩa.
3: Ừ, gấp vào đi.
2: Chà, cậu ăn không ít hả? Cả một dĩa thịt dê mình cậu ăn hết trơn, thiệt tình. Nè, kêu thêm đi. Cũng được đó.

0: Là ai? Mau nói đi, nói cho bà biết. Tôi, ông già biến thái này, vào tù ngồi đi, tôi liệu bà với ông.
1: Nè, nè,
0: ông ta chỉ là người suốt ngày theo dõi cậu
1: đó.
0: Tôi đã nói rồi mà, ông còn tìm tôi một lần nữa, tôi xin liệu bà với ông đó. Tôi mà gặp ông ở đâu, tôi đến đó.
1: Nè, là ba của tôi đó. Ba, ba có sao không? Ba không sao chứ? Hả?
0: Chú Đàm hả?

Thời gian cấp 3 chớp mắt đã qua đi, chúng ta đều bước vào đại học. Cứ như vậy mà Nhiếp Vũ Thịnh đã bước vào cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã bắt đầu quen nhau. Anh ấy đã cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đồng thời cũng để lại cho tôi nhiều ký ức đau buồn nhất.

0: Không phải nói cho em là đưa chìa khóa lại cho anh sao? Lại đi tiệc tùng nữa hả?
1: Em cũng đâu phải là bác sĩ như các anh. Công việc của em là phải đi xã giao, nhưng ngày nào cũng phải xã giao thì rượu có ngon cách mấy cũng mất vị rồi. Tới đây, bác sĩ Nhiếp của em. Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh đã phẫu thuật thành công cho phó giám đốc của tụi em.
0: Bớt nịnh anh đi, anh nói rồi nha, hai chúng ta hết nợ.
1: Đối với anh mà nói, chuyện này với anh là chuyện nhỏ, nhưng với em là một chuyện rất lớn. Công ty của bọn em vốn gì đã phức tạp, bây giờ từ đâu có thêm một phó giám đốc nhảy dù tới, không dễ làm việc. Cũng may là sếp Dương thì luôn ở lại vị trí đó không đi đâu hết. Nếu không thì một cô gái nhỏ như em sẽ rất khó sống.
0: Anh kính em.
1: Kính em cái gì?
0: À, là một cô gái mà từ bỏ sự thoải mái mà tự mình xông pha đâu dễ dàng gì. Có phải vậy không?
1: Em thích anh khen em. Anh có biết tại sao em lại thích làm bạn với anh không?
0: Ừ?
1: Bởi vì tất cả mọi người đều khuyên em hãy về phụ ba em, nhưng chỉ có anh là không. Một lần cũng không. Hai chúng ta là cùng một loại người. Anh hiểu em. Nếu chúng ta mà ở bên ngoài, có khó, có mệt, cũng không quay đầu. Cuộc sống này là do em tự giành lấy. Trong lòng em sẽ thấy yên ổn và có khí phách hơn.
0: Kính tự do. Nè.
1: Kính tự do. Nhưng ly rượu này em vẫn muốn kính anh. Nhiếp Vũ Thịnh, anh chính là bùa hộ mạng trong cuộc đời của em.
0: Anh còn là phúc tinh của gia đình của em. Mark đó đâu?
1: Mark, anh ấy vốn dĩ là tình yêu. Có những lúc người nào đó chính là tình yêu. Anh có thể nói anh đã quên dáng vẻ của người đó rồi, cũng có thể nói anh quên tất cả mọi chuyện từng xảy ra. Càng có thể nói tất cả đều đã qua đi hết rồi. Nhưng sao anh có thể quên đi chính tình yêu của mình được chứ?

0: Con có lạnh không?
1: Mẹ ơi, ông Guru Guru ở đây tốt hơn ông Guru Guru nhà chúng ta rất là nhiều.
0: Ông Guru Guru nhà chúng ta lớn tuổi rồi, ông cũng rất tốt mà. Lúc tính khí của ông tốt đều cho chúng ta nước ấm phải không?
1: Dạ.
0: Lúc tính khí của ông không được tốt
1: thì sẽ cho chúng ta nước lạnh.

0: Nè, chị đã nhìn thấy ánh mắt của quản lý dành cho chị chưa? Chị chính là cọng rơm cứu mạng của anh ấy.
1: À, thì chị cũng vì công việc thôi.
0: Có phải mấy ngày trước chị với anh Quân lại cãi nhau nữa không? Em nghe hai người trên lầu to tiếng với nhau.
1: Cũng bình thường thôi, sống với nhau thì ai cũng vậy mà.
0: Chị định là cả đời cứ sống với anh ấy như vậy hả? Đến hết đời sao?
1: Thực ra cái mọi người nhìn thấy đều là vẻ bên ngoài. Anh ấy đối với chị rất tốt. Mọi người đều không dễ dàng gì. Anh ấy có tốt với chị hay không thì có làm sao? Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với Bình Bình là được.

0: Alo, sếp Thịnh. Đã muộn vậy rồi, anh còn tìm tôi cái gì sao?
1: Cái gì à? Nếu tôi nhớ không lầm, nhân sự trong công ty chúng ta là do cô phụ trách đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Sáng ngày mai làm phiền cô đến phòng làm việc của tôi một chút.
0: Dạ được.

0: Mời vào.
1: Sếp Thịnh.
0: À, cô ngồi đi. Trên bàn làm việc của tôi có một bức thư, cô đọc qua đi. Cô cảm thấy viết như thế nào?
1: Lời văn mượt mà, mạch văn trôi chảy. Logic trong bức thư không có một lỗ hổng nào. Tình cảm đúng mực và còn là một bức thư được diễn giải bằng tiếng Anh. Trình độ bình thường.
0: Vậy thì cô hãy đọc lại thử xem có chỗ nào là không tầm thường không?
1: Tôi hiểu ý của anh. Đây là thư do quản lý trực ban của cửa hàng viết. Là quản lý của một cửa hàng bình thường thì đều đi lên từ vị trí cơ bản, cũng không ít nhiều sinh viên đại học, chứ đừng nói là có thể viết ra một bức thư bằng tiếng Anh hay như vậy.
0: Vì vậy tôi muốn cô hãy đề bạt người quản lý cửa hàng đó làm thư ký riêng cho tôi.
1: Sếp Thịnh, tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở anh là công ty chưa từng có tiền lệ này. Hơn nữa thư ký riêng của anh đã được công ty sắp xếp cho anh rồi.
0: Giám đốc Thư à, tôi cũng lịch sự nhắc nhở cô một chút. Tôi có thể sa thải lần lượt từng người trợ lý mà cô sắp xếp cho tôi, cho tới khi cô sắp xếp cho tôi đúng người này.
1: Tôi hiểu rồi. Phá lệ đề bạt nhân tài mới thể hiện được tầm nhìn và sự can đảm của anh. Tôi đi làm.
0: Vất vả cho cô rồi.
1: Điều nên làm mà.

0: ăn cơm đi, ăn cơm mọi người ơi.
1: Món gì ạ?
2: Chờ cô thịt nha, ăn cơm. Nè nhờ anh em.
3: À được, cảm ơn anh.
2: Ê, tiền lương là ít, bữa cơm thì tồi tàn.
3: Ê, ăn đi.
2: Đúng là số khổ.
3: Ăn đi.
2: Chứ. Ê, khổ quá đi.
3: Được rồi, có thịt mà.
4: Được, tôi cũng muốn uống trà sữa.
2: Ê.
4: Đi.
2: Ê,
4: tôi
2: muốn
4: uống trà sữa.
0: Ê, đến anh cũng nhịn kìa. Hả? Lại vô dụng có phải vậy không?
2: Phải đó.
5: Tôi muốn thông báo với mọi người một tin tốt. Anh Chu tôi sắp được điều tới trụ sở chính rồi.
3: Chúc mừng quản lý.
5: Khách sáo. À.
6: Quản lý à, anh nên cảm ơn tôi đàng hoàng.
5: Tại sao vậy?
6: Nếu hôm đó tôi không cản cô ấy bắt cô ấy đi thanh toán, làm gì có chuyện sau đó.
5: Dương Vũ Linh đương nhiên không thể thiếu cô được rồi. Nhưng quan trọng nhất á là hình tượng và sức hút cá nhân tôi. Lúc đó có phải tôi không thua gì hay vị lãnh đạo đẹp trai đó không?
4: Đàm Tĩnh à, cô có điện thoại, là sở cảnh sát gọi tới.
7: Được, cảm ơn cô.
4: Xin chào.
8: Nói cô nghe, trong nửa năm nay đây là lần thứ hai rồi, hễ uống rượu là gây chuyện, còn đánh gãy sống mũi người ta. Mà nghiêm trọng hơn là đánh gãy sống mũi người ta. Cô nói coi, cô còn không quản được anh ấy mà.
7: Không biết lần này người nhà của họ cần bồi thường bao nhiêu tiền.
8: Cần bao nhiêu tiền cụ thể tôi không biết. Nhưng người bị thương tên là Phùng Quy, bây giờ người ta nằm ở trong bệnh viện kìa. Thôi vậy đi. Cô cứ tới bệnh viện thăm anh ấy trước. Còn về tiền bồi thường thì người ta nói nhiều thì cô bồi thường cho người ta bấy nhiêu. Nhưng mà phải nói chuyện đàng hoàng với người ta, nhớ cầm theo quà xin lỗi.
6: Anh nói chuyện với người ta thì lớn tiếng lắm mà. Sao để cho Tôn Chí Quân đánh ra nông nổi này? Anh không biết mất mặt hả?
5: Anh nói cho em biết, quân tử dùng khẩu không dùng nắm đấm.
6: Thôi anh im đi, anh như vậy là vô dụng.
7: Xin chào. Anh là anh Phùng phải không?
5: Phải đó.
7: Tôi là vợ của Tôn Chí Quân, thật lòng xin lỗi anh.
5: Vậy hả? Chào cô.
6: Đi ra đi. Cô còn dám tới bệnh viện sao? Đem đống trái cây nát này về đi. Tôn Chí Quân là một tên nát rượu, vô duyên vô cớ đánh người, đánh gãy sống mũi của chồng tôi rồi kia kìa. Anh ta nghĩ đánh người là không phạm pháp hả? Tôi nói cho cô biết, sở cảnh sát đã nói chuyện với tôi rồi. Tôi có thể kiện lên tòa tội cố ý gây thương tích. Chồng cô có đợi mình đi hầu tòa.

0: À đi. Ăn cơm.
1: Chị Phùng à, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh chị. Tôi cũng vừa mới biết chuyện thôi. Chồng của tôi quả thật là quá đáng. Tôi bây giờ tôi không mang thẻ ngân hàng, trong người chỉ còn bao nhiêu tiền để thôi. Chị cầm trước để đóng viện phí, nếu không đủ ngày mai tôi lại mang đến. Tôi thành thật xin lỗi anh chị.
0: Ai cần mấy đồng tiền lẻ này của cô chứ? Cô nghĩ mang chút hoa quả thúi tới rồi cầm theo chút tiền lẻ này hả? Thì mũi của chồng tôi sẽ tự động lành lại được hay sao? Cô muốn chuyện này tới đây thôi chứ gì? Đừng có mơ. Nhìn cái gì mà nhìn? Thế giờ người ta đẹp anh... thì mũi của anh không còn đau nữa hả?
2: Không phải,
0: chẳng trách bị người ta đánh cho bể cả mũi. Đáng đời.
2: Em cho cô ấy ngồi một chút đi.
0: Cô đợi đó. Cầm lấy. Muốn chuyện này kết thúc em đẹp cũng được. Đưa tôi 50 ngàn. Ăn đi. Chút tiền lẻ này không đủ đặt tiền cọc nữa. Anh mau ăn đi, nhìn cái gì?
2: Cầm chút trái cây đi.
0: Cô ta còn dám tới bệnh viện chứ ở dưới quê tôi hả? Là tôi thiêu sống cô ta luôn rồi đó.

có đôi lúc tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài. Tôi làm cách nào cũng không tỉnh dậy được. Tôi cố nói với bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Sẽ có một ngày tôi tỉnh lại, tôi sẽ đem tất cả kể hết cho anh nghe. Nhưng trước khi tôi tỉnh lại, thì bắt buộc tôi phải đứng vững trong giấc mơ này. Tôi phải kiên cường hết sức và tự mình đối mặt với tất cả.

chỉ là tôi lại không thể đối mặt với anh. Bởi vì đối mặt với anh, tôi sẽ không thể không thừa nhận đây không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực.

0: Mấy người muốn làm gì?
1: Nhiếp Vũ Thịnh đánh đại ca của chúng tôi rồi.
2: Nhiếp Vũ Thịnh là con rùa rụt cổ hả? Chỉ có cô là còn sợ anh ta không ra mặt.
0: Đây là cổng sau của trường học, gan mấy người cũng lớn thật đó.
2: Đúng là chúng tôi không sợ. Người sợ là Nhiếp Vũ Thịnh đó. Đánh nhau với thành phần lưu manh ngoài trường học, như là chúng tôi sẽ bị trừ điểm đó.
3: Các cậu lại, ở đây làm gì?
2: Dạ thưa thầy, bọn em tới trường học tìm người.
3: Các cậu tìm ai?
0: Dạ tìm em.
3: Hai em là học sinh của trường này mà lại dây dưa với mấy người không ra gì ở ngoài trường học. Hai em còn muốn học lên đại học nữa không?
2: Thầy chủ nhiệm à, em đã nói với thầy rồi, chuyện này không liên quan gì tới Đàm Tĩnh hết á. Đám người đó tới là muốn tìm em. Người sai cũng chỉ có một mình em thôi. Nếu như thầy muốn phạt thì phạt một mình em đủ rồi.
3: Em còn dám nói nữa à? Em sắp thi lên đại học rồi. Nè, tư cách tuyển thẳng em còn cần nữa không? Hai em ở đây tự kiểm điểm bản thân cho thầy.
0: Nhiếp Vũ Thịnh, cậu nhất thời nóng nảy, tư cách tuyển thẳng của cậu phải làm sao đây?
2: Nhưng mà mình lại không nhịn nổi khi thấy cậu phải chịu khổ. Đàm Tĩnh à?
0: Hả?
2: Cậu nhớ kỹ cho mình, cả đời này của Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu.

0: Cô tỉnh rồi hả?
1: Tỉnh rồi thì tốt.
0: Ê, chậm thôi.
1: Tôi bị làm sao vậy?
0: Cô bị ngất dây hạ đường huyết. Cũng may là cô ngất ở bệnh viện của chúng tôi. Cạnh đó có một y tá. Nếu không thì cô gặp rắc rối rồi.
1: Là y tá nào vậy?
0: Chuyện này thì cô không cần hỏi đâu. Y tá bệnh viện chúng tôi nhiều lắm. Cô có bảo hiểm y tế không? Đi kêu người nhà nộp phí cho cô đi.
2: Đây là hóa đơn của cô. Cô qua kia nộp phí đi.
1: Được, cảm ơn.

0: À, chào cô. Lúc nãy có thể điện thoại của tôi. Cô xem, bây giờ không mở máy được nữa. Cô có điện thoại không, cho tôi mượn một chút.
1: Vậy cô dùng cái này đi. Dùng xong rồi thì để lại chỗ cũ.
0: Cảm ơn cô.
1: Được.
2: À, đây đây. Nè,
3: cái quần này á không thể phơi như vậy được nè. Thay quần áo, lát nữa lấy cái quần có kẹp đó.

0: Alo, ai đó?
1: Anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không?

0: thư và hình ảnh tôi gửi cho anh. Tôi nghĩ anh sẽ bằng lòng lấy chúng về.
1: Cô cần bao nhiêu?
0: 50.000. Anh đưa tiền cho tôi, tôi lập tức gửi đồ cho anh.
1: Cô nghĩ là mình xứng đáng 50.000 sao? Cô đúng là tự đề cao bản thân mình.
2: Không phải tôi nghĩ mình đáng giá 50.000, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh và quá khứ của chúng ta nó đáng 50.000.
0: Nếu như anh chịu đưa tiền cho tôi sẽ đưa đồ cho anh. Sau này tôi sẽ không nhắc với ai về mối quan hệ của chúng ta.
1: Tại sao cô không dứt khoát hỏi mượn tôi 50.000, vừa hay làm phẫu thuật cho con trai mình? Hay là cô cảm thấy quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh không đáng 10.000?

0: 10.000 cũng được. 10.000, 10.000 cũng được. Tôi đang ở phòng cấp cứu, nếu anh tiện thì xuống đưa tiền cho tôi đi, tôi rất cần số tiền này.
1: Cô đó chờ tôi đi.

0: bác sĩ Nhiếp, anh phát hiện cô ấy ở đâu hả?
1: Không phải tôi, là một y tá.

0: Ghim kẹo đâu?
1: Tôi bán rồi. Trên ghim cài áo có kim cương, cũng được ít tiền. Tiền tôi đã xài hết rồi.
0: Bán thật à? Cô không đếm à? Hôm qua cô đòi tôi 50.000 tệ mà. Dù sao thì số tiền này dùng để mua tiền đồ của tôi thì quá nhiều, nhưng mua lòng tự tôn cô thì quá ít.

Trong Công an Nhân dân Việt Nam, có một bộ phận giữ vai trò nòng cốt là lá chắn kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên cả lĩnh vực thực tiễn lẫn mặt trận tư tưởng, đó là lực lượng an ninh nội địa. Giữa bối cảnh tình hình quốc tế gia tăng nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng cực đoan phản động lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đặc biệt là không gian mạng để xuyên tạc, kích động, đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề, phức tạp đối với đơn vị. Song với tinh thần bản lĩnh, kiên cường, tập thể cán bộ chiến sĩ toàn cục đã không ngừng nỗ lực, vững bước dưới cờ Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần giữ ổn định chính trị và bình yên Tổ quốc trong mọi tình huống.

0: nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nội địa là một trong những lực lượng nòng cốt mũi nhọn. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nội địa luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Với vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh nội địa, các chủ trương, đối sách về đấu tranh phòng chống phản động ngày càng hoàn thiện. Đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, an ninh các địa bàn trọng điểm, an ninh trong dân tộc, tôn giáo được giữ vững, an ninh cơ sở ngày càng được tăng cường, các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự được tham mưu giải quyết, hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố được thúc đẩy. Có thể khẳng định, sự ổn định chính trị của đất nước, an ninh quốc gia có đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh nội địa.
1: Việc quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng luôn được Cục An ninh Nội địa triển khai một cách khoa học, bài bản trong tất cả các lĩnh vực công tác. Đây là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bảo đảm cho mọi hoạt động đi đúng hướng, đúng nguyên tắc. Sự lãnh đạo nhất quán, sâu sắc ấy đã tạo nên điểm tựa kiên định, giúp cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, không nao núng, dao động khi đối mặt với bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Cục tăng cường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là các cấp chỉ huy, bảo đảm nói đi đôi với làm, thống nhất giữa nhận thức và hành động, bám sát đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với thực tiễn, tránh dập khuôn, hình thức. Không chỉ dừng lại ở việc làm đúng, đơn vị còn chú trọng nâng cao hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương vào từng tình huống công tác, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thể nói, từ khi ra đời đến nay, Cục An ninh Nội địa luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng, phát triển Đảng, xác định đây là mục tiêu lâu dài, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Cục thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua việc chủ động tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, Cục đã kết nạp

0: được nhiều đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng kế cận vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn giỏi, đặc biệt là giàu tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Cùng với đó, công tác rà soát, đánh giá, sàng lọc được tiến hành thường xuyên, bảo đảm mỗi đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín trong đơn vị. Việc phát triển đảng gắn chặt với đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, giúp đội ngũ cán bộ đảng viên trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị. Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nội địa, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ trong thời kỳ mới.
0: Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng phát triển đảng, thời gian qua, toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa còn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh tôn giáo. Lực lượng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp đấu tranh trong nước với ngoại giao, góp phần để Mỹ, EU, Australia có đánh giá khách quan tích cực về tình hình dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cục và các đơn vị trực thuộc cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các đối tượng cực đoan, phản động, lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự. Song song với đấu tranh ngoại giao, phòng chống đạo lạ, tập thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa trên khắp cả nước đã triển khai nhiều mô hình hay, mà qua đó, đồng bào giáo dân trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh xã hội. Tiêu biểu là các mô hình thanh niên giáo xứ Yên Trì tự quản về an ninh trật tự, nói không với tệ nạn xã hội tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Mô hình chính xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ. Mô hình giáo xứ tự quản về an ninh trật tự tại Đồng Lê, Quảng Trị. Mô hình giáo xứ Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình xứ đạo an toàn về an ninh trật tự ở Tân Hiệp, Kiên Giang, v.v. Bên cạnh đó, trong bảo đảm an ninh dân tộc, lực lượng an ninh nội địa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là tại các địa bàn chiến lược tiêu biểu, như kịp thời đấu tranh, làm thất bại các hoạt động tụ tập, xưng vua, lập vương quốc Mông, xóa bỏ các tổ chức bất hợp pháp ở Tây Bắc, giải quyết thành công các vụ bạo loạn, ngăn chặn âm mưu ly khai tự trị, thành lập nhà nước đề ga trên Tây Nguyên. Phát hiện, chặn đứng những phần tử cực đoan, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo ở Tây Nam Bộ, vô hiệu hóa các đối tượng chống phá hoạt động tại một số quốc gia lân cận. Đặc biệt, một trong những lĩnh vực nổi bật của lực lượng an ninh nội địa là công tác tham mưu. Thời gian qua, phòng chuyên môn Cục An ninh Nội địa đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh mang tính chiến lược dài hạn. Từ việc phân tích, dự báo đến đề xuất phương án xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh nội địa, vai trò tham mưu ngày càng được khẳng định rõ nét, góp phần giúp lãnh đạo cục chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác. Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ với mục tiêu cao nhất không để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập ở trong nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự chủ động, nhạy bén của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị trong công tác tham mưu.
2: Phải có nhận thức chính trị rõ ràng, đúng đắn, am hiểu sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phải xác định rõ lý tưởng, mục tiêu làm việc là vì lợi ích chung, vì xã hội, vì nhân dân. Phải luôn tự rèn luyện và kỷ luật bản thân, kiểm soát cảm xúc, giữ gìn nguyên tắc trong công việc, dám chịu trách nhiệm. Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, biết nhìn lại bản thân, nhận sai và điều chỉnh. Bản lĩnh chính trị và sự tận tụy trong công tác không phải là phẩm chất sẵn có mà là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm, tự hoàn thiện liên tục.
0: Thời gian qua, đơn vị đã tập trung tối đa lực lượng, biện pháp, đổi mới tư duy, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, đối sách,

0: chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống đảng nhà nước của các hệ loại đối tượng, phát hiện tấn công làm thất bại mọi kế hoạch hoạt động chống phá của các đối tượng, đấu tranh bóc gỡ vô hiệu hóa mạng lưới cơ sở nội địa của tổ chức phản động lưu vong trong nước, chủ động ngăn chặn nhiều âm mưu chiến dịch manh động khủng bố phá hoại của nhiều tổ chức phản động như Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt, Việt Tân, củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, đưa hàng loạt đối tượng cầm đầu ra xét xử. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, sự kiện A50, A80, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và những mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Một lĩnh vực xuất sắc đáng tự hào nữa của lực lượng an ninh nội địa là công tác đấu tranh chống phản động. Ra đời giữa bão lửa cách mạng tháng 8, Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa đầu tiên, đã vượt qua muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, kiên trì đấu tranh, chấn áp, vô hiệu hóa nhiều tổ chức phản động tay sai nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho chính quyền non trẻ. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị bảo vệ chính trị và chống phản động, nay là lực lượng an ninh nội địa, đã thầm lặng lập nhiều chiến công oanh liệt, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, giữa bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, lực lượng an ninh nội địa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác đấu tranh chống phản động. Ngoài ra, thời gian qua, phòng chống phản động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trọng tâm đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác đấu tranh với cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong được đẩy mạnh, xử lý số cốt cán, vô hiệu hóa ý đồ xâm nhập về nước của Việt Tân, đồng thời chủ động đánh địch từ xa, ngăn chặn hoạt động huấn luyện, liên lạc, tổ chức trinh sát hiệu quả. Trên không gian mạng, phòng đã phát hiện nhiều hội nhóm phản động với hàng triệu tài khoản, xác định nhiều tổ chức, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, phối hợp với công an các đơn vị địa phương phá giã, chuyển hóa nhiều hội nhóm, làm rõ, xử lý quản trị viên, thành viên, phối hợp với các nền tảng số chặn, gỡ nhiều tài khoản xấu độc, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, phòng chống phản động nói riêng và lực lượng an ninh nội địa nói chung luôn chú trọng đổi mới, không ngừng nâng cao tư duy, phương pháp nghiệp vụ và xây dựng lực lượng. Triển khai đề án số 17 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng an ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục An ninh Nội địa đã lên kế hoạch cụ thể, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ theo hướng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hàng nghìn gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng trên mọi lĩnh vực công tác được nhân lên, lan tỏa thành phong trào thi đua sâu rộng và thiết thực.
1: Là người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn ý thức được rằng bộ quân phục mình mặc không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn là biểu tượng của trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Đặc biệt với nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấm nhuần sâu sắc vai trò nêu gương, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần phục sự. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn xác định trung thành với Đảng, tận tụy với Tổ quốc, hết lòng vì nhân dân là nguyên tắc bất biến. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định lập trường và gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, tôi xác định việc học tập, rèn luyện là quá trình liên tục lâu dài. Tôi tin rằng ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người chiến sĩ công an nhân dân không nằm ở lời nói mà được thể hiện trong từng hành động cụ thể mỗi ngày. Chính sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm ấy sẽ góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân, đồng thời củng cố sức mạnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
0: Xác định công tác xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ nhiều năm qua, lực lượng an ninh nội địa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động đầy nhân văn này. Dấu chân thiện nguyện của cán bộ chiến sĩ trong toàn cục đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu vùng xa. Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng vạn chuyến xe chở lương thực, nhu yếu phẩm, ấm tình người hay những giọt máu đào sẻ chia đã góp

0: phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi công trình an sinh được xây nên không chỉ bởi trách nhiệm mà còn là sự gửi gắm yêu thương, gắn bó mật thiết, cá, nước. Từ đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng.
1: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo cục và sự chỉ đạo trực tiếp của đoàn cấp trên, đoàn cơ sở Cục An ninh Nội địa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực liên quan tới an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tinh thần là gần dân, hướng về cơ sở. Trong đó thì có thể kể đến là những cái hoạt động liên quan tới an sinh xã hội như tổ chức các chương trình thiện nguyện, tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ những cái bà con còn khó khăn ở những cái khu vực đó, và tổ chức những cái hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như là cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Liên quan đến những cái hoạt động mà uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái buổi sinh hoạt chính trị về nguồn, qua đó thì củng cố tinh thần chính trị cho đoàn viên thanh niên trẻ của An ninh Nội địa, đồng thời là cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ của An ninh Nội địa đối với những cái hoạt động xã hội thông qua những cái công trình phần việc thanh niên. Những cái công trình phần việc này cũng đã được triển khai và về đích trước thời hạn.
0: Lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, lực lượng An ninh Nội địa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hình thành và phát triển cùng bước đường lớn mạnh của Công an nhân dân. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, lực lượng An ninh Nội địa đã từng bước khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ thành quả cách mạng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến công của lực lượng không chỉ là kết quả của bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Từ thời kỳ chiến tranh đến hòa bình, đổi mới và hội nhập, An ninh Nội địa luôn là lá chắn thầm lặng mà kiên cường, bản lĩnh, chủ động phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
2: Lực lượng An ninh Nội địa đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước. Những thành tích chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh Nội địa. Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và những đóng góp to lớn thầm lặng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Cục An ninh Nội địa trong suốt 80 năm qua. Có được những thành tích đặc biệt đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách An ninh qua các thời kỳ, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành Trung ương, sự phối hợp của Công an các đơn vị địa phương và công hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trên toàn quốc, sự giúp đỡ tin cậy của quần chúng nhân dân để lực lượng an ninh nội địa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt lực lượng an ninh nội địa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, công an các đơn vị địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân đối với lực lượng an ninh nội địa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng an ninh nội địa ngày càng nặng nề và yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng an ninh nội địa xin hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tận tụy, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.
3: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, trước hết phải tập trung xây dựng lực lượng an ninh nội địa từ bộ đến cấp cơ sở, cấp xã thật sự tinh nhuệ hiện đại. Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ công an, cán bộ an ninh nội địa phải là các chuyên gia trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, có bản lĩnh thép, sự nhạy bén, mưu trí khi đấu tranh với

0: đối tượng phản động là những cán bộ dân vận tốt nhất trong công an nhân dân, có năng lực phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy hình thành sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an ninh nội địa từ cơ sở. Công tác an ninh nội địa thời gian tới phải tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động, phát hiện, xử lý mọi đối tượng phản động mới, xây dựng từng địa bàn cơ sở trở thành pháo đài về an ninh nội địa, hướng dẫn hệ lực lượng giải quyết từ sớm những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để hình thành vụ việc phức tạp về an ninh nội địa, không để xảy ra bị động bất ngờ. Với truyền thống anh hùng vẻ vang, tôi tin tưởng rằng lực lượng an ninh nội địa sẽ lập nhiều chiến công thành tích hơn nữa, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Trên chặng hành trình phía trước, lực lượng an ninh nội địa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước dưới cờ Đảng, đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, không ngừng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Dù là những ngày bình thường hay vào dịp giỗ tổ Hùng Vương, thời điểm có hàng triệu người có đất Việt hành hương về đất tổ, thành kính tri ân công đức các vua hùng. Có những con người lặng thầm đứng phía sau, những người không chọn sự bình yên để giữ chọn bình yên cho nhân dân. Những con người luôn mang trong mình lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở lại nơi đây, dù không còn trực tiếp chỉ huy trên tuyến đầu, nhưng trong từng ánh nhìn, từng câu chuyện của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng không thể nào quên. Những năm tháng anh cùng đồng đội giữ gìn bình yên cho đất tổ bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Tôi thì cũng rất may mắn là một trong những người mà đã có nhiều năm là tham gia bảo vệ lễ hội đây. Từ năm 1983 cho đến năm 2011, tức là trong suốt 28 năm liền là tôi liên tục có mặt ở đây để chỉ đạo từ phó phòng cảnh sát giao thông đến khi mà tôi là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ anh em lực lượng công an ở đây. Phải nói là trong suốt 28 năm ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội đảm bảo rất tốt. Chưa có một cái vụ việc nào mà đáng tiếc xảy ra.
0: Trong ký ức của ông Khánh, mỗi lần nhận nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho ngày giỗ tổ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách lớn lao. Từng phương án được xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết, bám sát thực tế. Các lực lượng hiệp đồng nhịp nhàng, vận hành như một thể thống nhất. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn để mỗi người dân hành hương về đất tổ đều trọn vẹn trong niềm thành kính và bình yên.
1: Cái đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn. An toàn đứng lên là trên hết. Cái an toàn thứ nhất là an toàn giao thông. Cái thứ hai là an toàn cháy nổ. Chúng ta đều biết đây này, tất cả các cái đền hùng đều là núi và rừng, thực bì rất nhiều, rất dễ xảy ra cháy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo cháy.

0: nổ ở đây đảm bảo đúng hết. Cái thứ ba là an toàn cho con người và an toàn cho tài sản. Đấy. Thế thì cái này đảm bảo là khi nhân dân về đây là phải đảm bảo đi đến nơi về đến chỗ an toàn, tài sản không thể bị mất.
1: Giữa dòng người hành hương nối dài bất tận, những cán bộ chiến sĩ công an dường như không cho phép mình mệt mỏi. Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội vàng, những bước chân không ngừng nghỉ, tất cả lặng thầm đánh đổi để giữ gìn sự bình yên, an toàn cho hàng vạn người dân trở về đất tổ.
0: Xác định đây là một cái trung tâm lễ hội mà nhân dân cả nước, rồi kiều bào nước ngoài, kể cả người nước ngoài về đây, rồi các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng về dự lễ dâng hương. Cho nên là phải quán triệt cho anh em làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong phạm vi khoảng độ 7 đến 10 ngày thôi. Thế nhưng mà cái cường độ làm việc thì cao kinh khủng. Có những ngày như mùng 8, mùng 9, mùng 10 là phải làm việc đến 17, 18 tiếng liên tục. Có những cái lần mà nắng là nắng như đồ lửa. Như tôi là có những cái năm mà tay này là bong hết một lượt ra khi xong lễ hội. Nhiều anh em là mặt là cháy xém.
1: Với đồng chí Khánh, mỗi mùa giỗ tổ đi qua không chỉ là một nhiệm vụ được hoàn thành mà còn là những lớp ký ức được bồi đắp theo năm tháng. Suốt 28 năm liên tục đảm nhận trọng trách đặc biệt ấy, cũng là chừng ấy lần ông mang về cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Có những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cũng có những nụ cười nhẹ nhõm khi mọi việc bình yên trôi qua. Và hôm nay, khi trở lại đất tổ, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong ông như chỉ vừa mới hôm qua.
0: Chiều ngày 9 tháng 3 âm ấy, thế thì chúng tôi với giao ban ở trên kia kìa, thì có một phóng viên của báo Pháp Luật đến đây phỏng vấn, thì các đồng chí cũng ca ngợi là đảm bảo an ninh trật tự là rất tốt, nhân dân là rất phấn khởi. Thế nhưng mà khi bắt đầu với chỉ vào cái bánh dày để hôm sau cắt ấy, để chia cho dân ấy, thì vi bảo là với đồng chí vi nói với đồng chí phụ trách lễ hội ấy, bảo chiều mai tức là 10 tháng 3 thì mới cắt bánh chia cho dân. Thế nhưng mà hiện nay đã hết mất rồi. Thế thì đồng chí nghĩ thế nào? Thế lúc ấy thì đồng chí cũng không nắm được cái đấy. Thế mới bảo một đồng chí cán bộ lên gọi tôi xuống, vì tôi phụ trách tất cả khu vực về an ninh trật tự ở khu vực này. Thế thì tôi xuống thì đồng chí hỏi thế thì tôi cười, tôi bảo phấn khởi đấy đồng chí ạ. Rất mừng là tất cả nhân dân cả nước về đây muốn có một chút lộc của vua Hùng đấy, để về để lên bàn thờ mình thắp hương để nhớ đến cái lộc của vua Hùng cho từng gia đình mình. Thế thì không trước thì sau thì đều phải chia cho dân. Nhưng mà thôi, dân người ta tự giác người ta đến lấy là mừng rồi. Đấy cũng là một câu chuyện là phải nói là rất nhớ, rất sâu sắc.
1: Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự chỉ huy quyết đoán, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh cùng đồng đội đã góp phần xây dựng một phương án đảm bảo an ninh ngày càng bài bản, khoa học, để mỗi mùa lễ hội không chỉ đông vui mà còn an toàn, văn minh. Không chỉ ghi dấu trong công tác đảm bảo an ninh lễ hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh còn là người đặt nền móng vững chắc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, nơi ông giữ cương vị trưởng phòng suốt gần 2 thập kỷ. Một tập thể vững mạnh, một đơn vị anh hùng, đó là di sản mà đồng chí để lại cho thế hệ tiếp nối.
2: Đồng chí đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng buôn lậu. Có thể nói rằng là đó là sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy Ban Đốc, nhưng có thể nói là vai trò nổi bật của đồng chí Nguyễn Cầu Khánh, đại tá Nguyễn Cầu Khánh đã chỉ đạo và rất tâm huyết trong quá trình đấu tranh và từng bước một phát hiện đấu tranh không những là với những vụ án lớn, tính chất phức tạp và có thể nói là phát hiện đầu tiên trong toàn quốc. Và từ đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn quốc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đó, thay đổi cả một cơ chế quản lý. Đó là câu chuyện mà chúng tôi rất tâm huyết trong và chúng tôi rất phấn khởi là trong quá trình hiện nay thì cái truyền thống đó tiếp tục phát huy và nâng cao lên, và đó chính là những yếu tố trong lãnh đạo chỉ huy và cũng phát huy cá nhân của người lãnh đạo chỉ huy để mà tạo lên cái truyền thống. Và Phòng Cảnh sát Kinh tế năm 2015 đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.
1: Có thể nói, dấu ấn lớn nhất mà đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh để lại tại Phòng Cảnh sát Kinh tế chính là ông luôn coi đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh, chắc nghiệp vụ là nền tảng của một đơn vị anh hùng. Không chỉ rèn luyện qua thực tiễn, ông còn chú trọng nâng cao trình độ, tiên phong mở các lớp tin học.

0: kế toán để cán bộ có thể nắm bắt, phát hiện vấn đề ngay từ sổ sách. Từ cách làm bài bản và tầm nhìn ấy, một tập thể đoàn kết tinh nhuệ đã được hình thành, tạo nền tảng để đơn vị không ngừng trưởng thành và phát triển.
1: Tại sao mà phòng kinh tế là một cái phòng rất mạnh của công an tỉnh Phú Thọ từ trước đến giờ? Thì cái quan trọng nhất là cái đào tạo đội ngũ cán bộ. Đấy, cái đào tạo đội ngũ cán bộ và cái công tác làm công tác chính trị tư tưởng cho anh em, mà rèn luyện cho anh em một cái tính kỷ luật rất là nghiêm ngặt. Bởi vì là gì? Cảnh sát kinh tế luôn luôn tiếp xúc với các đối tượng có tiền. Đấy, có tiền, có vật chất. Nếu không vững vàng là nó sẽ mua chuộc ngay. Mà mua chuộc là thôi, không thể làm được. Thế cho nên là rèn luyện cho anh em một cái bản chất thép rất vững.
2: Như hiện nay thì cái lĩnh vực kinh tế nó rất là đa dạng phức tạp, đặc biệt trong cái thời kỳ mà mở cửa. Như hiện nay, thành phần kinh tế thì hoạt động rất là đa dạng, thì không thể tránh khỏi những cái đối tượng lợi dụng những cái sơ hở để mà hoạt động phạm tội. Như hiện nay thì cái rất là nóng là cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái từ những cái kinh nghiệm, những cái truyền thống mà các đồng chí trước đây đã trải qua, và để cái anh em đơn vị, các đồng chí trong đơn vị để phát huy những cái kinh nghiệm, cái truyền thống, cái lớp cha anh chúng ta đã để lại, học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó để chúng ta có những cái vụ án, vụ việc mà thành công đến như hôm nay.
0: Khép lại hơn 40 năm cống hiến trong lực lượng công an nhân dân, đọng lại là những mùa giỗ tổ bình yên và dấu ấn của những con người lặng thầm gìn giữ bình yên đất tổ. Từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ đã bền bỉ viết nên những trang vàng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy. Trong dòng chảy ấy, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh là một dấu ấn tiêu biểu, giản dị mà sâu sắc, lặng lẽ mà bền bỉ. Tất cả những cống hiến không ồn ào ấy bắt nguồn từ tình yêu và niềm tự hào với nơi đồng chí sinh ra lớn lên bên dòng sông Lô. Chính tình yêu ấy đã trở thành động lực để đồng chí cống hiến, gìn giữ bình yên cho quê hương, góp phần để đất tổ luôn vững vàng và trọn vẹn trong niềm tự hào.

0: xa xưa, mắm đã gắn bó chặt chẽ với văn hóa ẩm thực của người dân xứ Quảng. Không chỉ là một thứ gia vị nêm nếm, mắm còn tạo nên một nét đặc trưng rất riêng trong ẩm thực của miền Trung nói chung và vùng đất xứ Quảng nói riêng. Mắm ở miền Trung là loại hỗn hợp nước cốt lên men từ cá ướp với muối. Những người Quảng sơ khai đã học được kỹ thuật chế biến mắm của người Chăm. Qua thời gian học hỏi, họ đã Việt hóa phương pháp chế biến mắm để rồi trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Việt. Mỗi nơi trên đất Quảng lại có công thức muối mắm riêng, tỷ lệ cá, muối được cân đo, đồng đếm sao cho mắm sánh đặc, có màu nâu sẫm và mùi hương đồng đặc trưng. Sau khi đã có được thứ mắm chuẩn mặn mòi, sau 5 đến 6 tháng ủ trong chum sành, mắm sẽ được pha chế kết hợp với tỏi, ớt, sả, dứa băm nhuyễn và đường tạo nên hương vị đậm đà, chua cay hòa quyện, kích thích vị giác.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, quy trình làm mắm gồm bao nhiêu công đoạn và mỗi công đoạn thì yêu cầu những kỹ thuật gì ạ?
2: Trước tiên là mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu, đó là cá cơm hoặc là cá thu. Bước thứ hai mình sẽ ủ mắm. Cái thứ ba mình chờ thời gian và mình ra thành phẩm để mình lọc được cái lấy được cái mẻ mắm ngon nhất là bước thứ ba. Và bước thứ tư là mình hoàn thành nó để cho ra một cái chai mắm thành phẩm và mọi người ăn để cảm nhận đúng hài hòa của vị của miền Trung nhất.
1: Dạ vậy thì mình có bao nhiêu loại mắm và mỗi loại thì sẽ có hương vị đặc trưng như thế nào ạ?
2: Hiện tại ở cơ sở của chị á, thì chị có loại gọi là mắm nem chứ không phải là mắm cá. À, mắm cá và mắm nem nó khác nhau nha. Mắm nem là được pha trộn rồi, thì trong đó là nó có cá thu và cá cơm mình pha với nhau. Còn mắm cái thì đó là nguyên vật liệu thô, sau đó mình sẽ pha thơm với gia vị vô để cho nó vừa ăn khẩu vị mình nhất.
1: Dạ chị ơi, vậy thì trong quá trình mà mình pha mắm thì người làm phải có những kỹ thuật gì ạ?
2: Người làm thì thứ nhất là phải có công thức chuẩn, đó là cái đầu tiên. Với cái thứ hai nữa là hiện tại là làm toàn bộ thủ công, mình phải đánh đều để tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau. Và cái thứ ba nữa là theo chị nghĩ là hên xui là bản thân người làm mắm là phải có tay làm mắm nữa. Này là bí quyết đó.
0: Để thưởng thức mắm nem đúng điệu, cách pha chế là yếu tố then chốt. Làm sao để có được hương vị đặc trưng, đậm, nồng, mặn mòi và chảy mùi, khiến mắm trở thành vũ khí bí mật, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cho bất kỳ món ăn nào đi kèm.
1: Trong văn hóa xứ Quảng, cái mặn mà đi từ ẩm thực đến đời sống, từ cái bụng đến lòng dạ con người. Bởi vậy mà mắm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên linh hồn của các món ăn nơi đây.
0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó với người dân xứ Quảng khi đóng vai trò là một chất dẫn, giúp họ chống lại cái lạnh của biển cả mỗi khi phải lặn sâu đánh bắt hải sản. Đến những mâm cơm đơn sơ với chén mắm pha tỏi ớt chấm rau luộc. Hay chiều chiều, người ta vẫn thường ghé qua chợ quê, lót dạ với đĩa bánh tráng đập thơm mùi dầu phụng phi, quyện trong vị mắm nêm mặn mà.
1: Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, hiện tại ở quán mình thì có những món nào là được dùng kèm với mắm nêm ạ?
3: Có như toàn bộ ở đây là đều dùng với mắm nêm hết. Đà Nẵng mình á là hot nhất là cái bánh tráng cuốn thịt heo với bún mắm heo quay, bún mắm thập cẩm. Có như là bún mắm thì cũng đa dạng rất là nhiều. Rồi bánh tráng đập dập.
1: Mắm nêm thì nó đã thu hút thực khách đến với quán mình như thế nào ạ? Cô có thể chia sẻ thêm không?
3: Có như là nếu mà bình thường mà khách du lịch thì cái mùa du lịch á, mùa đốt pháo hoa của Đà Nẵng á, thì không có chỗ ngồi. Ngày thì có như lượng bán thì là rất là nhiều, nhiều ghê lắm, mình shipper rồi rất là nhiều. Còn bây giờ là bình thường á, là cũng con cũng nhìn đó, đầy khách.
1: Mùi hương của mắm nêm là một mùi hương rất đặc trưng. Cái mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi tạo nên một nét độc đáo riêng biệt, khó quên. Dù là những món ăn dân dã thường ngày hay những món ăn được phục vụ trong nhà hàng sang trọng, thì mắm nêm vẫn là một mỹ vị giúp cho bữa ăn thêm mặn mà và trọn vẹn.
0: Ngoài những món ăn dân dã, mắm còn được biến tấu thành nhiều món đặc sản khác nhau, làm phong phú thêm ẩm thực nơi đây. Có thể kể đến như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, nêm lụi, bún mắm. Mỗi món ăn là một cách kết hợp khác nhau, sao cho mùi vị của mắm làm dậy lên hương vị đặc trưng của từng món.
1: Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thư thưởng thức món thịt heo cuốn bánh tráng cùng với món mắm nêm đặc biệt để cảm nhận rõ hơn về hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng nhé.
4: Sẽ lấy mắm nêm này.
1: Dạ.
4: Đây là mắm nêm cá thu, được làm công thức gia truyền của nhà hàng.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh.
4: Đầu tiên á, muốn dùng cái món này là mình phải lấy một miếng trái này, trái này gọi là bánh cua. Lấy này.
1: Dạ.
4: Đây là mì vậy.

0: Ở đây cái món thịt heo này là có hai đầu da, gấp đôi là như thế này. Rồi đặt nằm ngang, tất cả mọi thứ mình đặt nằm ngang như thế này. Rồi. Thích ăn cái đầu gì á, mình sẽ bỏ đầu đó.
1: Dạ.
0: Mình cuốn tròn lại, cái món này.
1: Bây giờ rồi, mình sẽ cuốn lại đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và chắc chắn là không thể thiếu món mắm nem đặc biệt ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, mắm nem đây rất là thơm, rất là nồng hương ạ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là ớt, tỏi và nó quyện vào, rất là hòa quyện với nhau, cũng như là nó đánh thức tất cả mọi giác quan khi mà em ăn thử vào miếng đầu tiên luôn.

Từ chén cơm quê, đĩa mắm dưa cà đơn sơ đến những bàn tiệc sang trọng, bao đời nay mắm vẫn luôn góp phần làm món ăn nơi đây trở nên trọn vị. Ai về miền Trung thưởng thức đặc sản mắm đen chắc hẳn sẽ nhớ da diết cái vị đậm đà ấy. Từ Bắc vào Nam, giữa vô vàn hương vị đất Việt, mắm xứ Quảng mãi mang một sắc thái riêng vì mặn mòi của biển cả, sự đầm sâu như tình người miền Trung đầy nắng và gió.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Công an thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo. Ngày hôm nay khai mạc lớp bồi dưỡng báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026 tại Mộc Châu, Sơn La. Mỹ-Trung đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh song phương. Vào chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trong suốt chiều dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng. Đây là phần thưởng vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những đóng góp, chiến công, sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ sự bình yên của thành phố cảng. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an thành phố, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, đồng chí Thủ tướng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.
2: Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

0: các định hướng chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng, quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.
1: Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2025-2026 và kiểm tra việc thực hiện chủ trương mệnh lệnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an ninh hàng không.
2: Từ đầu năm học đến nay, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác đào tạo, dạy và học. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong năm học đều đạt. Phong trào thi đua dạy giỏi, học tập tốt, rèn luyện tốt được tổ chức sôi nổi. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học do nhà trường chủ trì có nhiều cải tiến, nâng tầm chất lượng. Đối với các nhiệm vụ chính trị đột xuất Bộ Công an giao, nhà trường đã tập trung hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó đã hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không, cơ bản hoàn thành các điều kiện cơ sở vật chất hai trung tâm đào tạo bồi dưỡng huấn luyện lực lượng này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hiện nay rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong Công an Nhân dân nói chung và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 nói riêng, đòi hỏi phải có tư duy đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân. Trong đó chú trọng công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo đúng quy định, công tác quản lý giáo dục học viên và xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ năng lực cao. Đối với những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, bảo đảm an ninh hàng không, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 ngay sau buổi làm việc cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện đề án đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến ngay trong tháng 5. Chủ động hoàn thiện các quy định về việc mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo bảo đảm an ninh hàng không tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 theo quy định. Các đơn vị trong Công an Nhân dân tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không để hoàn thiện thể chế trong xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm và tham quan Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm an ninh hàng không trong khuôn viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn bà Ramla Khalidi và UNDP đã luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực cán bộ và triển khai các hội thảo về quyền con người. Nguyên tắc Mendes cùng Nghị định thư Istanbul suốt 5 năm qua, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn lấy con người làm trung tâm và mục tiêu phát triển. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và xu thế phát triển bền vững. Hướng tới giai đoạn 5 năm tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị UNDP tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo đội ngũ thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ giao các đơn vị chức năng phối hợp với UNDP xây dựng chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới. Tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng thực chất, góp phần thúc đẩy sự ổn định và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Ramla Khalidi đánh giá cao những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển con người, bảo đảm quyền con người và phát triển bền vững. Bà Ramla Khalidi khẳng định, các ưu tiên phát triển của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu hợp tác của Liên Hợp Quốc và UNDP tại Việt Nam. Thời gian tới, UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó với các thách thức an ninh phi

0: truyền thống, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ dữ liệu.
1: Còn vào chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Rapan Singh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.
2: Nhiệt liệt chào mừng ngài đại sứ đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Singapore đang ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là sau dấu mốc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3 năm 2025. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc trao đổi thông tin tội phạm qua kênh Interpol, hợp tác phòng chống ma túy trong khuôn khổ ASEAN, cũng như trong lĩnh vực an ninh mạng và đào tạo. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi thông tin chiến lược, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế và lừa đảo. Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn Singapore mở rộng hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, sớm kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử nhằm quản lý tốt hơn công dân hai nước, tư vấn hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam, đại sứ Rapan Singh khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Singapore. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Nội vụ Singapore, ngài đại sứ đã trao thư mời tham dự hội nghị song phương cấp thứ trưởng và chương trình giao lưu thể thao sắp tới. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ sự vui mừng nhận lời mời và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công cho các hoạt động hợp tác truyền thống này.
1: Vào sáng nay tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026. Đây là sự kiện hội tụ khoảng 450 học viên là các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác tham mưu tuyên truyền của Công an các đơn vị địa phương trên cả nước.
3: Từ sáng sớm, các đại biểu, giảng viên và học viên đã tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Trong không khí trang nghiêm, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác báo chí, truyền thông thêm ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ngay sau lễ dâng hương, lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông Công an Nhân dân năm 2026 chính thức diễn ra.
4: Đây là một chương trình là hướng về cơ sở rất nhiều, trong đó cơ sở bao gồm có cơ sở của lực lượng công an cấp cơ sở. Và đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
3: Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp nhận 6 chuyên đề trọng tâm về báo chí truyền thông hiện đại như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất postcard, nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề thực tế gắn với hoạt động vì bình yên bản làng, giúp học viên trực tiếp trải nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp tại cơ sở.
4: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống. Và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
3: Tham gia giảng dạy là các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm, các chuyên gia truyền thông số. Những nội dung cập nhật sát thực tiễn đang mang đến cho các học viên góc nhìn mới về xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
5: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho lực lượng phóng viên, biên tập viên, các người làm công tác tuyên truyền trong công an đơn vị địa phương của Bộ Công an năm 2026 do Cục Truyền thông Bộ Công an tổ chức. Tôi đã đem lại những cái kiến thức rất là cơ bản về nhận diện, về các thủ đoạn, các phương thức thủ đoạn của thế lực thù địch trong thời điểm hiện tại, và cũng đề nghị lực lượng các đồng chí làm công tác báo chí, phóng viên, biên tập viên, rồi là tuyên truyền cho các đơn vị địa phương phát huy những cái vai trò trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên cho công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái thôi.

0: để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những cái hình thức, những cái hoạt động rất là phong phú và đa dạng.
1: Đây là dịp để đội ngũ làm báo trong lực lượng Công an nhân dân học tập, cập nhật kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị địa phương và cơ quan báo chí trong toàn lực lượng.
2: Ở đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng Công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền tại địa phương như tỉnh Sơn La của chúng tôi. Đối với các cái chuyên đề được tập huấn như là chuyên đề phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng hay là những cái chuyên đề về sản xuất tin bài postcard trên thiết bị thông minh số thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới và để cho chúng tôi có thêm được những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách làm mới để góp phần lan tỏa được những cái thông tin, những cái sản phẩm tuyên truyền đến gần gũi hơn đối với người xem.
3: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông, và bên cạnh đó thì trong cái sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng thì nó mang lại những cái cảm giác rất là mới mẻ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cái thời điểm hiện nay, trong phong trào thi đua ba nhất: gần dân, sát dân, bám dân, bám cơ sở, để phản ánh được cái hơi thở của cuộc sống, phản ánh được cái nguyện vọng của người dân. Thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
1: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông Công an nhân dân năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Công an nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Chiều nay diễn ra buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Trung Quốc và Mỹ nhất trí về vấn đề eo biển Hormuz. Và chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
5: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
6: Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC hiện nay.
5: Cũng trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 14 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại khu vực đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Và hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đã liên tục được hoàn thiện, được đồng bộ hóa. Và từ luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đến các lần sửa đổi, bổ sung luật, đặc biệt là luật sửa đổi năm 2025, khung pháp lý đã ngày càng hoàn thiện, hiện đại và phù hợp với thực tiễn phát triển trong nước, cũng như là các cam kết trong các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia.
5: Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Bên cạnh đó, cập nhật về những nỗ lực ứng phó của Việt Nam trước những rủi ro từ virus Hanta, người phát ngôn khẳng định Việt Nam chưa phát hiện

0: trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên thế giới, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở khám chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam.
1: Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân trong nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, để thực hiện các cái biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền. Và hiện các cơ quan chức năng trong nước thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình và đánh giá nguy cơ, cũng như là triển khai các cái biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời thông tin cho người dân khi mà có những diễn biến mới.
2: Tin thế giới, vào ngày 14 tháng 5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được hiểu biết chung về tầm nhìn mới, xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính ổn định chiến lược, qua đó góp phần định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới, cũng như nhiều năm tiếp theo. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm vô cùng tích cực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 tới. Trong khi đó, phát biểu trước đoàn đại biểu hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt tồn tại giữa hai bên. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, sự thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội dành cho nhau thay vì mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh một mối quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước mà còn cho cộng đồng quốc tế.
2: Vấn đề Iran và eo biển Hormuz cũng là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để đảm bảo tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển Hormuz và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển này. Ông đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai. Theo thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung vào ngày 14 tháng 5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn mở và Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng ông Trump sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran và giải quyết bế tắc ở eo biển Hormuz. Ông Trump trước đó đã ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc đưa Iran đến bàn đàm phán ngừng bắn vào tháng 4. Ba Lan đang xem xét nhiều phương án triển khai và sẵn sàng đầu tư hạ tầng cần thiết để tiếp nhận lực lượng Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Phát biểu tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về khả năng tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Ba Lan. Ông nhấn mạnh mục tiêu là tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng theo quan chức trên, chính phủ Ba Lan đã thảo luận với các chính quyền địa phương về việc chuẩn bị điều kiện hạ tầng, bao gồm nhà ở, trường học và các dịch vụ hỗ trợ cho binh sĩ Mỹ và gia đình của họ. Việc triển khai không chỉ liên quan đến quân đội mà còn kéo theo phát triển hạ tầng quy mô lớn tại địa phương. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ thông báo rút một phần lực lượng khỏi Đức, đồng thời không loại trừ khả năng điều chuyển một số lực lượng sang Ba Lan. Đại sứ Israel tại Mỹ Yehiel Leiter vào ngày 14 tháng 5 cho biết nước này sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington vào ngày 15 tháng 5. Ông Leiter cho rằng dù chính quyền Liban tuyên bố đang loại bỏ vũ khí Hezbollah khỏi miền nam Liban, lực lượng này trên thực tế vẫn duy trì đáng kể năng lực quân sự tại khu vực. Theo ông Leiter, kể từ khi Hezbollah mở các cuộc tấn công nhằm vào Israel để ủng hộ Iran từ tháng 3 vừa qua, quân đội Israel đã phát hiện khoảng 8.000 rocket, tên lửa, vũ khí và hệ thống đường hầm của Hezbollah tại miền nam Liban. Ông Leiter cho biết Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực

thể để triển khai hoạt động rà soát loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Đại sứ Israel nhận định lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Israel và Hezbollah mới chỉ mang tính kỳ vọng, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục bảo vệ binh sĩ và dân thường, không chấp nhận để Hezbollah tái vũ trang. Liên quan đến vụ án thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, ngày 14 tháng 5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tạm hoãn phiên tiến hành xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về nhóm tội danh nghiêm trọng nhất do xuất hiện những tình tiết mới. Trước phiên xét xử phúc thẩm đầu tiên được bắt đầu vào ngày 14 tháng 5 dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và 7 bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hun và các quan chức cấp cao của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc về các tội danh chủ mưu và đồng mưu gây nội loạn. Bị cáo Yoon Suk-yeol đã đệ đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán. Theo luật tố tụng hình sự Hàn Quốc, ngoại trừ trường hợp các bị cáo lợi dụng kẽ hở pháp luật để kéo dài thời gian, còn lại các trường hợp yêu cầu thay thẩm phán một cách hợp lý đều phải được chấp nhận. Theo đúng thủ tục pháp lý, tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã chấp nhận thỉnh cầu của ông Yoon Suk-yeol, quyết định tách ông Yoon khỏi nhóm bị cáo và tạm dừng việc xét xử đối với cựu tổng thống. Tòa cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc mở phiên xét xử phúc thẩm đối với ông Yoon trong vài ngày tới. Trong phần cuối, mời quý vị cùng đến với bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia

0: Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hút cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, Bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp. Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do, đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại Lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong Lán Nà Nưa, Bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói, làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối. Độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm

0: 1946, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
1: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
3: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập tự do là

một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh. Không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cầy, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau. Bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình vô đại cáo đã nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ đã nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau, để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Lepage và Sartong cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á

0: đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
1: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít. Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Sarlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
0: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
1: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different people.
3: Hồ Chí Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
1: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo người đến hạnh phúc, văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là

phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh người không dứt ngợi ca.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam, mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Một chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình giăng bẫy khắp cả nước. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất là những dòng dữ liệu lạnh lùng. Công an tỉnh Tuyên Quang và cuộc đột kích tại chảo lửa Bà Vẹt. Triệt xóa cỗ máy lừa đảo tinh vi với hàng nghìn nạn nhân và hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Qua đấu tranh khai thác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
2: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
3: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vốn mang vẻ mặt lì lợm khi mới bị bắt, giờ đây dần khuất phục trước những chứng cứ đanh thép của các điều tra viên. Lời khai của các đối tượng đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Đằng sau những cuộc gọi điện thoại, những lời tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính tận tình, thực chất là một công xưởng tội ác khép kín. Ở đó, lòng tin của con người bị đem ra định giá và nỗi đau của các nạn nhân được tính bằng những con số hoa hồng. Chúng vận hành một dây chuyền lừa đảo bằng sự lạnh lùng, xem việc chiếm đoạt những đồng tiền tích cóp cả đời của người dân chỉ là một chỉ tiêu doanh số.
4: Tôi sang bắt đầu sang Cam là từ tháng 6 năm 2024. Qua đó là làm công ty tại khu đặc khu tâm Thái Tử. Qua đó tôi làm thấy hình thức là gọi điện về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Là trước tôi làm là bên thuế. Trong quá trình làm việc ở đó thì tôi được phụ trách làm ở tuyến 3, tuyến hậu đài.
5: Công việc tôi là cụ thể là làm báo đơn lên nhóm của các chủ Trung Quốc. Báo đơn là như thế nào, ví dụ như là thì tôi nhận được thông tin là Trần Quang Hiếu lấy tài khoản ngân hàng MB có 10 triệu thì tôi báo lên group là lên nhóm báo đơn cho các chủ biết là Trần Văn Hiếu tài khoản MB có 10 triệu đồng và hàng ngày thì nhắc nhở anh em dậy làm đúng giờ.
6: Đầu tháng 6 năm 2025 tôi được đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch, sau đó được đưa vào khu đặc khu Titan. Tại đây thì tôi được chủ giao cho công việc đó là mở các tài khoản ngân hàng với dưới tên cá nhân của tôi, sau đó thì thực hiện nhận tiền và chuyển tiền của các nhóm đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thì để gây khó khăn cho cơ quan điều tra và rửa tiền nguồn tiền đó.
0: Hơn 500 tỷ đồng và gần 5.000 nạn nhân. Những con số ấy chính là chìa khóa mở màn cho cuộc đấu trí xuyên biên giới đầy kịch tính của Công an tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình nghẹt thở, đi ngược từ những manh mối số mơ hồ trên không gian ảo, xuyên qua làn danh biên giới, dẫn đến cuộc đột kích bất ngờ vào sao huyệt lừa đảo tại Campuchia.
1: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số đồng bào nhân dân trên địa bàn phát hiện sau khi có đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên bưu điện, giả danh là nhân viên thuế, giả danh là nhân viên hải quan, thậm chí là giả danh là nhân viên công an, nhân viên tòa án, viện kiểm sát gọi điện và đề nghị họ cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin về số điện thoại do họ đang có liên quan đến những vụ việc cần phải giải quyết về thủ tục hành chính.
0: Chỉ một cuộc gọi,

0: chỉ một cú chạm và toàn bộ tài sản tích cóp cả đời biến mất. Ban đầu đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ, một người bị lừa, rồi thêm một người nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo với cùng một nội dung. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, không quen biết nhau nhưng lại rơi vào cùng một kịch bản.
1: Các đối tượng thì tập trung vào cái thủ đoạn là giả danh các lực lượng chức năng để hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm các cái định danh trên phần mềm VNID, sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thì có cái sự phân công, phân cấp rất chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của lực lượng chức năng, làm suy giảm cái lòng tin của người dân đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là thi hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước.
2: Anh đang công tác ở đơn vị nào đây?
3: Thì tôi đang giới thiệu, tôi ở công an phường Minh Xuân đây.
2: Anh họ tên là gì?
3: Tôi là trung tá Trần Công Đức.
2: Chức vụ gì anh?
3: Tôi là cán bộ công an phường, tôi đã giới thiệu anh từ đầu đây. Mà bây giờ anh làm theo hướng dẫn tôi đi.
2: Tôi phải biết anh là ai thì tôi mới nói chuyện và thực hiện các bước thao tác tiếp theo được chứ. Bởi vì cái này liên quan đến thông tin cá nhân của tôi.
0: Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, gọi điện hướng dẫn cập nhật thông tin và gửi các đường link chứa mã độc. Chỉ cần truy cập, điện thoại lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, tài khoản ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản nhanh chóng bị chiếm đoạt. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát tiến hành rà soát hệ thống lại toàn bộ các số điện thoại liên quan. Những cuộc gọi tưởng chừng rời rạc dần kết nối lại, hình thành một mạng lưới phức tạp, có tổ chức, hoạt động với kịch bản chặt chẽ. Không còn là vụ việc đơn lẻ. Đây là dấu hiệu của một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên phạm vi rộng, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.
4: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia, căn cứ vào số IP của số máy chủ từ địa bàn của Campuchia thì chúng tôi đã xác lập chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
0: Giai đoạn trinh sát dựng bản đồ tội phạm được xác định là khâu then chốt và cũng là khắc nghiệt nhất của toàn bộ chuyên án. Đối tượng không lộ diện ngoài đời thực. Mọi dấu vết chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu số, liên tục bị xóa, che giấu hoặc dịch chuyển qua nhiều lớp trung gian. Trước thách thức đó, các mũi trinh sát được triển khai đồng thời theo nhiều hướng. Một mũi trên không gian ảo, lần theo những dấu vết kỹ thuật số để khoanh vùng điểm phát tán. Mũi khác tập trung bóc tách dòng tiền, theo dõi từng giao dịch nhỏ nhất để lần ra chuỗi luân chuyển phức tạp giữa các tài khoản ảo và ví điện tử. Một mũi trinh sát âm thầm thu thập thông tin, dựng lên cấu trúc tổ chức, vai trò từng mắt xích.
5: Từ những cái mà tài khoản của các đối tượng luân chuyển dòng tiền thì chúng tôi xác định là qua truy vết thì cái số lượng tiền là luân chuyển là rất lớn trong một thời gian ngắn và cái dòng tiền này luân chuyển liên tục. Cho nên chúng tôi đánh giá xác định là đây là các đối tượng lừa đảo và cái quy mô của tổ chức này là rất lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều bị hại đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này.
0: Qua quá trình sàng lọc và loại trừ, các dữ liệu dần hội tụ chỉ ra điểm phát tín hiệu tập trung tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Không dừng lại ở đó, trinh sát tiếp tục khoanh vùng, xác định những khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường, đặc biệt là các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử với mô hình quản lý khép kín. Tại đây, hệ thống máy chủ, thiết bị và con người vận hành như một dây chuyền ngầm, tạo thành trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Khi xác định toàn bộ đầu não đường dây nằm ngoài lãnh thổ, ban chuyên án buộc phải chuyển sang giai đoạn thâm nhập tổ chức tội phạm dưới sự hỗ trợ của nước bạn trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, một bước đi mang tính quyết định. Sự phối hợp được triển khai đa tầng giữa Bộ Công an Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây không chỉ là phối hợp thông tin mà còn là thống nhất phương án tác chiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật mỗi nước.
4: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
0: Trọng tâm được đặt vào việc cử các tổ trinh sát trực tiếp sang nước bạn Campuchia, bí mật bám địa bàn, xác định chính xác các khu vực nghi vấn như Tam Thái Tử, Titan, Kim Sa 1, Kim Sa 3, thành phố Bà Vẹn. Tại đây, trinh sát phải âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt, giờ giấc hoạt động, cách thức vận hành và đặc biệt là hệ thống canh gác khép kín của các ổ nhóm. Mọi thông tin thu thập được đều phải tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ kế hoạch, toàn bộ đối tượng có thể lập tức di chuyển sang khu vực khác, xóa sạch dấu vết, khiến quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
1: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
0: Quá trình tiếp cận khu vực đặc khu tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia diễn ra trong điều kiện phức tạp với nhiều rủi ro. Việc di chuyển và tiếp cận mục tiêu luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, thậm chí đe dọa đến tính mạng lực lượng phá án. Các đường dây lừa đảo tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng, có cảnh giới và sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động. Điều đó khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quá trình bám địa bàn phải được duy trì liên tục. Đây là quá trình nghiệp vụ kéo dài với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng giữ bí mật trong suốt quá trình triển khai.
6: Yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo điều tra phá án là phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Phải lựa chọn điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh chuyên án, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và nắm vững về pháp luật.

0: tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Nếu thông tin bị lộ lọt thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và xóa dấu vết, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.
1: Ban chuyên án từng bước dựng lại cấu trúc tổ chức của đường dây. Bức tranh dần hiện rõ với mô hình vận hành theo 3 tầng chặt chẽ. Tuyến 1 đảm nhiệm việc gọi điện tiếp cận nạn nhân theo kịch bản có sẵn. Tuyến 2 là lực lượng thao túng, dẫn dụ, khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin và điều khiển hành vi của bị hại. Tuyến 3, hậu đài, giữ vai trò then chốt, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Không chỉ phân vai rõ ràng, tổ chức này còn vận hành theo cơ chế như một doanh nghiệp. Có quản lý, có chấm công, giao chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất từng cá nhân. Từ đó cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong hoạt động phạm tội.
2: Báo cáo đồng chí là về cái phân ra các tuyến mà đến nay thì đã đấu khớp các dữ liệu. Thì đơn vị cũng đã phân công ra các tổ công tác tương ứng gồm 8 tổ. Thì mỗi một tổ sẽ đảm nhiệm với một nhóm của các đối tượng từ thông từ tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3.
1: Kết quả của giai đoạn này là một sơ đồ hoàn chỉnh về tổ chức được dựng lên, xác định rõ địa điểm hoạt động, vai trò của từng mắt xích và quy luật vận hành của toàn bộ đường dây.
3: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
4: Các đối tượng không sử dụng cái tên thật của mình. Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì các đối tượng cũng sử dụng tên của mã nhân viên để xác định từng đối tượng khác nhau. Cho nên là trong cái quá trình đấu tranh cũng như là khi mà đã phát hiện và đưa các đối tượng về để làm việc thì cái ban đầu chỉ biết là cái mã số nhân viên của từng đối tượng.
1: Qua phân tích, cơ quan điều tra nhận diện một đặc điểm nổi bật là tổng lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số rất lớn, có ngày lên đến gần 100 tỷ đồng. Điều đó cho thấy quy mô tổ chức lừa đảo này là không hề nhỏ. Đặc biệt, dấu hiệu tách biệt giữa khâu lừa đảo và khâu xử lý tiền cho thấy sự tồn tại của một nhóm chuyên trách nhiệm vụ rửa tiền. Nhóm này hoạt động độc lập, có quy trình riêng, đảm nhiệm việc hợp thức hóa dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
5: Các thành viên trong nhóm rửa tiền đấy thì đối tượng này cũng có nhiệm vụ như các tuyến khác, đó là hàng ngày điểm danh này, phân công này, và tất cả cái dòng tiền của bị hại chiếm đoạt được sẽ lại chuyển cho một nhóm khác, gọi chúng tôi gọi là nhóm rửa tiền, ở một đặc khu gọi là khu Tin An. Thì các đối tượng chuyên mở tài khoản ngân hàng, chỉ nhận một từ tài khoản ngân hàng khi tiếp nhận số tài khoản bị hại của bị hại chuyển đến, thì các đối tượng gọi là vai trò tuyến tài khoản tuyến F1, khi nhận cái thì trong vòng 1 đến 2 phút phải chuyển ngay số tiền đấy cho các đối tượng nhận tuyến 2, đó là vai trò F2, để mua tiền ảo USDT trong một ngày.
3: Từ những cái tính chất và cái hậu quả mà do các đối tượng này gây ra thì không cho phép ban chuyên án có thể triển khai cái phương án gọi là đánh nhanh được, mà tất cả các hoạt động đều phải được tiến hành chắc chắn, thận trọng, từ tỉ mỉ, từ các cái khâu trinh sát dựng lên đường dây tổ chức tội phạm đến việc triển khai phương án bắt giữ các đối tượng và xử lý các hình sự của các đối tượng đều được ban chuyên án thống nhất là phải chọn phương án là đánh chắc, và tất cả các hoạt động điều tra trinh sát đều phải đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đồng chí trưởng ban chuyên án.
1: Phương án tác chiến trong chuyên án này được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hai quốc gia, tận dụng tối đa thế mạnh của từng bên. Lực lượng phía Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân tích thông tin, dựng sơ đồ tổ chức và xác định chính xác vị trí, quy luật hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đảm nhiệm công tác chỉ huy, điều phối và đề xuất phương án tổng thể.
2: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, với cái phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, bộ công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
1: Trong khi đó, Lực lượng phía Campuchia với lợi thế về thẩm quyền pháp lý

0: và địa bàn trực tiếp triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tại hiện trường. Sự phân công này không chỉ đảm bảo đúng quy định pháp luật quốc tế mà còn giúp quá trình tác chiến diễn ra linh hoạt, hiệu quả. Mọi kế hoạch đều được thống nhất trước, từ thời điểm hành động đến phương án xử lý tình huống phát sinh. Đây là mô hình phối hợp điển hình trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện sự tin cậy và đồng bộ cao giữa các lực lượng thực thi pháp luật.
1: Do đặc điểm các nhóm đối tượng hoạt động ở các khu vực khác nhau, số lượng đối tượng đông, được tổ chức chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt, hoạt động tại nhiều khu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải đảm bảo được các yếu tố chặt chẽ, bí mật, thần tốc, bất ngờ. Nếu quá trình phối hợp không đảm bảo được một trong các yếu tố trên, thì đường dây tội phạm này sẽ có đủ thời gian để di chuyển toàn bộ nhân viên và phương tiện, máy móc sang các địa điểm khác, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
0: Thời điểm phá án được ban chuyên án lựa chọn mang tính quyết định, thể hiện rõ sự tính toán chiến lược và độ chín của toàn bộ quá trình điều tra. Cận Tết Nguyên đán, các đối tượng có xu hướng xáo trộn nhân sự, tạo ra những khe hở nhất định. Đồng thời, phía Campuchia đang gia tăng các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao, tạo áp lực lớn khiến các ổ nhóm không còn giữ được trạng thái ổn định như trước. Quan trọng hơn cả, toàn bộ đường dây lừa đảo đã được ban chuyên án dựng lên một cách hoàn chỉnh. Đây chính là thời điểm hội tụ đầy đủ yếu tố thành công.
2: Ban chuyên án sẽ tổ chức lực lượng ở vòng ngoài và có nhiệm vụ là cung cấp toàn bộ các cái thông tin liên quan đến các đối tượng cũng như là vị trí hoạt động của đối tượng cho cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và trong quá trình phối hợp bắt giữ thì đây là những cái tổ chức tội phạm rất là nguy hiểm, có những đối tượng cầm đầu có thể là sử dụng vũ khí nóng để chống cự lại các cái đơn vị đấu tranh triệt xóa của phía Việt Nam và phía Campuchia.
3: Khi triển khai sang nước bạn thì cái nhất là trong quá trình họp bàn cũng như là tính toán với anh em rất là lo lắng cái việc là vừa phải đảm bảo về đúng quy trình thủ tục về tố tụng theo pháp luật của Việt Nam, thứ nhất là vừa đảm bảo về các cái công ước hiệp ước cũng như công tác đối ngoại với nước bạn đảm bảo được đúng quy định pháp luật của nước bạn. Đây là một cái vấn đề đặt ra rất lớn đối với trong ban chuyên án. Thì tuy nhiên thì sau khi mà triển khai thì được phía của các bạn thì ủng hộ rất là nhiệt tình.
0: Ngày 12 tháng 1 năm 2026, toàn bộ lực lượng tham gia triển khai đồng loạt bao vây nhiều lớp tại 3 khu vực trọng điểm gồm Tam Thái Tử, Titan và Kim Sa Ba. Khi lệnh triển khai được phát ra, các mũi đồng loạt hành động tạo thế áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ hệ thống không kịp phản ứng hay phối hợp đối phó.
3: Sau khi mà thông tin sang phía bạn và được bạn phản hồi về việc là phía công an Campuchia cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng rà soát với các khu vực, thì giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ. Nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án cũng như là chưa kịp di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Gần như toàn bộ các mắt xích chủ chốt của đường dây, từ đối tượng cầm đầu, quản lý điều hành cho đến các tuyến thực hành trực tiếp tham gia lừa đảo đã bị bắt giữ. Việc triệt phá không dừng lại ở con người mà còn đánh thẳng vào hạ tầng sống của tổ chức khi thu giữ đồng loạt hệ thống máy móc, thiết bị vận hành, dữ liệu điện tử và các tài khoản liên quan. Đây là yếu tố then chốt khiến đường dây không còn khả năng phục hồi hay tái cấu trúc. Khi tội ác được hợp thức hóa bằng quy trình công sở, thì sự nguy hiểm nhất của tổ chức này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách chúng thiết lập một hệ sinh thái tội phạm chuyên nghiệp với sự tê liệt lương tâm. Sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều thực hiện hành vi lừa đảo và coi đó là cách để kiếm tiền, ranh giới giữa đúng và sai đã bị xóa nhòa. Việc gọi 300 cuộc điện thoại mỗi ngày được chúng xem như chỉ tiêu KPI.
4: Nhóm của tôi thì gồm 7 người, tổ trưởng là anh Phạm Thế Bảo. Công việc hàng ngày của tôi thì bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Trong quá trình làm việc thì không được phép ra ngoài, chịu sự quản lý trong giờ làm việc là của anh Phạm Thế Bảo. Chúng tôi có một nhóm là nhóm đó ở trên

0: Telegram thì nhóm đó do người chủ Trung Quốc và người phi Nhật viên mở, trong đó có tôi, anh Phạm Thái Bảo, Phan Phan Văn Mạnh và người chủ Trung Quốc. Hàng ngày thì chúng tôi nhận thông tin trên đấy, trên trên nhóm đó và chờ tiền chuyển vào tài khoản của mình, sau đó thì chuyển vào tài khoản chỉ định của chủ Trung Quốc yêu cầu. Thì trong thời gian khi tiền vào tài khoản của mình thì từ 1 đến 2 phút thì phải chuyển vào tài khoản của chủ chỉ định.
1: Sự phân vai để né tránh trách nhiệm bằng cách chia làm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và nhóm rửa tiền. Mỗi đối tượng chỉ thực hiện một công đoạn. Điều này giúp chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ gọi điện chào mời, không trực tiếp lấy tiền, từ đó giảm bớt cảm giác tội lỗi cá nhân.
2: Tổ 36 thì cái đối tượng Phạm Thanh Duy là đối tượng có vai trò được người chủ nước ngoài giao trách nhiệm quản lý chung cả 3 tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đây đối tượng này có nhiệm vụ là hàng ngày đôn đốc các tuyến, nhân viên các tuyến thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình mà khó khăn trong quá trình lừa đảo thì đối tượng sẽ là người cùng nhau để mà phối hợp làm sao mà chiếm đoạt tài khoản của đối tượng và bị hại nhanh nhất.
3: Tôi được trả lương với mức lương là 1.000 đến 1.002 đô mỗi tháng, được trả bằng tiền mặt. Tôi phối hợp với tiếng hai để dẫn dụ nạn nhân cài đặt cái đường link độc hại để hack điện thoại, rồi sau đó giờ sang xâm chiếm vô ngân hàng, chuyển tiền từ ngân hàng nạn nhân sang tài khoản rửa tiền của công ty. Tiếng một là tiếng gọi điện dẫn dụ nạn nhân rồi đẩy khách lên cho tiếng hai, sau đó tiếng hai lấy thông tin cụ thể của một của tiếng một gửi lên, sau đó dẫn dụ nạn nhân cài đặt link độc hại hoặc là nếu điện thoại iPhone thì sử dụng quét mã. Tổng số nạn nhân lừa thì tôi không nhớ rõ, còn mỗi ngày thì số tiền lừa thì chị sẽ chuyển sang tại một số tài khoản rửa tiền mà bên công ty rửa tiền ta cung cấp.
1: Các đối tượng lừa đảo coi nạn nhân chỉ là những data dữ liệu trên màn hình. Một cái click chuột của kẻ lừa đảo chỉ mất vài giây, nhưng nó có thể xóa sổ 30 năm lao động khổ cực của một người nông dân. Việc chúng sử dụng mã số nhân viên thay cho tên thật, thi đua giành doanh thu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình cho thấy sự băng hoại nhân tính đến tột cùng. Đây là một hình thái lừa đảo ký sinh xã hội tàn nhẫn nhất trong thời đại số.
4: Sau khi mà qua và thực hiện làm việc ở bên Campuchia thì tôi thấy cái hành vi của tôi là vi phạm pháp luật, do mình cũng là ham việc nhẹ lương cao. Các bạn trẻ cứ cố gắng đừng có vì mà việc nhẹ lương cao mà mình tham tiền mà để mình ra nước ngoài để mình làm những công việc mà để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, xã hội.
5: Tôi thấy vì đó là sai và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó thì kiểu như là thứ nhất là mình cũng biết rồi nhưng mà không có đường nào mà mình có thể mà quay lại được, chỉ có là mình trốn, nhưng mà trốn thì sẽ trốn không được. Báo đại sứ quán nhưng mà cũng nhiều trường hợp mà công ty có người báo đại sứ quán thì họ răn đe trước cả toàn thể công ty luôn, nhân viên báo công an là họ đưa nhân viên nó đi khu khác, đi bán đi khu khác, nên là nhân viên trong đó họ rất là sợ.
1: Ở một góc nhìn đối lập, càng thấy sự tàn nhẫn của các tổ chức lừa đảo. Trong khi các đối tượng hân hoan kiểm đếm doanh thu hàng ngày, thì ở phía bên kia đầu dây là những bi kịch thảm khốc. Nó tước đoạt hy vọng sống của các nạn nhân. Những đồng tiền tích cóp cả đời của nạn nhân thường là tiền dưỡng già, tiền chữa bệnh hoặc tiền vay mượn để lo cho con cái. Khi mất đi, họ không chỉ mất tài sản mà còn mất đi chỗ dựa sinh tồn cuối cùng của mình.
6: Những cái hệ lụy sâu xa bên cạnh cái việc mất tài sản đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của bị hại, hậu quả về gây mất niềm tin trong xã hội, gây ảnh hưởng đến việc triển khai các cái chính sách liên quan đến triển khai các cái chủ trương trên môi trường mạng, các cái thủ tục về công nghệ số.
7: Yếu tố thành công chúng tôi cho rằng một là có lực lượng đi sâu vào trong chuyên án. Thứ hai là đảm bảo yêu cầu bí mật. Thứ ba là từng bước thu thập các thông tin thu thập

0: về đầu mối, thu thập về con người, thu thập về quá trình hoạt động của các đối tượng từ địa bàn bên ngoài, cũng như sự di biến động các đối tượng trong chuyên án này. Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
1: Thành công của chuyên án đã làm suy giảm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, kết quả này khẳng định năng lực trinh sát công nghệ cao ngày càng tinh nhuệ của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cũng như khả năng tổ chức tác chiến bài bản, hiệu quả trong môi trường phi truyền thống. Không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ, mà đây còn là hành động thực thi công lý, bảo vệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất đang bị những tổ chức lừa đảo này xâm phạm. Quan trọng hơn, đây còn là sự khẳng định về hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế khi sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần vào thành công của chuyên án. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối trong kỷ nguyên số.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

80 năm một chặng đường, ghi dấu sự kiên trung, quả cảm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Có những người lính đã đi qua chiến tranh không trở về, nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân, họ ở lại trong những trang sách bất tử

0: Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản, chúng tôi được biên tập, biên soạn, tái bản và cả những cái tác phẩm mới, làm sao mà trên tinh thần là ghi lại cái chặng đường xuyên suốt của lịch sử. Và đồng thời thì trong cái quá trình biên tập, biên soạn thì cũng là, mặc dù là có những cuốn sách đã xuất bản, nhưng mà cũng tiến hành biên tập chỉnh sửa để tạo nên một cái bộ sách có giá trị và ý nghĩa đúng dịp này.
0: Trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
2: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, mà ông ấy xuống tận nơi như vậy và lúc ấy là địch nó treo thưởng cho cái lính ngụy ở đấy rất nhiều. Và có một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, người dân về Huế cũng hy sinh về Bác Nhuận. Đó là trong những cái năm tháng Bác ấy vừa lên khỏi hầm, thì hai nữ cán bộ của Huế cũng bị địch phát hiện. Bởi vì chính cái căn hầm Bác ấy nằm là hai, sau đó thì Bác ấy đi thì hai người cán bộ đấy. Và khi nó lôi hai bà lên và nó cởi hết quần áo, nó buộc sát bà ấy, chạy vòng quanh của xã mà thuộc của nội đô của Huế. Thì cái đó là tôi ám ảnh nhất. Ông Nhuận chiến đấu vì dân, vì nước, vì những con người Huế. Người Huế cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy là tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
3: Được đọc cái cuốn truyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được về bố mình. Và nói thật là có nhiều điều tôi với vợ hòa cảm xúc và cảm phục bố mình. Ông là con người có cái cá tính rất khiêm tốn, không thích bộc lộ nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái điều kiện mà nếu không tìm hiểu, nếu không có phim ảnh, nếu không có sách báo thì bản thân trong gia đình cũng không hiểu hết được về ông, chứ đừng nói là người khác. Vì vậy mà tôi coi bố tôi như là một cái tấm gương hoàn hảo để tôi học tập và nói theo.
0: Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng bất khuất của lòng kiên trung, tinh thần cách mạng. Là nữ chiến sĩ công an trong kháng chiến chống Pháp, chị đã sống giản dị mà cao cả, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Câu chuyện về chị được tái hiện đầy xúc động trong tác phẩm Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang của La Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tuấn, như một bản hùng ca bất tử về người nữ chiến sĩ công an Việt Nam.
4: Tôi thấy rằng thế hệ chúng tôi cần có những cái trách nhiệm đối với quá khứ, đặc biệt khi hoạt động trong văn chương và nghệ thuật, nên tôi cùng với cả nhà văn Nguyễn Hữu Sơn muốn viết một cuốn sách về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc để thế hệ sau chúng tôi có những cái thông điệp của quá khứ truyền lại cho thế hệ sau có lòng nhiệt huyết yêu quê hương đất nước.
2: Về cái cuốn sách này thì có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu 21 chương để thấy rằng là bà Bùi Thị Cúc là hy sinh 20 tuổi, và thêm một cái chương vĩ thanh để nói rằng là sự hy sinh đấy qua rồi, nhưng còn một cái chương vĩ thanh để nói về cái quê hương được giải phóng, Hưng Yên được giải phóng, đất nước thoát ra khỏi cái thời kháng chiến chống Pháp, và bà mẹ của liệt sĩ anh hùng Bùi Thị Cúc là đã sang Liên Xô gặp bà mẹ của Zoe A, rồi là tham dự viết thư cho Hội đồng Hòa bình Thế giới. Những cái tư liệu đấy là chúng tôi tìm ở trên những cái báo của ngay những năm 50-51. Cái để cho chúng tôi cái ấn tượng là cái khi mình buộc phải xử lý cái việc mà quân giặc nó tra tấn như thế nào trong khoảng độ 3-4 ngày từ khi bị bắt cho đến khi bị xử bắn ở chợ, thì nó gói vào đấy. Nếu mà mình mô tả một cách theo kiểu tự nhiên, nó khốc liệt, nó ghê gớm quá cũng không hay. Thế nếu mà chỉ mô tả là chỉ nó đánh bị đập thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
0: Những cuốn sách như Người vào tâm bão, Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, Theo dấu chân người, Như những vì sao, hay Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những tượng đài bằng chữ lưu giữ linh hồn của những người chiến sĩ công an nhân dân đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nhân dân. Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, những tác phẩm ấy không chỉ khẳng định thành công của các nhà văn mà còn là niềm tự hào khi họ được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ trọng đại tri ân và tôn vinh lực lượng công an nhân dân anh hùng.
2: Thấy là vui, thấy khi mà mình đã góp được một cái cuốn sách những người bạn công an, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
5: Trước khi mà khi bật bút được thì tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân, và tôi đã thành công khi tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng vào dịp 80 năm truyền thống của lực lượng công an dân.
3: Sách lại được xuất bản ngay trong cái dịp kỷ niệm 80 năm. Thì cái niềm tự hào hãnh diện của tôi và gia đình về bố mình lại càng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng càng tự hào hơn khi thấy bố tôi cũng như là con cháu đang còn được noi theo ông và đã có những đóng góp không nhỏ vào cái cuộc cách mạng chung, mà trong đó vào cái sự nghiệp công tác của ngành công an nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng.
0: Qua từng dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người. Mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc. Những trang viết không chỉ tái hiện chân thực hành trình sống và chiến đấu anh dũng của họ, mà còn tôn vinh giá trị cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Họ mãi sống trong trái tim đồng đội, trong ký ức của nhân dân. Và giờ đây, họ sống mãi trong từng trang sách như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ công an nhân dân.

Om Namasvaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, một đôi chân thon thẳng thì sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn tự tin hơn về vóc dáng của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa những bệnh về xương khớp. Thế thì trong bài tập ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác để giúp cho cái đôi chân của các bạn được thon thả và được lưu thông cái khí huyết ở chân và phòng ngừa những cái bệnh về xương khớp bạn nhé. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng đứng mở rộng hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai. Thế. Mở rộng các cái ngón chân để bấm chắc xuống dưới sàn. Và chúng ta sẽ cùng hít thở nạp khí. Và nhớ là mở rộng các cái ngón chân để khi tập chúng ta còn tác động được đến các cái huyệt ở trên cơ thể của chúng ta nhá. Rồi, từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn kiễng gót chân này, kiễng gót chân chậm rãi, chậm rãi. Rồi sau đó vươn hai tay lên. Vươn hai tay lên. Thế. Thật chậm thở ra. Hạ tay và hạ gót chân của bạn xuống. Hít thở đều. Động tác này rất tốt cho việc tuần hoàn khí huyết, săn chắc đôi chân của bạn. Hít vào. Kiễng này. Thế, đúng rồi, chúng ta hít thở 5 nhịp nhé. Vươn tay. Thở ra. Thật chậm hạ xuống. Hướng sự chú ý tới đầu ngón chân của bạn. Ba, hít vào. Kiễng lên. Đúng rồi, rất tốt, tập trung vào. Thở ra, hạ xuống. Bốn, hít. Vươn tay này. Bấm chắc ngón chân để chúng ta giữ được thăng bằng. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, năm, hít vào. Vươn tay lên. Kiễng chân, rồi giữ 5 giây nhá, cố lên, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, từ từ thở ra, bạn hạ chân xuống, thả lỏng tay vai và thả lỏng cho đầu gối của bạn, thấy không? Bạn tập một chút thôi là đã ấm nóng toàn bộ cơ thể của bạn rồi và cảm giác đôi chân đang chắc nịch rồi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta đến với tư thế đứng núi để chỉnh những cái khiếm khuyết xương khớp ở trên cơ thể của chúng ta nhá. Với cái tư thế này, Nguyễn Hiếu xoay ngang cho các bạn dễ nhìn. Giữ cho chân thẳng, mở rộng bằng vai. Lưng của chúng ta cũng giữ thẳng, không còn đứng cong vẹo hay là gù lưng. Chúng ta chỉnh thẳng lưng. Thế, được chưa nào? Hông hơi đưa vào phía trong một chút. Hai tay mở rộng. Đúng rồi, mở rộng. Mở rộng sang hai bên, duỗi thẳng ngón tay. Vai được bẻ nhẹ ra sau. Hướng mắt nhìn thẳng. Hít thở đều nè. Chúng ta giữ 30 giây. Hít vào. Và thở ra. Hít sâu, thở chậm. Giữ hơi thở đều bạn nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Rất tốt, từ từ hít vào và thở ra. Thả lỏng cho tay, thả lỏng vai. Rồi, tư thế tiếp theo chúng ta đến với tư thế đứng gập thân. Bạn vẫn giữ nguyên chân mở rộng bằng vai nhé. Và lúc này, hai tay của bạn sẽ để về phía trước đùi. Giữ cho lưng thẳng nè. Rồi hít vào. Vươn hai tay lên. Động tác này kéo giãn và làm mềm toàn bộ cho gân khoeo chân của bạn. Đánh tan những cái mỡ thừa ở chân và trị liệu cho xương khớp rất hiệu quả. Thở ra, đẩy mông nhẹ ra sau, lưng vẫn được duỗi thẳng. Trùng nhẹ đầu gối lại, trùng nhẹ đầu gối lại. Rồi, hạ tay xuống, chống các cái ngón tay xuống nhé. Bây giờ bạn nhón gót chân này, trùng đầu gối của bên phải nhón và duỗi thẳng căng chân trái. Và cứ nhón như vậy, 10 nhịp, hít thở đều bằng mũi. Lưng được duỗi thẳng và hai chân của bạn được duỗi thẳng. Tư thế cúi gập thân đơn giản nhất cho bạn. Rồi, rất tốt. Bây giờ bạn có thể hạ gót chân xuống và hai chân được duỗi thẳng và lưng vẫn duỗi thẳng. Hít thở đều, hít vào. Và thở ra. Bạn thấy không? Rất dễ chịu cho toàn bộ bắp chân này, gân khoeo chân và vùng lưng hông của bạn. Rồi bây giờ chúng ta thoát tư thế này. Trùng đầu gối nhé. Trùng đầu gối, lưng giữ thẳng. Hai tay đưa lên, hít vào. Nâng vươn cơ thể lên. Siết chặt mông đùi và thở ra. Hạ tay xuống, đặt về phía trước đùi của bạn. Đó, chúng ta tiếp tục. Lần hai. Hít vào. Vươn tay lên. Để chỉnh xương sống cho thẳng này.
Sau đó đẩy mông ra sau, trùng nhẹ đầu gối, lưng được duỗi thẳng, úp bàn tay xuống nè. Thế đúng rồi, gập người xuống, rồi chống các cái ngón tay. Rồi bây giờ chúng ta nhón gót chân nhé. Hít thở đều cho nó mềm mại gân khoeo chân, rất tốt cho khớp của bạn này, khớp háng này, khớp gối này và khớp cổ chân nữa. Chân vừa đẹp lại các khớp khỏe nữa này. Rồi bây giờ bạn cảm nhận mềm mại rồi thì hãy hạ gót chân xuống và hai chân duỗi thẳng. Lúc này bạn có thể cúi đầu xuống, cúi nhẹ đầu xuống, hít vào và thở ra. Từ từ thoát khỏi tư thế trùng đầu gối, rồi thiết chặt bụng, tay lưng duỗi thẳng, vươn cơ thể lên, hít sâu và thở ra nhẹ nhàng, hạ tay xuống, thả lỏng, điều hòa hơi thở nào. Đứng giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lại, thả lỏng tay vai và điều hòa hơi thở, hít vào và thở ra, hít sâu, thở chậm. Tư thế cuối cùng trong bài tập ngày hôm nay, bạn hãy khép chân lại và chúng ta đến với tư thế cái cây nhé. Tư thế này sẽ giúp nắn chỉnh những cái khiếm khuyết ở cái vùng xương chậu và cột sống của bạn. Hai chân được khép sát lại và chúng ta giữ chắc chân trái. Bây giờ bạn nhẹ nhàng bạn co chân phải lên này, úp cái lòng bàn chân của bên phải vào bắp đùi trong cao nhất của bên trái nha. Đúng rồi, mở cái đầu gối sang ngang, thế rất tốt. Từ từ đưa hai tay chắp về phía trước ngực, tập trung mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó hít vào, cảm nhận khi bạn đã đứng vững rồi thì xin mời bạn vươn hai tay thẳng lên qua đỉnh đầu của bạn. Có thể trùng nhẹ khuỷu tay lại, hít thở đều giữ, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn nhẹ nhàng hạ tay xuống, hạ chân xuống, rồi mở rộng bàn chân của bên phải luôn này. Chúng ta giữ chắc chân phải và đổi bên, co chân trái lên. Bạn úp lòng bàn chân vào bắp đùi trong. Thế, đúng rồi. Từ từ hít sâu và thở ra, chắp tay về phía trước ngực. Sau đó hít vào, vươn tay lên, vươn tay, vươn tay. Đúng rồi, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào và thở ra nhẹ nhàng. Bạn hạ tay xuống đi, thật chậm, hạ tay xuống. Mở rộng hai chân bằng vai, điều hòa hơi thở và chúng ta kết thúc bài tập ngày hôm nay. Giữ cho lưng thẳng, thả lỏng hai tay vai và thả lỏng khuôn mặt của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hít vào, thở ra. Cảm nhận sự thư giãn đang bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi nhẹ nhàng mở mắt nào. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là tốt bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ chịu cho đôi chân và cho vùng lưng và đến tận vùng hông của bạn, đúng không nào? Hãy duy trì luyện tập đều đặn hàng ngày cùng Nguyễn Hiếu để chúng ta sở hữu được một đôi chân thon thẳng và phòng ngừa các cái bệnh về xương khớp bạn nhé. Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại bạn vào bài tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

0: Thưa quý vị, mặc dù cả nước đang chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng ở nhiều địa phương, các loại hàng rong, thức ăn đường phố không đảm bảo vẫn hoạt động công khai trong tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Dù đã quyết liệt ra quân xử lý các loại hàng rong, thức ăn đường phố, thực phẩm bẩn, thực phẩm có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng tại thủ đô Hà Nội, các loại hình này vẫn công khai hoạt động khi thiếu vắng lực lượng chức năng. Thay vì bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, thì nay các loại thức ăn đường phố có vẻ ngăn nắp hơn. Nhưng về chất lượng, về nguồn gốc thực phẩm thì không ai có thể kiểm soát được. Chỉ với vài 30.000 đồng, người ta có thể mua đủ loại đồ ăn chế biến sẵn, từ xiên nướng, xúc xích, cá viên chiên, đến các loại nước uống pha chế thủ công. Sự tiện lợi và giá rẻ khiến thức ăn đường phố trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Nhưng phía sau những món ăn bắt mắt ấy là hàng loạt nguy cơ về nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm. Nhiều điểm bán hàng rong hiện vẫn hoạt động ngay sát lòng đường, cạnh khu vực bụi bẩn hoặc cống thoát nước. Thực phẩm chế biến sẵn để nhiều giờ ngoài môi trường nóng ẩm nhưng không được bảo quản đúng quy chuẩn vẫn tiêu thụ với số lượng lớn mỗi ngày. Ở các khu vực xung quanh các khu công nghiệp, các loại thức ăn đường phố chế biến sẵn cũng nhộn nhịp không kém. Khách hàng của những hàng quán tạm bợ này là công nhân, người lao động. Vì tiện lợi và giá rẻ, dù có thể biết các loại thực phẩm này không an toàn, nhưng vì điều kiện kinh tế, họ buộc phải chấp nhận. Ở khu vực xung quanh các trường học, la liệt hàng quán với đủ các loại đồ ăn giá rẻ được bày bán. Các loại đồ ăn sặc sỡ bắt mắt, không nhãn hiệu, được chế biến sẵn. Nhiều em lựa chọn đồ ăn dựa vào màu sắc, mùi vị và giá tiền mà không có khả năng nhận biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn không bảo đảm vệ sinh đều có thể trở thành nguồn gây bệnh trực tiếp cho trẻ em. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm cho thấy chỉ một bữa ăn mất vệ sinh cũng có thể khiến hàng chục người phải nhập viện. Nguy hiểm hơn là những tác động âm thầm từ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, phụ gia không kiểm soát hoặc dầu ăn tái sử dụng. Các nguy cơ này có thể tích tụ qua thời gian dài sử dụng. Trong khi đó, trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do cơ thể chưa hoàn thiện khả năng miễn dịch và đào thải độc tố.
2: Họ không thấy được ngay cái hậu quả của cái việc thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Cái hậu quả không xảy ra ngay, không chết người ngay, nhưng do đó là cái nhận thức của họ cho rằng cái việc ấy là nó không gây hại. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là do cái áp lực cạnh tranh, họ mua những cái thực phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ này hợp chuẩn chẳng hạn đấy thì giá nó cao, nhưng tuy nhiên mua những thực phẩm trôi nổi về chế biến thì giá thành nó rất rẻ, và đương nhiên kéo theo đó là cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Biết là sản phẩm bẩn, sản phẩm không đạt chất lượng nhưng nó có lãi, người ta vẫn làm bất chấp sự an nguy của cộng đồng. Và đây là một cái tâm lý kinh doanh mà rất đáng lên án.
3: Theo quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì khi mà xảy ra cái tình trạng mất an toàn thực phẩm thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kể cả đối tượng kinh doanh sản xuất thực phẩm thì phải chịu trách nhiệm các quy định của pháp luật, cụ thể về trách nhiệm hành chính thì chịu xử lý vi phạm, phạt vi phạm hành chính và vấn đề đình chỉ hoạt động nếu có giấy phép hành nghề, và bị buộc phải khắc phục hậu quả và buộc tiêu hủy các sản phẩm mà mình vi phạm. Ngoài ra thì về trách nhiệm dân sự thì họ phải buộc trách nhiệm bồi thường về các chi phí chữa trị cho người bị hại và toàn bộ cái tổn thất tinh thần cho người bị hại. Còn về trách nhiệm hình sự thì nếu như xảy ra trong phạm vi rộng mà liên quan đến nhiều người, từ 20 người trở lên, thì họ chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 317 Bộ luật Hình sự 2015.
1: Pháp luật hiện hành đã quy định khá rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với chính quyền địa phương, ngành y tế, giáo dục và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, các loại thức ăn đường phố kém chất lượng, nguy cơ cao nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài mà chưa được kiểm soát hiệu quả. Việc kiểm tra ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm. xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Khi hoạt động giám sát thiếu thường xuyên, tâm lý chủ quan và đối phó rất dễ xuất hiện ở cả người bán lẫn đơn vị quản lý cơ sở.
4: Với cái chủ đề năm 2026 là phòng chống ngộ độc thực phẩm và thức ăn đường phố, thì với cái nội dung này thì các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã triển khai đến các cơ quan đơn vị các địa phương để triển khai theo luật an toàn thực phẩm và nghị định 15 của chính phủ. Thì với cái công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm thì thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống ngộ độc thực phẩm thì ngành y tế cũng đã tham mưu với Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2025-2030 và cũng như là kế hoạch đáp ứng cái tình hình ngộ độc và phương án phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với cái phương án là 1.000 ca nghi ngộ độc nếu có xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
5: Về lĩnh vực y tế thì chúng tôi thấy rằng là Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một quyết định số 87, nó phân công rất là rõ ràng cái cơ quan cấp tỉnh, trong đó là Sở Y tế thì quản lý cái lĩnh vực an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, còn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thì quản lý ở những cái đối tượng ở xã phường rất là rõ ràng trong cái quyết định số 87. Thế thì nội dung này thì đây là cái nội dung đang thực hiện theo cái quy định của luật an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Kiểm soát thức ăn đường phố không thể chỉ dừng ở những đợt ra quân ngắn hạn. Điều cần thiết là cơ chế giám sát thường xuyên tại khu dân cư, cổng trường học và khu công nghiệp, nơi các hàng quán tự phát vẫn tồn tại dai dẳng. Những điểm bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh cần được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, sự cảnh giác của người dân trong lựa chọn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
3: Đối với hành lang pháp lý thì luật thì chúng ta đã có, nhưng các văn bản ban hành dưới luật để quy rõ cái trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cũng như các ủy ban nhân dân xã và các đơn vị hành chính liên quan về vấn đề quản lý công tác an toàn thực phẩm là chúng ta chưa có cái hành lang pháp lý. Do vậy mới xảy ra cái tình trạng là bên họ, bên kia, các bên là chưa thể hiện hết cái trách nhiệm của mình trong cái lĩnh vực hoạt động của mình. Bởi vì đây là cơ chế hoạt động liên ngành, cho nên không có sự phối kết hợp giữa các ngành thì chúng ta không hoạt động được. Cho nên những hành lang pháp lý đó chưa có, chưa đủ và chưa đủ sức răn đe để thực hiện cái việc này.
2: Nếu chúng ta làm chặt, chúng ta kiểm soát chặt nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc, cái chặt chẽ xử phạt nghiêm minh với những cái thực phẩm mà nó không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt thật nặng thì đương nhiên là sẽ tác động trực tiếp đến ý thức của người bán hàng. Người ta không dám làm đấy, mặc dù người ta biết làm là sẽ thu được lợi nhuận cao, nhưng nếu như bị phát hiện, bị xử lý nặng, thậm chí nếu như gây hậu quả có thể bị xử lý hình sự thì người ta sẽ không dám. Tức là người ta sẽ tự kiểm soát mình, kiềm chế lại và không thực hiện những hành vi nguy hiểm cho xã hội.
1: Một món ăn giá rẻ có thể đáp ứng nhu cầu tức thời, nhưng nguy cơ từ thực phẩm bẩn có thể kéo dài nhiều năm đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy nhiều vụ ngộ độc bắt nguồn từ chính những hàng quán nhỏ lẻ tồn tại quanh trường học, khu công nghiệp và khu dân cư. Kiểm soát thức ăn đường phố là yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm quản lý ngay từ cơ sở. Khi việc kiểm tra được duy trì thường xuyên, người kinh doanh đặt an toàn lên trên lợi nhuận và người dân chủ động nói không với thực phẩm bẩn, những hiểm họa từ thức ăn đường phố mới có thể từng bước được ngăn chặn. Thưa quý vị, thức ăn đường phố đáp ứng nhu cầu tiện lợi của nhiều người dân, nhưng sự tiện lợi ấy không thể đặt cao hơn sức khỏe cộng đồng. Những khoảng trống trong quản lý cần phải siết chặt, trách nhiệm của chính quyền cơ sở cần phải được nâng cao. Và hơn hết, sự cảnh giác của người dân và ý thức trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào đời sống hàng ngày.

0: dùng thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy vùng xương chậu nó hơi đau, đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân. Phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay thứ 6 ngày 15 tháng 5.
1: Thưa quý vị, nghệ sĩ là những người có sức lan tỏa mạnh mẽ tới xã hội. Mỗi phát ngôn, hình ảnh hay lối sống của họ đều có thể tác động đến suy nghĩ và hành vi của người hâm mộ. Khi sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm với cộng đồng càng cao, công chúng không chỉ chờ đợi tài năng trên sân khấu mà còn kỳ vọng vào chuẩn mực sống và ý thức xã hội của người nghệ sĩ.
0: Vâng, thế nhưng trong vài năm trở lại đây, showbiz Việt không còn xa lạ với những scandal liên quan đến ma túy, từ việc bị bắt quả tang sử dụng cho đến tàng trữ và buôn bán. Thế nhưng mỗi lần một cái tên quen thuộc bị gọi, dư luận vẫn bàng hoàng như lần đầu. Và vụ việc với ca sĩ Miu Lê dương tính với chất cấm tại Hải Phòng vừa qua là cú sốc mới nhất.
1: Vụ việc này sẽ gây ra những tác động xấu đến xã hội nói chung cũng như giới trẻ nói riêng hiện nay như thế nào? Khách mời chuyên gia trong phần sau của chương trình sẽ có những phân tích cụ thể. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, trong không khí chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 140 năm ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân trong Công an Nhân dân năm 2026, ngày hôm qua tại Hà Nội, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới, chương trình Ngày hội Cảm ơn Người Lao động và chương trình Bữa cơm Công đoàn nhằm khích lệ tinh thần cho toàn thể đoàn viên, người lao động tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong những năm qua, Công đoàn Công an Nhân dân đã chỉ đạo Công đoàn Công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao tay nghề cho đoàn viên, phối hợp giám sát việc thực hiện nội quy quy trình biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức khám chữa bệnh cho cán bộ đoàn viên và người lao động. Nhân dịp này, Ban Công đoàn Công an Nhân dân đã tôn vinh 140 lao động giỏi năm 2025, trao thưởng cho các tập thể cá nhân tham gia cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trao tặng quà cảm ơn người lao động cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2026. Ban Công đoàn Công an Nhân dân còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo không khí sôi nổi trong tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2026, đồng thời thực hiện ký cam kết thi đua của Công đoàn Công an các đơn vị địa phương, tổng công ty. Có thể khẳng định, những hoạt động trên đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp là Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân, lao động trong Công an Nhân dân.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày hội Báo chí Truyền thông Công an Nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề Vì bình yên bản làng sẽ chính thức diễn ra tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Những ngày này, không khí háo hức, mong chờ đang lan tỏa khắp các bản làng vùng cao. Với người dân nơi đây, ngày hội là dịp để gặp gỡ, giao lưu và cùng giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương mình tới đông đảo du khách và đại biểu tham dự chương trình.
3: Những ngày này, tại bản Trường Đi 2 và các khu vực lân cận, không khí chuẩn bị cho ngày hội trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người dân cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng gian hàng, chuẩn bị những sản vật địa phương để tham gia phiên chợ vùng cao, một trong những điểm nhấn của chương trình. Từ những sọt mận chín đỏ, những tấm váy thổ cẩm rực rỡ, đến các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc, tất cả đều được bà con chuẩn bị chu đáo với mong muốn mang đến một ngày hội thật trọn vẹn.
4: Sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Trường Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản là ngày nào tổ chức và chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị những cái nông sản như là quả mận rồi một số thổ cẩm của dân tộc Mông, và sẽ mang tất cả mọi thứ đồ nông sản của dân tộc Mông, ví dụ như là dao của người Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
3: Bên cạnh niềm háo hức với các hoạt động văn hóa văn nghệ, nhiều người dân còn gửi gắm kỳ vọng ngày hội sẽ mang đến thêm kiến thức, kỹ năng mới để phát triển kinh tế gia đình, quảng bá sản phẩm địa phương và từng bước cải thiện cuộc sống. Những hoạt động như hướng dẫn quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng hay giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của bà con vùng cao.
5: Khi biết báo chí Công an Nhân dân tổ chức cái hội vì bình yên bản làng ở trong bản Trường Đi 2. Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre, cắt danh để chuẩn bị hội chợ này. Mong là qua cái ngày hội này thì

0: báo chí Công an Nhân dân sẽ hướng dẫn cho bà con của chúng tôi biết nhiều hơn về cái cách lây trinh để bán hàng online cũng như là bán hàng nông sản.
1: Không khí háo hức cũng hiện rõ trên gương mặt của các em nhỏ và thanh niên trong bản. Nhiều bạn trẻ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng lực lượng công an và các phóng viên báo chí.
2: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi

0: và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
1: Với người dân nơi đây, ngày hội mang đến niềm vui, sự gắn kết và thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân nói riêng đối với đồng bào vùng cao, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tây Bắc.
2: Khi được chọn làm nơi để tổ chức cái ngày hội vì bình yên bản làng, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi coi đây là cái cơ hội rất tốt để xã Vân Hồ chúng tôi có thể quảng bá được hình ảnh của xã, quảng bá được những nét đặc trưng của xã Vân Hồ đối với du khách thập phương. Và chúng tôi cũng mong rằng là qua cái ngày hội này thì bà con nhân dân của xã Vân Hồ cũng được tiếp cận với những công nghệ thông tin rồi công tác chuyển đổi số để làm sao là bà con ngày càng thích ứng nhanh hơn với công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Và đặc biệt là với cái việc quảng bá hình ảnh của xã Vân Hồ thì công tác phát triển du lịch cộng đồng rồi là công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của xã sẽ ngày càng được phát triển và tốt hơn.
1: Trong niềm háo hức và mong chờ của người dân, ngày hội vì bình yên bản làng đang đến rất gần. Và hơn cả một sự kiện giao lưu tuyên truyền, ngày hội được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn đẹp trong lòng đồng bào vùng cao, góp phần lan tỏa hình ảnh gần gũi vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
3: Chúng con rất mong chờ đến ngày hội bình yên bản làng.
4: Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an nhân dân và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tại trường trung học cơ sở Long Cốc, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình gian hàng không đồng, trao gửi yêu thương, tuyên truyền phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tại chương trình, cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp tuyên truyền, trang bị cho học sinh những kỹ năng nhận biết, phòng tránh đuối nước, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại trẻ em, hướng dẫn xử lý các tình huống thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho các em học sinh trước kỳ nghỉ hè. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gian hàng không đồng với nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, quần áo, sách vở với trị giá gần 100 triệu đồng do các đơn vị doanh nghiệp đồng hành và hội viên phụ nữ công an tỉnh đóng góp ủng hộ, được trao tặng miễn phí cho học sinh nhà trường và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng quà cho 20 em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Thông qua chương trình đã tiếp tục khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an tỉnh Phú Thọ trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, chăm lo cho trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng đoàn viên, hội viên còn phát huy tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
5: Chương trình tiếp tục với những tin tức về tình hình an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2022, Thảo đưa ra thông tin có khả năng chạy thủ tục đất đai và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kêu gọi huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu. Đối tượng còn tự dựng lên người trung gian để ký nhận tiền cọc, sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng Bắc Sơn 2 để nhận tiền cọc của nhiều người qua hợp đồng viết tay. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa đảo 3 bị hại chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
4: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định xử phạt hành chính và tiến hành trục xuất về nước đối với 8 người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc vì đã vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, Tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hoàng Tiến Phát, Nha Trang, có địa chỉ tại thôn Phước Trung 2, phường Nam Nha Trang. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 37 người quốc tịch Trung Quốc sử dụng thị thực điện tử với mục đích du lịch, nhưng lại có hoạt động làm việc giới thiệu sản phẩm bán hàng thủ công mỹ nghệ cho khách du lịch nước ngoài. Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp trên về hành vi hoạt động không đúng chương trình, mục đích xin cấp thị thực và hoạt động hành nghề hoặc hoạt động khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung trục xuất hành chính

0: Chuyển sang phần tin quốc tế, sau thời gian gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông, tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi đầu tiên. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hơn 30 tàu vận tải đã đi qua eo biển Hormuz từ tối ngày 13 tháng 5 sau khi đạt được các thỏa thuận điều phối. Điểm đáng chú ý, các tàu hàng Trung Quốc đã nối lại hoạt động sau đề nghị từ Bắc Kinh. Trong khi đó, thì dù tàu dầu Elneos của Nhật Bản đã đi qua an toàn, hiện vẫn còn 39 tàu khác của nước này bị mắc kẹt tại vùng vịnh. Phía Iran khẳng định eo biển vẫn mở cho các tàu thương mại phối hợp với hải quân nước này, đồng thời cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân gây gián đoạn. Dù có tín hiệu hồi phục, dữ liệu thực tế cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu này vẫn đang ở mức thấp điểm, giảm mạnh từ 135 lượt mỗi ngày xuống chỉ còn có 18 chuyến mỗi tuần.
1: Giới chức Mỹ mới đây đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn về tốc độ làm dầu urani của Iran, đồng thời bày tỏ lo ngại về năng lực quân sự thực tế của nước này tại khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định Iran hiện chỉ còn cách khả năng phát triển vũ khí hạt nhân vài tuần nếu quyết định thực hiện, với kho dự trữ 11 tấn urani làm dầu. Washington khẳng định việc buộc Tehran từ bỏ hoàn toàn năng lực này là chiến lược cốt lõi để bảo đảm an ninh quốc tế. Hiện Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với nhận định trên. Nước này nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, một báo cáo tình báo mới của Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được phần lớn sức mạnh quân sự với 90% cơ sở tên lửa ngầm và 30 căn cứ dọc eo biển Hormuz còn nguyên vẹn, trái ngược với các tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc vừa phát đi báo cáo khẩn cấp về tình trạng nhân đạo tại Afghanistan, khi quốc gia này đang phải đối mặt đồng thời với nạn đói và sự cạn kiệt nguồn nước sạch. WFP cảnh báo khoảng 5 triệu phụ nữ và trẻ em Afghanistan đang đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mức tồi tệ nhất từ trước đến nay. Xung đột khu vực và việc đóng cửa biên giới với Pakistan suốt 8 tháng qua đã đẩy chi phí vận chuyển thực phẩm lên cao kỷ lục, trong khi nguồn quỹ cứu trợ hiện chỉ đáp ứng được 8% mục tiêu của năm 2026. Song song với đó, cuộc khủng hoảng nước sạch cũng đang trở nên trầm trọng khi tỷ lệ hạn hán tăng gấp đôi so với năm ngoái. Các nghiên cứu dự báo thủ đô Kabul có thể cạn kiệt hoàn toàn nước ngầm vào năm 2030 do biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động để ngăn chặn thảm kịch nhân đạo đang cận kề.
1: Nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ năng lượng, chính phủ Indonesia vừa công bố các biện pháp kích cầu mạnh mẽ cho thị trường xe điện. Dự kiến từ tháng 6 tới, Indonesia sẽ triển khai gói trợ cấp lớn cho 100.000 ô tô và 100.000 xe máy điện để đối phó với tình trạng giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Theo đó, mỗi xe máy điện được hỗ trợ khoảng 5 triệu rupiah, tương đương 8 triệu đồng, kèm theo chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng lên đến 100% cho các dòng xe sử dụng pin nickel nội địa. Bộ Tài chính Indonesia cho biết, việc phổ cập xe điện không chỉ giúp tối ưu hóa công suất điện dư thừa, mà còn là bước đi chiến lược của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các chuyên gia nhận định, nỗ lực chuyển đổi xanh này sẽ tạo ra lá chắn kinh tế quan trọng cho Indonesia trước những biến động địa chính trị kéo dài tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay.
0: Người nổi tiếng vi phạm pháp luật vướng vào ma túy khiến công chúng không chỉ nuối tiếc cho tài năng mà gây mất niềm tin trong xã hội. Thưa quý vị, thông tin về ca sĩ Miu Lê bị phát hiện có liên quan đến vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 5 người khác tại Hải Phòng đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Đây không phải là câu chuyện mới bởi thực tế đã có nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng liên quan đến ma túy và điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới vỏ bọc của các cuộc vui chơi giải trí và du lịch. Thực trạng

0: này sẽ gây ra những tác động xấu đến xã hội nói chung cũng như giới trẻ nói riêng hiện nay như thế nào? Trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ có những phân tích cụ thể hơn xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đầu tiên thì xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa luật sư, là những ngày qua vụ việc một nữ nghệ sĩ bị dính vào ma túy đã gây rúng động dư luận. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về việc những người nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây ạ?
2: Qua thông tin sự việc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái việc mà người nổi tiếng vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về ma túy, là vấn đề đáng buồn và đáng lo ngại trong giới trẻ, cũng như là đặc biệt là những người nổi tiếng như vậy. Và đây không phải là vụ án đầu tiên ca sĩ, nghệ sĩ vướng vào ma túy. Trước đó không ít những trường hợp đã vi phạm pháp luật về ma túy và đã bị xử lý hình sự. Và chúng tôi cho rằng là qua vụ việc này có thể thấy rằng là cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân hành vi, xác định cái hậu quả, đồng thời là xác định trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những người có liên quan. Nhưng mà câu chuyện này cho thấy là có một sự cảnh báo, một sự báo động đối với người trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng, khi mà họ đã không tránh xa ma túy mà thậm chí là thực hiện các hành vi rất là nguy hiểm như vậy.
1: Vậy thì cụ thể trong sự việc này, với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định của pháp luật thì sẽ phải chịu chế tài như thế nào ạ?
2: Dưới góc độ pháp lý thì ma túy có sự quản lý độc quyền của nhà nước. Chỉ có nhà nước mới được sản xuất, mới được bảo quản, sử dụng vào các mục đích nghiên cứu khoa học hoặc là các cái thử nghiệm về các lĩnh vực. Thế còn tất cả các cái tổ chức cá nhân mà không được nhà nước cho phép thì không được tham gia vào bất kỳ cái hoạt động nào, từ sản xuất, vận chuyển, tàng trữ đến sử dụng ma túy. Chính vì vậy là dưới góc độ pháp lý thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Thì trước tiên thì Công an thành phố Hải Phòng xác định là có đến 6 đối tượng là dương tính với chất ma túy và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Và ít nhất là cái người sử dụng trái phép chất ma túy ít nhất là bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu trong trường hợp cái người sử dụng trái phép chất ma túy này mà đang trong thời gian cai nghiện bắt buộc hoặc tự nguyện, hoặc là đang trong thời gian theo dõi sau cai nghiện thì sẽ bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy với chế tài khoản 1 là từ 2 năm đến 3 năm và khoản 2 là từ 3 năm đến 5 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà có căn cứ cho thấy là những cái người sử dụng này họ còn có hành vi là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì tất cả những hoạt động thao tác nhằm tạo ra cái điều kiện để người khác sử dụng ma túy thì đó là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chế tài thấp nhất là phạt tù từ 3 năm và cao nhất là có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Thế còn nếu trong trường hợp quá trình giải quyết sự việc này mà cơ quan điều tra thu giữ được ma túy ở hiện trường hoặc là trong người các đối tượng mà lượng từ 0,1 gram trở lên thì sẽ xử lý cái người có ma túy đó về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 249 Bộ luật hình sự và chế tài cũng thấp nhất là 3 năm tù.
1: Vậy thì luật sư có những lời cảnh báo như thế nào đối với giới trẻ ạ?
2: Chúng ta hiện nay đang phấn đấu những cái mục tiêu là cộng đồng không ma túy, ví dụ như là trường học không ma túy, rồi là xã phường không ma túy, thì tôi cho rằng đó là những mục tiêu tốt, những mục tiêu mà chúng ta cần đặt ra để phấn đấu, có thể là một thời gian ngắn hoặc có thể là lâu dài mới đạt được. Tuy nhiên là đấy là mục tiêu rất chính đáng của cơ quan chức năng, của Đảng và nhà nước ta, và thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống, đến sức khỏe tính mạng của người dân. Và ở đây phải khẳng định là không có loại ma túy nào là an toàn và không có loại ma túy nào là không gây nghiện. Đặc điểm của ma túy là gây nghiện và tác động đến thần kinh và hoàn toàn có thể tạo ra ảo giác và suy nhược thần kinh, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến làm suy đồi đạo đức nhân cách và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp. Thậm chí là dùng ma túy đồng nghĩa việc là một tay đã đưa vào còng và sớm muộn thì cũng phải đối mặt với án hình sự trong các cái hành vi sử dụng trái phép hoặc là tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ hoặc mua bán, thì rõ ràng là tất cả hành vi đó đều có thể bị xử lý hình sự. Cho nên là giới trẻ nói chung và công dân nói riêng thì hãy tránh xa với ma túy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của luật sư Đặng Văn Cường. Xin được cảm ơn ông đã đến với trường quay của INTV.
3: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 CDTTG ngày 14 tháng 5 năm 2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định xử lý cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Bí thư, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý cơ sở nhà đất dôi dư, làm việc trực tiếp với từng xã phường đặc khu để tháo gỡ, hướng dẫn xử lý nhà đất dôi dư, xây dựng nghị quyết đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác cơ sở nhà đất dôi dư. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Theo dự thảo, thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, bao tiêu, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu phải thực hiện 5 quy định cứng về đo lường. Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng đề xuất quy định thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường. Cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán. Thanh toán giữa các tổ chức cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định, tuân thủ yêu cầu sử dụng cột đo xăng dầu theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất nhập khẩu. Thành phố Hà Nội vừa thông tin về quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội, diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó quy định rõ, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh giá cho thuê tại bảng giá cho thuê diện tích kinh doanh. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh giá cho thuê, việc tổ chức đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh được thực hiện theo quy định.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn, công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội, trên không gian mạng. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Bài báo cũng nhấn mạnh phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải tạo dựng sự công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ, phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã qua, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo, gần gũi với các cháu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Những ngày qua, người dân tại nhiều xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin địa phương sắp chuyển đổi mô hình hành chính từ xã lên phường. Việc nâng cấp này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bứt phá kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực ngoại thành. Báo Lao Động số ra sáng nay có bài viết chuyển từ xã lên phường tại thành phố Hồ Chí Minh, cú hích đồng bộ cho hạ tầng và an sinh xã hội. Bài báo ghi nhận tại địa phương có số dân đông nhất thành phố Hồ Chí Minh như xã Bà Điểm. Người dân bày tỏ sự đồng thuận trước việc địa phương sắp nâng cấp lên phường. Đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố hiện nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm cho biết, việc từ một xã lên phường sẽ giúp địa phương thay đổi diện mạo mới theo hướng văn minh hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi để kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản, hạ tầng giao thông, trường học và các trung tâm thương mại. Sự thay đổi lớn nhất chính là nâng cao chất lượng sống thông qua hạ tầng đồng bộ và các thiết kế văn hóa thể thao được đầu tư nâng cấp. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới về vận tải hàng không với nhiều điểm đáng chú ý. Liên quan đến quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy, nội dung được đăng tải trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay. Hiện nay hãng hàng không chỉ phải phục vụ nước uống khi chuyến bay chậm từ 2 giờ và phục vụ ăn khi chậm từ 3 giờ. Việc hoàn vé chỉ áp dụng khi chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên. Tuy nhiên theo đề xuất mới, hành khách có thể được hoàn tiền ngay khi chuyến bay chậm từ 3 giờ. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý trường hợp

0: thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn từ 4 giờ so với giờ ghi ở trên vé. Song song với dự thảo nghị định trên, Cục Hàng không cũng đang tham mưu Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy định về vận tải hàng không. Theo dự thảo thông tư, khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch bay, hãng hàng không phải hoàn tiền vé cho hành khách theo đúng hình thức thanh toán lúc mua vé hoặc hình thức khác nếu có thỏa thuận. Theo thống kê, với quy mô dân số, mỗi ngày thủ đô phát sinh khoảng 8.500 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó hơn 7.600 tấn được thu gom vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom rác tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt khoảng 98%, cho thấy nỗ lực rất lớn của thành phố trong bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực ấy vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải được tháo gỡ. Báo Đại Đoàn Kết số ra sáng nay có bài phản ánh. Thực tế cho thấy công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội vẫn tồn tại nhiều bất cập mang tính cấu trúc. Mô hình thu gom vận chuyển chôn lấp truyền thống đang bộc lộ nhiều bất cập. Nếu tiếp tục duy trì cách làm cũ, các đô thị lớn như Hà Nội sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh, giảm phát thải. Các vấn đề phân loại rác, Hà Nội cũng như nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai nhưng kết quả chưa đạt được như kỳ vọng, chưa tối ưu. Theo các chuyên gia, muốn xây dựng đô thị xanh, bên cạnh công nghệ và hạ tầng, một trong những yếu tố quyết định thành công là thay đổi hành vi xã hội. Tất cả cần được triển khai đồng bộ và quyết liệt, khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ đều có nắng nóng. Cụ thể, chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây, vì thế Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5, phải từ ngày 16 tháng 5 thì nắng nóng mới giảm dần. Đối với các tỉnh miền Trung, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Vì thế trong hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên mức 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến trong khoảng từ 45 đến 50%. Thời gian nóng trong ngày xuất hiện từ sớm khoảng 10 giờ trưa và kéo dài đến 16 giờ chiều. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ tối nay có mưa vài nơi, trong ngày có nắng nóng nhưng cường độ nắng giảm nhẹ. Nền nhiệt cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, khu vực Nam Bộ từ 33 đến 36 độ. Nóng chỉ còn xảy ra tại khu vực miền Đông của Nam Bộ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam ở mức cấp 4 với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trong ngày có nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trưa chiều 34 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực,

0: với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.